ئەی محەممەد بەو خەڵکە بڵێ بێگومان لەو دوو دەستەیەی کە لە جەنگی بەدردا ڕووبەڕووی یەکتر وەستان نیشانە و پەندێکی گەورە بوو بۆتان دەستەیەکیان لە پێناوی خودادا دەجەنگان دەستەکەی تریان بێباوەڕ بوون ئیمانداران لە بەرچاوی ئەواندا دوو ئەوەندەیان دەنواند لە مەیدانی جەنگدا بە چاوی بینایی و بینین خودا فریشتەشی دابەزاند بۆ یارمەتی ئیمانداران خودا پشتگیری هەر دەستەیەک و هەر کەسێک بیەوێت دەیکات بەڕاستی ئا لەو یارمەتیەدا پەند و ئامۆژگاری هەیە بۆ ئەوانەی کە بینایی خۆیان بەکاردەهێنن و بە وردی بیردەکەنەوە کە چۆن کۆمەڵەیەکی کەم زاڵ بوون بەسەر کۆمەڵەیەکی زۆردا

جاکاتێک عیسا هەستی بە کوفر و بێدینی ئەوانە کرد وتی چێ پشتیوانمە بۆ لای خودا چێ دێت تا پێکەوە بەرنامەی خودا بگێنین حەواریەکان وتیان ئێمەین پشتیوانانی دین و ئاینی خودا باوەڕی تەواومان بەو خودایە هێناوە تۆ شایەتی بدە کە بەڕاستی ئێمە موسڵمان و ملکەت و فەرمان بەردارین

ئەی محەممەد بڵێ ئەی ئەوانەی کتێبتان بۆ ڕەوانە کراوە وەرن بەدەم بانگەواز و بەرنمەیەکەوە کە هاو بەش و هاوسەنگە لە نێوان ئێمەش و ئێوەشدا ئەویش ئەمەیە جگە لە ئەلله کەسی تر نەپەرستین هیچ جۆرە هاوڵێکی بۆ بڕیار نەدەین هیچ لایەکمان لاکەی ترمان بە پیرۆز و فەرمان ڕەوا داننین لە جیاتی ئەو زاتا کەسی تر نەپەرستین خۆ ئەگەر لەم بانگەوازەدا سەرپێچیان کرد و گوێیان پێنەدا ئەوە پێیان بڵێ ئێوە بە شاید بن کە ئێمە مسلمانین و ملکەتی فەرمانی پەروەردگارین

نزیکترین کەس لە ئیبراهیمەوە ئەو کەسانن کە لە سەردەمی خۆیدا شوێنی کەوتبوون هەروەها ئەم پێغەمبەرەش و ئەوانەی کە باوەڕیان هێناوە بە پێغەمبەرایەتی ئیبراهیم و مووسا و عیسا و محەممەد و هەموو پێغەمبەران بەگشتی سەلامی خودایان لەسەر بێ بێگومان خودا یار و یاوەر و پشتگیری ئیماندارانە.

دەستەیەك لە خاوەن کتێبەکان جووەکان وتیان بە تاقمێکیان ئێوە لە سەرەتای ڕۆژدا بە درۆوە ئیمان و باوەڕ بهێنن بەو قورئانەی بۆ ئیمانداران ڕەوانە کراوە بەڵام لە کۆتایی ڕۆژدا و دەمە و ئێوارە پەشیمان ببنەوە تا دوودڵی و گومانیان تێدا دروست ببێت بۆ ئەوەی پاشگەز ببنەوە

ئەی محەممەد ئەی ئیماندار، بڵێ باوەڕمان هێناوە بە خودا و بەوەی بۆمان نێردراوەتە خوارەوە و بەوەش کە نێردراوەتە خوارەوە بۆ سەر ئیبراهیم و ئیسماعیل و ئیسحاق و یەعقوب و نەوەکانی و بەوەش کە دراوە بە مووسا و عیسا و پێغەمبەران لەلایەن پەروەردگاریانەوە. ئێمە جیاوازی ناکەین لە نێوان هیچ کامیاندا و هەموومان تەسلیم و ملکەچی ئەو پەروەردگارین.

ئێوە هەرگیز ناگەنە پلەی چاچی و چاکەکاری هەتا لەو شتانەی کە خۆشتان دەوێت نەبەخشن هەر شتێکیش ببەخشن ئەوە خودا ئاگا و زانایە پێی لێی ون نابێت و بێ پاداش نابێت

0: کاتژمێر 5 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان

0: راستی همو روشیک سردانی رازگویان دکات زور بتوندی پلکشی رازی بون لخو من دکری راو دکری هزار جار نا هشتا کما
1: کاتژمێر 6 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق
2: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نوسینی مامۆستا حەسەن شەمێرانی

دیادەیەک ئەبینم و ئەبیستم بۆ ئیمامەتی و بە تایبەت لە کاتی تەراویح و نوێژی مزگەوتەکان کە تەنها وەسف و باسی دەنخۆشی ئیمامەکە ئەکەن و بەس هەرچەندە دەنخۆشی تا ڕادەیەک مەطلوبە بەڵام گرنگتر لەوە احساس بە حضور و خشوع و دروستکردنی جەوێکی ئیمانی لە خزمەتی خوای گەورەدا زۆر پێویسترە جا ئەگەر ئیمامە بەڕێزەکان خۆیان یان کەسێکی قورئانزان و گونجاو بتوانن بەو شێوە ئیمامەتەکە بکەن و مەئمومەکان وا هەست بکەن کە ئەم ئیمامە بەڕێزە سەرۆکی وەفدە لە حضوری رەب العالەمینا و لە جیاتی نوێش خوێنەکان بە سیغەی جەمع پاشان حەمد و سەنای رەب العالەمین ئەڵێ یا ڕەبی تەنها بۆ تۆ گوێڕایەڵین و تەنها داوای یارمەتی لە ذاتی تۆ ئەکەین هیدایەتمان بدە و نەمان خەیتە ڕیزی ئەوانەی غەزەبت لێ گرتوون و ئەوانەی ڕێگەی ڕاستیانون کردووە پاش پێشکەشکردنی ئەم ڕاز و نیاز و دوعایە بە دەنگێکی نەرم و پڕ لە خشوع و ئیحساسی هەیبەتەوە هەموو بە یەک دەنگ بڵێین ئامین پاشان مامۆستای بەڕێز چەند ئایەتێک هەڵبژێرێ و بیخوێنێ مناسب بێت لەگەڵ جەوە ئیمانیەکەدا نەک ئایاتی باسی تەلاق و باسی ئەهلی کتاب و لەو شێوانە بەڵکو ئایاتی باسی گەورەی خوا و قیامەت و سلوک و ئەخلاق قورئان دانێ لەبەردەم تا و سوورەتە مەکیەکان بخوێنە با ئەو خشوعەمان بۆ دروست ببێت کە لە قورئانە داوا کراوە الذین هم فی صلاتهم خاشعون سوورەتی مؤمنون ئایەتی دوو بانوێژەکان لە کۆڵی خۆمان نەکەینەوە و ئایەتی حتى تعلموا ما تقولون سورة نساء آية 43 زور ترسينرا كباداشمان كم بيت

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidi ve habibi ve nuri ayni Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Spaz bo to huay perverdigar. Sujde-i şükür bu abeyn. Elhamdülillah. Nazayın bu çizbanek spazi huay bukayın. Khot fiyat kirdiğin bilin elhamdülillahi Rabbil alemin. کلمه‌ای تر بوایه لو جوانتر و پاکتر و پرماناتر او مانوود بلام لکلمه‌ای که خود فیره کردوین سپاست کوین لو کلمه جوانتر نیه که بوالن الحمدلله رب العالمین خوای پروردگار خاونی عالمیان ایو کسی ارزو آسمان بدستی توی باران بدستی توی تاریکی بدست توی روناکی بدست توی دروز بون من بدست توی مردن من بدست توی جیان من بدست توی سجده شکرت بو بین الحمدلله خواهی سپاس دکن لسر همو او نعمتانی که دیان زانین لسر او نعمتانش که نایان زانین و عقل من پیناش که بملایین نعمتی خواهی امهر هستی پیناکن عقل من پیناش که سپاسی تو اکن خواهی لسر او نعمتانه خواهی سپاس دکن لسر گورترین نعمت لسر گورترین نعمت نعمتی دینداری نعمتی خواه پرستی سپاس دکن خواهی لسر اوی که آشنات کردین به شرعی خواه چون لطفه کل لگلا کردوین خلکی ایسا لطمانی اما ها ایسا خریکی سجده بردنه با مانگا لقرنی صد و بیست و یکا سجده با مانگا با لقرنی صد و بیست و یکا سجده با بوزا با بوزا با بت فرسته لصد هشتای سین سجده با بوزا با که گورترین معبده ایسا که لعالمه اگر ایمه وامان بکرده ای خواه ایمه دی اختیار کردوین لسه دینی پیغمبر آشنات کردوین با قرآنه سجده شکر با تو بین خواه نعمت دنیا لو نعمت الله من گورتر بی صلاة و سلامی خواب باره با سر یعنی پاکی مبارک حضرت رسول الله رحم و زی خواب باره با سر هم امتی پیغمبر و طایبت خواهی گور رحم و زی خواهی برژنه بسر مدلیس من دا خواهی بمیوانی خود قبول من کهی تو اکرم و لکرمین یا رب العالمین داوال لکین و لدفارین و رز من لبنی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین براکانم بهوی اوی که معاش من نیه معاش جزه پارو پول کم بوتوا حزکم درسیک لباری چون اداری مال اکی پیغمبر هزار صلوات بو پیغمبر پیغمبر چون تربیتی کردوین که مال من ابی چون بی قصه یکی تر نوان بنوع یکی تر یالین الان مالی کافر و مالی مسلمان چیان فرقه؟ امل لقصه لگل کافره فرق منیه؟ ده بیل لگل لمالی شابه فرق منه بیل لگل کافره امل لعبادت و خواپرستیه لگل کافرانه نابه فرق من بی؟ ده کوابو لمالی شابه فرق منه بی امل لجلوبرگه فرق منیه لگل کافران؟ بله همانه ده کوابو ابیل لمالی شابه فرق منه بی ای باشه لقصه و گفتو گوه ایم لگل کافران فرق من نیه ده ابی لمالی شا فرق من هبه ابی پیغمبر هنده ناو نیشانی دانا و با کسی که خوی با اهل ایمان بزانه ابی مالی آوابه تو چوی با هر مالک یا ایسا چوی تو با مالی خوتن چوی با هر مالک یکی اگه لمشش نقطه تیانه بو بله واللهی نقصانی ده لمالی دینداری تا مالکن نقصانه دلت خوش نبه بمال وقت اگه دلت خوش به بسیاره و بمال و بملک و بسامان که خواد لی رازی به اگر خواد لی نرازی به قیمتی ملک و مال چیه وقت اگه ملک و مال خوشه خواد فرمی آفرین آفرین بو مال حلالت آفرین بو کسابت حلالت آفرین بو عقلت که ازانی مال چون صرف کی برزه کنم اما لهموش تکابی لگل کافران فرق ما نبه وقت لجلو برگ مانا لعبادت مانا لگفتوگو مانا حرکات مسلمان اکل بینی بزبان ازدتی مسلمانانی دا بلا علمشتا لپیغمر ناکا چون که هاتی قرآن
فرميتي نابي مسلمان بزبان بقلم بدست أزيتي مسلمان با إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أقر بزبان أزيتي مسلمان عنو شون كوتواني في أغمر بي أو تو قناهيكي قولت كردو كوابو كسكم باسي اقتصادكين چون انسان مالکی برازینه تو مالک به که خواب رازی به لپیش هموشتی که برز کنم اقتصاد کلمه ای که قرآنیه بلام ایسه برگه کن پیو کردو لی تینا گین چیه اقتصاد یا نو نو با آبوری هر کلمه آبوری ره گلی کلمه ای که یابانیه تینا گین آبوری یعنی چی بلام كلمة اقتصاد وشيء قرآنية فمنهم مقتصد اقتصاد يعني شيء يعني لصرف كردنو لصرف كردنو لدس بي وقردنا ما مناون دي بي قصك علينو او نصرف نكي بيد بلين بخواس سفيها نازان پارا يعني شيء او نجدز نقريته وخلقي بيد بلين ولا پارا پرسته شحي هي بخلي هي پاره خوشوی عشقی پاره نه قرآن فرمی چون تعریف معنی که قرآن فرمی و کذالک جعلناکم امتا وسطا ابی تو امتی کی وسط بی وسط یعنی چی؟ یعنی نزیع الروی لملا نزیع الروی بولا رق عدل سرا اهدنا الصراط المستقيم حرق بر رق الراس تکابرو بملا بولا بلاما بملا لا دا كوي تخواروا بولا لا دا كوي تخواروا امر رقائك ما بود ياريك لاوك قرآن لم قرآن براسا بروي وكفر دي سراد واي براسا بروي اكوي تخوار بچفا بروي اكوي تخوار اسا اقر لم هنا ام آسنا ورقا اقر ليلة ومن توزي لا بمو بروم چي ايوام حتى بروم بريا دو يكومو حتى بروم بريا دو يكومو اگر هاتو هنگاوی که هلمنا زو استغفر الله لینکم حتا برهم دوره کومو لإسلام دوره کومو لرگی راست جا برسا کانم ایم امتی وسط رحمتی خوال لی با آگال لم قرآن با علم اقتصاد عمود فقری حتا قرآن مال و سروتی ناو ناو بچی قیام سیغی فعال سیغی اسم آله وکو نظام قيام قرآن فرمي مالمان كردوه بقيام يعني چي مالمان كردوه بقيام يعني هر كسي بيوه حلسي توا عمودي فقري يوه ناوه اي كسي عمودي فقري نبه هر كسي كيش مالي نبه ناتواني حلسي توا بوي قرآن ناوي ناوه بقيام هر كسي بيوه حلسي توا سر بي دفاع لوطني بكا دفاع لنجتماني بكا دفاع لديني بكا دفاع لأخلاقي بكا دفاع لهوي بكا أبي شيء هبي أبي مالي هبي أي قرآن فرمي مال أبي شون بيت طبعا برا زكانم علم اقتصاد وآبوري إداري مال أو ثروة سامانة كهتا أبي بزاني شوني سرفكي شوني إداري أكي شوني أبي بريوت توشنا معاش 500,000 معاش ده هي مليون معاش ده هي 250,000 معاش ده هي أبي فهم ده هبي لسر أم قساني كيس عرض دكم أبي حالي بي شوني إداري كاري خودكي و روزه لروزه ما هات بسر منا صالح معاش من نبو صالح ده صالان هات بسر منا زمان يواب و لو منطقه لا ايما 5 سال و 6 سال بقاشاخي چاي من بو هاتو ابي تو صبر دبي ابي آرام دبي بلا ما بي اگادار يم شش خالبي طبعا برز كان علومي اقتصادي اسلامي ليك ايت اخو كوي كردتو افرميتي ايتك والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أمتي في غمر عباد الرحمن بندكان إخوة أبين نزيا الرويب كان نكم رويب كان بارك دهموي هل بريتام نالا كان توشي بأخلاقية بن جنك توشي بأخلاقية بي هجا باربو تيكاك كتو مال وجنو شرف وكرامات كوت خطريات هو بوشي أبيه يعني من بستوما مسلماني واهي كشكي لجامعية لبرا وكباري بينا بوك شكي خوي دوران وخوا بنا ما أي باري بوشي خوا باري كده ببرر
ئەی بۆچی تە ئەو پارەی تر هەگە سەرفی نەکەی بۆ مناڵت بۆ کچت بۆ ژنەکەت ئەی ئەو پارە قیمەتی چیە تر دوایە وەش نابێ مسرف بی و سەفیه بی سەفیه وەکو ئەم غەربیانە وەکو ئەم غەربیانە ئەم ڕۆژاوایانە سەفیهترین کەسن وەکو عەرزم کردن هەفتەی ڕابردوو لە ئینتەرنێتا پۆستاڵێکیان کڕیوە بە 4 ملیۆن دۆلار پۆستاڵێک دەتخوا کریشتی واواکە هەر گوێدرێژێک بۆ 4 ملیۆن دینارە دا بە پۆستاڵێک ئەگەر ئەمە سەفاهەت نەبێ ئەمە بۆ چونکە قورئانە فەرمی قورئان ئەفەرمی ئینسان تەجاوەزی کرد لە خەتی قورئانی عقلی وای بەسەرایێ هیچ سەفیهێک نەیکردبێ قورئان و ئەفەرمی قورئان چونکی ڕێباخۆرن خواییان ئاوا سەفیهیانەکا مەسەهم یعنی کە وەکو شەیطان مەستی کرد بن ئاوایە قورئانەکە ئایەتەکە ئاوا فەرمێ جا بەڕێزەکانم ئەبێ ئێمە ئومەتی وەسەت بین نە زۆر پارەمان خۆش بێ نە زۆر بەڕڵایشی بکەین ئێمە پارەمان خۆشەوێ بۆ خزمەت پارەمان خۆشەوێ بۆ ئەوەی خزمەتمان کە پارەمان بۆ ئەوە خۆش ناوێ فشەی پێوە بکەین هەر کەسێس حەدیسەکەێنینەوە هەر کەسێ بۆ فشە پارە کۆ بکاتەوە ئەوە لە ڕێگەی شەیطانە کارەکە هەر کەسێ پارە کۆ بکاتەوە بۆ ئەوەی خزمەتی باوکو دایکی هەژاری پێ بکە ئەوە لە ڕێگەی خوایە هەر کەسێ پارە پیا بکا بۆ ئەوەی خزمەتی مناڵەکانی پێ بکا ئەوە ڕێگەی خوایە هەر کەسێ پارە پیا بکا بۆ ئەوەی نەفسی خۆی لە حەرام توشی حەرام نەکا پێغەمبەری ئازیزە فەرمێ فەهوە فی سەبیل الله ئەمە لە سەبیل اللهە ئەمە لە ڕێگەی خوایە یعنی تۆ های لە دوکانە تۆ های لە دایرە تۆ کرێکاریەکەی تۆ هەندەسەت هەیە تۆ تەبیبی تۆ لە دایرە ئیژەکەی تۆ پارە پیاکەی ئەم پارە و پیاکردنە هەمووی عیبادەتە عیبادەت ئەگەر نیەتت ئەوە بێ دینت بپارێزی مناڵەکانت بپارێزی ملەت بەرەو پێشەوە بی ئەتەوێ خەڵقت توشی حەرام نەبێ بە شەرتێک کەسابەتەکە حەرام نەبێ ئیتە تۆ هەمووی لە عیبادەتای کەسەکانم ئەبێ ئاگاداری ئەم شەشخاڵە بین ماڵی موسڵمان لەگەڵ ماڵی کافرا ئەبێ ئەم شەشخاڵە جیایان بێ یەکەم ئەو هەر کەسابەتی ئەکل کرد ئەو پارەی کە پیایەکەی ئەو پارەی کە سەرفەکەی ئەبێ حەڵاڵ بێ فەرق لەوابێنی ماڵی کافریش ماڵی هەیە و منیش ماڵم هەیە ئەی فەرقی من و ئەو چییە ئەو گوێ نادا وەکونا نەخوض مع الخائضین ئێمە مهم ئەوە بوو گیرفان پڕکەین ایران گوێیان گیرفان پڕکردن بوو مهم ئەوە نەبوو ئەی حەرام کامەیە لای ئەوان حەرام نیە لای ئەوان حەرام بەوە ئەڵێن کە دەستی نەکەوێ هەرچی دەستکەوت بە حەڵاڵ یەزانێ ئەی لای ئێمە هەرچی شەرع حەڵاڵی نەکردوێ حەڵاڵ نییە ماڵی خەڵکی پێوە بێ جا تۆ سەیری ماڵەکەی خۆ بکە ئەگەر ماڵەکەت هەموو حەڵاڵ بوو زۆر دڵی پێخۆشکە ئەلحەمدوللا ماڵی حەڵاڵم هەیە ئەگەر کەسابەتەکەت حەڵاڵە مەعاشەکەت حەڵاڵە وەزعەکەت حەڵاڵە سوپاسی خۆ بکە خوا بە زیابێ خەبەر ڕێزەکانم خۆشترین نیعمەتی خوا ئەوەیە خوا نانێک باتێ ئەزەتی کەس نەدەی پێی بژی ماڵی خەڵکی نەخۆی حەرام خۆر نەبی مناڵەکانیش بە حەڵاڵی بژی و بەیانیش حیساب و کتاب لەسەر نیە لە دنیا لەوە خۆشتر نیە تەمام بەڕێزەکانەوە بزانن هەر کەسێ خوا نیعمەتی پێدا وەلە تسئەلون یەومەئیذین عن النەعیم کەسێک پرسیاری لێکرێ لەبارەی پارە و پولی دنیاوە کە کافر بێ و ماڵی حەرامی خواردبێ ئەوەی کەوا موسڵمانە و بە حەڵاڵی ژیاوە خوا هەر پرسیاری لێنەکا دەک عافیەتت بێتی خواردو ئەوە بۆ کافرانە بۆ ئەلهاکوم و تەکاثرە ئەوە بۆ ئەو کەسانەیە کە غافڵ بوون لە خوا قیبلەیان بووە بە دینار قیبلەیان بووە بە دۆلار ئەوانەی قیبلەیان بووە بە دینار و دۆلار ئەوە لە بەسیترین پارە ئەبێ پرسیاریان لێ بکرێ میسقالە زەڕە میسقالە زەڕە جا بەڕێزەکەم بزانە ئیدارەی ماڵەکەڵ باشە ئەو ماڵ و سەروەتەی کە هەتە بزانە حەڵاڵە ئەگەر حەڵاڵە سپاسی خوای دەسەرکە ئەگەر حەرامە تا فریاکەوە سە زۆر کەزێ مەسەر لە دوکانێکا شتێکی هێناوە پارەکەی نەداوە ئێ باشە خۆی سەر دلە تەمەنایی لە عمرتایە ئێسا ئازا بڕۆ پارەکەی بۆ بەرەوە کاکە بگە خوا ڕۆژە شتێکم لەم دوکانە بردووە پارەم نەداوە بیر زوڵمت لە خوشکەکەڵ کردووە ئیرز پێ نەداوە ئێستا پێشەوەی بچیتە قیامەتەوە خوا لێ دەسێنێتەوە ئەچیتە ڕۆژێکەوە
لا بيع فيه ولا خلال اجيت الروجك و نفاريت يا نرفاقتي تي يا نتشاو بوشيت يا حكيت يعني حكي عيب وعاري او خلق هي ميدا بكوالي طالبات يو سفر يا خوتك كوابو باركمان ك بيايا كان بي حلال بي كصرف يكين ابي حلال بلا رقي حلال ابي نقطه دوام واجبي دوامي مالي مسلمان اوي او كسابته او باري كصرف يكا كصرفيك ابو عائلك ابي بطاعتي بزانه من كصرف اكم بوجنكم صرف اكم بومنا لكم ابي اما وكو نيوش حسابي كم برزكم اسا اما كان نيوش وان اسا نيوش عيشا مانكد بهيوين بو سجده بردنا الاخوان زيك بينو بهيوين بو جماعة او جماعة خوما الاخوان زيكينو او بارو فولش كصرفيك بوجنكتو بوك تشكتو بوك راكد ابي بهيوا بخوال ابيت اسباب الزيقبونه ولا خوا يعني اما وملكته وانا زانيتو اما تنها بنيج لخوان زيقبينو بالرجل نا بالرجل لخوان زيقبينو بنيج لخوان زيقبينو بصدقه زيقبينو بخزمه كردني مال ومنال اما لخوان زيقبينو برزكانم او باريك سلفي اكي كسرفي أكيب ومالو من دالكت أبي بلي أما أم خو أمري خواه خوا أمري بيا كردوم وكتوان خوا أمري بيا كردوي أبي نياش بكي أمري شي بيا كردو أبي خزمتي جنكا بكي زور عيبة زور نامردية إنسان باخلي پربي لپارا بلام جنكي پاري بيا نبي جن بخيت هزار دالغوا جن بخيت هزار وسوسوا جن بخيت هزار خزقوا خزگاو ام امیر دینه بوایه و خزگاو چی و خود عیب برای برزم او با امتی پیغمبر نهاتو امتی پیغمبر پیاوکان ابی قبولی زحمت کن بوی خزانی لناو رحمت آبی امی که پارا کوکی تو باخل و فویتی اکی دینار و دولاری تی اکی بلا مالو منال کوتون تا خطرو لبر او صرف نکردنی پاری تو او الدين دل خطرائي قيامت دل خطرائي او عبادت ناكي او وكو نواج ناكي چون نواج ناكي خواه محاسبه دكا اواج بي لقل مالو من دالات پار پرز بي هر كوي كي توا هر رقم خي تسر رقم بلام گل او کسانا ندهي حال دورو برتا او خطريات تلين شده كوابو اما بس صرف کردني پارا اما امانوه لخواهي گورن زيگ بينو انشاء الله برزكانم زور کزه پارو پولی کرکه ی خوا پارو پولی جنکه ی خوا والله او وکو دزی وای وکو ی خلکی بخوی آوائی کاک معاش جنکه داگیره که یک فلسی ناوی لسرف که و فقیره میراتی بو هاتو تو لمالی باوکی و باوکی مردو و میراتی ورگتو ایسا همو پارکی داگیر کردو و مردکی نای دا بجنکی کاک اما قرآن فرمه ما تو ظالمی ظالم اما بود زیوا ازانی هر او یبچی لباقه یک ببری اما ش باقه که بری و تکاکا اما مالی شرعی او جنه خوتو غربی نی خوتو اجنبی نی کاکا خوتو بگانم نی لإسلام لدینی پیغمبر ارولا آلتو نکی ماری یکی ماری یکی خواردو ماری یکی حپلوش کردو ماری یکی همو لولداو خواردو یتی بو چی؟ والله خوي اروا لمطعمي بينجاسيرا نانا خوا بلام بلسر ماري جنكي اقبى قزل قرتي بي يا خوا اگر انسان يك اوا بفسر باري خلقي نانا خوا الرابويري اما زور عيبه مالي جنكي مالي خشككي مالي امانه همو داگير كردو خواردويتي اصلا نا پرسيتوا اما حصه خلقي بيوه اما ما في خلقي بيوه لو كارهنا نابرسه الالا قصه كم قصه كي سريع داوا كارم الو باو كبرزانا وتبلا فرمويانا امريان بسرا كردوين انت ومالك لأبيك اگر كريك مالي هبو باو كبلا والله همو حلال ما همو مالك يبخوم كاكا والله بيت حرامة ابي او كره بيت بزانه كام مالي يا خوي يا ام مالي باوك ما همو يخوم بخوا كاكي يا نبي بيت بزانه
یا جنێک دزی لە مێردەکەیەکە بەخوا کاکی یان نەزانێ و حرامە یا برایەک ماڵی برا بچووکەکە ئەخوا بەخوا کاکی یان هەموو دزیێ لە ڕۆژی قیامەت لە قائمەی دزەکانە ناوتان نەنووسن لیستی کراوە بۆ دزەکان لیست توجە چیتە ناویانەوە نابێ بەڕێزەکەم مادام ئومەتی پێغەمبەری مادام بە تەمای شەفاعەتی پێغەمبەری ئەبێ ئەو ماڵانە نەخۆی ئەلەلا وەسێتێکم هەیە داواکارم لەو باوکە بەڕێزەی کە کوڕێکی لەگەڵایە و لە دوکانایە بەڵکو ئەو کوڕێکە ئیشی لەگەڵ ئاکا لە دوکانە بابیکا بە شەریکی خۆی وەی کوڕەکەش کەسابەتی هەبێ دواییش کە مرد مناڵەکە ئینتیش کەسی حیسەیان هەبێ نەک مارە و پولی ئەم مناڵەشە هەموو بڕا بۆ خەڵکی و ئەمیش بە بەلاش فەقیرە دابنیشێ لێرەوە نازانم قسەکەم ڕوون بوو کاکە ئەگە کوڕێکت هەیە لە دوکانە لەگەڵ تا لە دوکانایە یەکسەر بنووسە کتاب بنووسە بەڵە ئەم کوڕەم کردۆ بە شەریکی خۆم ئەوەنەی دوکانەکە ماڵی ئەوە نەک هەشت ساڵ ئەمە خەریکی کەسابەت بێ دوایی بە هیچ دەرچێ فەقیرە ئەوە ماڵی خۆی ئەوە کاس کەسابەتیە خۆی ئەوە سەرفی لەغا خۆی ئەوە عەمری سەرف کردووە هەمووی توایی خۆی ئەوە حرامە بۆت خاڵی سێهەم بە ڕێزەکانم ماڵی موسڵمان ئەبێ محافظە لەسەر نیعمەتی خوا بکا نعمت يعني هدية يعني هدية إخوة بلا تشبيه ولا تمثيل ولله المثل الأعلى أقر زلامك هدية كلبو بنيري زلامك هدية كلبو بنيري دواي حفتة اكترهاد بو مالتان هدية كالتور داوة بردر قاكا دلي خوش يا دلي خوشني زور عيبة كبا هدية داي زور عيبة أم برنجة نعمتي إخوائي تۆ توڕی ئەدەیتە ئاوار ناو برمیلەوە زۆر عیبامە ئەمە خوالێت قەبوڵ ناکامە نانێک دە نەفەرن بەڵام نانی پەنجا نەفەری کردووە کاکە ئەمە حرامە ئەم نانە ئێرژێنی حرامامە دە نەفەری باهی دە نەفەر بکە مەیکە بۆ پەنجا نەفەر ئەمە فشە ئەکەی تۆ فشە ئەمە تەکەبر ئەکەی کاکە ئەم فشە فشە ئەڵخاو ئەلباتە جاهنەم ئومەتی پێغەمبەر نابێ فشە فش بکا ئەم پارێزیایە محافظە لەسەر نیعمەتی خوا یەکێکە لە واجباتی ئومەتی پێغەمبەر تۆ چوویتۆ بۆ ماڵی خۆتان ئەگەر جلوبەرگیان توڕدا بوو جلوبەرگی تازەیە ئاخر جلوبەرگی وا توڕدەن کراسی وا توڕدەن دوو ساڵی تیش بەژەکە بەزەمن لەبەر فشە توڕێدا ئەی بۆ نایدێ بە فەقیرێک کاوا پانتۆڵێکی تازەیە بەشی چوار ساڵی ترەکە بۆی نایدێ بۆ فەقیرێک پاڵتۆیەکی هەیە بەشی دوو ساڵی ترەکە بۆی نادێ بۆ هەژارێک ئەی چی لێیەکە بەڵام توڕێدا قەبووڵ ئەمە ڕەحمەتتان لەبێت دەیا بێ وا نەبناخە کە ئەڵێن ناوەڵڵا ئەبێ وا نەکەن تێر ئەگەر باوکێک وەلیللاهی المەسەل الئەعلا ئەگەر باوکێک پێنج هەزاری دا بە مناڵێکی هەر بە بەرچاوی باوکیەوە چوو هەبایی هەزار دینار شتی کڕی و چوار هەزاری چەندی مایەوە چوار هەزارەکەی دڕان بەیانی یەتەوەڵێ باوە پێنج هەزاری ترم بەر ئەی دەیتێ نای دەیتێ مادام ئاواف نیوەی تووڕا ئەتێ نای دەیتێ ئەی چی لێ دەیت لەوانێ هەزاری بەیتەی تر هەر کەسێ نیعمەتی خوا بڕژێنێ محافظە لەسەر نیعمەتی خوا نەکا متەئەکید بە خوالی ئەگرێتەوە متەئەکید بە خوالی ئەگرێتەوە ئەنجا خۆ ئەگەر نیعمەتەکە شەلێ نەگرێتەوە زانین چی لێ ئەگرێتەوە سەحەت لێ ئەگرێتەوە تەندروستی لێ ئەگرێتەوە ئەگە تەندروستیش لێ نەگرێتەوە وەسوەسە و خەیاڵ و داڵغە و وەهم و ترس و ناڕەحەتی خاتە ناو دڵتەوە لەزەت لەو نیعمەتە نابی براکانم نیعمەت بەوە ئەڵێن نیعمەت کە لەزەتی لێبی لە ناخی دەروونتەوە ئیسراحەت بکەی وەڵاهی سە ئەوانەی کە دزیان کردووە ئەوانەی کە بە دزی ئاوا پێگەیون بەخواش لێم بیستووە خۆم لێم بیستووە شەوی وا هەیە بیرەکاتە وەختە شوێت بێ چیم کرد بەخۆم بەڕێزەکەم نیعمەت بەوە ئەڵێن کە تۆ لەزەتی لێبی ئای چەنێ خۆشە ئای چەنێ خۆشە ئێستا زلامێک ئەچیت دوو نەفەرە چن بۆ مەطعەمێک یەکێکیان لە مەطعەمەکە بە پارەی خۆی بە پارە نانەکڕێ و ئەخوا و ئەڕواتە دەرەوە بە ئیسراحە دەڕۆ یا بە ئیسراحە ناڕۆ زۆر بە ئیسراحە دەڕۆ ئەی ئەوەی بە دزیا تۆتە ناو مەطعەمەکەوە نانەخوا بە دزی ئەڕۆ حالا بێ بە قزەڵ قورتی تا چێتە دەرەوە خوا پێم نەزان یعنی ئینسان ئەگەر هات و مخالفە شەرعی کرد ئیسراحەت لە نیعمەت ناکایی تر
بەڕێزەکەم. شەرتی سێهەم بریتی بوو لە چی؟ بریتی بوو لەوە کە تۆ محافظەی نیعمەتی خوا بکەی، مادام خوا یان نیعمەتی پێداوی نیعمەتی خوا وا بگرە. ڕۆژێکیان فەخری کائینات هەزار سەڵاوات بۆ پێغەمبەر چوە بۆ ماڵەوە، لەبەر ماڵەکەیانە تۆزێ نان تیکێ نان کەوتبوو، پیامەت پاکی کرد و فوویەکی لێ کرد و دەستی لێ هێنا و خواردی. بە عایشەی فەرموو فەرمووی پیامەر فەرمووی سڵاو سەڵام فەرمووی ئەی عایشە، ئەمە نیعمەتی هەدیەی خوایە، هەدیەی خواوە قبوڵەکەنێەوە. ئەها چەندێ خۆشە واسێری نیعمەت بکەیت، ئەمە هەدیەی خوایە. تۆ کاتێک کە جلوبەرگ لەبەرەکەی ئەڵی خوایە، وا جلوبەرگێکی جوانت دامێ، کەشخەت دامێ، خواییان وەکو جوانەوە کردبووم، ئەخلاقیشم جوان کرد. ها کاتێک کە نیعمەت جلوبەرگ لەبەرەکەی سپاسی خوای لەسەرەکەی لەزەتی لێ بێ، کاتێ نانەخۆی بسم الله. بسم الله یانی چی؟ یانی خوا ئیجازە یاوم ئەم نانە بخۆم. ئەگەر حرام بێ وەڵا دروست نیە بڵێ بسم الله. ئەگە پارەکە نانەکەت حرام بێ دروستە بڵێ بسم الله؟ نا، خوا ئیجازەی نەداوە. چواتی بسم الله یانی بە ناوی خواوە، یعنی ئەم نانەکە ئەی خۆم خوا ئیجازە یاوم بیخۆم. ئەی کوا خوا ئیجازەی ماڵی حرامی یاوە کاک، ئەها لەزەتی لێ بێ. ئەی کاتێک کە تەواو بووی ئەڵێ ئەلحەمدوللله خواییان مەمنونتم. ئاخەی سە تیکە نانێ بخۆ، تیکەیەک برنج بخۆ. ڕۆنەکەی لە تورکیاوە هاتووە، برنجەکە لە کوێوە؟ لە پاکستانەوە هاتووە. ئەی چی تریشی؟ هەر تۆسقالێ شتێکی لە وڵاتێکەوە هاتووە، هەموو لە بەردەمی منا کۆ بۆ تۆ منیش ئەی خەمە ناو دەمەوە دەمیشم. ئیتر ئەو هەموو معمەلە کەوێتە ئیشەوە، دانەکەوێتە ئیش، زوانەکەوێتە ئیش، قڕگەکەوێت ئیش، مەعیدەکەوێتە ئیش، یعنی بە جارێ 1000 معمەلی ژەکە لەسەر تیکە یەکنان. جا چنێ خۆشە تۆ سپاسی خوا بکەی. بیر لەو کەسانە بکەرەوە، دوێنێ پیاوێکم بینی ئەلێرەوە کونێکیان تێ کردبوو، ئەلێرەوە تیکە یەخوارد. ئەی خوایە، وتم من چنێ بێعقڵ بووم، تایز سپازی تۆم نەکردووە، من لە دەمەوە نانەخۆم بە ئیسراعات، بەڵام ئەو فەقیرە تریتیان بووە کرد، ئەلێرەوە چوێ خوارەوە. سپاسی خوام نەکردووە، وا دیارە زۆر بێعقڵ بووم من. ئەگەر عاقڵ وایم سپاسم لە خوامەکە لەسەر گوێم، لەسەر چاوم، لەسەر لوتم، لەسەر دارەکانم، لەسەر ئەندامەکانم، هەر هەمووی بە ئیسراحەتی بە ئارەزووی من ئەجوڕێنەوە. دەستم بە ئارەزووی من ئەجوڕێتەوە. ئەها دەستێکگە بێ ئەخورێ بە ئارەزوی خۆ ئەو شۆفڵە، ئەگەر شۆفڵەیەک بێ بێ هەزار گێڕ بگێڕی هەتاوەکو شتێکە بۆ سازەکە، بەڵام ئەم پەنجە ڕێگە ڕوا ڕوا و جێگەی کە ئەتەوێ ئیخورێنێ بۆت. الله، الحەمدوللله رب العالمین. ئەو هەموو ئەعزاوەن دامە هەموو ها لەژێر دەسەڵاتی منە، خوا هەمووی مسەخەر کردووە بۆم بە ئارەزوی خۆم نیعمەتەکانم بۆ سازەکە. دەی ئەم نیعمەتە بێ محافظەی بکەی. زۆر عەی بە چاوی داوە بە تۆ، خوا فەرمێتی بۆ حەرام بەکاری مێنێ، زمانە بۆ ئەزێدانی خەڵکی بەکار بێنە، دەستە بۆ ئەزێدانی خەڵکی بەکار. ئەمە محافظە لەسەر نیعمەتە. کەی ئەمە محافظە لەسەر نیعمەتە تۆ بڕی دەسە بەکاربێنی، زمانە بەکاربێنی بۆ ئەزێدانی خەڵکی؟ بەڕێزەکانم، کۆتایی قسەکەمان یانین سیانمان ماوە، سێ دانەمان باس کردووە و سیانیشمان ماوە بۆ هەفتەی داهاتوو ئینشاءەڵڵا. ئومێدم وایە لە قاپی خوای گەورە زیاتر عقڵمان فراوان بێ بۆی ئیدارەی ماڵمان بکەین. هەر مەعاشێکمان هەیە، کۆتایی قسەکەم بە مەیانم، زۆر کەس هەیە 250000 مەعاشی هەیە، 300000 مەعاشی هەیە، بەڵام تا 15 مانگ بڕەکە. ئەمە زۆر عەیبە، زۆر عەیبە بۆ مسلمان ئەوە نەنەزان بێ. کۆرە پیرە ژیرەکانمان فەرمویانە ڕەحمەت لە گۆڕیان بێ، فەرمێ بە ئەنازەی لێفەکەی خۆت پێڕاکێشە. 250 دەهەیە کاکە، 250 سەرفکە. عەیبە قەرزاری، قەرزاری یانێ غەمباری، قەرزاری یانێ سەردانەواندن، قەرزاری یانێ زەلیلی. زۆر عەیبە 300000 دیناری هەیە بەڵام هەر بە تەکسی هاتوو چۆکە. تخوا ئەمە غیرەتە؟ تخوا ئەمە عەقڵە؟ ئەم ئینسانەی کە نازانە ئیدارەی مەعاشەکەی بکا خەلەلی هەیە لە عەقڵی هوا دیار. ئەبێ تۆ بە ئەنازەی من مەعاشەکەم زۆرە کاکە، ئەڕم بە تەکسی هاتوو چۆکەم، تۆ چاو لە من مەکە، تۆ چاو لە گیرفانەکەت بکە.
Afretek merdekeye bine merdekeyi 400,000 maaş eti. Balam açı hamu mange kresek kad cilubergi eksaz eka 100,000 200,000 iti eçe. Eçip ka bu minalakani. Am afrete, am afrete kawaka va diyara khalil aql ya he. Khalil aql ya he. Ey kaka topyan 100,000 maaş edi he. Niwe edey ba kart. Niwe edey ba kart. Akhaka ya be be yere maashakat kurtay qsakam min amaye agar to ahli imani us fasi khwa ke lesa ni'matakani aw ni'matani ka hatan ba annazay ni'matakan fi rajash masrafat ba ba annazay parakat be zor aybat o qarzar bi zor ayb khalki ba la darga ka parakam barawo zor ayb khalki lana umlisa bas kan ka to qarzari jabar zakanim aybtin law aybtir chiye اوه که خلق دعای قرض لیا کافیه کنی، ابوای بمر دعای، نه تن بینی و پیاد دعای قرض لیا کن پیا کنی، اصلا نه و خیال که آن نمایش نقوم او، که کام شیت کام، اگر شد نبی چون مالی خلقی آواصی را کار، چی قوم او، اما که خونم خورد او، فعال برنا و جوان کانی خوی رحمان پیب که، عاقبت من بخیر که. خواهمان لب کا نعمت کان و کو خوی صرفیان کن انشالله خواهمان لب کا نعمت کان درسیان لب ورگن استیفاین لب کن اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مهیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خواهي لقرآن فرموت بنا وجوانا كان خم هوارم ليبكن لبرخاتي من ودنا يخوت اللي من خوش بنا قلم يعفو بسر قناه مانا بين لقناه باوكو دايك من خوش بنا لبر خوایتی خوله د پاره مو داول لیکم لګناه ما مساکان من خوش به لګناه دو سکان من خوش به لګناه عمل جسمان خوش به لبر خوایتی خوله د پاره مو خوای بارانی به رحمت من بوب لیلی خوای درگاه خیر ارزو اسمان من بوب کیتو لبر خوایتی خوله د پاره مو داول لیکم او مسلمانانی اصل زحمتان خوای بر رحمتی خود فریان کوي لبر خوایتی خود خوای ولات من لفیتنه او جواب فارزی ولاتمان برو خوشی و خوشگذرانی بی برو دینداری و تقوا بی لبر خوایتی خود لده پارمو
لبر خاتم نودون ناوی خوتا خوای دینداری من للا شیرین کی گناه من للا قیزون و ناشیرین کی لبر خوایتی خول سر اسلامتی من جینا سر اسلامتی من مرینا سر اسلامتی زینوان کرو لجر بیاخی پیغمرا حشرمان کا صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلی وصحبی اجمعین.

کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ئێم بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بیسەرانی بەڕێزی سپێدا اف ئێم لە هەرکوێ هەن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بەیانیتان باش خوشحال بووین کە لە دەستپێکی ڕۆژێکی نوێدا بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بووینەوە هیوادارین سەرجەم بڕگە و بابەت و بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگەی سوود و ڕەزامەندی هەموو لایەک بێت سپێدا اف ئێم

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەک پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەک دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشدانەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشتان دەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

0: هۆکارەکان و چۆنەتی خۆپاراستن چۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ سەگی هاردا بەڕێوەچوو پانێڵێکی تایبەت بوو لە ڕووی زانستی لە ڕووی ئاینی ئەمانە چۆن چۆنی مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت بەڕێوەچوو جێگەی ئاماژەیە کە 28 بە ڕۆژی جیهانی هاری سەگدانراوە لە جیهاندا چالاکی جۆراوجۆر بەڕێوە دەچێت و پانێڵی تایبەتیش دیارە لە شاری سلێمانی بەڕێوە دەچێت ئێمە دەچینە لای هاوکارمان کاک بێسوون ئەم پانێڵە تایبەتەی بۆ کوردین بە ڕاپۆرتێک و دواجاریش دەگەڕێینە وڵاتان میوانێکمانێت تایبەت لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆمان لەسری دەکەین
1: لە شاری سلێمانی پانێڵی زانستی هاری سەگ لە نێوان مرۆڤ و ئاژەڵدا بەڕێوەچوو کە تێیدا دەستنیشانکردن و خۆپاراستن و کۆنتڕۆڵکردن لە ڕێگای شارەزانی بوارەکە و هەروەها بۆچوونی ئاین ئیسلام لەسەر بابەتەکە خرانە ڕوو
2: پانێڵەکە لە چوارباش پێک هاتووە یەکێکی باسی لە هۆی نەخۆشی هاری سەگ ئەکەین پانێڵێکی باسی ئەوە ئەکەین نیشانەکانی لە سەگا بە تایبەت سەگی بەرەڵایە ئەو سەگانی لە ماڵا بەخێو ئەکرێ لە هەمان کاتەوە بێ و کاتێک مرۆڤێک بەرکەوتەی هەبێ لەگەڵ سەگی هاردا قەپی لێبگرێ یا گازی لێبگرێ نیشانەکانی و یا چۆن بتوانین ئەو مرۆڤە خۆی بپارێزێ باس لەو بابەتە شەکرێ لە هەمووی گرنگتر ئێمە لە ڕووی ئاینیەوە ئایا هەتا چ ڕادەیەک بتوانین بەرکەوتەمان هەبێ لەگەڵ سەگا چۆن بەخێوی کەین لە ماڵا
1: تا ئێستا لایەنە پەیوەندیدارەکان پلانیان نەبووە بۆ کۆنتڕۆڵکردنی سەگی بەرەڵاو نەیانتوانیوە چارەسەرێک بۆ بابەتە بکەن لە بەرامبەریشدا دەیان ڕووداوی پەلامردانی سەگ و مەترسی لەتەر ژیانی هاوڵاتیان دروست بووە کە وەک شارەزایان دەڵێن زۆر نزیکە نەخۆشی هاری سەگ بڵاو ببێتەوە
3: ئەو سەگانی کە هەڵگری نەخۆشی هارین بە شێوەیەکی گشتی زۆر زۆر دڕ ئەبن پەلاماری خەڵکێن بەبێ هۆکار لیکێکی زۆر لە دەمیانەوەیەتە دەرەوە لە مەرحەلەیەەکە و تەبیعەتیانە گۆڕ پێشتر سەگێکە لە کۆڵانەکەدا هیچ کێشەیەکی نەبووە و لەگەڵ خەڵکە مهرەبان بووە کلکەلەقەی بۆ کردوون دواتر سەیرەکەی بۆ نەپڕ لە شەڕە سەگێکە گازێکی لێگیراوە دوێ ئەوە سروشتیە گۆڕێدا
1: ئاینی پیرۆزی ئیسلام هەر زوو ڕای خۆی لە بارەی سەگ و چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵیدا ڕوون کردوێتەوە بە قسەی مامۆسایەکی ئاینی بەم مەرجانە نەبێ ناتوانین سەگ ڕابگرن وا مەترسیەکانیش زیاتر دەبێت دەشڵێت ئەوەی ئێستا هاوڵاتیان لەگەڵ سەگدا دەیکەن مەترسیدارە
4: تەنیا لە سێ حاڵەتانە بێ یەکێک لەو حاڵەتانە ئەوەیە کە بۆ حەرەسیات بێ یەکێکی تر ئەوەیە کە لەگەڵ مەڕووماڵا تاچێتە و شاخە و حەرەسیاتی مەڕەکانە گرێ سێهەمیان بۆ ڕاوە دیارە سەگی ڕاویش جۆری خۆی هەیە بە نسبت ئەوەی کە بۆ خۆشی سەگ ڕائگرێ لە ماڵا ڕائگرێ ئاینی پیرۆزی ئیسلام تەژیان ناکە و گەشتێکی باشی نازانێت مۆسایانی ئاینی بەیانی کاچین بۆ مزگەوتە زۆر بە حەزەرە ڕوین ناوێرین بە پێ بڕۆینێ زۆر جاابێ بە سەیارە بڕۆین پیرەکان ناوێرن حەزەرەکەن بە کۆڵانەکانە بڵاو بۆ تۆ بەیانیان زوو قوتابیەکانە چن بۆ مەکتەبی فتیداییە مناڵە ڕەوزەیە ئیلا بێ بازی بۆ بگرێنا ناوێرێ بڕوە تاسیری لە هەموو ژیانی خەڵک کردووە چی بۆ پارکێکی پارکیاواری شارەچی دائنیشی کاتێک زانێت سەگ چواردەور دەکرێ ئەچیتە هەر شوێنێک ئەم هەموو سەگە ئەوە بڵاو بۆتەوە ژیانیان لە خەڵک تاڵ کردەوە ڕاست
1: هاری سەگ لە جیهاندا ڕۆژێکی بۆ دیاریکراوە چونکە وەک شارەزایان دەڵێن ئەم ڤایرۆسە بڵاو ببێتەوە کۆمەلگا ڕووبەڕووی مەترسی جۆراوجۆر دەکاتەوە بەهۆی ئەوەی سەگێکی زۆر و بێلانە بڵاو بوونەتەوە هاری سەگ ئەگەرێکی نزیکە مەترسی لەسەر ژیانی هاوڵاتیان دروست بکات بێت محەممەد کەناڵی سپێدا سلەیمانی
0: سڵاوتان لێبێ دووبارە بەڕێزان و خۆشەویستان ئەوەی کە لە ڕاپۆرتەکە بینیتان بێگومان تێروتەسەلی بابەتێکی زۆر زۆر گرنگ بوو ئەویش لاوە سەرچاوی گرتووە کە لە ڕۆژی جیهانی هاری سەگدا ئەم پانێڵە بڕێوە چووە وا باس لە مامەڵەکردن و خۆپاراستن و چۆنێتی مامەڵە لەگەڵ ئەو نەخۆشییانە لە ڕووی زانستیەوە و بێگومانیش لە ڕووی ئاینی شەوە هەر گفتوگۆی لەسەر کرا ئەمڕۆ ئێمە دەمانێت لە ڕووی زانستیەوە بە هەمان شێوە گفتوگۆی لەسەر ئەم بابەتە بکەین و ئەو پانێڵێک کە بەڕێوە چوو بێگومان یەکێک لە میوانەکانیش کە لە ڕێگەی پانێڵەکەەوە کۆمەڵێ مامەڵەکردن و کۆمەڵێ لە ڕووی زانستیەوە کۆمەڵێ بابەتیانە گفتوگۆی لەسەر بابەتەکە کردووە بە سپاسەوە ئێمە پێمان خۆش بوو ئەمڕۆ ڕاستەوخۆ لەگەڵ پرۆفیسۆر دکتۆرە نەهلا محەممەد سەعید کە خۆیان لێرن گفتوگۆی تایبەت لەسەر ئەم بابەتە لەگەڵ بەڕێزانە بکەین دکتۆرە ئەگەر بەڕێزان تەشریف بهێنن بۆ ئێرە
3: سلام لبی.
2: برزی.
3: زور خوشحالم که لبی.
2: من زیادتر.
3: زور بخیر بی.
2: زور سپاس
3: کم.
2: ممنونم.
3: بخیر بی.
2: زور سپاس.
3: د دکتره چون که حاوشاری یکتیشین زور دلشم پی خوش بود که برزن تو اینی که که امرو لیره بن. زور بخیر بی دکتر.
2: زور سپاس. زور سپاس.
3: سلام دامه دبونی برزت.
2: خوش بیا. خوش
3: باشه.
2: الحمدلله زور سپاس. برزی.
3: ما لوا بگمان دایان باشه.
2: لخوا بزیادی. زور سپاس کم. برزی هیو.
3: زور بخیر بی.
2: سپاس کم.
3: قربان بم.

0: دکتوره لطن روژی رابردو دا پانیل اکی تایبت سبارت بحاری سگو و لروی زانستی شو کومل پرسکا و رو جنرا و قصشی لسر کرا اویش لروژی جهانی هاری سگ بو او پانیل گرنگی خوی هبو یعن لو روژه دا چند گرنگا باغ بمجورا بابتانه بدریت فرمون
1: بنای خواهی گورو مهربان پیشکی زور زور سپاسی برستانکم بو بسر کردنوی ام بابتا که بابتی که زور زور گرنگا لکومالگای کردی و لکومالگای جیهانیش دا لبر اوی حلبتا چند رخراوی که جیهانی تایبت مند هیا که امان جیان نهشتنی نخوشی هاری سگا لجیهان دا لمروف و لعجل دا بو ایما وکو دستی کردستانی بو دراساتی استراتیجی تو جنوی زانستی بو یکم جار بپیوست منزانی و بگرنگ منزانی ام یاده بسر که نوا که 28 سپتامبر که دست نشان کرا وکو روژی جیهانی کنترول کردنی نخوشی هاری سگ که لا 2007 دست نشان کرا للاین هاو پیمانیانی نو دولتی بو کنترول کردنی نخوشی هاری سگ دا و امان جی که سرکیان هیا که پی دوتری صفر لا سيدا اي ما بس كان لشيء 0/30 اما جا كان اويا لصالي 2003 امنا خوشيه بن بربكره هملا مروفو هملا اجلدا هلبتا اما بيوستي بتن هنقاويك هيا كبيوستا که هرمی کردستان و شهر سلیمانی خوشویست و عراق کاسر با WHO یا که ام آمانجا اوج لخویا بگریم بوی ام پانالا من ایم اساس در لچوار توری سرکی خوی گرد که ایمش بچی نسر او خطا با اوی که بتوانین ام نخوشیا لناوچکمانا نهیلین اوش لاری اویا که یکی لآمانجا سرکی کانین لسطا حفتای ریجی او آجالانی لهر ناوچه اکبه دبی واکسین بکره آیا لیرک راوا دکره
0: والا با واکسین اکبه ما خوش دکتور دواجار باز لو جوره واکسینه بکین لهرمی کروسان اکریب بتای بتریش بو سگانی کله مالو بخیو دکرین و بدیاری کلاوی او سگ برلانی ک لشقا مکان بدی دکرین اما چن کاری لسر کرا و کنه زوک بکرین یان کم تر بکرین او چون لناو ببرین امانه مو هي خله پانی لکش او ما بیست ک براسی بو تم ترسی بو سجانی زورک لخلقی یعنی امانه مو رو بروی مترسی من علکان مانو ک سکان بدو ک کاتیا ک دچن درو پیم بل لروانگی زانستی و بتای بتریش بو چی هندی جار بشوازك معامله لقل صقدا دكريك او كودرن دوابه يعني او توندو تيجي كالقل مروف وصقدا بدي دكريت اما هو كاركي بوشي اقريتوا
1: بله یکی لو خالانی که ایم اصلا کمالگی ایم کبر بلاوا لوانی خوشم که وکو پزشکی که ویترنری کاتی بچ ما کولان ببینم کمالی که سگ هیا دترسم
0: درست هیا
1: بیگمان شرط نیه او سگ توشی نخوشی که بو بید بلام خودی خوی او سگ لوانی هندی پیداوستی هبه لوانی برسی بیا لوانی من علاقه با دست ما ببید لوانی که کاتی من دبینیت یکی لو خالانی که زور زور گرنگا سك يعني أجل هستيكي زور زور بهيزي هيا كبران بركة أخيني تو دزاني دترسيت كاكا هستي ببران بركة دترسيت أو ويلي أكاد بلماري با وكاتيك إما أمانوي خومن بپارزین حلبة لوانی کاتی بمانوی دس حلبرین یا لوانی خومن بنشینی بمانوی برده کالگرین یا داره کالگرین اوانی هموی هستی پیکات اوش ابیتا خوی اوی کوا کتوپر دیانوی پلمار ماندن امش جروع های کل کولان بین لوانی بطایبت مندال بطایبت خانوان حتی بابلین پیاوانش بطایبت اوانی که بطمنش بن کبرکوتیان هبه لگل کمالی که سگی بقوتی برلادا امش هموی مترسی ابی لسر اما ئێما ئەوشمان لەبیرنە چێ ڕاستە ئێمە یادی ئەوە ئەکەینەوە ڕۆژی جیهانی هاری سەگ بەڵام سەگ هەر ئەو نەخۆشیە نییە دەیگوازێتەوە بۆ مرۆڤ بەڵکو زۆرانی لە کۆڵانەکانە لە جادەکانە بینی بێتمان ئەوەشە کە تووشی گەڕی بووە پێستیان بریندار بووە لەوانەیە هەندێک نەخۆشی مشەخۆر هەبێت ئێمە لە لێرە با بڵێن توێژینۆشی لەسەر کراوە تورەکە ئاوێکانە لە ڕێگای سەگەوە کە گواسرێتەوە بۆ مرۆڤ بۆیە کە پێویست ئەکرێت ئێمە بزانین ئەو نەخۆشیانەی کە لە سەگە بەرەڵاکانی ئێمە لە ناوچەکان نا هەیە چ جۆرە نەخۆشیەکە هەتا چارەسەری بۆ بدۆزینەوە لەبەر ئەوەی هۆشیاریش لەناو کۆمەڵگایە بە پی پێویست بڵاو نەکراوەتەوە کە ئێمە ئەم نەخۆشیانە دەستنیشان بکەین و چۆن بتوانین خۆمانی لێ بپارێزین ئەمە هەمووی بۆتە هۆی ئەوەی کەوا ترسێک بڵاو بۆتەوە لە ناو دایکان و باوکان و خێزان و منداڵانە کە هەر بەرکەوتەیەکمان هەبێت لەسەر لەگەڵ ئەسەڵگێگا ئێمە کێشەمان بۆ دروستە بێت خاڵی کەش ئێمە ئەوەشمان لەبیر نەچێت ئایا ڤاکسینەکە لە نەخۆشخانەکانە بە پێی پێویست دابینکراوە هەیە که ایمه برکوته و یان سگه گازمان لیه بگیره ایمه به اصراحتی خومن بچینه نخوشخانه کنو بتوانین او واکسینه بکین
0: دکتوره بگو من دبید بلین ایمه دو جورک واکسین من لبه دبید هبید بو او سگانی که نبنا بو کیشا یعنی روی تندروسی و نخوشی بلاو نکنه و بو کوملگا و واکسینش مانه به اگر کسی توشی گستنی سگ ببیت یعنی حزه کم لسر اوش قصب که کاتی که امدو حالت من هیچ چون معاملی لگلا کرید چون چاره سری بود و زراوا توا
1: سبارت به نسب سگ کانی کوا بابلین لما لا بخیو اکری یا لقولا نکان حال بتا حتا رادیک او مالانی یا او خیزانانی او برزانی کوا سگ لما لا بخیو کن او رین معنی جی بجی اکن که ببردوامی سردانی کلینیک کانی پزشکی ویترنری اکن کبوی سالانه کتانی بکن دیجی هاری سگ دار بلام ایمه کشه کمان لا سقبي لا نكانا او انك لا كولا نكانا هيا شي او ارك اكاتا سرشاني خوي
0: او برسياريكي زور زور جرينجا دكتورا
1: بيه قمان
0: او بسفوريتا انهي لرويزانستيو چون معمولا لقل ام همو سقايا اكريت شوين نما سقي هاري لينا بيان شوين نما ام سقا انيك لسرشا قامو كولانو سوچاكانا دابين ريت چون معمولي لقل اكريان جورانا
1: اما كيشا كمان لويا حتى كو 2019 دا يا سايك هبو ريبي ادرا كوا سق اگر بيو لسنوري خوي جماركي زياد بي لهر ناو چيك دا دبي لناو ببريت چبا بكرهناني جهر بو کاری پدرا و بویان برای گفی شک ده. بلام ل تور کمالاتی کانو که ببین سوشال میڈیا کبلا بوی رخراوی زور دام زرا کدیجی او بول که امسگانه ل ناو ببرد. بوی ل 2019 من کی پنج ده بدیاری کردم. که قدغه کرا امسگانه لناو ببرید که کاتی امسگانه او پلانیان دانه که لناو نبرید پلانی دومیان نبو چون چارا سری بکن ایسا من امسگانه که هیا چی کردوی تیسر استوی خوی ای او رخراوانه که ببردوامی خوراکیم بو دابین اکن هستاون که وی که ارکی اوی خاصی کردن جمارکی کم کنوا یان اوی بچن واکسینی بکن نخیر اما یکی لکشه سرکی کانا که ایمه چند بتوانین واکسین دابین که این بو سگا کانی که لمالو بخیوی کن بلان بو سگا بیلانکان من دابین نکردوا خالی که بن سبارد با اوی مروف که کاتی برکوتی اوی لگل سگی کی بیلانا توشی هاری بو بیان نبو بی ایمه لکشه سرکی کان که سگ یعنی هر اجالی که اوش من لبین نچه بس سگ توشی هری سگ نبیا و هر سگش نبو تا هوی اوی که گواست نوی نخوشی هری سگ یا ویروس که بمروف بلکو تنانت پشیلش دور ابینو زور اجالی که هیا اجالا کیوی کان که توشی نخوشی هری سگ ابیا بلان بپی داتا کان و توی جنو کان لسطا نو تو نو تومار کراوا سگ بو تا هوی گواست نوی ام نخوشیا لمروف دا که کاتی برکوتی ابی لگل سگی کی بیلانا یک کم خال که زور زور بلا منو که گرنگ بیا شینی گاز کرنکا بو ماوی 15 دقیقه دبی بشوره خوش بختانه ام نخوشیه دو لاینی هیا یکی کلوانی که بابل نگتفا که سلبیه اگر بیو چاره سری پیش وقتی بو نکی تو واکسینی نکی لمروویه گازی لکراوه للاین سگه کی هاروه او کشنده لسطا سط اما زور کشه بلام خوش بختانه که لاینی پوزت فکی چیه او نخوشه یعن بابلین او مروویه که توشی او گاز کردنه بود لین سگه که هاره و زو چاره سری بکره لسطا ست چاره سر اکره و تا دو لینه که بوی ایمه بله. او خوشیاریانه امانه بلاوی کنو اگر بیو هر یکیک توشی او بو که گازی لگره لین سگه که و بو ماوی 15 دقه ده با او صابونه بیشوه شینی بلینه
0: که اگر عمیقیش بیبونونه گستنه که
1: او تعقیمش بکره و یک سر بچه تا نیزکترین بنکی تندرستی
0: بله.
1: ام ویروس سروشتی وایا او قباغیه او تورکی که با دورو بریایتی چوریه با او صابون لا چه با تایبت صابون با بلین کخوله کن با تعقیمه کن لا ابرید بوی اما یکی که لخاله کنی که پیوسته مروف هر کاتی توشی گاز گردن بو او شورد نبکاو بچه تا بنکی تندرستی انجالویه که لیره که ارکی پزشکانه واکسینه که بود دابین کن که بدا خوا همو کاتی بردست نیا اما یکی لکیشه سرکی کنه بلام ایما بیو کاتی برکوت من هبه لکولانی که بروین کمالی که سک برو رو من بیتوا ایما خو من لیوی چون بپاریزین
0: راست او خالکی زور زور گینگا
1: بیگو من
0: انجا بسید لترس کر دکتورم هر تو لدورو ام روغا سگا دبيني هر ترسد بو دروس دبي تو بلي اها اويش حسي هيك دزاني اترسي او جهير شبوكا لم بين ان تواني كنترول تها بين اتواني تون خود در باسكي اما جي شي كتر لك يا شكا
1: بيكم ان خوي للريزان استيو باس لو اكري ككاتي را وسطي وهادر بريكا ناترسي او شراء وسطي بلام اما كي شكمان لويا كنترول خومن لدس ادي وكمالي كي سگلاني من چام برچاو يك سگ بكويت بلام سگكاني كلواني هولدن پلمر من بن شين هستاري كاني ليش من بتيبت ام منطقي ناوسك يا دمچاو او زور كشي كاتبيو قب يا گزلو شين انا من بگري او زيات تر نخوشه که ابیت کوشن دولوانه فری اوینه که وین که واکسینه کش کین بو چاره سر کردن بلم اگر بی ولقاش من بیا لدست من بیت لانی حتا را دی باشتر بیا چونکه ایم او من لبین نچه ام نخوشه وایروسیا حزی به دمارکانه حزی به میشکایا که کاتی که لقب کبر مسئول ککان کود لناو مسئول ککانه گشه اکات او شینی کبر کوتی دماره لگو مسئول ککانه لوی گشه اکات لرگا دمار بإسراحتي خوي حتى أجات ميشك وخوشي أباريزي لو بشاني كوا كلش أيوة دفاع لخوي كا بوي فيروس كا جروا هيا كمروف يكتوشي جس كرتن بوا شرطنية تو دواي حفتة يجي دروش نشان كاني بيدر كوا جروا هيا ببي أو سرچواني كا هيا أو توجينواني كا كراوا جروا هيا دواي چن مانجك نشانه کن در اکویت لبرای دانیا جمری ویروس کللیکی آجلا که آرژه که کم ببیم شنی کی دوره لمشک حتی اگه تمشک ماوی کی زوری اوه بلام کاتی که گشت میشک لوی گشه کی بر فراوان اکات و کار اکات سر او دمارانی که کنترولی دم اکات بوی ببر دامی سر که او صج به تایبت صج که هست من کلیکی کی زوری هیا او وایلی اکات که وای مزور لی بترسینو نکوتوشی آن خوشی ببیاد
0: زور باشه دکتره سالانی رابردو ام هم صج نبود لث شخاموشی نکنده
1: بله
0: بلام لم سالی تن سالی دوایدا صج کی زور بدی اکرد انجا اما نازن چه ویروسی که پیویا لچشون جیان اکریت چون بخیو دکریت چون حلپی خواردن اکن چند مترسین بو سر کوملگا و بو خلکی یعنی اما چی لی بر پرسیار کنترل کردنی ام بابتا یعنی بتای بتری واکسینی اما نزوکی من هیا یعنی سالانا لواشی ام هندی ساگه هبه چند هندی تر زیاد بکن اما چی لی بر پرسی دکتورا
1: یکیت لو خالانی که و اما بس لو بکن اگر بیونی من کومل کیسد لکولانی که هیا اما وکو پزشکانی ویترنری وکو برابراتی ویترنری وکو وزارتی کشتوکال حتی رادیک برپرسه لدابین کردنی واکسین و لهمان کاته چون بتوانید خاصی کردنی ام آجالانه بماوی حفته کو شلطرک داینی یعن بگرنه تو نو کولانه کن خالی دومی که پیوسته بشاروانی ای کتو ام شونی که هبید پیوستیم بخواردن، پیوستیم بشینی که باور دینن و کو نشت جیبونی خویم. چون کلیر اگر تبینی که هر کمال سک ناوچه کی بخوی گردوه. آوانی لام ناوچه بیگوازی تو ناوچه که او کمال سکی که ناوچه کی بگواره. بالکوه حال بته حلیه. لیرا سک لصالی که دو جار بچکه اکات و هر جاری کش بی که لذت زیادتر بچکه اکات و تو لیره بی که برچای خود اگری هی لصالی که یک صج کیمینه بستو پنج بچکه بکات و تجمرکی زور زوره یعنی اما وای کردو اگر بیو لعنتی پیوندی در نه تسرخت با کنترل کردنی جمری صج کن آن دیک زیادتر ابد تنانت اما اوش من لبیر نچر شار بر فراوان ابی لادی کان کم تر بو تا و تا سنوری کی کراوش من هیا بو اما یکی لو کشانی کلا کردستان هیا که امن خوشیا ل ایران تو مار کراوا ل ترکیه تو مار کراوا ل اردن تو مار کراوا ل همو دورو بر من حتی رادیک داتا کن هیا ل بر اوی سنور کراوا صجی او ناوچانش اگری هی بیت ناوچکانی اما اما لگل آمنین صج کان لصتا صد ل ناو ببرن لبروی اگر بیو ل کولانی که تو صجت هیچ نهش یا ل ناوچک نتیش هل بتا آجلا کیوی کان دین شینیان اگر نوا یعنی اما دبی لیر بالانسک درستن ل سرج ماری صج کان کل ناو شاره عبی و اوی کبتو نخوشی و هنده شتیکه هی اگر بیو سک تواجودی نبی کشک زیاتر درست ابید بلام لبر اوی همه هنگینیه لبینی لعینی پیوندی دارکان و او رخراوانی کوا ببردوامی حال دستانی او خوبخشانی کوا خورک بوسکی بیلانکان دابین اکن من یکی لو خالانی که بلا ما زور زور گرنگه چون خواردنی با دابینکی او نک گرنگی باوش بده که واکسینی با دابینکه
0: زور جار او قصیش لکومالگا تایبت بطاک او دلید الله هیچی مدره بابو خوی حال لیره نمینه یعنی بخیوی مکه زور جارم اما منظور ام قصه من بیستو دکتور باس لوا کرد هر کومالا سگه که چنشوینه که اندازنشان کرده بخویان یعنی اما و بینیو مانا لعجالا بون منسه سگ لزور لمالکان بخیو ده کرد هر لمنالو بچوکی و بخیو کرد بچن ساله گلاتان اوروپا وای بلا من کومالگی اما لواچه تا حد یک او آسی ما بید کم تربیتو لرو آینه که و لعنه پیوی سکاتو پیدا چونوی که بو بکرد دکتورا خلککان دناسید بون من لروی زانستی تندرستی و بون من اگر من لکولانه که خوامانه لشوینه که لناوچه که بتایبه دوتا لای بیناکی ایما اونی سگلی یعنی بدی ادناسنه و بچن جاره ایتر پیویسته که این هیرج ناکات سرد اگه برسی بیان حالتی بیان
1: بله خوشبختانه اوش هیا یعنی که لو ناوچه یا بابلین خلکی مالکان دناسی توا بلام کشه سرکه که بو ایما دبی دائما خومان بپاریزین دیان برکوتیان ابی لگل سگانی تر لگل اجالانی تر ككاتي أبيت كصقش بسرشتي أوي شرانية يعني لقل يكتريه ككاتي شرأك هالبطلشي خوي بريندار أكاد وأو نخوشيش كبابلن لرقاي ليك ودقواسري توا كاتي برين لسر دز دروس دبيان للاشا هرشينك بي دروس ببيت بركوتي هبي لقل دانا كانو ليك كاني أجري هي نخوشيك بقواسري توا أوش من لبيننا چه خاتون تنانت إما للادي كان أما بابلن سلمان دراوة لا شاری سلیمانی دا به تایبت گرگ گرگی کتوشی امن خوشی هری سگ بو که پلماری میگل مری دابه یا مانگای دابه دوی فتره مانگا کنش توشی هری نخوشی هری سگ بونه یعنی مرکانش توشی او بونه بو ایما که با بیویستی ازانین لا استو دست بو بکن بو اوی که بگین دو هزارو سی امن خوشی نهیلین اوی که تی ایما واکسینی آجالکان اکین بلامش مار هر روش بروش برو
0: زیاده
1: که واته لیرش دبی ایم پلانی که دوم هبی چون تو ساگه کن لناو نابی واته دبی پلانی کش دابنی که چون و هب که جماره که برو زیاد بون نرا و شیوه یک بی لروی آینیه و ایم گناه بارش نبین آیا من که کاته یک بو امزینه و را جهر دانیم یا بفیشک ای کجم
0: گناحه
1: لبر او پیوست اکا پلانی که تایبه تابیه ام پلانش نپزشکانی ویترنری واتن نبرو برایتی ویترنری بتنها اتوانی امبکا نبرو برایتی تندرستی بتنها اتوانی امبکا نشاروانی بتنها اتوانی اما درست کن نرخ راوکانش بتنها اتوانن درست کن دبی همویان همه هنگ لگل یک دریده
0: دکتورا بگو من او من بینی لپانیلکش بوردی دیراسی بابتک کرام بدیاری کراوی نشانه کی تایبت من هی اصلا بنمونه من لو سگا بیناسم و که اما تو شیهاری سگ بوا یعنی او آجاله که من لمالا بخیوی ده که موتا اما جا بوا کرد خالص خلقی که زور زوره پشیله بخیوه که لمالا که
1: بله.
0: ام هاری سگا تنها تایبت بسگ یعنی آجاله تیر شگره توا
1: سبارت بوی که آجاله کن زور آجاله ده گره توا دابش کراو تسر سی جور لآجاله کن آجالی مالی که خودی خوی لناو مالکه بخیو اکره سگو پشیله یا با تایبت وکو باس من کرد توجین وکن سلمان دویتی لسطان و تونو لرگای سگو یا که امن خوشه ده گازره توا خالی دومیان یا گروپی دومیان او آجالانن لمال بخیو اکره بلام لناو مالو نا بلکو با وادینین اگر من باخی که مهبیه یا کلگی که مهبیه من برکوتن ببر دوامی لگلین هی وکو مرو مالاتو اسبو خوشترو الى آخریه گروپی سی امیان آجالا کیوی کانا واتا آجالا کیوی کانش توشی ام حالتا نخوشیان امن تی بینی کراوا لجیهان دا که ام ولاتانی که توشی ام حالتا نابن هندی ولاتان هی وکو استرالیا سلمان دویتی به هیچ شویک نخوشی هاری سگی تیانا ماوا لبر اوی لرگای اوی چه جلک دیت ناولات که تنانت خواردنش که بیت آویه و دبی پشکینی نتاعتی کرابت که و قبلن توش او ویروسه نبودید. هدی ولاتان که هی اگر بسی ام آسیا و افريقيا بكين زياتر بركوتي لقى صقا هيا واتا ريجي يعني صقا كان زياترن كبونته هويك وامن خوش يبو مروف اقواسرتو بلام امريكاي باشور باكور ببورن امريكاي باكور تبينيان كردوا لبر اوي ببر دوامي صقا كان فاكسين اكن ريجي زور زور كم ترا كبو قواسنا ونخوشي بلام بشيلو شمشم كويريا وحتی یکی گلوانی که اما لبیر من نشد شمشم کویرش ابیت های گواستوی امن خوشه که لامریکا زوره وحتی ام ویروس تایبد من ده با آجلا شیر دارکن و لگل او آجلا خیان گرم کن ده وحتی تو دبی اگر لبه اگر من للادی کشبم مارو مالاتم هبه بلان بزانم گرگک یا آجلی کیوی هیو ببردامی ده پلماری اجلا کان اداو برین داری اکا دبی من اگا داری خونبم و یکی لو نشانه کسرنج راکشه اگر تبینی من کرد بیر بس لو اکری که ساکیک ببینین لیکی کی زور با دمیادی تخواره و هرش ابیا وکو جناب تن اماجد باو کرد اما او ساکه لکولانه که ببردوامی ابینی من دیموا اتر پلمارم ناده لوانه بی بوی که بطیبت اگر خواردینی بو دابین کم دایما خوشویستی که بو برام برکی هیا بناو بانگا بوی کوا بوفایا بلام که کاتیک من هستم کر امساگا حلسو کوتی گورا پیما اواره سیرکی عصبی ابی سیرکی دائما لحالتی که استعدادا واتا لیرا حالتی که بابلین اب نورمال مانایا حالتی که مانایا دبی من حذر بم دی بوچی امساگا امرفتاری که کردوا واتا نیشانکانی بخوی و در اکوید بطیبت ایما و کبلین لیکا که سبارت بپشیلش حالبتا پشیلش که کاتی توشی ام ویروس ابی او حالتی تیا درست بید یکی لحلسو کوتیان و براوردی اکنو لگل مروف مروف زیاتر کشی چی ابی لعو اده ترسی او مشهوره حتی نخوشی که جاران یعنی بلین کناوی پیش اوی ناوی بنین نخوشی هاری ساگ ناوی نبو نخوشی ترسی او که هر اوی که ببینیم ما ترسی لیابو اوی نخوارده و تونیشی هابو ام زاراوی بوا براوردیانه کرده آیا ترسا یعنی وکو چون من ایسال ساگا که اترسم لعاو که بو اترسم کش سرککی اویا ام نخوشی ام ویروسا گشا اکا لمیشکا که کاتی لمیشکا گشی کر حلبتا کارکات سر او دمارانی که پیوستا ها بقدان که بقدان من که کاتی اموی او بخومو یا خواردن بخومو گرژیه که آزاره که بیناز درسته به لوناو چه واملی اکا که او که ابینم گویم لدنگی خوری اوش بیه ما ترسیم ابیه لبروی یک سر لیره تشنج یک درست ابیه لما سلکه کانم آزاره که بینازم ایاته
0: بله
1: انجا لا آجالا که وکو ما ترسی لعاو بیانه تنانت ایمه لناو خوش مانا باوا بشیله که ابینین ما ترسی هیا هر خودی خوی لعاو حیاتی بلا ملیکه که اویه که لنشان سرکه کانه و حلسو گرانی حلسو
0: کودشی زور باشا دکتوره لواشه مالکانی لادیکان سگرا بگرن با مرو مالاتکانیان بس لو کرد هل لمیجا پیوندی سگو با مروفکان و کمالگی کردیش هر پیوندی که تو دان براوین ها بوا لمیجا همان بوا هر تناند بس لو کراوا که وتراوا سگ گلاوا یعنی به معنی گلاوا که ایمه نمان زیوا من ازانی که گلاوا به معنی او دی که پیسا یا نابرتی کل بکرد آنه بلام اگر رون کردن او بدری بو گلاوا که من بس یه که با گلو با او بشور دری بو نمونه پاک ده بیتوا او برستان باشتری لی ازانی لواشی لاروی زانستی و قصشی لسر کرابی للادکانیش سگ را اگرن به همش او معامله که برسن اماجی پیدا کن چون سل شهر او هم معامله همش و دبل لاده کانش ترسیان هبل وسگانی که تن سگ راده گرن بو حرسی مال به بو شونو ملک کانی بیت
1: بله بیکومن بلان بداخو اما خاتون او من لبیر نشید یکی لکش سرکه کانی که اما همانا داتا منیا لوانه زور حالت هبو بید زور حالتی مردنش هبو بید به هوی گاز کردن یان برکوتن یان هبه لگستگی هار یان آجل کیوی کن به طیبت اوانه آجل بخیو کن مرو مال دار یان هیو اچنه سر چیا کن و لوی لوانه آجل کیوی هبه لوانه سگه کن یان برکوتن یان هبه لگل آجل کیوی ده لوانه زور کس هبه لوانه امر خواهی کربیو برکوتی لگل امانه هبو بیان آجل کن لناو چوبیت کیش سره کی اویا ککاتی برکوتان ابی لگل گازی صقدا کتبر امر خواناکن ماوی کی پی اچت اما ویا لسر اورا اوستیا لوانی گاز کرنا کمل قاچ ما بیا جاواستره وک اوی لسر شانم بیا جاواستره اگل سک ما بیا جاواستره اگل دم چاو ما بیا حتی شینکی نیزک تر بی لمیشک واتە نیشانەکان زووتر دەرئەکەوێ ئەم نەخۆشیەش هەتا نیشانەی دەرنەکەوتۆ ڤاکسینی بۆ بکەی چارەسەر ئەکرێ بەڵام کەوتە سەر ئەوەی کەوا نیشانەی دەرکەوت تازە ڤاکسین سوودی نییە لەلادیەکانە ئێمە وەکو لە ناو شارە داتامان نییە ئەنجا بچینە لادیەکانە ئایا هەتا چ ڕادەیەك پابەندی ئەوە ئەبن کە سەگەکانیان بکوتن هەتا چ ڕادەیەك کە کاتێک ئەبینن ئاژەڵەکانیان لەڕێی بابلین ئاژەڵی کێویەوە پەلامار دراوە یا سەگەکانی خۆیان پەلاماری ئاژەڵەکانی خۆیان ئەدەن چی لەگەڵا ئەکەن لەوانەیە کە کاتێ ببینن نێزگی مە بێتەوە لەوانەیە سەری بەڕن
0: ڕاستە
1: یعنی ئێمە لەبەرەوەی داتاکانمان نیە بەڵام ئەوەی من وەکو ئاگادارم لە 2026 هەر بۆ ئیمساڵ توێژینەوەیە کرا بۆ ماوەی داتای 28 ساڵیان کۆ کردوێتەوە لە عێراقدا ئەمەش لە سەتاسەت ڕاست نییە بەس بەپێی ئەوەی کەوا لە شوێنەکانە کە تۆمار کراوە تێبینییان کردووە لە عێراقدا ساڵانە ئەگەری 15 حاڵەتی توشبوو هەیە بەهاری سەگدا بەڵام ئێمە مەترسیەکەمان لەوە نییە ئەگەر تێبینی کەن ڕێژەکەی زۆر کەمە هەتا ئێستا لە دهۆکش بە هیچ شێوەی تەسجیل نەکراوە لە سلێمانی ژمارەکەی کەمە ئێمە مەترسیەکەمان ئەوەیە ژمارەی سەگەکانمان بەرەو زیاد بوونە و ئەگەری توشبوونی بەم نەخۆشیە هەیە واتە لە ئیستەوە دەبێت ئێمە چی بکەین یعنی ئەو هەوڵە بین کۆنتڕۆڵی ژماری سەگەکان کەین پلانێک دانێن بۆ ڤاکسین کردن
0: کەواتە دکتۆرا یعنی ئەوە بڵێین ساڵ بە ساڵ مەترسیە سەگەکان بۆ سەر کۆمەلگا
1: بە بێگومان ئەگەر بێ و ئێمە ئەوە ئامارانەمان لا نەبێت چ نەخۆشی هەڵگری چ نەخۆشیەکەن
0: پلانیشی بۆ داننراوە لەواچە کاریشی لەسەر نەکراوی ئەمەشێکی ترە لە کێشەکان
1: ئامانجی دەستەی کوردستانی سازدانی ئەم پلانە لەمەیە
0: بەڵام بۆ زیاتری ناکەن بۆ لە ڕۆژێکا بۆ نمونە ئێستا ئێوە وەکو پزیشکێکی ڤێتەنەری ناوتان دیارە دەست و ڕەنگی دەست و پەنجەتان دیارە بۆ کۆمەلگا چەند کارتان کردووە بەڵام ئیش لەسەر ئەوە بکرێت چەند پانێڵێک لە ساڵێکا بکرێت بۆی کۆمەلگاش هۆشیار بێتەوە لە مەجالەیە
1: بێگومان ئێستا ئێمە وەکو دەستپێکێک وتمان ئەم پانێڵە لە چوار تەوەرەکە خۆی گرت زۆر زۆر بەلامان و گرنگ بوو ئەو هۆشیاریە بڵاوکەین ئەم ڤایرۆسە هەستیاری یا هەستیار نییە چۆن لە ژینگە ئەمێنێتەوە چکو یەکێ لەو خاڵانەی خاتون من لەوانەیە لە کۆڵانەکەمان سەگێک هەبێ تووشی ئەم ڤایرۆسە ببێت ڤایرۆسی هاری سەگ لیکەکەی بەرکەوتی ببێت لیکەکەی ئەیتۆ ئەم لیکە ئایا ڤایرۆسەکە هەتا چ ڕادێتی ئەمێنێتەوە ئایا لە بابلێن لە گەرمایە لە ناوە چێ ئایا من باسی ئەوم کرد بە سابوونە لە ناو ئەچێت بە خولیاتەکان بە معقیمەکان لە ناو ئەچێت بەڵام ئێمە بەرکەوتەمان لەگەڵ لیکە ژمارەیەکی زۆر لە ناو لیکەکەیە هەیە بۆیە کە ئێمە دوژمنەکەی خۆمان ناساند کە ڤایرۆسەکە حەزی بە چ ژینگەیەکە لە ڕووی گەرما لە ڕووی سەرما لە ڕووی بابلێن مادەی تورشەلۆک حەزی بە چ خۆراکێکە مودەکەی چەنێکە کە دەمێنێتەوە واتە ئەمە خاڵێکی سەرەکی بوو خاڵی دووەمی ئاماژەمان بەوە کرد کە ژماری سەگەکان لە ناوچەکانمانە هەتا ڕادێک چەنێک هەیە ئەمە خاڵێک کە دەبێت لایەنی پەیوەندیدار و حکومەت بودجەی تایبەتی بۆ تەرخانکە خاڵی سێیەممان ئەگەر بێ و مرۆڤ بەرکەوتەی بوو لەگەڵ سەگێکی بەرەڵای و گازی لێگرت کەسمان نازانێن سەگەکە هەڵگرا یا توش بووە ئێت ئەوەش لێرە چی بکات چۆن بچێت کە بۆ ماوەی 15 دقیقە دەبێت شوێنی برینەکەی بشوار بە ئاوی سابوون و بچێتە نێزکترین بنکەی تەندروستی هەڵدا دەرزینەکە دابینکە و لە لایەنی ئاینیشەوە ئێمە زۆر بەلامانەوەکە گرنگ بوو ئەم ژمارە زۆرە سەگە کە بەرەڵایە هەیە کوشتنیان حەڵاڵ یا حەڵاڵ نییە ئەمەش دەبێت لایەنی فەتوایەکی تایبەتمەندی
0: فەتوا وشتی لەسەر جا دکتۆرە یان هەر پانلەکە بۆ زانستی یان
1: بۆ زانستی بوو بۆ زانستی بوو چونکو ئەمە ناتوانین لەسەر ئاستی تاکێک و یەکسەر قسەیەکی تیا بکەین بەڵکو ئێمە دەستپێکەکە دەستمان پێکرد نوسراوی خۆمان ئەبێت بۆ لایەنی پەیوەندیدا گەشە بەم بابەتە ئەدەین ڕێکخراوەکان دەبێ بێنینە پێشە و پلانێکیان بۆ دانرێ نابێت سەر بەخواانە چەند خواردن بۆ ئەم سەگە بەرەڵانە بن و لە هەمان کاتە لە لایەنی پزیشکانی ڤێتەرنەریەوە پلانێک دابندرێ بۆ ڤاکسین و خەڵسیکردنەکانیان و لە هەمووی گرنگتر لە نەخۆشخانەکانمان دەبێ ڤاکسینەکە بە بەردەوامی هەبێ مەترسی ئەوەی کەوا ڤاکسینەکە نەبێ و کە مرۆڤێک تووشی گازکەبێت
0: ومێ دەکەین ئەم جۆرە پانێڵانە زۆر زۆر بن بۆ کۆمەلگا زۆر گرنگە و بێگومانیش پسپوڕانی وەکو ئێوە زیاتر و زیاتر کۆمەلگا هۆشیار بکەنەوە و بێگومانی چارەسەرێک بم بابەتە بدۆزرێتەوە زۆر بەخێر بێ جارێکی تر
1: زۆر سپاس بۆ ئێوەش
0: تو ئازێتە کێشاوەجارێکی تر بەخێر بێن بەڵێ بەڕێزان و خۆشەویستان میانی ئەمڕۆمان زۆر بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆرە نەهلە بوو گفتوگوەکەی تایبەتمان سەبارەت بە ساڕۆژی هاری سەگ بوو و بێگومان پانێڵێکیش لەو تایبەت بوو بابەتە گواسرایەوە و قسە و باسیشی لەسەر کرا و ئێمەش ئەمڕۆ لە بەرنامەی دوو کاژمێر قسەی زیاترمان لەسەری کرد ناوبڕێک وەرەگرین و ئەگەڕێینەوەلات

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەک پێشکەشدانەکرێت ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەک دووبارە دەکرێتەوە برنامەی یاسانە گۆڕەکان

یاسانە گۆڕەکان برنامەی یاسانە گۆڕەکان شیکردنەوەی یاسانە گۆڕەکانی ژیانە لە قورئانی پیرۆزدا. لەم برنامەیەدا تیشک دەخرێتە سەر ئەو بڕگە و ئاماژە قورئانیانەی کە یاسان بۆ دنیا و دواڕۆژی مرۆڤەکان. ئەم برنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی دانا عوسمان. برنامەی یاسانە گۆڕەکان ڕۆژانی شەممە کاژمێر 11:20 خولەك پێشکەشتان دەکرێت. ڕۆژانی هەینی کاژمێر 3:20 خولەك دووبارە دەکرێتەوە. برنامەی یاسانە گۆڕەکان.

0: ڕەگەزی مینە کە لە دایک دەبێ خێر و بەرەکەت دێنێت. کەشو دەکات نیوەی دینی کوڕێک تەواو دەکات و ماڵێک ئاوەدان دەکاتەوە. کە دەبێت بە دایک بەهشت دەکەوێتە ژێرپێیەوە.
1: کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM.

هەموو چوونە دەرەوەی هەموو پێکەنینە چوو زانم برۆ برۆ برۆ بۆ هەموو شتەکانی ژیان هەمووی لای ئەم حرامە هەموو شتێک لە پشتیەوە دۆزەخێکەیە تۆ ئیلا و بیللا ئەگەر موحیدیش بی ئەچیتە دۆزەخەوە مەگەر خوای گەورە ڕەحمە پێ بکا ئەژین لە ئەسڵ ئەوەیە هەموو خەڵکە چێتە دۆزەخەوە هیچ کەسێک ناچێتە بەهەشتەوە مەگەر کۆمەڵێکی زۆر کەم نەبێ کە وەکو جەنابی بیرەکاتەوە سبحان الله کاتێکە بە دیار وتارێکی ئاواوە دانیشی کاتێک بە دیار خوتبەیەکی واوە دانیشی کاتێک بە دیار کۆڕێکی واوە دانیشی یان کاتێک کتێبێکی ئالەم بابەتە ئەخوێنیتەوە بەڕاستی بێئومێ دەبیت بێئومێ دەبی ئەڵی کاکە وەڵای من قەت خوا لێم خۆش نابێ نەتان بیستووە لە خەڵکتان نەبیستووە خەڵک ئەڵێ وەڵای کاکە جان بۆ خوایە بە حەیاتی خوا لە من خۆش نابێ با قورعان کەسمان ناچینە باشتەوە سوێنیشە خوا ئەڵێ کەسمان ناچینە باشتەوە ئەمە کاریگەری ئەم جۆرە وتارە سەقەتەیە ئەزیزەکان کاریگەری ئەم جۆرە خیتابە سەقەتەیە کاریگەری ئەم جۆرە فکر و کتێب نووسین و بەرنامە سەقەتەیە کە بەشێکی بەدەم ئەوترێەوە بەشێکیشی ئەنووسرێ لە ئەنجامە کەسێکت بۆ پەروەردە ئەکا کە ئەگەر ببێتە بانخواز بانخوازێکی سەقەتە ببێتە داعی ببێتە مەلا ببێتە موفەکیر ببێتە نووسەر ببێتە هەر شتێک لە ئەنجامە کەسێکی سەقەتە چونکە لای ئەم هەموو شتێک حەرامە ئیلا کۆمەڵەشت حەلاڵە بە پێچەوانەی ئەو قاعیدەوە کە هەموو شتێک حەلاڵە ئیلا کۆمەڵەشت حەرامە کە خوای گەورە باسی کردووە جانەک بەتیەکەی ئەم کەسانە ئەم جۆرە فکرانە ئەم جۆرە خوتبە و وتارە ئاینیانە لەکوایە لێرە تەواو نابێت بەڵکو ئەم کەسە کە ئەم هەموو شتە لەسەر خۆی و خەڵک و ماڵ و مناڵ و دار و بەرد حەرامەکە سبحان الله کە خۆی بۆی هەڵکەو کە خۆی بۆی ڕێکەو بە جۆرێک لە جۆرەکان پەلاماری ئەو شتانە ئەیا کە لە خەڵکی حەرام کردبوو کە ئەنەما وەحی تازە دابەزی و خوای گەورە بە تایبەتی بە جەنابی و تۆ بڕۆ ئەو شتانە بخۆ ئەو شتانە بکە ئەو شتانە بڵێ ئەو شتانە لەبەر کە هەمووی حەلاڵە بۆ تۆ نەگبەتی و قوربەسەرەکە ئالی رایە هەزاران خەڵکمان بینی دنیایان لە خەڵک کرد بە شەرمەچۆلەکە دنیایان بەرەو جەهەنەم نارد قەفڵێکی گەورەیان نا لە بەهەشت وتیان غەیری پێغەمبەر و سەحابی و کۆمەڵی خەڵک نەبێکەوەکو ئێمەن یەک بەشەری خوا ناچێتە بەهەشتەوە هەموو دنیایان لە خەڵک ئاوالێ کرد خەڵکیان بێزار کرد لە دین خەڵکیان تۆران لە دین دێو درنجێکیان کرد بە دین و پیشانی خەڵکیان نا لە هەمان کاتا خۆیان لەگەڵ خوای گەورە تاقی کردنەوە تۆزێت دەرگای دنیای بۆ کردنەوە سبحان الله ئەوەی کە ملحید نایکە ئەوەی کە کافر نایکە ئەوەی کە خەڵکێکی زۆر دنیا پەرز نایکە والله ئەمان تێکەوتن هەزاران نمونە هەیە لە ژیانی هەر یەکێک لە ئێمەیە کە ئێستا بە بیرکردنی ئەم قسانە جەنابت سەد نمونە لە ناو مێشکا بۆ دروستە بێ ئەڵێ والله تەواوە فلان کەس و مامەسا فلان کەس و بانخواز فلان کەس و فیسار کەس ئەم جۆرە گەندەڵیان بەسەراهات کە ئێستا تۆ باسیەکەی لەبەرەوەی شێکی تر لەوانە خەڵکە ترسێنێ خەڵک بەرەو دۆزەخە بە بەرەو لەعنەتی خوایە بە بەرەو غەزەبی خوایە بە حرامەکانی لەسەر زیا ئەکا حەلاڵەکانی لەسەر پچکۆلە ئەکاتەوە بەهشتی لەسەر قەدەغا ئەکا دەرگای دۆزەخی بۆ واڵا ئەکا وا وێنای خوا ئەکا کە خوای گەورە لە کەمی نایە نەعوذ بیللا وەستاوە تۆ غەڵەتێ بکەی یەکسەر بنێرێ بۆ جەهەنەم ئیتر ئەم هەموو ئایەتی تەوبە و ئینی لە غەفار لمەن تاب ئامەنە وعمل صالحا لا تخنت من رحمة الله أما حتشي لا أم ناخوا أو أخوا بما سكنايا بما لزد ورقري بما تشج ورقري كومال قسي بزرا وبيتام لدم يتدرو أم جور خلقانا أما مبتدعة أما ضالة أما مضلة أما معتزلية أما خوارجة أما جهمية أما أشعرية أما أهل دوزخة بەم قسانە خەڵکیان ماندوو کرد بەڕاستی خەڵک ماندوو بووی خەڵک لەگەڵ ئەم هەموو کێشەیە لەگەڵ ئەم هەموو کێشە دارایی و بێئیشی و بێمەعاشی و بێژیانیا کە ئێستا ئێمە لە دۆزەخێکی مەعنەویا ئەژین تۆژەی کاکی بانخواز و کاکی مامۆستا و مەلا بەناو یەی خەڵک ماندوو ئەکەی بەڕاستی ئاخر دینداری وا ناکرێ ئەزیزەکەم ئین جاوازمان لە ملحیدەکە هێناوە هاتووین بە موسڵمانەکەەوە گرتومانە قسەی وا بە یەک ئەڵێین هیچ ملحیدە بە یەکی ناڵێ والله تا سدو قشم ندي وبدانيش نقصه بيكن بلا مره هزاران ملا و بينم قصه بيقله هزاران بان خواص بو بينم قصه بيقله اما يگند لك اند روستك عزيز كان با امو كو باسي هر کس يكين باسي خوش مان كين كرد اليس درزي كه با خوتا انجا سوجن بك خلقا با امو كو شون باسي خلقا كين باسي حكومه دكين باسي گندلي سياسي و اداري و ابوري هتا دو يكين با باسي خوش مان كين يعني كاك اما گند لك انا براسي خالي كيتر لخالكان عزيزكان لديار دكاني گندلي ايني لسر هر کس يك بي بریتیە لە جیاوازی نێوان قسە و کردار کە بەڕاستی ئەمەش ئێمەی خواردووە ئێمە قسەمان زۆری فەرقە لەگەڵ کردارەکانمانە ئەخر بۆیە خەڵک معجەبمان نابێ بۆیە خەڵک سەرساممان نابێ لە مناڵەکەی خۆتەوە بیگرە لە ژنەکەی خۆتەوە بیگرە لە پیاوەکەی خۆتەوە بیگرە لە دراوسێکەتەوە بیگرە لە خوشک و برا و ڕەفیق و هاوڵاتی و هەمووی ئەوە بیگرە بەڕاستی ئێمە ڕووکەشێکی ئاینی تەواومان هەیە
بلام نو من باشه نو رخ من باشه وکو موزی پلاستیک واین وکو پرتقالی پلاستیک واین لدورو جوانین بلام نه تم من هه نه رنگ من هه نه بون من هه نه نو من تیایا هیچ من تیانی یعنی قرآن جا فرمه یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون خوای گورا فرمی ای ایمان داران بو خاطری خو او بو قسو کردو تانو کو یگنیه به خلق الی لخوا بترس خود لخوا ناترسی به خلق الین کاک خلقی نه بو خاطری خو اگتان ل حلال و حرام به بلام کبو من هلکه ل بی دینک خراب تر برو حرام ک اروین به خلق الین لگل جنکتا باج به بلام خو من فلاق خانیک مال مالو دانو به خلق الین لگل من علکان تا نه به ادب دروان لگل مکن بلام خو من درو فیر من علکان ما نکین لگل خلق الین کاک لکاسپی ای شو کارتا هر کاری ک ته دل سوز به بلام سبحان الله خو من لهمو کسی گندل درین لئیشا بخل کلین که که بو خاطری خواه یه سالم ازمی بنزینه نور بری مکن لسر بنزینه چون که تو ظلمت کردو ما فی دنیای خلکت خواردو بلام خو من بو من حل که به هزار جار نور بری اکین ایبا شیطر خواه هر امه خلق چی لرشی تو بکا خلق چی لحج و عمرکت که خلق چی لنوشکت بکا براسی ایما بید دین بینین نو واقعی جانی خلکو ایمه با کردی و با کردی ابه نیج لمزگو در رزگار کین نیج تنها لمزگو تا نکین با اخلاقی نیج من لدرو پیو دیار به اما رزگار کردنی نیج تنها لچوارچوی مزگو تا با حج لمکو مدینه رزگار کین که هاتی نو حاجی که باش بین لولاتی خوتا با مسلمانی که باش بین لنو مالکی خو مانا با منالی که باش بین با دایکو باوک من با پیاوی که باش بین با جنکان من با باوچه کی باش بین بو منال کن من با کره کی باش بین بو براو خوشکه کی باش بین بو خوشکو برا کن من ایمه بر راسی اوا اتوانین قصو کردار یک خین بلام ایسا قصه کن من لشوینه که کردار کن من لشوینه کی تره والله لجمعه بو ما مستا سه دانه چاره کی رک چلو پینج دقه باسی اوی کروتی غیبت مکن خواه شایت بو روشی شمک که یک روش دوائیو تارکی بو ها ولای من سه چارک بس باسی فلان کسی کرد سه چارک بس غیبتی کرد با قدر او خطبهی که باسی کرد بو ایو غیبتی کز مکن آخر بوی خلق سمان لیور ناگره بوی سنگ من نماو بوی قرسایی من نماو بوی مصداقیت من نماو بوی سبحان الله قسکان من وکو چون علی فیشک تیغی اکا بلای جوشکا ارواو تیغی اکا قسی لدلو بی والله اشیتا ناو دلو والله قسیگ لناخو بی اشیتا ناو ناخو بیر ناشیتاو بلام قسيق هر بدن بيك يبو اويك ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا بين والله ناشا تضلي كسو لبرو عزيزة كان يشيكت اللقندلي همو من عالم خالي بجدارين باورتان بيب قسو كردو من جاوازا قسا كان من جاوازا لقل كردو كان منا وچاني شكر ديموغمو خزمتان بو پشكش كردني خالو سرنجا كانيتر

عزیزانم جارێکی تر سڵاوی خوای گەورەتان لێ بێت. خاڵی حەوتەم یان دیاردەی حەوتەم لە دیاردەکانی گەندەڵی ئاینی لە هەر کەسێک لە هەر کۆمەڵێک لە هەر گرووپێک لە هەر کەسێک کە ئیدعای دین ئەکا ئەوەی بریتیە لە تەفسیرکردنی دەقەکان و بە بەڵگەهێنانەوەیان بۆ پینەکردنی ستەم و عیبە و گەندەڵی دەسەڵاتداران یا دەوڵەمەنەکان یان بازرگانەکان کە بەداخەوە ئەمەش بەڕاستی من لە کۆمەڵگای خۆمانە زۆر بەڕوونی وەکو مانگی چواردە ئەیبینم وەکو هەڵهاتنی خۆری هەر بەیانێک ئەیبینم وەڵاهی کۆمەڵی خەڵکن بەڕاستی بوونەتە دەمڕاستی دەسەڵاتداری زاڵم بە ئاەتەکانی قورئانی پیرۆز بە فەرموودە شیرینەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام بە قەولی عولەما گەورەکانی کە لە پێشینی ئێمە لە سەلەفی ئێمە هەبوون ین چی ئەکەن ین ئەم شەرعە جوانە ئەم دینە جوانە ئەم قورئانە جوانە ئەم فەرموودە جوانە کە لە زاری پێغەمبەرەوە عەلەیهی سەڵات وەسەلام کەوتۆتە خوارێ ین تەفسیری دەقەکانەکەن بەپێی بەرژەوەندی ئەوان تۆ نابینی ئەم هەموو حیزبە عەلمانیە سیکۆلارە کە ئەسڵەن باوەڕی بە دین نییە کە ئەسڵەن باوەڕی بە شەرعی خوا نییە کە ئەسڵەن باوەڕی بە حەڵاڵ و حەرامەکان نییە کە ئەسڵەن باوەڕی بە حاکمیەتی قورئان نییە ئەی باشە خێرە ئەم هەموو مامۆستا بەناو مەلای لە خۆی کۆکردۆتەوە خێرە ئەم هەموو بانخوازەی لە خۆی کۆکردۆتەوە ئەم مامۆستایە ئەم مەلایە ئەگەر بە ئاوازی ئەو قسەنەکە ئەگەر بە دەقەکانی قورئان ئیشە خراپەکان و گەندەڵەکان و ستەمەکانی ئەم نەشەرعێنێت چۆنجێ ئەبێتەوە لای ئەم خەڵکی نە بۆ پرسیار ناکەن باشش بۆ خێرە مامۆستایەکی تر نابێ وتار بە بانخوازێکی تر نابێ لە شوێنێکات کۆمەڵی خەڵک وەکاتەوە یا ئەیگرن یا فەسڵی ئەکەن یا نەقڵی ئەکەن یا لە ئەنجامە شەهیدی ئەکەن ئەی باشە خێرە ئەم مامۆستایە باشترین مزگەوتی ئەدرێتێ باشترین کەناڵی ئەدرێتێ باشترین مەعاشی ئەدرێتێ باشترین جێگە و پێگەی ئەدرێتێ خێرە یعنی بۆ خەڵک پرسیار ناکا ئێمە مەسەلەکە ئەم خاڵی حەوتەمەیە ئەزیزەکان ئێمە یین مامۆستاکان و بانخوازەکان بەشێکیان بەداخەوە بۆ پارویەکی چەورتر بۆ سەیارەیەک بۆ ئەرزەیەک بۆ ئیمتیازێک بۆ پلەیەکی حیزبی بۆ هەتا دوایی یین تەفسیری دەقەکانیان بۆ ئەکەین بەپێی بەرژەوەندی ئەوان بۆیە قورئان زۆر جوان باز ئەکا ئەفەرمێ زاڵم دینی ناوێ لە یەک کاتا نەبێ و یەبغونەها عیوەجا زاڵم و کافر یەک کات دینی ئەوێ کە ئەو کاتە دینێکی خوار و خێج بێ واتە تۆ تەفسیری قورئانی بۆ ئەکەی بەپێی بەرژەوەندی ئەو کاتی زوڵمێکی کرد ئەڵێی قوربان دەست خۆش بێ ئافەرین ئەمەی جەنابت کردی قورئان ڕێک وا ئەفەرمێ کابراژ نەعوزو بیلا خۆی لابێتە خوا ئێم هەموو دەسەڵاتدارە کە هەمووی لە ناخی خۆیا وا سەیری خۆیەکا کە خواوەندێکە و ئەو خەڵکەش هەمووی عەبدە و کۆیلایەتی و بەنداەتی بۆ کە ئەمە سەشێ لە سەبەبەکەی ئەمەیە مامۆستایەکی ئاینی یان بانخوازێکی دین فرۆش یان قەڵەم فرۆشێک یان ڕۆژنامە نووس فرۆشێک یەچی ئەکا یە دەقەکانی قورئانی بۆ تەویل ئەکا بۆی تەفسیرەکە بەو شێوازەی کە زوڵمەکەی ئەمی پێ بڕوا بڕێە بۆیە ئەڵێ فڵان حەدیس وا ئەفەرمێ فڵان ئایەت وا ئەفەرمێ ئیمامی شافیعی وای فەرموە قوربان ئەمەی جەنابە ئەیکەی ئیمامی عومەری شەروای کردووە تۆ عومەری فاروقی ئەم سەردەمەی تۆ عومەری کوڕی عەبدولعەزیزی ئەم سەردەمەی ئەوەی تۆ ئەیکەی لە سەدا سەد هەمووی شەرعیە و گومانێکی تیانیە و ئەوەشی نارەکانت ئەیکەن ئەوانە خەواریجن و لە دینی خوای گەورە چوونەتە دەرەوە هەتا دوایی لە هەفتەی پێشوو باسی مفتیەکم بۆ کردن کە مفتی مجرمی بەشار ئەسەد بوو مفتی بەرمیلەکەیان پێوت مفتی شتێکی ئالم بابەتەیان پێوت کە ئەلحەمدوللا گیراو لە زیندانی دنیا سجن کرا بەڵام زیندانە گەورەکەی قیامەتی شاوەڕێکا کە پێوترێ جەهەنەم تۆرە مەلا ئەم هەموو عەمامە بەسەرتەوە بێ ببی بە مفتی زاڵمێکی وەکو بەشار ئەسەد کە بە ملیۆن خەڵکیان لەو سوریایە شەهید کرد بە ملیۆن مناڵ و ژن و هەر خەڵکی بێدیفاعیان شەهید کرد و ئەمە ئەخلاقی هەموو ئەحزابە عەلمانەکانە هەموو دەسەڵاتدارە زاڵمەکان لەم شەرقەیە ئیلا کۆمەڵێ مفتی هەیە کۆمەڵێ قازی هەیە کۆمەڵێ عەمامە فرۆشی هەیە کۆمەڵێ جبە فرۆشی هەیە کۆمەڵێ قەڵەم فرۆشی هەیە کۆمەڵێ دین فرۆشی هەیە لەگەڵ حورمەتم بۆ تەواوی باشەکان بەڵام کەمینەیەکی کەم یە دینەکەی ئەفرۆشێ یە عەمامەکەی ئەفرۆشێ یە منبەرەکەی ئەفرۆشێ یە قەڵەمەکەی ئەفرۆشێ لە پێناوی ئەم دەسەڵاتدارە گەندەڵە یان جاری وایە لە پێناوی دەوڵەمەنێکایە دەوڵەمەنێک زوو پارەی ئەیاتێ و زوو ئیمتیازی ئەیاتێ و زوو سەیارەی بۆ ئەگۆڕێ و زوو جوزانم ئەرزەی ئەیاتێ و هەتا دوایی مەرج نییە و کەسە دەسەڵاتدار جاری وایە دەوڵەمەنێکە دەوڵەمەنێکە مامۆسایەشی گرتووە هەرچی زەکاتێتی بۆ ئەوە ئەویش بەدڵی ئەو قسە ئەکا خۆم بینیومە جەنابیشتان بینیوتانە من بینیومە جەنابیشتان هەزار نمونەتان لەم بابەتە لایە بەداخەوە ئەیڵێم کە نابێت دین ئەوەندە بچکۆلە بکرێتەوە لە خزمەتی بەرژەوەندی هیچ کەسێکا بەکار بێت دین هاتۆ بۆ بەرژەوەندی گشتی بەڵام کە دین قۆرخ کرا بە بەرژەوەندی تایبەتی
او بر راسی گندلی آینی درسته به بوی من زور جار ماموستان بینی و لسر من برکی بجور و تر ایا چون که لاستفاده ام دولمانه که ارزه که یا با ماموستا لبرجواندی بازرگانه که استفاده که مادی زور کم و سنورداری با ماموستا هیا یا هزار شتی با حلال اکا سور ازانه ام شتی ام دولمانه ای که ام کالای ام بازرگانه ای هینه کالای که خراپا بیعینا لروی شرع و حراما بلام چون که پیشتر دمی چور کراوا پیشتر دعوتی باشی بو کراوا پیشتر مثلا پاری دراوته یه دینکی افروش حقیقتکه با بازرگانکه ناله حقیقتکه با دولمنکه ناله حقیقتکه با دسالت دارکه ناله لتر سابید لبر سابید لهرشتی کابید اما بر راسی گندلی آینیو من بداخو لجیانی خومو لمولاتی خومو لم شاری خوما زورم لم نمونان لایا و جنابشتان زورتان لایا که نابید بر راسی ما مصای آینی لگل بانخوازا او انده بچکوه لببنوا دینکان بفروشن با کومل دیناری بیان با کومل دولار هتاوکو دولمنتر بنو هتاوکو خوشتر بجین خالی چیتر عزیزکان لگندلکان بریتیه لبکارهنانی سیمای آینی بو گیشتن با آرزو کانت وکو حرمتم که اما سنتشی گوره یا وکو بردانوی ریش وکو جبو میزر وکو زورچون بو مزگود وکو زورچون بو حج و عمره باورتان بی خلک که عزیزکان والله دیان نمونم لایا جناب صدان نموند لایا یا امسی ما جوان اسلامیا بکار اهنه لپناو برجوان دی خویا جاری وای گنجه که حزی لکچه که سور زانه اگر بمنو عوب چه تا داوایی باو چی کچکه کچکه نایته بای سیرکی لماوی پینج منگ شش منگ سالک سیوا چک دایمی خوالی گرفانی هاتو تا در ریشه که هشتو توا چوزانم شروالی چی کرد کردو توا همون یوجک فرزکان لمزگو تا بوی ببنده که امانه هموشتی گورن هموی سنتی گورن خوانه خواسته خلق بغلط تفسیری قسکان نکا حد منیه هیچ کسی حد دینیه جو بمسیما اسلامیانه با بلام خلق اما بکار اهینه بکار اهینانی اما جایه لگل اوی خوانه خواسته کسی رخنه لیه بگری کسی رخنه لما بگری رخنه لیه پیغمر گردو نعوذو بالله بلام من علم امشت جوانانه بکار بینی بو بر جواندی خود بو بر جواندی چی شخصی خود جاری وای ماموستای لمکتب کایا آفرت یک ازانه لدرسی اما مصایت تملا یا سیره که نقاب اکاو حجاب اکاو خوی با ادب اکاو با آیت و حدیث قصه اکا بلام اصلی نیتکی او نیکم ایشب که اصلی نیتکی اوه که اما مصایت سرنج را کشی بلای خویا حتا لدرسکی دری چینه من خلق اناسم باور ربی نیوشه که زور سرد و کال اکا بلام ابینم ریشه که جوانی هشتو تو که پر زیارکم اما که کم ریشه بو هشتو تو خواب زیابه شکر خواه هدایت یا نو والله کاکا ما حزی لکشی که خزورکی نایاته که اگر ببیت خزوری امش ام سیما جوانه بکاره هینه با او ایک شکی پیلی سنه ام دعوه هل ایا با ام ماسی پی بگری ریگ وایه لمسیحیتی شاوایه یعنی برو قشکان بزانه لو اوروپایه جاری وایه بناوی قشو بناوی پیوانی آینی و بناوی اموه هزاران گندل یکن هزاران دزدریجی سیکسی کن سر آفرتکان و منالکان و حتا دوائی ببکارهنانی ام برگا که برگی آینی و خلق شرمی لی اکا بایه با کارهنانی سیمای آینی با گشتن با آرزوی چی خود جاریوه کابرا حج لسر حجی که عمره لسر عمره ای که یعن جاریوه کابرا را با حج باورتان به با ار هندیک نالم هموی خوانه خواسته باورتان به هندی خلق بایه ار را با حج دوای حاجی حاجی شوی نکون لو معرزانه او لبازار را او لگوزرکه او لحتا دوائیه با اوی تر ام پشتینی لیب کاته و اوی خوی ایوی بخلقی بکا استغلال حج اکا استغلال عمره اکا استغلال ریش اکا استغلال سیواگ اکا استغلال جمع و جماعت اکا لپیناوی خود دولمن کردنا لپیناوی اوی خلق ایتر احاله کرا اما حاجی تو بلی دستن ببره تو اما حاجی و اما عمره کردو اما دستی گرتو با قلف کعبه و دستی لبرد رشقه و تو بلی بمخلطینه کابرا ام قصه اوه اوه لروانگه ام قصه و خلقی بو تخد به خلقی بو لبار به خلقی بو ملکج به امش با آرزوی خوی چی ویلی اندکا ورا امکو ملگایی اما به هزاران نمونی سقطی آلم بابده تیای خو اگه داره هر لا دراوسی کتو لا چوزانم لا خزمکت برو آوات شای بجره بزانه چند کس پیگی آین پیگی پیروزی آین یان بکاره ناوا با غدولمن کردن به یان با آفرتیگ به یان با پیاویگ به یان با درجه به یان با اوی کابره دکانی که باته یان با اوی مثلا لشوینکا تعینی کن لشوینکا جگه بیتوا اما براسی هموی بکارهنانی پیگی پیروزی آینه لپیناو خوتا که اما براسی جوره که لگندلی خالی چی تریان عزیزکان لخالکان بریتیه لحصر کردین آین لتیگشتنکانی خوتا لتیگشتنکانی خوتا و بکافر کردینی جاوازکان لدروی خوتا که امش براسی خالی چی زور گرنگا
بم خاله کو تای پیهن بلام خاله کی زور گرنگا خلک یک من هيا توشی گندلی عینی بو بچی ازنی توشی گندلی عینی بو یا او تیگشتنی خوی بو عین هاتی او تیگشتنی خوی بو قران هاتی او تیگشتنی خوی بو فرموده هاتی او تیگشتنی خوی بو دقو تکست عین کان هاتی اما اکاب دین لخلق اما اکاب دین لخلق و دروی امام هموی بکفر زانه حرق عینی فرعون ما اوریکم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد رق عيني فرعون بركاتو علي هر قصي خوم تواوا هر تفسيري خوم تواوا تاويلي خوم تواوا شرحي خوم تواوا دنيا بينيني خوم تواوا هموشتكاني خوم تواوا اوي تو اي كي هموي تكفير وتبديع وتضليل وتفسيق وتخوين وهتا دعيا ام جور خلقانا لهر شونك ابن عزيز كان او بو خوي بلغي لسروي كام كسا توشي غندلي عيني بو لكاتي كاتي گشتني هيجي شكل ايما بودين دينيه تیگشتنی قرطبی بو قرآن دین نیه، تیگشتنی زمخشری بو قرآن دین نیه، تیگشتنی سید بو قرآن دین نیه. اکری بلین، ام کسا آبم شوازه لدین تیگشتو، منیش لم سردمه آبم شوازه لدین تیگم بپی او رساو یاسانی که پیویسته کسی بگره تبر بو تیگشتن لدین. بلام لانجام تیگشتنی هیچ شک لئیم با دین نبیت دین اوی دین قرآن دینه اوی دینه پیغمبر دینه علیه الصلاة والسلام بو ایم بو لبر اوی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى پیغمبر دینه بو من بلام صحابی دین نیه بو من بلام تیگشتنی صحابی دین نیه بو من بلام تیگشتنی مفسرین و علماء دین نیه بو من اکره من ام تیگشتنه ور بگرم اشکره وری نگرم بو یک جگل امام بررزکان کاتت شو سر قبری پیغمبر علیه صلاة و السلام فرموی همو کسیک قصی رد اکره توا ولی ور اجیره الا خاونی ام قبره نبی که پیغمبری تیه علیه صلاة و السلام لبرو و خلک یک من هیا همو دین حصر اکا لتیگشتنکانی خویا علی هرشتی من لیتی نگشت او براسي دين نيا و هرشته من پسندم کرد براسي اما دينا امش براسي جوري كتر الله گندلی و ام جوره کسانی کوا بیرکنوا برو فرعون ید ارون برو گندلی فکری ارون برو تکفیر کردنی خلق ارون برو تضلیل کردنی خلق ارون برو تبدیع کردنی خلق ارون برو ببیدین کردنی خلق ارون همو کس دای امان بو جهنم و تنها خوی بو بهشتا کبم شوازه لدین تگشتوا من که تکم توابو بلان بابتا که هشتا هر زوری ماوا داواکم لخوای گوره کلمان خوش به رحمان پیبکا چاکتر و باشتر و جوانتر ریکتر و راستر لدین تیما گینه حتا نبین کسیک کل آینا توشی گندلی بین اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

وتویان مرۆڤەکان لە دنیادا هەموویان جوتیاری یەکترن. ئەڵێن ڕۆژێک پاشایەکی دادوەر بە ڕێگەیەکدا دەڕۆیشت کە تووشی پیرەمێردێکی داچەماو بوو. پیرەمێردەکە خەریکی ناشتنی دارگوێزێک بوو. پاشەکە پێی وت تۆ کە قژت وەکو شیر سپی بووە و چەند ڕۆژێکت لە ژیان داماوە بۆچی درەخت دەچێنی کە 10 ساڵی تر بەرومومەکەی پێدەگا. پیرەمێردەکە لە وەڵام داوتی تاکە هۆکارێک بەسە بۆ درەخت چاندن و ئەویش ئەوەیە کە تاک و زیندویت دەبێ کارێک ئەنجام بدەیت و بێکار نەبی. هەروکو ئەوانی تر بێکار دانەنیشتن درەختیان بۆ ئێمە چاند و خۆیان ماڵئاواییان لە ژیان کرد. تاک و زیندووبین دەبێ سوودمان بۆ کەسانی تر هەبێ. پاشەکە ئەم قسەی بەلاوە جوان بوو. کیسەیەک زێریدا بە پیرەمێردەکە. پیرەمێردەکە وتی ئەی پاشای بەخشندە، درەختەکەی من هەر ئەمڕۆ میوەی خۆی دا و بەری گرت. ئێستا کە تەمەنی من 70 ساڵیشی تێپەڕاندووە، سوودی خۆم لەم درەختە وەرگرت و 10 ساڵ چاوەڕوان نەبووم. پاشەکە ئەم وەڵامەیشی بەدڵ بوو، موچە و مەزرایی پێبەخشی، ئەوەندەی بە پیرەمێردەکەدا کە لە ماڵی دنیا بێمنەت بوو. ئەوانی تر چەندیان ئێمە دەیخۆین، ئێمەش دەیچێنین، ئەوانی تر دەیخۆین. خۆشەویستان ئەڵقەیەم جارەی بەرنامەی نوژین بە پایانگەیشت. سوپاس بۆ هاوکارانم، سوپاس بۆ بیسەری ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست. تا بەرنامەیەکی نوێ، خواتان لەگەڵ.

دعایەکی بە کوڵ ئەی خوای خاوەندە سەڵات ئەی خوای زانە و دانا ئێمەی کورد و خەڵکی غەزە و فەلەستین دوو میللەتی مەزلومین هەردوو چەندین ساڵە ستەم و ئاوارەی و کوشتن و ماڵوێرانی بەشمانە بە دەست دوژمنی دین و ژینی میللەتانەوە خوای گیان لایەکی ڕەحمەتت لە ئێمەی کورد کردەوە و بارودۆخی هاتە پێشەوە هەناسەیەکی ئازادیمان وەرگرت و تا ئەندازەیەک بووینە خاوەنی خۆمان هەرچەندە بەداخەوە خۆمان نەمانتوانی بە باشی خزمەتی خۆمان و خاکی خۆمان بکەین خوازیارم کاربەدەستان بیری بکەنەوە و هەوڵی چاکسازی بدەن پێش ئەوەی ئەم قوارەیە زیانی پێبگات ئەمجا خوای گیان داوات لێ دەکەین بە ناوە پیرۆزەکانت گەلی غەزە و فەلەستینیش ڕزگار بفەرمی و لەو ناڕەحەتیەی کە مرۆڤی خاوەن ئیمان و ویژدان کوشتنی ئەو هەموو پیر و مناڵانە ئەبینێ جەرگ و دڵی ئەسووتێ ڕزگاریان بفەرمی دوژمنانیان سەرشۆڕی دنیا و قیامەت بکەیت خوای گیان ذاتی تۆ بە توانایی ئێمە ئیعلانی بێدەسەڵاتی و بێکەسی خۆمان ئەکەین و وەک نوح پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ ئەڵێین أني مغلوب فانتصر سورة قمر آيتي ده وتنها دعا كمان لبر أويا أو قلم روفنو مسلماننو مظلوما يا ربي أمرتنا بالدعاء وننتظر القبول بلطفك يا ناصر المستضعفين

پارێزگاری عرفی کۆمەڵایەتی بەردەوام بیر ئەکەمەوە چی باشە بۆ دنیا و قیامەتی خۆم و ئێوەی بەڕێز بینووسم بە هیوایی سوود لێ وەرگرتنی جا هەندێ ئاداب و عرفی کۆمەڵایەتی هەیە ئەبێ بیپارێزین ئەگینا دوایی احتیمالە تووشی کارەساتی نەخوازراوە بین لە ڕووی دینی و دنیاییشەوە بۆیە ئامۆژگاری و کڕ و کچە باشەکان ئەکەم پەیوەندی دروست مەکەن لە نێوان یەکتریدا ئەگەر بە نیازی ژنهێنان و شوکردن نین چونکە حرامە هەتا کاتی خۆی و بڕیاری تەواوی لەسەر نەدەیت و مەشغوڵی کاری خۆت بە و ئەگەر کاتی هات و توانات گونجا بۆ ژنهێنان و شوکردنت بە هیچ شێوەیەک دوای مەخە و خوازیارم باوک و دایک و براو خوشکی گەورە هاوکار بن بۆ ئاسانکردنی ئەو پرۆسەیە ئەگینا گوناهبار ئەبن مانەوەی کوڕان و کچان بە بێهۆ زۆر خراپە و ئەگەر بڕیاری ژنهێنان و شوکردنیشتاندا زوو مارەی ببڕن و زووش بیگوێزنەوە نەک ماوەیەک بە دەستگیرانی و هات و چۆ و پێکەوە چوونە دەرەوە هەرچەند شەرعیە بەڵام لەوانەیە ماوەی نەگوێزانەوە درێژ بوویەوە و کوڕەکە پەشیمان ببێتەوە و بڵێ تەلاقی ئەدەم وەلەو ماوەیەدا دووبەدوو کەوتبن و هەندێک کاری نەخوازرا و ڕوویدابێت و لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە عەیبدارییە و چارەسەری زۆر قورسە بۆیە خوازیارم خۆتان و بنەماڵە و خزمانتان تووشی عەیبداری دنیا و دواڕۆژ مەکەن چونکە ئەم وڵاتە ئەوروپا نییە جا خۆپاراستن باشترە لە چارەسەر و زیاتر ئافرەت زیانی بەرەکەوێ

جانی انسان بلان همو شتێک ایش نیە بۆیە زۆر گرنگە لە فێربوونی خودیە هەندێک شت بەردەوام بخۆماندا بڵین مامۆستای خۆمان بین پلانەکانمان پێداویستەکانمان چیمان پێویستە و ئامانجەکانی فێربوونیش تەبیق بکەین کە یەکەم شت تێی بگەین بۆ نمونە جێبەجێ بکەین لە حیاتی خۆمان ڕەنگ باتەوە تار بات تێگەشتنە بڵێ تاوا تێگەشتم کۆتایی هاو نا کە تێگەشتین جێبەجێ یەکەین بۆ نمونە دوای شتکردن وە لەلایزی بۆ بکەین بزانین چیە ما چی دەبکەین بۆ داهاتوو چی بکەین بۆ نمونە و بێگومانە بێ هەڵسەنگان و حیکمەتی شیتیاب بۆ خەڵک سوودەکەی بزانین سوودی بۆ خۆمان چییە و سوودی بۆ کۆمەڵگەی خۆمان چیە چۆن یارمەتی خۆمان بین بەڕێزان هەندێک شارەزایی هەیە لە ژیان ئاکرێکە وەکو لایف سکیل بەکاری بین مەبەستمان لە شارەزاییەکانی ژیان ئەوەیە کە ئەو توانانەی یارمەتیمانە دن بۆ بەڕێوەبردنی ژیانی ڕۆژانەی خۆمان هەموومان هەندێک تایبەتمەندی ژیانی خۆمان هەیە بۆ نمونە هاوسۆزی هاوسۆزی بێتە لە تێگەشتن لە هاوڕێکت شتێک تازەیەکی هەبوو ناڕەحەتی بێتاقەت بۆ کەسێکی ئازیز لەدەستداوە هاوسۆزی ئەوەیە کە تۆ خۆ لە جیاتی ئەو دایانەی واتە تێگەشتنە لەم کەسە ئەمە شارەزاییەکی ژیانەکە زۆر یارمەتیمانەدا بۆ خۆمان و بۆ تێگەشتن لە دەوروبەرمان بۆ نمونە بڕیاردان لە هەندێک پرس و چارەنووسازەکە یێتە پێشەوە توزانە مەسەلەی زەواجا خوێندنە هەڵبژاردنی ماڵە شوێنە ئەمانە گرنگە کە توانای بڕیاردانمان هەبێت لایف سکیلێکی زۆر باشە کە سەربەخۆیمان توانای فێربوونمان زیادە مەسەلەی چارەسەرکردنی کێشە هەموومان تۆشی کێشا بین بەڵام گرنگ ئەوەیە کە بزانین بیر لە بژاردەکان بکەینەوە بزانین باشترین بژاردە هەڵبژێرین چۆن جێبەجێ بکەین ئەو بژاردە باش نەبوو ئیگۆڕین بە بژاردەیەکی تر ئەمە بۆ ژیانی خۆمان زۆر زۆر بێگومان سوودی هەیە بەڕێوەبردنی هەستەکانمان لە کاتی هەندێک ڕووداوی ناخۆشە جاری باش دەگێتە پێشەوە ئاساییە تووشی ناڕەحەتێک درفتێ بین کە کۆنتۆڵی هەستەکانمان بکەین بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ سترێس سترێش بەشێکی سروشتیە لە ژیانی ئینسان چۆن بتوانین ئیداری بین بە تایبەتی لە مەسەلەی فێربوون و مەسەلەی چاولیەکەوی بابەتی کۆتاییم کە بەڕێزان من باسی ئەومان کرد کە پرۆسەی فێربوون چییە فێربوونی چاولیەکەری چاولیەکەری هەندێکی زۆر باش و جوانمان هەیە لە عیبادەتا لە وەرزشا لە خوێندنە لە ژیانە بەگشتی باسی فێربوونی خودیمان کرد یەک شت زۆر گرنگە لە ژیانی خۆمانە بەتایبەتی لە مەسەلەی چاولێکەریە ئێمە فێری ناببین وتنی ناونەخێر دایمە ئەڵێی مرۆڤ بە ئەندازەی بەڵێکانی لە ژیانە پێویستی بە نەخێرە ئێمە ناکرێت بۆ هەموو شتێک بۆ خەڵقی هاوڕێکانمان دراوسەیەکمان کەسێکمان لە شوێن ئیشەکانمان هەموو شتێکمان بەڵێ بێ خەڵک هەیە سەری چۆ بە قوڕا بەهۆی ئەوەی کە نەیتوانێەوە بە هاوڕێیەشی بڵێ نەخێر کە خەڵقی کردەوە بۆ کافتریایەک بۆ باخێک چوونە دەرەوەیەک کە لەوە تووشی دەیان نەهامەتی و فێربوونی چاولیەکەری هەبوو بە نەرێنی ئیتر دەکرێت بە نێرگەلەیەکە بە جگەرەیە چوزانم بە هەندێک ئەوەیە خەڵک هەیە ئالوودە بۆ پۆرنۆگرافی بە دەیان شتی تر کە بەهۆی خوێکی چاولێکەری کە نەیتوانیەوە بڵێن نا بڵێن نەخێر ئێمە واتێ گەشتووین کە وتنی نا ڕەنگە بێڕێزی بێ بەڵام لە هەندێک مۆقیفا بەڕاستی واجبە بە هاوڕێیەکمان لە زانکۆی لە شوێنەکە بۆ ئەوەی فێری ڕەفتارێکی خراپی چاولێکەری نەبین پێویستمان بەوەیە کە بڵین نا و نەخێر و بێگومان کەسایەتێکی ئاراممان پێبەخشێ یارمەتیمانەدا کە بڕیارەکانمان لەسەر بنەمای بیرکردنەوەیەکی دروست بێ لەسەر بنەمای عەقڵ بێ نەک بە هەست و سۆزەکانمان بڕیار بین زۆر زۆر سپاس بۆ هەموو

0: ده دمکی دا کو دمه بلافکرنا شایستن دارای هاتیه فرمانبر مو چخورن هرما کوردستان جار کادی قعدنا فروشا کان دیار و دجوار یا ابور داد بین نوه حتا افرو کو سیم روزا حیوات شرینا ایکیا حکمت هرما کوردستان هشتا موچه حیوا ایلول ان کویوانه بلا و نکریه جبلی وی کی جی هشتا لیستا موچه و میزان مراجعه جی بو بغداد نه نارتیه کچی حکومت عراق موچه موچه خورن خواه بلاف کریه اف آلوزیا بردان جه کو جه دره وی بو ناکوکین کویر و دریش خاینین دنا برا حولی رو بغداد داد زفریدن کو به پلیا ایکل سر داهات ننفتی شایستین داره و پرسا پاره نفتی چر بویا دمکی دا وزارت داره یا فدرال برده آمال سر برینا بشک جب بجا موچین هرم به هجت را دست نکرنا تمامی دهات نافخو ده میدان اوی هفرکی سیاسی و آبوره دا ولاتی و موچه خونن هرما کردستان بتن قربانین ایکی و راست خونه که به اگر پابند نبونا لاینان برای کفتنان و هفرکی دهاتی نچارن باجا آرشن سیاسی جیاریا زاروکن خواه بدن ل پارسگاه دو که 19 فستیوال تری و هنگوین هاته وکرن د اوی فستیوال دا خدان رز و باخان و هنگوان بر همین خواه نشان خلکی ددن
1: فستیوال 19 یا تری و هنگوین الدهو که هاته وکرن و وکی همین سال دیدر رزوانین مد داخوازا ساخکرنا بر همیت خود کن اد بازاری دا چونکی همی اتمینی تا دستیت وان دا و بر همه وان ناهی تا کرین
2: منطقه دو که گل که معروف اب تیری تیری تاقاش دو که زیده تر اب در کهوید بجانا در کهوید آن با اولاتش در و چکی نقلیاوی اب زحمت نشید شتهش که خدا با گل سالان به داخوازیت که نبز بجاره هاری کاری ما بگنانی در کهویدش در و جوتیار خوب بن اما پرکا شریکات آجی بید هر تاثیر مد بید
3: تاثیر باید بید رای کاشن
2: میگوید شریکات هنارت حلب چکرین به دولار اکی کمپانی به 8 دولار دوبای فروت و دوبای خو کیلو 12 دولار هات فروتن معنا بس دولار گهشت جوتیاری
4: خود دی بازار کیما یعنی صرف نابیتن هکه خو صابیتن دیمینت دستت مدن نه چی تا در و یعنی کمپانیان نین کوار گیرن ال پارشگه ها دوه که جی صرف نابیتن زیده حجم پارشگه ها دوه که یا صرف نابیتن بگو به هکه ها ثابیتن باور بکن او زحمت و او مصرف و امت که نادر اخیتا یعنی درمان و زحمت و او ما نادر اخیتا
1: بر همه هنگوینی جی زیده بویه لیوان جی گازنده نبونا بازاری هیه آبورینا سیک جی ات خوازیتن اف ویستاوال این کلاسیک بهنه گهرین و شواز نوی بهنه بکار اینان
5: نسبت این گوینی سالکا جواز بو ماشالله گلک باراناتن کلیل که کام شهه بو اف سال عکسی سالت بره مثلا این گوین دشته چه هبو چه جه هبو گل سال دشته هبو چه اینه و آن چه هبو دشته نبو مجوان ضرر بون بس اف سال ماشالله هنگی بینه که باش و کلیل که که زحف بو و آب و کلیل که که باش و بحرامه جی دریش بو
6: کاره که گلک جانه کاره که گلک ارین یا پشتوانی لی بیتای کرد بس بدیت نابند بیا بیتن امش بی چار چووی کلاسیک در کهوین دم یهاتی ام خلکی بیانی خورن و راست عراقی کنداوی بزنسمنی تو خودان کارگی تو بین نوی بی سوال پشک دار کن بلانو که تشی خودانیت عقال الویری بان چون که پاره نه وان پیدیا پیه یا انجی از پیشنیارد کم قناق داتی ام بزاوی بکن پشک که بی سوال روژ اکادی ترخان بکن بی سوال باجه رمیسل تکریت کربلال البصره الانبار فاكين دا برهم ما بشتا بازار تو او تو ام بيدي بي هاي
1: اد اف سولا دا اد هدا بيج بيني كرن كو 8000 طن نتري و 300 طن هنگويني ابتن الدهوكي هبن كو افاجيش بيتيفيا دا دهوكي زيدايا و بيتيفيا بازار ني بهنا وديتن دا كو برهم ولاتيان بيج نبن آزاد مختار كانال اس بي دا دهوك
0: لهرما کردستان ج سرجمه نزیک 4000 زاروکین توجبین اوتیزم تن بشکی زور کم جوان هاری کاریا داری ورده گرن دنها دا وزارت کار و کار و بارین کمالایتی دوسیا تمامی وان زاروکا هنارتی بغدا بوند کود چارچوبه پروژه بودجه سال 2027 دا موچه بوان به دابین کرن.
7: چلاکیم را من رو رسمی کرنوی سنتری کادا سنتری کاد یکمی نواندی نو دولتیه لسر آسی حریم کردستان و عراق برای انان کردن به منالانی اوتیزم و خوان گرفتکانی گشو دو کوتنی جیری بخوشحالی و سنتری کاد یکمی سنتری نوخوی به سنداردی نو دولتیه که دام از راوه خوانی بردی امریکی IBCCS و QABA امریکیه که لان صافی که اردونیه و سرپرشتی دکرید به همان کار در راه نرکن من راه نراون در لام سپرانی نو دولتی و جهانی و بردی نو دولتی انور گرتو که بتوان راه نان کردن به منالکان کن به شیوه کی زانستی
0: باشدار بین پروژه اکنجبونه یه وینوس تاور الباجار هولیره لدجی تمام نکرنا یکن وان خربونک انجام ده دویا بری دو سالان او یک حتبان را دست کرن که چی پنج ساله چاورین و کمپانیا جبجه کارجی پروژه هر تمام نکریه
8: کریارانی پروژه وینوستاورین لشاری هولیر گدبونویان انزام ده لدجی تواو نکردین یک کانیان لپروژه لالاب و خویان بازدکن دبا با دو سال شقیان را دست کرابن که چی پنج ساله اوان چاوروانن هر بویان تواو نکرا
9: والله هر درن اورو نسبای هر بروزکه و سر ما دویر اورو نسبای اشکا جیب جیب ما بتن داخره هیچش نو بو پین سال سر ما دبست نو هتا استا هیچ نکرا یا
10: هر دست دستی تن پیدا
9: هر دست دستی ما پیدا کنه داوای لا حکومت دا کنه بیت سر خد حق حقیمت سیا لو کمپانی وگرت ولا وینوس تاور لا لا شهانه
11: کاکه ما پاره من دا و پیشی تقریبا با بلایم پین سال دا بیا و شست سال دا بیا و تا ایسا و همون روژه که پیمان دلین سبی دو سبی سبی دو سبی سری مانگ تا ایسا هیچ من نبینیه لو اما من تقریبا 148 ورقه یا های خلقی 7 دفتری یا های خلقی 14 دفتری هیا
8: کریارکان لشار زیادیاکان بجداریان لپروژه که کردوه هیچ یان کمتر لدفتر دلاری نخوراوه کچی هیچ کسیگ آمدنیه جوی لداوکاری اوان بگرید کریارانی پروژکه دشلین است با مندر کوتوه پروژکه مولتی نیه نل شاروانی نل دسته و برهنان
12: دوی پین سال بیست سی وعدیان دای تما حتا است که او رسبه او رسبه او رسبه هیچ نبینه دینه رکود بینه دو قصه دکنو لومانی تر خلق کبره دکنو داوال لکنالی و داوال لستروچ حکومت دکم تکای بهانه او خلق من وره و یعنی پیویز نکه اما تاورانی وگن کسان اگل سر شتی چی زور بسید دجیری و لتلفیزون فضاحت دکری ای اول لویز زیاد تر دزی تر چیه ببای 1500 شقت فروشتو پارد ور گرتو لوی دزی زیاد تر چه پاش پینس سال هیچ نده او خلقه و یک شقه می یک شقه بالا یک شقه
10: سن پارد
12: ساتو چلو یک ورقه یم
13: عزیز پیام ایما اویا پن سالا داوای کرین یا کما کردو و تیان لالاف جای گای باورو بجماره یک دادن ل کوردستان کچی پن سالا چاوروانی پارکان من همو روی من یک بخوم د دفترم بشو قدم
14: سر خمس سنوات و فلوسنا كلها راحت
8: زیاتر لا 300 کریار ل پروژه کا بجداریان کردو لا سال 2021 و پاریان بشوی کاش داوا هر یکیان یکیک یا خود سن یکیشی کریوا نرخی هر شقیک نزدیکی 5 دفتر دلارا کسی با تواو نکراوی با زیم آون پارکشیان با ناگر ریتوا و خویان بازدکن چندین زاریش لگل خواهن پروژکا دانشتون کسی هر دست دستیان پیدا کریتو مافیان با ناگر ریتوا جیهاد ویسی کنال سپیدا
0: هجمارک جه ولاتیان لی کرکوکی نگران اخوه جه بلندبونا بهای امپیر آمالیدین اهلیو کم کرنا دمین هل کرن آوان دیار دکن او ولاتی دا خاص دکن که بهای وی بیتا کم کرنو دمین بکرنا موریدی جی بهتا زده کرن
9: حکمت خوی تو
15: تو شارکت نه و تو گاز و هنگی معقوله یعنی عروت تلای مولیده حالا که حالا من مولیده بر میلیا که کرم و 200,000 دوای و یعنی حکم با خطا حکمته یعنی محافظ اگر خوی بیت بریاره دام نه رسد صاحب مولیده و هنگی کن ام سعر دانانه راستید گرگ والا حقی پیان جزار یعنی ام پیر
16: 15,000 کردوان لیلیج نداره چیه لمحاسبته هیه بو 15,000 شوار امپیر ما 60,000 که خو من راتب من نیه
17: یعنی امپیری که مبایده با 14,000 جریمه برم کاتی خوی امپیر مبایده ما 2,000 مانه ده ایسا 14,000 معقول نیه یعنی به یک جا ایما لعراق آجینو همو مانای نجر غاز و بنزینو گازا ایسا که امپیر مبایده با 14,000 بیه سعی مبایده کن حقی هنه لبرو گازی هن نادنه گازی هن که ما کدو
18: برزبونوی نرخی امپیری کاربا لشارەکەمان من هسته کم ظلمه زوره که هم کاتەکەی کم بوتوا هم نرخەکەی بەجارێ گران بوا یعنی که لمانگانی که 24 ساعتی بو 10,000 و 11,000 هات ئێستا کاتەکەی کم بوتوا بو 16,000 و 17,000 و اتر اروا برو خوار و برو سروا و ابزام اما شتیشی ناحقیه برانبر خلچی امشاره ایکن
0: لهره ما کردستان آسایش آدمه کارکر ناکره کاران و اکی پیتوی نینه. لگوره آماره که السلمانی دماوی سالا بوری دا 27 کره کاران دمه کارکر نه دا گیان خواهش دست دایه.
19: لماو یک سالی رابردو لستیمانی 27 کره کار لشونی کار گیان لدست داو یا ساکانی بوارکا جبجه نکرتو. داوی کارکرنوی پرلمان دکرید بو درکردنی پاکیجی تایبت به آسای کره کاران. لشار استیمانی راپورتک لسر دوخی کریکاران و کارمندانی کرتی تایبت بلاو کراو کتی دا اما جبو کراو سد رای بونی هندیک بریاری حکمی بلام یا ساکانی کار و پاراستی مافکانی کریکاران لارزی واقع دا و خوان جبجه نکرین لچوار شوی پروژه پالپشتی دا کریکاران کلان رخراوی دابین و جبجه دا کرید رخراو که رای گاندو که 27 کریکار گان لدز داو لو جماره جنو حالات بهوی کوت نخوارو لبالخان برزکان و بوکتا استا بیچار سر ماوتاو
20: یاسای خانشینو د سبری کوملاتی کریکاران چوار برګه پی اوترید لقی خدمت گزاری لقی بیمه تندروسی پیکانی کار خانه نشینی هر چوار برګه لروی مادی او پاره لکریکار او خانکار وره جریت بلانکات ک ایدریت او تنها خانه نشینی سی برګه کی کری جبه جنک راو می چک ل خالکان استا امام زیات ل 300,000 ل سر اسی حریم کوردستان کریکار ل صندوق خانشین تو ماکراو
19: سبارت بەبڕیارەکانی حکومت و وەزارەتی کار لە راپۆرتەکەدا هاتووە کە دەبێت کرێی کرێکاری ناکارامە لە 450,000 دینار و دەست پێ بکات و کەمترین موچی خانشین بوونیش 500,000 دینار بێت هاوکات کارکردن بە کرێکار لە ژێرناوی خۆبەخش دەبێت قەدەغە بکرێت بەڵام وەک بەشێک لە کارمەندانی کرتی تایبەتیش دەڵێن وەک کرتی گشتی مافەکانیان پێشێل دەکرێ و یاساکان چارەسەری دۆخی ژیانی ئەوانی نەکردووە
21: براسی لە مینبەرەی بەڕێسانەوە هیوادانی لایەنی پەیوەندیداری گوێی لە دەرمان بێ و تەسەورەکەین ئەشی بینن با بتوانن ئەو یاسایانە ئەگەر هەموارکردنی پێویستە ڕاستە پەرلەمانمان ئێستا ئەوە هیچ ئەگەر هەموارکردنی پێویستە با هەمواریکەن ئەگەر هەموارکردنیش نایە با ئەو ناڕ و نیە ئەو دوودڵی لەلای ئەو کەسانەی کە لە کەرتی تایبەتدا کارەکە نەهێڵن بۆچی لەبەرەوەی بەدەل لەوەی کە مامۆسایەتگار بەدەل لەوەی کە لە داهاتوشدا ئەمانە وەکو وتم زەمانێکی بنیە لکاتی پیش یکش روزانه تون روبروی تون نتیجه ابنا بون من امرو لا راپورت یکا که باس اکرا کسی که کریه کارا ابیل 450,000 کم تینه به امل کمپانی کارا که مانانه بسی 100,000
19: راپورت که رخراوی دابین تیشکی خصود سر اوش که کارمندانی کتی تایبد لروی اصایه و لدوخه که باشتر دان هندیک بلام کشی سرشیان نبونی جه بجه کردن یعنی لجانی روزانه دا کلکوتایش دا راسپاردی او آرستی پرلمان کراوه که پرلمان کارا بکریت و یاساکان هموار بکرینوا چون که ببی پرلمان دا سلاتی دادواری و انجومنی وزیران بتنها ناتوان یاساکانی کارو خانشین بون هموار بکنو بو اوی دوخی کریکاران برو باشتر بنگاو بنید یادگر حاجی کنالی سپیده سلیمانی
0: به آرمان جا گفته گو کرن و ودیتنا چاره سریان بو آریشه و آلنگاریان پرو ساب پرورده و فیر کرنه لحرم کردستان و لناواندن خواندنه چواتا برندا سرپرشتیار نیگرتو خیوت گهک یا پرورده بو هفته سرپرشتیار پرورده ساز کرد
2: لە شاری سلێمانی و بە ئامانجی گفتوگۆکردن و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ کێشە و ئاڵنگارەکانی پرۆسەی پەرۆدە و فێرکردن لە ناوەندەکانی خوێندن ئەنجومەنی باڵای سەرپەرشتیارانی یەگرت و چادرگەیەکی پەروەردەیی بۆ حەفتا سەرپەرشتیاری پەروەردەیی سازدا
3: ئێمە و ئەنجومەنی باڵای سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی یەگرتو وەکو لە لایەحەی کاری خۆمان هاتووکەوە پێویستەکا کە کۆبنەوە و چادرگەی خۆمان سازکەین بۆ سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی وی ئێستاکە بە سوپاسەوە ژمارەیەکی زۆر لە سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی هەر لە زاخۆ تا خانەقین وەکو سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی یەگرتو لێرە حضوریان هەیە بۆ ئەوەی بەشداری بکەین لە کۆمەڵێک پرس و بابەت کە تابێتە بە پرسی سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی هەر لەو بابەتانی کەوا ڕۆڵی سەرپەرشتیاری پەروەردەیی چۆن کاراتر بێ و هەروەها بابەتی دابەزینی ئاستی زانستی کە هیچێکە لەو گرفتە گەورانەی ڕوبەڕووی پەروەردە بووە تۆ لە هەرێمی کوردستان
22: سەرپەرشتیار قودوەیە لە ڕاستیە ئەسڵ ئەوەیە هەر کێشەیەک لە ناوەندەکانی خوێندنی ئابێت بە ئارامی مامەڵەی لەگەڵا بکرێت و بەڕاستی بەلێک تێگەیشتن لەگەڵ بەڕێوەبەری قوتابخانەکان لەگەڵ مامۆستا بەڕێزەکان بەیەکەوە تەفاهم بکرێت وەکو بڵێی بڕیاری کتوپڕ لەسەر کێشەکان نەدرێت بەڵکو کێشەکان ڕێگوڕیشەی دیاری بکرێت و پلانی جوانی بۆ دیاری بکرێت بۆی بتوانێت ئەو بڕیاری کە لە سەر ئەو کێشانە دەدرێت بەرەنجامی باش بدا بدەستەوە
23: ڕۆڵی سەرپەرشتیار ئێمە هەست دەکەین بەرەو لاوازی چووە ئەو دەورەی کە جاران هەیە بۆ ئێستا نیانناوە کەواتە پێویستە وەزارەتی پەروەردە مراجعەیەکی ئەم حاڵەتە بکاتەوە ڕۆڵە گرنگەکەی سەرپەرشتیاران بهێنێتەوە کە ئێمە بەڕاستی ئەبینی پەروەردە پاشەکشێکی زۆری بەخۆی بینیوە یەکێک لە هۆکارەکان ئەوەیە سەرپەرشتیاران وەکو پێویست نایانتوانیوەکە ڕۆڵیان بدرێتەوە ئیشی خۆیان بکات
2: بەشداربووان چادرگەکە بە هەنگاوێکی گرنگ دەزانێن بۆ دۆزینەوەی چارەسەر بۆ کێشە و گرفتەکانی ناوەندەکانی خوێندن
24: ڕێگای کردنەوەی چادرگەی لەم جۆرە و هەروەها خولی تایبەت بۆ شیاندنی مامۆستایان و سەرپەرشتیاران لە وڵاتی ئێمە زۆر زۆر گرنگە و بەدڵنیاییەوە ئەم خولە جێی دەستخۆشیە بۆ ئەو بەڕێزانی کە ئامادەیە ئامادەکاریان کردووە و ئامادەسازیان بۆ ئەنجامداوە
22: دانی ئەم چادرگانە گرنگی تایبەت بەخۆی هەیە گرنگێکشی لەوا دەرەکەوێت کە سەرپەرشتیارانی بەڕێز کەوا چینێکی تایبەتن کە گرنگی بە مەجاری پەروەردە و فێرکردن ئەدەن و لەناو پرۆسەکەیان بە عملی لەم چادرگانەیە کۆمەڵە بابەتی گرنگی پەروەردەی ئەخرێتە ڕوو هەروەها چارەسەریشی بۆ دائەنرێت
2: لە کۆتایی چادرگەکەدا ڕێزلێنان پێشکەش بە سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی کرا بەرزان عوسمان کەناڵی سپێدا سلێمانی
0: کاریگەری شەپۆلێ بارانبارینێش دەست پێکاوێ هەیڤێ وەرە پێشبینێکا دڵخۆشکەرە بۆ هەندێک کۆ ئەف ساڵە گومانێن هشکبوونە یا برەڤینیتەوە لە گۆرەی پێشبینیان ژی دە ئەف ساڵەدا پاییزە کاتەڕ و یا پاراو بیتن و پەلەدانە ئاخێ ژ بەر یعنی بەراورد بە ساڵێن بورێ دێ زووتر ڕوو دەتەن لە دوماهیە ئەڤێ هەیڤێ دێ پەلێ دەتەن
25: ساڵ ئەلحەمدوللا باران لە کاتی ئاسایی خۆی زووتریش دەستی پێکرد لە 38 کاتژمێری ڕابردوو سپاس بەخوای گەورە حاڵەتێکی ناسەقام جێری شەپۆلێکی بارانبارین ڕووی لە بەشێکی زۆری ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان کرد ئەلحەمدوللا بە بڕی جیاواز باران لە زۆرێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان باریوە و پێشبینی دەکرێتن کاریگەری ئەو کەشە ناسەقام جیریە هەتا ئێوارەی ئەمڕۆژ لە ناوچە شاخاوەکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی ڕاپەڕینی سۆران و ناوچە شاخاوەکانی هەولێری دۆک بەردەوامی هەبێت لەگەڵ بەشێک لە ناوچەکانی گەرمیان حەسەب ئەو پێشبینیانەی کە دەستگا کەژناسی عالەمیەکان بۆ ناوچەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقستیانەتە ڕوو پێشبینی دەکرێتن لە نزیک ناوەڕاستی ئەم مانگا دۆخی بارانبارین لەسەر زەم ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بەرەو باشتر بڕوا شەپۆلی بارانبارین بەهێز ناوچەکەمان بگرێتەوە ئاماژەیەکی دڵخۆشکەرە کە پاییزی ئەم ساڵمان پاییزێکی تەڕ و بارانایی و نائاسایی شەبێ وەزستانەکە زستانێکی سەخت دەبێت ئەم ساڵ پێشبینی ئەکرێ پەڵەدان وەکو پار ساڵ دوانەکەوێتن بە حکمەوەی کە بارانبارین لە ئەم ساڵ زووتر لە کاتی خۆی دەستی پێکردیە پێشبینی دەکرێتن لە ناوەڕاستی مانگ بۆ کۆتایی مانگ ئەگەر لە ناوچە دەشتایەکانی هەولێر و کەرکووک و گەرمیانیش پەڵە نەداتن لە ناوچە شاخاوەکانی بەشی باکوور و باکووری خۆ وڵاتی هەرێمی کوردستان سنووری پارێزگای هەڵەبجە و سلێمانی و ڕاپەڕین و سۆران و دهۆک پەڵە بداتن
0: لباجار کویه اگر له مالا ولاتیه که بربو بشه که زور جه پیتی وی نوی سوتن جیران نوی مالیجی و اک شاید حال جبو سپیده آخفتینه که اف کانسپکاره و به ماتورسکی ده کار گهاندنه آنکو دلیوریه دکتن شان نیجن کرنا خانی خانینه
1: والله به هوی وایر شهنه که و غلطیه که وایر شهنه که لنا کاره با ما بو درو رو داو روی داو استش معلوم نالم هلا مالو ونین لبروی او زی جیان نیه استا کز ناتوانه لیره بشی بخوشم ایشو کارم بس دیلیوریه والله زیانه کانچیا او جوره ایره او دوی نوجم بکریتو خواهم بکریتو کمبر ستاو، فرش ستاو، تلویزیون ستاو، سقف ستاو هیچی لسر ایج نما
4: خود توانه او تیزارش تر ام خانو چاک بکه و تاکو بیو نایو تیدا بجی
1: من نه والا نه والا ای پیم نکره ده بروی مصروفه که یک زار زوری ده نما یک زار زوری ده او جوری هر و راج بوا او دوی دیسان سپیکاری بکریتو دیسان او سقفانه چای بکریتو بخوا تازه با قرض کن بارم کری بود
4: رازین با قدره که خواهی گوره بسید
1: طبعا طبعا همو شتک حکمت شده ده هر شتک خواهی گوره بینه ری دبیل سر سامانی ده نیل سر والله ایله مولا که ساری اطفای مومن ات مدره شات مدره زیلانه کان جام لیر خرب نو دیار بنو اند کرد از وکو له برسان شو خان وکي فقيري کابل دست دين انسان جدم کم درامتا دستي ګورته ني تي ماتور جي شي دلي وري دګه په پيشتي باو کاريا بمن او خير تر به بلبو فکري هاو کاري فکريتن زلو زيانه

0: کەوتنی مێسی و ڕۆناڵدۆ بەیەکەوە بوو. وازێنانیشان لە هەڵبژاردەکە بەیەکەوەیە. پێدەچێت کۆتا کاروانی وەرزشی خۆشیان هەر بەیەکەوە بێ. چۆن چارەنووسی کریستیانۆ مێسی لە یاریگا و لە وازێناندا پێکەوە کۆ کردەوە. شەقامی وەرزشی جیهانی بەهۆی ئەو قەیرانەی کە لە نێوکەم پێڵبژاردەی پورتوگال دروست بووە تووشی شۆک بوون. ڕۆناڵدۆ لە ناکاو شوێنی نیشتەجێبوونی تیپەکەی بەجێشت بەبێ ئەوەی ماڵاوایی لە هاوڕەکانی بکات. بڕیارەکە ڕۆژنامەی ئۆجۆگۆی بە کۆتایی هەڵنەگەڕاوە وەسفی کردووە کۆتایی بە ژیانی وەرزشی ئەفسانەی نێودۆڵەتی دێنێت کە دوو دەیە دەخایێنێ. کاپتنی یانەی نەسر نزیکە لە ڕاگەیاندنی وازێنانی یەکجارەکی لاگەڵ هەڵبژاردەکەی. لە کاتێکدا مێسی لە چەند ڕۆژێک پێش ئێستا وازێنانی خۆی لە هەڵبژاردی ئەرجەنتین ڕاگەیاندبوو. ئەو دوو کوڕە لە هەمان کاتدا لە تۆپی پێی جیهانیدا دەرکەوتن وەک ئەوەی چارەنووسیان بەیەکەوە بێ هەردووکیشیان لەگەڵ هەڵبژاردەکانیان لە یەک ڕۆژ واڵاوایی دەکەن. ئەم پێکدادانە یەکەم جار لە 2009 لە ڕۆما بەدی هات کاتێک ڕۆناڵدۆ سەرکردایەتی هێڵی هێرش بدوی مانچستر یونایتدی کرد و مێسیش سەرکردایەتی پێکهاتەی بارسای کرد. لە کۆتاییدا یاریزان ئەرجەنتینیەکە نازناوەکەی بەدەستهێنا و داستانێکی بێهاوتای هێنایە ئاراوە. ڕۆناڵدۆ ڕاستەوخۆ دوای ئەو یاریە پەیوەندی بە ڕیال مەدریدەوە کرد و دواتریش لەگەڵ ئەم یانەیە چوانی چەندین دەستکەوت بۆ خۆی و بۆ تیپەکەی بەدەست بێنێ. ئەو دوو ئەستێرێ نازناوی چامپیۆنز لیگ و لالیگان هاوبەش کردبوو. ساڵانێک بوو باڵادەستی خۆیان بەسەر تۆپی زێڕی نیشدا گرتبوو. مێسی بە نازناوی مۆندیال و دوو نازناوی کۆپا ئەمریکا کۆتایی بە ژیانی وەرزشی نێودۆڵەتی دێنێ. لاخۆشێوە ڕۆناڵدۆ ماڵاوایی لە پورتوگال دەکات وەک گۆڵکاری مێژووی نێودۆڵەتی. ئەمەش دوای سەرکەوتنەکانی پێشووی لای یۆرۆی 2016 و نیشن لیگ. چارەنووس هەنگاو بە هەنگاو گەشتی ئەم دوانەی لە قاڵبدا. پێدەچێت هەردوو یاریزانەکە کۆتا ساتەکانی خۆیان لەگەڵ هەڵبژاردەکەیان بەڕێ بکەن. دوای ئەوەی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ مەشقەکانی هەڵبژاردەی پورتوگالی بەجێهێشت، ناکۆکی زۆر دروست بوو لەگەڵ خیسۆسی ڕاهێنەر، کاردانەوەکان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ گەورەتر دەبن. لە پێشهاتێکی نوێدا هاندەرانی پورتوگال لە وڵاتەکەیان چەند پۆستەرێکیان لە شوێنەکانی ڕێکلامکردن هەڵواسی وەک پشتیوانی کردن لە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ دژایەتی کردنی خۆرخی خیسۆس. بەڵام پۆستەرەکان بە فەرمانی بەرپرسانی وڵات لێکرانەوە. لە یەکێک لە پۆستەرە گەورەکان هاندەران لەسەریان نووسی بوو سپاس کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ بۆ ئەو هەموو شتەی بۆ پورتوگال کردووتە، هەمیشە کاپتنی ئێمە دەبیت. بەڵام بە بیانووی نەبوونی مۆڵەت لە شارەوانی لەسەر داوای بەرپرسانی شاری لیشبۆنە پۆستەرەکان لێکرانەوە. باسی کریستیانۆیە. هێشتا کاردانەوەکان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ فراوانتر دەبن. لە نوێترین پێشهاتیشدا سەرۆکی یەکێتی تۆپی پێی پورتوگالی پیدرۆ پرۆینسا بەهۆی پەرەسەندنی قەیرانەکانی نێوان کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ و خۆرخی خیسۆسی ڕاهێنەر ئێستا ڕووبەڕووی فشارێکی زۆر بۆتەوە. کەسایەتی سیاسی و حکومییە کاریگەرەکان لە بازنەکانی بازرگانی دیار کۆبوونەتەوە بۆ فشارکردن و چارەسەرکردنی کێشەکە و کۆنتترۆلکردنی قەیرانەکانی نێو تیپەکە. ئەم پرسە گەیشتۆتە قۆناغێکی زۆر هەستار لە کاتێکدا نیگەرانی ڕاستەقینە هەیە کە کاردانەوەی نەرێنی هەبێت لەسەر هەوڵە هاوبەشەکانی پورتوگال بۆ میوانداریکردنی مۆندیالی 2030. لەبەرەوەی ئەگەر کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ دژایەتی پورتوگال هەڵبژاردەکە بکە، ئەو کاتە چارەنووسی مۆندیال دەکەوێتە خەتەرەوە. هاوبەشەکانی پورتوگالیش بەمە ناڕازین و ئەمە بەستە دەیانەوێت جارێکی دیکە لەگەڵ ڕۆناڵدۆ دەست بە گفتوگۆ بکەنەوە. لە تەمەنی 40 ساڵیدا یاریزانی هێرشبەری موسڵمان ئیدن جیکۆ بە فەرمی وازهێنانی خۆی لە یاریکردنی نێودۆڵەتی ڕاگەیاند. هاندەرانیش بە شێوازێکی شایستە ماڵاواییان لێکرد. ئەو یاریزانە یاریزانێکی مێژوویە لەگەڵ تیپەکە. جیکۆ یەکەمین یاری نێودۆڵەتی بەرامبەر بە تورکیا لە دوو حوزەیرانی 2007 ئەنجامدا. لارێکەشدا گۆڵی تۆمار کرد. دوای یاریشی بەرامبەر بە سوید بوو. هاندەرانی بۆسنە بە تیفۆیەکی جوانی ئەلکترۆنی لە ئاسمانی یاریگا ماڵاواییان لەم ئەستێرەیە گەورەیە کرد کە شایستەی ئەم ڕێز لێنانە بوو. جیکۆ ڕۆڵی گەورەی هەبوو لە گەیاندنی تیپەکەی بە مۆندیالی ڕابردوو کاتێک لە پاڵەوتنەکان 6 گۆڵی تۆمار کرد. چند خوشکات خدمتی ولاتکت دکی تو ولاتکت به همان شیوا پیشوازید دیدکات و خواه حافظی شد دیدکات. اوی ادین جیکو با البشاردکت کردی دبید چی اونده بوسنیکان خوشیان دوید. اما امالا پیمان دالید که جمارکان ادین جیکو لگل البشارده بوسنا راستی جماره فلکی و خیالین. لما اوی کاروانی ورزشی یاری کردنی دا لگل البشارده ولاتکی 152 یاری انجام داوا 74 بردنوی هبوا هر وحا توانیویتی 11 اسیست دیوید 74 گول اما گولکاری میجوی بوسنه زورترین بشداری هبوا هر وحا بشداری لدو موندیال کردو لموندیال کانی 2014 و لکوتا موندیالش لدو 2026 بشدار بوا واتل 152 یاری 74 گولی هبوا هر وحا 11 اسیستی شیه همو امانا او امارانن که پیمان دلن جیکو لگل البشاردی ولاتکا راستی خزمتی که تواوی کرد بویا هندرانیش لکوتا یاری پیشوازی کردن ل ایدین جیکو پیشوازی که زور گرمیان لیکرد خواه حافیزیان لیکرد مالاواییان لیکرد پیانوا بو که جیکو لباشترین هیرش برکانه لمیجوی توپی پی ولاتی بوسنیا سوارت با حوالکانی تایبت با یاری دوستانه کن لا یاری که دوستانه آمده کاری هر دو حلب جارده برازیلو هر وها حلب جارده هندستان روبر رو یکتر بونه تو یعنی که استا خلکی هفته و چواره تا استا برازیل سه گولی تو مار کرده و گولی یکم استیوالو خلکی 28 گولی دوام پیدرو لخلکی 42 ساموئل لینو لخلکی 58 استا البشارده برازیل دیوت آمده کاری بکات بو قناقکانی دا توی بو امش برازیل که شوری آسیا سیاری دوستانی انجام ده یاری که لگل استرالیا بو یکسان بو یاری که شانی برده و به همان شو لگل استرالیا بو امش کتا یاری و کشوری آسیا بجه دیاله خوله که هفته و سه گولی تو مار کرد و برامبر با بشارده هندستان همو جار گرانکاری با سرخشته اک دادید که پیویست سالانه نوی بکرد و با اوی گرانکاری لراهن راتی کردن یا بشارده کن لیست یک معنی او لیست گرانکاری بسر داده ده بیتا لیستی او یاری زنانه که یاری زنانه ببون راهنر او راهنرانه که زورترین موچه ورده گرن باب گرانه با او لیسته چون که کمال اکشتیتی ده پیویسته بیزانی برسترین موچه راهنران لاغل حال بشارده کان لیستاده کارلوان چلوتی وری نگره پاره ایکی زور خیالی ورده گره ببراورد لگر راهنرکانی دیگه که دگاتا 10 میلیون یورو لکاتک دا یورگن کلوب لگل البشار دی المانیا 8 میلیون یورو ورده گره ماوریسی پوچتینو لگل البشار دی امریکا 6.8 میلیون یورو ورده گره واتا 6 میلیون و 800 هزار یورو توماس توخل لگل البشار دی انگلترا 6 میلیون یورو ورده گره لویز دی لافوینتی پالوانی یورو پالوانی موندیال تنها 5 میلیون یورو ورده گره خورخی خیسوس لگل پرتوگال 4 میلیون یورو ورده گره زیندین زیدان لگل البشار دی فرانسا 3 میلیون و 600 هزار یورو ورده گره لکاتک دا چاوی هرناندیس لگل البشار دی هولنده 3 میلیون یورو لماوی سالک دا ورده گره باسی که دیگه یاری نوان هر دو البشار دی فرانسا و ایتالیا که دوینه لطوار شوی یاری کانی نیشن لیگ پر روز شو یاری لوتکه بو هر دو البشار دش با گولک بو هرلیک یعنی کسان بو سر تا چون هر شکی نوان هر دو البشار ده من بینی بلام اولیسه توانی گولی یکم بلدانی راستو خوب البشار دی فرانسا تو مارک که لحاله یکی هلی نوراستی البشار دی فرانساش البشار دی ایتالیا توانی لرگای یاریزان باستونی گل یک سامون تو مارک لیاره کده کارتی که سور من بینی که بر روی اوپامیکانو برس کرده با من زمش خال بشاری فرنسا با کوکنوی حوت خال پلی یکه میگرتو ایتالیش با چوار خال پلی سیه میگرتو لا یاری دومی همان گروپ البشاری بلژیکا دومی بردنوی بده سینا که تک بسی گولی ببرن بر سیه مین دولاندنی توشی ترکیه کیون دی بروینی استیره یاری که بو لا خلکی ده گل یکمی با حلب جارده ولاتکی تو مارکت لاجیمی دوام آستی بلژیکا زیادت برز بویا ولی خلکی شست بلدانه که بهیز کیون دی بروینی گولی دومی تو مارکت اینجا رومی دو لوکاکو کتایی بکرنوالا که هینا با تو مارکت دنی گولی سی بمبرنوش بلژیکا با شش خال پلی دومی گرتو ترکیاش با بی خال پلی کتایی گرتو
1: کاتژمێر حەوت یاریە وان هەردوو هەڵبژاردەی ئینگلتەرا و کرواتیا دەست پێدەکات لەو کاتێک کاتژمێر 9:45 خولەکی شەو هەردوو هەڵبژاردەی ئیسپانیا و کۆماریچی کڕوبەڕووی یەکتر دەبنەوە.
2: هەڵبژاردەی ئینگلتەرا بردنەوەی دووەمی لەسەریەک دەکاتە ئامانج کات تێکلەر چێکی زەحمەت لە دەرەوەی یاریگەی خۆی دەبێتە میوانی هەڵبژاردەی کرواتیا. دوای ئەوەی هەردوو هەڵبژاردە لەم گروپاریەکان خاوەنی سێ خاڵن بە بردنەوەیان لە کۆماری چیک و دۆڕانیان بە ئیسپانیا. ڕووبەڕووبوونەوەیان دەتوانێت دیاری بکات کە چێ سەردەکەوێت بۆ قۆناغی چارێجی کۆتایی. ماڵپەڕی ئۆپتا پێشبینی سەرکەوتنی ئینگلتەرا دەکات، ئەمەش بەهۆی ئەو ئاستەی کە ئێستا ئینگلتەرا تێدا تێپەڕ دەبێت. ئینگلتەرا لە دواییین هەفت دیاری بەرامبەر کرواتیا لەسەر جەمپاڵاوەندیەکان پێنج بردنەوەی بەدەستهێناوە لەگەڵ یەک بەرامبەر بوون و یەک دۆڕان. دوای 9 ساڵیش لە ژێر سەرپەرشتی زلاتکۆ دالیچ، سلاڤین بیلیچ هەفتەی رابردوو بە بردنەوەی لە کۆماریچی گەڕانەوەی بۆ ڕاهێنەرایەتی کرواتیا دەست پێکرد، بەڵام دواتر بە ئیسپانیا دۆڕا. دوابەدوای ئەم شکستەش ئێستا کرواتیا لە کۆی دەیاری ساڵی 2026 پێنج یاری دۆڕاندووە و پێنج سەرکەوتنیشی بەدەستهێناوە. ئەمە تەنها سێم جارە لە یەک ساڵدا تووشی ئەم شکستە زۆرە دەبن، دوای ساڵی 2018 و 2020، بەڵام پێشتر لە ماوەی یەک ساڵدا شەش یاریان نەدۆڕاندووە. کرواتیا هیوای ئەوە دەخوازێت کە گەڕانەوە بۆ یاریگای هێنگ ئەرینا لە ببێتەوە کاری بردنەوە و سەرکەوتنیان. بە بردنەوە لە چیک هەشتەمین سەرکەوتنی ئینگلتەرا بوو لە سەریەک لە دەرەوەی یاریگای خۆی لەسەر جەمپاڵاوەندیەکان. ئەمەش دەرفەتی ئەوەی پێدەبەخشێت کە لەم هەفتەیەدا ژمارێک شپێوانەی لە هەموو کاتەکان یەکسان بکەنەوە. پێشتر ئینگلتەرا تەنها جارێک لە دەرەوەی یاریگای خۆی 9 یاری لە سەریەک بردۆتەوە لە ژێر سەرپەرشتی ئەلفرامیسی ڕاهێنەر براوەی مۆندیال. لە نێوان مانجی کانونی دووەمی ساڵی 1965 و تشرینی یەکەمی 1967 ئیسپانیاش بە دوای سێمین بردنەوەی لەسەریەک دەگەڕێت کاتێک لە یاریگای خۆی میوانداری چیک دەکات. ئیسپانیا بە 6 خاڵ پلەی یەکەمی ڕزبەندی گرتووە، چیک بەبێ خاڵ پلەی کۆتایی ڕزبەندی گرتووە. تا ئێستاش فابیان ڕۆیز لە 52 یاری لەگەڵ ئیسپانیا بەشداری کردووە و لە هیچ یاریەک تووشی دۆڕان نەبووە. ئیسپانیاش لە 40 یاری ڕابرد و تووشی دۆڕان نەبووە و بە ویوایە درێژە بەنجامە باشەکانی بدات. ئیسپانیا لە 2 یاری ڕابرد و لە 2 خولی سەرەتا گۆڵی تۆمار کردووە. ئەمەش یەکەمین جارە لە دوای 2004 ئەم کارە ئەنجام بدات. هەڵبژاردە ئیسپانیا دەیەوێت دوای بردنەوەی یۆرۆپ جامی جیهانی نازناوی نیشن لیگیش بەدەست بێنێت، پاش ئەوەی لە پاڵاوەندی ڕابرد و بەلەدانەکان یەکلاکەرەوە لە خاڵی سزا بە پورتوگال دۆڕا بوو.
1: کەمێکی دیکە یەکەم یاری لە قۆناغی پێش کۆتایی پاڵەوانەتی جامی کەنداو بەڕێوە دەچێت کاتێک هەڵبژاردەی سعودیا ڕووبەڕووی قەتەر دەبێتەوە. کاتژمێر 9:30 خولەکی هەڵبژاردەی ئیمارات ڕووبەڕووی هەڵبژاردەی عومان دەبێتەوە.
2: سعودیای میوانداری جامی کەنداو ئامانجی ئەوەیە قەتەر تێپەڕێنێت و بگاتە یاری کۆتایی جامی کەنداو بۆ جاری چوارەمیش لە مێژووی نازناوەکە بباتەوە. سعودیا تا ئێستا هەستێکی بەرزی لە یاریەکانی جامی کەنداو پێشکەش کردووە و بووە پاڵەوانی گروپی یەکەم. پاشەوەی هەر سێ یاری لە کوێت و عومان و عێراق بردەوە و 6 گۆڵی تۆمار کردو و هیچ گۆڵێکی لێ تۆمار نەکراوە. سعودیا بەهۆی ئەو ئاستە بەرزەی پێشکەشی کردووە لەم پاڵاوەندیە لەگەڵ بوونی لە بەردەمانداران و یاریگای خۆی چانسی زیاترە بگاتە یاری کۆتایی. هەرچی قەتەرە بە دووەمی گروپی دووەم گەیشتە یاری پێش کۆتایی. قەتەر توانی بردنەوە بەرامبەر بە یەمەن و بەحرین بەدەست بێنێت لەگەڵ ئیمارات بەرامبەر بوو. قەتەر 4 گۆڵی تۆمار کردووە، 1 گۆڵی لێ تۆمار کراوە. پێشبینی دەکرێت لە ڕیزەکانی سعودیا یەک لە سعود عەبدولحەمید، سالم الدۆسری و حەسەن کادش بەشداری لە یاریەکەدا نەکەن. هەرچی قەتەرا بە تەواوی پێکاتەکەی ئامادەیە. لە 5 یاری ڕابردوو نێوانیان قەتەر 2 بردنەوەی هەبووە لەگەڵ 2 بەرامبەر بوون و 1 دۆڕاندن.
3: يعني حتى علاقتي بالاخوان المصريين
2: لاری دومی پیش کوتای جامی کنداو اماراتی یکمی گروپی دوم روبروی عمانی دومی گروپی یکم دبیتوا امارات لیمن و بحرینی بردوتو لگل قطر بران بربو وش گولی تو مار کردوو تنها یک گولی لی تو مار کردوو به هوی او آستا برزی پیشکش کردوو امارات پالی و راو بگات یاری کوتای هرچیل بجاد عمانه با تیر پشک با دومی گروپی یکم سرکوت پاش اوی با سعودی دورا لگل عراق بران بر بو لکویتی بردوا چوار گولی تو مار کدو و پنز گولی شانلی تو مار کدوا
1: خوالا ورزشکانم پیشکش کردن بخوای گورتان اسپیرم خفن نگوید

0: ملیاردێری چی زولەکەی ئەمریکی تۆمەت بارکرا بوو بە چەندین تاوانی ڕەگەزی لە چەندین پیشەدا کاری کردبوو هەر لەوانە وتنەوە تا دەگاتەوە بەرهێنانی بانکی بەوە ناسرا بوو کە نزیکە لە چەندین ئەستێرەی سینەمایی و سەرکردە و سیاسەتمەدارە ناوداریەکانی جیهان
1: لە دورگەی ئێپستین یاسا گەلێکی زۆر توند هەبوون گریان قەدەغە بوو ڕەتکردنەوەی فەرمانەکان قەدەغە بوو گریان بە هەراسانکردنی میوان دادەنرا
2: من کچێکی خاوەن پێداویستی تایبەتم بەشێکی جەستەم لە کار کەوتووە ئامادەبوونی من لەو دورگەیە ڕێکەوت نەبوو بەڵکو بەشێک بوو لە یاریەکی پیس
3: سەرسوڕمانبوونیان بە تەوافی دەوری کەعبە سەرسامبوونێکی ئیمانی نەبوو بەڵکو ئیرەبردنێکی جیۆسیاسی بوو لێرەوە بیرۆکەیەکی شەیتانیان بۆ دروست بوو
0: ئێپستین لەبەر ئەوەی بەڕەگەز زوولەکە بوو بۆیە ڕۆژنامە ئەمریکیەکان دەیانوت کە پەیوەندی بە مۆساد وا تا دەستگای هەواڵگری سەربازی ئیسرائیلەوە هەیە و لە چەندین بابەتدا کاری بۆ بەرژەوەندی ئەم دەستگایە کردووە تەنانەت لە ناوخۆی ئەمریکادا واو بەڵاو بووبووە کە ئێپستین لەلایەن مۆسادەوە کوژراوە

0: التام والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: سلاوی خوای گەورەتان لێ بێ و ئەمڕۆ لەگەڵتانم لە پرسی ئەمڕۆ کە پرس و باسوخواسی بەرنامەی ئەمڕۆم تایبەتە بە دابەشکردنی نەوتی سپی ماڵان لە ناوچە شاخاویەکان بە میوانداری زۆر بەڕێز مامۆستا عەبدوڕەحمان محەممەد ساڵاگوان لە ئیدارەی سەربەخۆی سۆرانەوە لەگەڵمانەوە. ئوستا سلاوی خوای گەورەت لێ بێ.
2: سڵاوی خوای گەورە لە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویستیش.
1: زۆر سپاس مامۆستا. پێم خۆشە لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم، ئایا ناوچە شاخاویەکان لە هەرێمی کوردستان تاوکو چ ئاستێک پێویستیان بە نەوتی سپی هەیە بەراورد بە شوێنەکانی دیکە یاخود شار؟
2: بەڵێ، بسم الله الرحمن الرحیم. خۆتان دەزانن لە هەرێمی کوردستان، وڵاتی ئێمە، کوردستانی ئێمە کەوتۆتە ناوچەیەکی شاخاوی، بەعام کوردستان هەموو لە ناوچەیەکی شاخاویە، بەڵام بەشێکی تری لە ناوچە سنووریەکانە کە لەوانێ زۆر زووتر سەرما بیانگاتێەوە، زۆر زووتر وەرزی زستانیان تێدا دابێت. لە سنووری ئەم دەڤەرەیە کە سنووری سۆرانە، باڵەکایەتی، یا سنووری بارزانە، وا هەروەها سنووری سیدەکانە، وە ڕەواندوزە، دەوروبەریەتی سنووری نزیکەی پێنج قەزایە لەم دەوروبەرەیە کە زۆر زوو زستانیان تێدا دادێ. یعنی ئێستا ئێمە لە مانگی دەین ئەکرێت لە پانزەی دەبەولاوە لە باڵەکایەتی سۆپا هەڵبکرێ، پێویستیان بە سوتەمەنی بی لە حاجۆمەران زووتر لە ناوچەکانی دۆڵی ڕست و باڵەکایەتی نزیک گرتک و ڕست و سەرەوەتر زووتر لەو ناوچانێک کە چەندە بەرزتر بن و نزیکتر بن لە سنوورەکان، زووتر پێویستیان بە سوتەمەنی و بە ئەوەیە کە سۆپا پێ بکەن بەهۆی وەرزی سەرماوە. ئێستا ئێمە نزیک بووینەوە لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران و بەش بە تایبەتی دەوروبەری ناوچەکان تقریبان چەند ماوەیەکە، چەند ڕۆژێکە مەسەلەن موبەڕیدە و فێنکەرەوەکان هەڵگیراونەتەوە. بەڵێ، ئێستا بارودۆخێکی فێنکە مەسەلەن ئەگەر بێت و تەنها یەک باران بێ، بەستەتی لە بۆ ئەوەی سەرما سنوورەکە بگرێتەوە، چونکە سەرمای ئێرە وەرزەکانی سنووری ئەو کوردستان و بەتایبەتی ئێرە یعنی ماوەیان زۆر کورتە. ئێستا وەرزی پاییز و زستان یعنی ماوەیەکی ئەوە توی نییە، تەنها وەرزی پاییز و زستان 15 ڕۆژ 20 ڕۆژێکیە، لە دوای پاییز یەکسەر لێرە زستانە.
1: زۆر باش،
2: پێویستی بە سۆپایە.
1: زۆر باشە مامۆستا. کەواتە حکوومەت ساڵانە لەگەڵ هاتنی وەرزی زستان بەشە نەوتی هاوڵاتیان لە ناوچە شاخاویەکان لە کاتی خۆیدا دابەش دەکات؟
2: بەڵێ، جا پێش ئەوەی بینە سەر باسی بەشە نەوت و باسی حکوومەت، ئەگەر ئێمە باسی ئەوە بکەین، یعنی خەڵک چاوەڕی حکوومەت بکا بەشە نەوتی بەش بکات، چکە خۆتە زانی لەم لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران دەوروبەری شەش مانگ زستانە. یعنی ئەگەر بێت و خەڵک چاوەڕێی بەرمیلە نەوتە بازرگانیەکەی حکوومەت بکا، بڕوات هەبێ یەک بەشەر نامینی هەموو وشکەویتەوە لە سەرما، هەمووی جانەدا لە سەرما، چونکە ئەو یەک بەرمیلەنێری زۆربەی ساڵانیش بووە کە زستان بەنیوی بووە، ساڵ هەبووە هاوینێ، یعنی زستانەکە تێپەڕوە چۆتە مانگی شەش و حەوت، ئەوانە ئەو بەرمیلە نەوتە بازرگانی کە بەفرۆشێتە خەڵک بەسەر خەڵک دابەشەکە. جا بابین سەر بەرمیلە نەوتەکەی، جار ئێستا هیچ دەنگ و باسێکی نییە کام بەرمیلە نەوتە ئایا دەدرێ نادرێ، بە چەندە نرخی چەندە، ئایوەکو ساڵانی ڕابردوو بە 105200 لیتری، یعنی نازانی، بەس خەڵک هیچ، یعنی ئەمە دەردی خەڵک تیمار ناکات، چونکە زستان ئێرە تۆ مەمثلەن شەش مانگ زستانت بێ، یعنی چوار مانگ تا پێنج مانگ سەختترین زستان و سەرمات بێ، تەنها بەیەک سۆپا خانەوادەیەکی ئیدوو کەسیش بەیەک سۆپا ئەتوانێ مەمثلەن مانگ بەرمیلێک سەرف نەکا، مانگە دوو بەرمیلی پێویستە، خانەوادەیەکی سادەی چەند کەسی دوو بەرمیل نەوتی پێویستە، ئەگەر بێت و وەسائیلی تری تێدا لەگەڵ بەکارێنی، بۆ نمونە خەڵکەیە داری وشک بکڕی، یانە مەمثلەن شتی کارەبایی بەکاربێنێ، خۆتە زانی ئێستاش کارەباییات بەکار ناهێنرێت، چونکە تەنها بە گلۆپێک ڕۆژ مانگانە مەبلەغێکی هێزگار زۆر پارەی کارەبای بۆ دێتەوە، ئەویش کارەبای بازرگانی ئەوەی کە حکوومەت ناوی پرۆژە ڕووناچی. بۆیە تا ئێستا لای ئێمە یعنی دەنگۆی تەوزیعکردن و فرۆشتنی ئەو نەوتەی کە حکوومەت بە هاوڵاتیان نەفرۆشێ بە 105000 ئەوە دەنگۆی نییە، و سەرماش نزیک بۆتەوە،
1: زۆر باشە زۆر باشە مامستا لەسەر قسەکانی جەنابەت پێم خۆشە باز لەو بابەتە بکەین ئەو پرسیارە بوروژێنی کە بۆچی حکوومەت ساڵانە لەگەڵ هاتنی وەرزی زستان یانی سەرما و سۆڵە ناوچە شاخاویەکان دەست پێ دەکات وە خۆت باست کرد تەقریبەن زستان بەنیوەی دەبێ ئەنجا حکوومەت بیر لەوە دەکاتەوە بەرمیلێک نەوت کە 200 لیترە بەشی چەند ڕۆژێکی ناوچە شاخاوی دەکە ئینجا بیر لە دابەشکردن نەوت دەکاتەوە
2: جارێ من حەزەکەم شتێک بە برای خۆ برێم حکوومەت هیچ کاتێک بیر لە دابەشکردنی نەوت ناکاتەوە بەسەر هاوڵاتیان وە هیچ کاتێک هاوڵاتی خۆی بەبیر نییە چونکە ئەمە تاریخی ئەم حکوومەتە 36 ساڵەیە ئەتوانم بڵێم خەڵکێک هەلە دایگی نەبوو بوو گەورە بوو مناڵی بوو وەفاتی کرد ڕۆیشتنەوەی پەیدا بوو ئەم حکوومەتە ئەناسێ چونکە 36 ساڵ کەم نییە بۆ دەسەڵاتێکە سەر ئیدارە بکە ئەگەر حکوومەت بیری لای هاوڵاتیان بێ دەبێت پێش هەر ئازار و مەینەتێک ئەو عیلاج و دەرمانەکەی بۆ دابنێ کە دەزانێ دێ مەسەلەن کاتێک کە ئێمە ئەزانین زستان دێ دەبێت حکوومەت لە پێش ئەوەی ئەو شوێنانێ کە پێویستی بە سوتەمەنیە و لە ئەوی ڕێگری بکا لە داربڕینەوە ڕێگری بکا لەوەی خەڵک پەنە باتە بەر بڕینی سروشتی کوردستان دەبێت ئەم خەمی لێ بخوا ئەمە خەم خواردن
1: کەواتە مامستا پێدوایە حکوومەت هۆکارە بۆ ئەوی کە هاوڵاتیان لە نەبوونی گەرمکەرەوە یاخود دابین نەکردنی نەوت پەنا بەنەبەر بڕینەوەی دار کە سروشتی جوانی هەرێمی کوردستان بشێوێن و خۆیان لەبەر سۆبایدار پێگەرم بکەنەوە
2: ئەزان چۆنە دوو حاڵەت هەیە یا ئەوەتە تۆ دەبێت بمری لە سەرما یا ئەوتە دەبێت دار بڕیتەوە کاتێک کە نەوت نییە کاتێک کە سوتەمەنی نییە ئەتوو خۆتە زانی مەسەن لەم مانگی هاوینە مانگی هاوین ئێستا من ئەوڕۆ ئەمڕۆ یعنی تەقریبەن سەعات چەندێ بوو سەعەدەی بیانی چوومەتە جەلیکانی نەوت بێنم لە بۆ سەماوارد چونکە ئێمە چای سەماوارد سا دەکەین بەرمیلی بە 290 هەزاری بووە بەرمیلی نەوت جەلیکانی بە 22 هەزاری بووە یان 16 لیترن بە 21500 کڕیا بەرمیلی نەوتی 220 لیتری بە 290 هەزار دینار بووە تۆ بۆرە پێم بڵێ چێت یعنی چ موچێک چ پارێک لە کاتێکە کە پارەی کارەبات لە 56 هەزار کەمتر نایێتەوە پارەی مۆلیدا لە 56 هەزار کەمتر نایێتەوە موچەی فەرمانبەران ئەگەر بەغدا بینێرێ 50 ڕۆژ جارێک ئەوش بەغدا ئینێرێ دەستخۆشی لە فراکسیۆنیە گرتوویەکەن کە بردەوە سەر بەغداگەنا و موچێش نابوو ئێستا تۆ بەمن بڵێ ئەم خەڵکە ئەم سەرمایەی کە دێ کە خۆتان دەزانن سەرمای سەختە لەم سنوورە سەرمایەکی وها ئاسایی نییە یعنی کەسێ ناتوانێت سۆپاش پێکەی دەبێت جلوبەرژی زستانت لە ژوورێ ژار لەبەر بێ ناتوانی جلوبەرژی ژوورەوە جیابێ لەگەی دەرەوە دەبێت چاکەتێکت هەر لەبەر بێ ئینجا نەوت نییە ئینجا دابەشکردنی کەشی دیار نییە ئینجا تۆ وەرە بڵێ بە 200 لیتری خەڵک سوتەمەنیم بەسەر خەڵکی یا دابەشکردووە ئینجا نەوتەکەش بفرۆشی بە خەڵک بە 100 هەزار دینار بفرۆشی بە خەڵک ئینجا 6 مانگ زستانت بێ ئینجا لافی ئەوەش لێ بدەیت کە نەوتم بەسەر ناوچە شاخاویەکان دابەشکردووە ئەم نەوتەکە کە بەشی فانۆس ناکە بەس فانۆس پێ بکە بەخوا بەس فانۆس و لامپا پێ بکە بەشی ناکە
1: زۆر باشە مامستا ئێوە وەکو دانشویەکی ناوچەی شاخاوی ساڵانە یانی چەند بەرمیل نەوت پێویستە بۆ هاوڵاتیەکە لە گوند دەژی لە ناوچە شاخاویەکانی هەرمی کوردستان دەژی بۆی کە لانی کەم بتوانێت ژیانی پێبەڕێ بکە ئێوە چەند بەرمیل بەکارێن و چەند وەردەگرن ساڵانە
2: بڵێ ئەگەر بێت و هاوڵاتیەک ئەگەر سنووری حاجی عومەران یا چۆمان یا سنووری بلێ و بارزان ئەو منتیقا شاخاویانی کە ڕێژەیەکی یزگار زۆر بەفری لێ ئەبارێ و لە زۆربەی کاتدا یعنی پلەی سەرما لە تەوەرەی دەی ناقسیەواتە دەپلە ناقس ئەگرێتەوە تۆ ئەمە بینە بەرچاوی خۆت ئەگەر بەس نەوت بسووتێنێ دار نەبڕێتەوە داری وشک بە دووادا نەگەڕێ ئەوە بەلای کەم دەبەرمیل نەوتی دەوێ حاج عومەران بەلای کەم دەبەرمیل نەوتی دەوێ وەڵاهی زیاتریشی دەوێ وەرە چۆمانێ بەلای کەم 7-8 بەرمیل ئەگەر بەس نەوت بسووتێنێ 9 بەرمیل دەبەرمیل دەوێ ناو سۆران عائلەیەکی سادەی دوو یعنی خێزانێک و پیاوەکەی دوو کەس بن بەلای کەم 4 بەرمیل نەوتی دەوێ ئەی ئەگەر خێزانێک مەسەلەن 5-6 خانەوادە بن و قوتابی هەبێت و پێویستی بە 2-3 سۆ ئەوە 1 سۆپا پێ بکەی ئەوەندە دەوێ یعنی ئەگەر 2 سۆپا پێ بکەی بتەوێ وەک هاوڵاتی وەک یعنی ژیانێکی سادە یعنی بەس سەرماد نەبی 6 بەرمیل نەوتت دەوێ لە سۆران بسووتێنی ئەگەر سۆران کە مەسەن زۆر کەمێک دوورتریشە لە ناوچە شاخاویەکان کەمێکی تر دوور کەویەوە دەڕوا لە 8-9 بەرمیل هەتا 11-12 بەرمیل ئەگەر بەس نەوت بسووتێنێ بلام خلق مثلا ناتارت وكنود نيت وهم نوتي لشي ديني يعني صالاني الرابردو لم لناو لناو زستانا برميل نوتي بازرغاني كاوش هري خويا انا على بازار بسط 15000 دينار بو يعني اعلى درجه نرغرانيا كي 160 15000 بو استاب ب 209000 يعني دروج بيش استاب ب 300000 بو ب 325000 بو يعني ام زستانا او ها بريناك براسي يا دبي دار ببريوا يا دبي براسي حكمت علاجك بكا
1: زور باشا زور باشا ما مستدمي زور باشا دمي هر او برسم پاساوي د صلات بو هشنوي او دوخه بو يعني هاولاتيان او هاونشتمانيان لا ناو شاخاوي كان بو كه هاولاتيك پيوسي با وكو قسي زناب باسي كه پيوسي با زياتر لا 5 برميل هيا او اگر يعني دار نبرته او دار بكارني واتا صوبي دار بكارني پيوسي با زياتر لا 5 برميل هيا پاساوي د صلاتي بو هشنوي هاولاتيان لم سرما و سولا لم سردی زستان که هاولاتیان با نیگرانی و دروان ام دوخی که استاد روز بو لگرانی نو تی سپی با سرمالا
2: بله استاز ایما و کوبری رابردو ایش چی دجوار من لگا ام دستالات هیا ام دستالات سیر که موچه نهشت ایز باکی به هاولاتی نبو موچه نما یعنی ساره گر بو ببیرتا بخور ببیرتا نوی زکیش سرو شست موچه کاملی تاوی فرمان برانی خورد و باکی نبو يعني بارودوخي قيراناوي وابسر او ملت دايني باكين يا غاز نبو باكين نبو نوت نيه استحد باكين يا روازاني براستي يعني مش ميواني نيوكو كردواري خمانوتي نوت استانيا حد جويلينيا باردوخ بازار قرانا هر بلاي وداناتي يعني بلام يعني اوش من لياد بك اسا ما خاوني هيس حكومته برلمان اجنين خاوني هيس سروكايتي تشي حكومته هرمنين همو اكسباير وما وبسر سو دو سال بسر سوا بويا ام خالدكم خالد ومش يعني نم بيني والروج للروجان حكمت لبيش رودا وكان لبيش نهامت كان دانش كوبيتا بلكاك والله دماني ام غرفتي حولات يعني صار سركين بعدان شنو مشتي هنا دسر كومبانيا وبازرغاني ولسر جيفاني خوان براستي كوب لو انا رحت بالنيغرانا بالبيان ما دركن الله املا اولا لم لي خوان دن لبيناوي خوان والله براسي لبيناوي خلق اخواننا شكا اگر بها تابا وكمي خمي امي التي انبا استا وقتي اوي نية تو دانني شي لسر اوي كام خلقا امز استانت شي اكا يعني هاوين شي اكا بلا بي كارباي شي اكا لبي نان شي اكا لبي او شي اكا بوي ام خلقا بخوي دبي خمل خوي بخوا بخوي دبي بقري بدواي وسيلة لملا لولا حالي خوي تابكا اجينا بتماي حكمتي بخوي استا لاستا ومتسن صالي رابر دوا استا وحد نوت نية نوتش با 300000 دينار و 299000 بو امرو او نيشا و توزيع جناكري و خمش لي ناخري و هولي هرزان كردني شي نادا يعني خو اتواني زور با اساني اتواني جماري كومبانيا ايت نوت لا ولات دراوسي كان بينن يعني با اساني جديتن هرزان شبي بلا ام تونكا دبي الا بخويان بينن بخوشان براستي خمي خويان او خمي دورو بري خويان يا بداخو
1: زور باشا لا سيبري دوا كوتني موچه دا وقت دبینین موچه یعنی دو اکوه یعنی برگرانی که لسر هاولاتیان درسته به باوی که اوان کری کاربا بدن غاز بکرن بسن سره بنزین که اویش هر گران با بسر هاولاتیان دا ده سالاتون داوه لخیزان چی کم درامت دکا پنابر ته بر بازاری آزاد نوتی سپیل بازار بکره باو نرخی که استا باسمان کر که سروس یکبر میلی نو سروی 300000 دیناره خزانه چی کم درآمد له حرم کوردستان کرنګه هر موڅشینه به هي تاوري موڅاکا چون بتوانی بالانس راب غریت
2: بله دا ما باباز لو کن یعنی ام د صلاته کاربای مال چی هزاری بنان او به موڅه ابره چون باچی به وه ک بل به موڅیا نو گران به او بنزین گران به او نان گران به او بازار گران به او اتر حرت قیرانی انسانیه بسر املتیا به بچنی براستی تو یعنی کس ک کاربای ک حکومت کاربای دبره پرینی پر کارباب ده کاربا کیبره دکات بچی بمنی جنیه بچی به حالات چی تری جنیه کرد لسر ما صرب سر به تو یعنی جان لدز بداله و بازار بمری باقی پینی براستی تو که اگر انسان خمشته کی به دبی براستی زو چارسر بکا بدوای چارسر بگره علاج بکا دبی لگل لاینی ترا لگل خلقی ترا دانیشه گفتو گو بکا پرتوازه اینه یاله ئاشوب و ئاژاوە نێڵێ لەبۆ ئەوەی ئەم قەیرانانە چارەسەر کە بەڵام نیەتی چارەسەرکردنی نیە کاکە خۆی باسەکە باسی خۆیەتی باسی میلەت نییە ئەگەر کاتێکیش ئینسان باس هەر باسی خۆی بوو ئیتر بەدوای هیچ چارەسەرێکدا ناگەڕێ بۆ میلەتە ساڵانی ڕابردوش خۆ چارەسەر نەبووە خەڵکەکە بە هەر حاڵێک بێ لە قوت و نان و ئاو خۆشگوزارانی گرتوێتەوە بەکارە بە سوتەمەنی داوە ئێستاش ئەم بێموچەییە کە پ ڕۆژ جارێک دێ بەڕاستی ئەم خەڵکە موچەخۆرە پارەکەی دەبێ هەموو تەرخان کار لە بۆ نەوت ئەگەر موچەی هەیەشا لەوانێ موچەی مانگەچی بەشی نەوتی مانگەچی ناکە ئەم
1: کەواتە هاوڵاتیان لەم هەموو بارگرانیە کە بەسەریدا دروست بووە لەو هەموو قەیرانە زۆرا و زۆرەی بەسەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان داسەپێنراوە هاوڵاتیەکی ینی چۆن بڵێ مام ناوەند چۆن بتوانێت ئەم باڵانسە ڕابگرێت لە نێوان کڕینی ئەم هەموو زۆرە پێداویستەی کە ساڵانە بەگرانی ڕوبەڕووی دەبێتەوە
2: بەڵێ ئوستازی بەڕێز هاوڵاتی دوو حاڵەتی هەیە لە بۆ چارەسەری خۆی تەمعەن پشت بە حکومەت نابەستێ حکومەت چونکە حەلی نییە یا ئەوتە هەندێک جار خۆی قەیران دروستەکە خۆی دروستکەری قەیرانە لەم هەرێمەدا هاوڵاتی دوو حاڵەتی
1: ینی مامۆستا پێدوای قەیرانی نەوتیش هەر زۆرێک

0: هاوینا یعنی اما خو له خو دا دیار کام قیرانه پیوستیه چې کمپانیا کانی خو یانه اجنا حل هي تاره سر هي اگر تو زارکان بان قص گرانه کند به سعودي ری بازار که اگر خمی ملت کیتی اگر خوش ته و خو ته زن هر شته خو یان بی تاره سری نی هر قیرانه خو یان درست کن تاره سری نی اگر نه قیران الا بلای به اسانی تاره سره کری بویا ام قیرانه نوت که استه ام بقناعت خوم کات چن سالا یعنی لقل یا رون هیچ کاتک دینارک دو دینار هرزان نه بو لزستانا هرزان نه بو یعنی لا حد خو گرانتر بو هرزان نه بو هاوینان ده 125000 خلق زور به لو خو دکری ام سال هر لتلی هاوینا 350 بو است 290 300 دی باشا یعنی حلت یا حل اویتو درگا بکیو لخلق لا کمپانیای تر یا بخود زیاتر نود لدرو بینی یا لگل بغار ریک بکوی همشت تصمیلی حکومتی مرکزی که با حکومتی مرکز نود بنیری که حکومتی مرکز سالانا صد لیتر نود با دیاری دا نیری با دیاری بسی 1025000 نیاره نیری لسوران و دورو بری توزیع ناکری لسنونی شقلای و تینا پر نانگات هم سنیری کچی لبو همو سنونی هرم کرسان دا نیردری یعنی خلق نازان چی که پنا بو داره با نف اسلام سنوره هرمه ما جماره چی زور حوالاتی جیراوه لسر اوی حتی مثلا داری بریوه زهنده دنگوه که داره که داری مشتی
1: بوا تمام مستب بو چی حکومت یعنی با چی ببرینوی دارستان یا خود با زیان جنگه یکان لحرمی کردستان دا نبوه که سوتمنی دابی نا که بو چی با چی ببرینوی نیا
0: استاد جان است تماشا کین مجموعه خلق جیراوا لسر دار برین بو نه به دار بوری بلام لای کی تروا دولت چی دراوسه بعد صدان تریلا دار ابری به برت ساوی د صلات حرم به برت ساوی ام د صلات روزانه به روز رونات داری ام ولات د بریتو و اصلا کسیکن اصلا لسه ترش هر وکو تاکسی نفرات حبس برو برو حناش لدار لچوینا لم سنورانه خوشمنده اگر حالاتێک لە ناچاری لە بێنانی لە بێئاوی لە قەیراناوی لە نەبوونی ژیانی لە نەبوونی ئەوەی کە بتوانێ صد لیتر بەرمیل یعنی 50 لیتر لیتر نەوت بکرێ بچێت دارێک ببڕێتەوە ئەجیرێ ژمارێکی زۆر لە هاوڵاتیان دەستگیر کراون لەسەر دار بڕینەوە بۆیە من پێم سەیرە مەسەن لەو لاوە تۆ دەوڵەتی دراوسێت بە دەیا یعنی لێڕ و دار و سروشتی وڵاتت ببڕێتەوە دەنگ نەکەی بە ئاسایی وەری بگری وحتى روم كنا وجنا ديك آية عم دارت فروشتونا عم دارت داون بولاتي دراوسة بازرگانيت بيو كردوها يعني ليدواني جنادا أم همو خلقهاتو تدنگو أهمو رخراو أهمو تلفزيون و كنالو روجنا منوسا ولامي كسيان نادا
1: زور باشا ما مستان
0: يعني كسي ليرا عم بالك
1: زور باشا بيو خوشا
0: كسي ليرا ليرا عفوا ليرا كداري كبري خلقك جيري ولاتي نابي سروشتي أي كاكا سروشتي هريمي كردستان تيق نادي كردستان دلی همو حالاتی چی کردستانی ها بلام تو حلی لوب دوزو نو تیب ده بادر نبری توا یعنی نو تیب ده نو سوتمانی بودابین که کاربای چی وای بودابین که بلام نک کاربای چی 12 ساعتی با 100000 دیناری نک امپیری با 108000 و با 108 دینار و نازم چند منگانا 200-300000 دینار تنها با گلوپ و با با مزمیده و سلازه اک پاریان نو بیتوا اتو که خدمات توزیع نه که خلق ناچار پنام با بو شتێک کە ئەگەر نایاسایش بێ لە پێناو مانەوەی خۆی لە پێناو ژیانی خۆی لە پێناو وشک نەبوونەوەی خۆی
1: زۆر باشە ئوستاز پێم خۆشە یعنی کۆتا پسەر لە جەنابت بکەم تاکەی بژێ و گەرمبوونەوەی خەڵک دەکرێتە قوربانی ناکۆچی یان دانوستانی نێوان هەردوو سیاسیەکان لە نێوان هەولێر و بەغدا ئەگەر بە کورتی بۆم باز بکەی
0: بەڵێ بەغدا خۆمان نەزانین یعنی ئەگەر باسی ئەو کەین تاکەی ئێمە ببینە سوتەمەنی و ئێمە ئەم ئازار و مینەتە و چێشین ئەم قەنعەتم وا تا ئەم دەستەڵاتە دوو حزبیە دوو بنەماڵەیە لە هەرێمی کوردستان بمێنێ و تا هەتا ئەو کاتەی کۆمپانیاکانی وان لە قازانزن لەو بارودۆخە ئەم بارودۆخە هەروا دەبێت حەتا ئەوان کۆمپانیاکانیان قازانزیانە ملەت بەو شێوەیە بێ بەو مینەت و ئازارەوە بێ ئەو هەر بەردەوامی بێ بەنسبەت بەغدا کە دەڵێت تۆ هەرێمێکی فیدرالی و ئەو مافانەی کە دەتەوێت لە چوارچێوەی دەستوور پێت دەدەم کاتێک پارتیەکێتی ڕازی نابن کە دەستەڵاتی ماوە بەسەر سویان هەیە و 36 ساڵە ئیداری ئەو هەرێمەیە کەن بە بناکوچو بپرتوازه و بهزاران قیران آوه.

0: حکومەتی بەغدا لای ئاسایی نابێگلەی لە حکومەتی بەغدا بکەی. تۆ دەتوانی هەموو شتێک تەسبیلی بە هەموو شتێک بدەوە بەغدا. یەک گرتی ئیسلامی مووسەی گەڕاندەوە بەغدا مووسە لە خوارە زیادێ باش بووە. یعنی ئەگە 50 ڕۆژیش بزارێ خەڵک مطمئن بووە مووسی هەردی لە
1: زۆر سپاس یاسا سپاس بۆ ئامادە بوون. زۆر سپاس مامستا عەبدوڕەحمان محەممەد چالاگوان لە ئیدارەی سەر بەخۆی سۆران لەگەڵمان بوو. سپاس بۆ ئێوە بینەر تا بەرنمەیەکی تر و پرسێکتر بەخوای گەورەتان دەسپێرم خوای گەورەتان ئەگەرتان دوپاتان.

0: شهید فؤاد چلبی یادێک لە بیرەوەریەکان
1: ڕۆژێ ئەمە یەکتریمان هەر دەدی
2: ئەمن لە کەرکووک بووم ئەو لە هەولێر بوو
3: لەگەڵ سەرەتای
4: ناسینی من دەگەڕێتەوە بۆ ساڵانی هەفتاکان
5: برایەتی وی لە گەرباابم لۆ ناوەڕاستی شێستەکان دەگەڕێتەوە ئەوەی هاتوونەتە ناو ئەنی ڕابوونی ئیسلامی
6: قەت لێم نەبیستەوە مامەسە فؤاد شتێک بڵێ بۆنی ئەداوەت و بغز و چینەی لێبێ قسە خۆش و لە هەمان کاتا ڕووخۆشی
7: هەموو شتەکانی مامۆستان بەبیر دێتەوە بەڕاست نمونەی مسلمانی ڕاستەقینە لەو هەولێرە
0: شەهید فؤاد چەلەبی لە ساڵ 1977 فەریزەی حەجی بەجێهێنا حەج تەنها گەشتێک نەبوو قۆناغێکی دیکە بوو لە ژیانی ئەو مرۆڤ
2: بەبیرم نایە حەتا ئێستا دڵمی عاجز کردبوو بەڕاستی فەنەعمەڕە
5: لەگە سلێمانی پەیوەندی هەبوو بەبیرم دێ لە ناوەڕاستی هەشتاکان جارێکی هاتە مارێمە مامۆستا مەلا محەممەد ساڵح شارەزووری
4: مامۆستا فؤادمان لەگەڵ بوو بۆ دروستکردنی قەناتی تەلەڤیزیۆنی
1: تا لە مووسلێش زۆر عیلااقاتی پەیدا کرد لە کولیەی ئەمسادی ئیمادەدین خەلیل و ئەوانە
7: ئەو گەیشتن زیکەی پێش ماری خۆیان ئەمە هێشتا لە زاویەکەی نەسوراوینەوە بۆ تەق
6: ئەوانەی کە ئەو جەرائیمان کرد چاوان هەڵمە ئاهات بە ئێمە و مامۆسەفواد ئەمان کرد وە مامۆسەفوعادیشان بە ئەکتەری سەرەکی ئەزانی
3: ئێستش ئۆبرین هەرماڵدەمان وانشمان کە ماوین ئەوێ بە ڕۆحیەتی شەهید بژیت
2: پێش بگەمە پێی حسم کرد شەهید بووە حسم کرد وەچی ڕۆناکیەک لەسەری هەڵبەستە
0: شەهید فؤاد چەلەبی نمونەیەکی بەرز بوو لە ڕەوش بەرزی خوداناسی مرۆڤ دۆستی نیشتیمان پەروەری و خزمەتگوزاری ژیانی و میراتی ئەو هەمیشە چرای ڕێگای بوو بۆ نەوەکانی داهاتوو

کاتێک داکاتی دابەشکردنی شایستە دارایەکان هاتووە فەرمانبەران و موچەخۆران هەرێمی کوردستان جارێکی دیکە خۆیان لە نێو دۆخی نادیار و سەختی ئابوریدا دەبیننەوە تاوەکو ئەمڕۆ کە سێیەم ڕۆژی مانگی تشرینی یەکەمە حکومەتی هەرێمی کوردستان هێشتا موچەی مانگی ئەیلولی دابەش نەکردووە جگە لەوەش هێشتا لیستی موچە و میزان مڕاجعەشی ڕەوانی بەغدا نەکردووە کەچی حکومەتی عێراق موچەی موچەخۆرانی خۆی دابەش کردووە ئەم تەنگەشە بەردەوامە سەرچاوەکەی بۆ ناکۆکیە قوڵ و درێژخانەکانی نێوان هەولێر و بەغدا دەگەڕێتەوە کە بە پلەی یەکەم لەسەر داهاتی نانەوتی ئۆشایستە دارایەکان و پرسی پارەی نەوت چڕ بۆتەوە لە کاتێکدا وەزارەتی دارایی فیدرال بەردەوامە لە بڕینی بەشێک لە بودجەی موچەی هەرێم بە پاساوی ڕادەزنەکردنی تەواوی داهاتە ناوخۆییەکان لە گۆڕەپانی ململانەی سیاسی و ئابووریدا هاوڵاتیان و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان تەنیا قوربانی یەکەم و ڕاستەوخۆن کە بەهۆی پابەند نەبوونی لایەنەکان بەڕێکەوتنەکان و ململانەی داهات ناچارن باجی کێشە سیاسیەکان بە قووت و گوزەرانی منداڵەکانیان بدەن

0: بالا برزان لسر پرسی موچه و بودجه گفته گو کم لگال و زور برس آلان نشأت پیام نرمان لبغده که آلان سلاو ده به و که زنین عراق موچه دابش کردوه چار نوسی موچه خورانی هرم چی لیاتوه
1: بالا اسلاو ده به که آقرابر یعنی تاکو ساکت امروش وزارتی درائی هرم لیستی موچه و میزاب رجعاتی نناردوه بو وزارتی درای عراق تا کو دسکرد با رکارکانی خرج کردنی موچی مانگی نوی موچه خوران یاری میتی دوستان
0: بله
1: برای را سبینه وفده کی یخوشانده کی حکومتی هرم سردانی بغداد بکن و بطای بس سردانی وزارتی درای عراق بکن با سکردن لسر پرسی بابتی بوجه و داوکارانی که هرم لماوکانی را بردو و داوی کرده بو لوزارتی درای سبارد بو بابتانه دین با بغداد سبینه و برای ریشالگ خوان لیستی موچو میزم راجع لگل خویان دبین نور را دستی وزارتی درعی عراقی کن تا اکو دست کرد بر رکرکانی خرش کردنی موچی مانگینوی مچخورانی هرمی کردستان یعنی اوی که هیا او رکرانی که پیست با خرش کردنی موچا یعنی من لما اوکانی را بردو قسم کردو لگل اندامانی لجنی درعی اوی خود بشه که ماسی انو کردو یعنی یکی لو ها کارانی که واده که موچی مچخورانی هرمی کردستان دواب کبید درنگ نردنی او لیسته و حتی هر کاتیک بو اتوانم بلم یعنی همو بیستی مانگیک اگر بیتو لیستی موچه و میزان مراجعاتی هرم لبغدا بیتو بنید در وزارتی دارایی عراق یعنی خرج کردنی موچه موچه خورانی کردستان در توان درین یعنی بلین لگل دارش کردنی موچه وزارتکانی عراق داده بیت بلا درنگ دوکوتینی او لیستا و دکات یعنی هرم کردستان بمینت دوی تاوابونی وی که موچی موچه خورانی عراق دا بش کرده و کاته دست کرده برای کارکانی خرش کردنی موچی موچه خورانی هریمی کردستان و اگر به تو هم مفته لستکه بین برین لگه خوانا یعنی اوه لما ای چار روشی که پیست بو بینی کردن لستکه و میزم راجعه لدوه اوه چاروانی نسرای وزارتی نوتی عراق کن که وزارتی نوتی عراق نسرای بکا بو وزارتی دارای کبلت و هریمی کردستان او نوتی که آیتی برگه ایموه نردویتی و اوش برا پارکیتی دو جار چاورانی خرج کردنی 120 میلیارد دینار که دکره یعنی لما اوی دو سه مانگی را بدون ما نزانین حکومتی کار برکری هریم آمده نبود 120 میلیارد دینار که را دستی وزارتی دارای عراق که ببینوی که دهاتی کمی کرده یا خود دهاتی پیوستی بردست نیا بایا مانگان وزارتی دارای عراق یعنی لبا مقاسا او پا 120 میلیارد دینار دبرد لا موچه و مچخورانی هریمی کردستان و دینی رد بو هریم و مانگا چهاران دکره به همه شد و 120 میلیارد دینار که یعنی وزارت اداره هرم نینی رد بو وزارت اداره عراق چهاران دکره به همه شد و مقاسه بولم رکارکانی خرج کردنی موچه لدوی او دست پیرکا کلیستی موچه حکات ابگا دست دکره با خرج کردنی موچه مانگی نوی مچخورانی هریمی کردستان
0: زور باشه که گالان شوی رابردو امی لسره و توریج گفتگو بکم چوارچوی همانگی کو بونه و لکو بونه و که اوکو اگر زنیاری تبه بازه چی کرا ها؟
1: کامل پرسی جیاواز باسی لسر کرا ها یعنی اما نزانین روشی سیمانگ روشی سبلری سیاده عراق با لسر و بابت قصه کرا ها و کامل پرسی تر به تایبت سردانه که علی زیدی با امریکا لم دوانه بجاری کردین لا کوبنوی نتوی گرتوکان و چاپی کوتینی لگل ترامپ و ولاتانی دیکی لناوچکا هنی قصه کرده بو لسر و بابتانا که داوی روم کرده بایان کردو لعلی زیدی که قصه یعنی لگل امریکا باسی چیان کردو پرسی چی تاوتی کراوا و پرسی که تر زیادر که جغتی لسر کراوا تو پرسی گروپ چکدار کانا یعنی او وعده که دیاری کراوا کتا وعده است دیاری کراوا جاره تر بو گروپ چکدار کان که چکدار رادستی حکمت عراقی کن یا خود بین جر چتری حکمت عراقی هز امنی کن و او جواده سی حزیرانی سالی دهاتو سالی 2017 یعنی کتا واده دیاری کرا و تا او کاده دبه همو ازا چکدارکان و گروپ چکدارانی هن لعراق همو هم خرین جر یک چتری که اوش پی بیتر چتری حکمت عراقی بو یه مجار ماو تا یعنی هش مانگی دی که لپیش زیادر بو او پرسو بابتا یک لایی کرا تا او توری گرمی نیو که بنا وکانی هم بود
0: زور باشه که الان باسی گروپا چکداره کانی کرد امری او بپرسم بشکل و هرشانی کراسر حریم کلوسان لین او گروپا چکداره نو بود ملام اصا گورانکاری لحال دوستکانی نبین رید اوانه کین و بوچی او حال دوستکانی نناکاو گورا
1: پیش از جابی او پرسری توب دم و می باسی آب کم یعنی لنه کو بونم که چارچوی همانگی باسی وش کرا و که دبی گروپ چک داره کم به این جورک لما وی دتا او وادی که بویان دیاری کرا و لر راست کردنی چک کانه محکمت به این جورک نه به هیچ چالاکی و کرده وی انجام بدن لیرش کردن با سر هر ولاتی گیا خود به پیچوانه و این لما وکانی را بردو گروپانه زور که بس یعنی لو کردو یعنی ادیمی کردستان این با تو مدبرده کرد که بنکه و بارگای امریکا و اسرائیلی دی بو بو ایوان یرشان کردوا و سبره به پرسیار کرد یعنی به تایبت شبی را بردو کتایبی سید و شوده لراغندراوی که داوی راغندوا که بشکل راغندراوی که تابد بو با پرسی سروری و روشی سیاده لعراق و بشکی دیکی تابد بو با حریمی کردستان که پیامه بو با حریمی کردستان اوان دلین اما هر هرشک لمودو بکری تسر حریمی کردستان به هرشکن نصر خومان یزانین و آمادین بو برگیری کردن ل حریمی کردستان و دلیل اوانی که لحریمی کردستان کسوکاری امن کسی امن اما گورانکاری که لحوست یکی گروپا چکدارکان که لماوکانی را بردو بشه لگروپانا بشه که زوره یعنی حریمی کردستان هم با اوتو مدبار کرده بود که بارگای امریکا و اسرائیل لحریمی کردستان هم بود زور که بدرون هرشانده که دستر نوچه جاوزکانی حریمی کردستان و پارزگاکان بود یعنی گورانکاری به دیک راوه لحوستی و گروپا چکدارانه که اما به این طراده چون الی دل ارامی که ده شقامی حریم کردستان که لماوکانی را بردو ترسی که بولن گروپانه لوی که جاره تربیانه و لدوی کشانوی هزکانی امریکا و هاو پیمانان یعنی حریم کردستان بکنه آمان جوی رو چکنه سری بلا ما الویس یکی اگل گروپا چکدارکان بو سبارد با حریم کردستان و لدوی کشانوی امریکا و هزکانی هاو پیمانان لعراق و لحریم کردستان
0: ملح زور سپاس باو کرم على النشأد لا بغداد ولا قلم مامور سباس كاك أعلم لهريم كردستان لكوي نزيكي 4000 من دالي توش بيوتيزم تنيا بشي كي زور كميان هاو كاري داري وردگرن لستادا وزارتی کار و کاروباری کمالاتی دوسی سرجم او من دالانه نردو با بغداد با اوی لچوارچوی پروژه بودجه سالی 2027 موچین بودا بین بکرید.
2: چلاکم را من رو رسمی کرنوی سنتری کادا سنتری کاد یکمی نواندی نو دولتیه لسر آسی حریم کردستان و عراق برای اینان کردن به منالانی اوتیزم و خواهان گرفتکانی گشو داکوتنی جیری به خوشحالی و سنتری که یکمین سنتری نوخویی به سندردی نو دولتیه که دام از راوه خواهانی بردی امریکی ای بی سی سی اس و کیو ای بی ای امریکیه که لین صافی که اردونیه و سرپرشتی دکرید به همان که در راهی نرکن من راهی نراون در لین سپرانی نو دولتی جهانیه و و بردی نو دولتی انور گرتو که بتوان راهنان کردن به منالکان بکن به شیوه که زنستی
0: کریران پروژه نشتا جبونی وینوس آورین لشاری هوریر لدرژی تواب نکردنی که کانیان گرد بونه ویان انجام ده اوان دبو با دو ساله که کانیان رادز بکره که چی پین سال چاوروان نو کمپانیای جبه جکر پروژه که هر تواب نکردو
3: کریارانی پروژه وینوس تاورین لشاری هولیر گردبونه ویان انزام ده لدجی تواو نکردین یک کانیان لپروژه لالاب و خویان بازدکن ده با دو سال شقیان رادست کرابن کتی پین ساله اوان تاوروانن هر بویان تواو نکره
4: والله هر درین او رو نصبه هر پروژه که اوه سر من دوید او رو نصبه ایشکا زیبه دیبید مابتن داخره هیچیش نوا با پین سال سرمانده باستن و حتی ایستا هیچ نکره آیا
5: هر دست دستی تان پیدا
4: هر دست دستی ما پیدا کنه دعوی لحکومت دکنه بیتا سرخد حق حقیمت چیه لو کمپانیه وگرده ولا وینوس تاوره لالاوه شهانه
6: که که ایما پاره من دعوا پیشی تقریبا بابلین پین سال دبی و شست سال دبی و تا ایسا و همون روژه که پیمان دلین سبی دو سبی سبی دو سبی سری مانگ تایسا هیچ من نبینیه لو اما من تقریبا 148 ورقه یه های خلقی 7 دفتری هیه های خلقی 14 دفتری هیه
3: کریارکان لشار زیادیاکان بجداریان لپروژه که کردوه هیچ یان کمتر لدفتری دلاری نخوراوه کەچی هیچ کەسێک ئامادە نیە گوێ لە داواکاری ئەوان بگرێت. کڕیارانی پرۆژەکە دەشلێن ئێستا بۆمان دەرکەوتووە پرۆژەکە مۆڵەتی نییە، نە لە شارەوانی نە لە دەستەی وەبەرهێنان.
7: دوای پێنج ساڵ سی وعدیان دایتەمە هەتا ئێستا کە ئەو ڕۆسبەی ئەو ڕۆسبەی ئەو ڕۆسبەی هیچ نابین، دێنێ لە کۆ دەبینەوە و دوو قسەی دەکەن و لۆمانوی تر خەڵکە بەڕێ دەکەن و داوا لە کەناڵیەوە داوا لە سەرۆکی حکوومەت دەکەم، تکایە بەهانای ئەو خەڵکەمان وەرەوە، یعنی پێویست ناکە ئەمە چاوەڕوانی بگەن. کەسانێک لەسەر شتێکی زۆر بەسیت دەگیرێ و لە تەلەڤیزۆن فەزاحەت دەکرێ، ئەی ئەوە لەوەی زیاتر دزیتر چییە؟ بەبای 1500 شقت فرۆشتووە، پارە وەرگرتووە، لەوەی دزی زیاتر چێ؟ پاش پێنج ساڵ هیچ نەدێ ئەو خەڵکە. یەک شقمە بەڵێ یەک شقەیە سە و چلو یەک وەرەقەیەوە.
8: پەیامی ئێمە ئەوەیە پێنج ساڵات داوای کڕین یەکەمان کردبوو، وتیان لالاف جێگای باوەڕە و بە ژمارەیەک دادەنێ لە کوردستان. کەچی پێنج ساڵە چاوەڕوانیم، پارەکانمان هەمووی ڕۆی، من و یەک بەخۆم دەدەفتەرم بە شوقەدا.
3: زیاتر لە 300 کڕیار لە پرۆژەکە بەشداریان کردووە لە ساڵی 2021ەوە پارەیان بە شێوەی کاش داوە، هەر یەکەیان یەکێک یاخود چەند یەکەیەکی کڕیوە. نرخی هەر شوقەیەک نێزیکەی 5 دفتەر دلارە، کەچی بە تەواو نەکراوی بەجێ ماون، پارەکەشیان بۆ ناگەڕێتەوە و خۆیان باز دەکەن چەندین جاریش لەگەڵ خاوەن پرۆژەکە دانیشتوون کەچی هەر دەستە دەستیان پێدەکرێت و مافیان بۆ ناگەڕێننەوە. جیهاد وەیسی، کەناڵی سپێدا.
0: ژمارێک لە هاوڵاتیان لە کەرکووک نیگەرانی خۆیان لە بەرزبوونەوەی نرخی ئەمپێری مۆلیدا هەلیەکان و کەمکردنەوەی کاتەکانی شپێکردن دەردەبڕن. هاو هاوڵاتیانە داوا دەکەن نرخی کەم بکرێتەوە و کاتەکانی شپێکردنیشی زیاد بکرێت.
9: حکومەت خۆی تۆ شارەکەت نە و تو گاز و هین بێ ماقولە، یعنی ئەڕووی تەلای مۆلیدە لە کاکاڵە من مۆلیدە بەرمیلێکە کڕمەوە 200,000. ێ دوایەوە یعنی حکم بۆ خەتاکە خەتای حکومەتە، یان محافظە محافظەگەر خۆی بێت بڕیارێ دابنە لەسەر ساحم مۆلیدە وینەکان ئەم سێرە دانانە ڕاستیت گەرەکە وەڵا حەقی 5,000 یانیان پێری
10: 15,000 کردووان لەیلی ژنە دەرێ
9: حەقی 5,000 یانیان پێری
10: 15,000 کردووان لەیلی ژنە دەرێ چیە لە محاسبەتە هەیە بۆ 15,000 چوارم پێرمەیە 6,000 خۆمان ڕاتبمان نییە،
11: یعنی ئەمپێرێکی مووەیدە بە 14,000 جەریمەی برام کاتێ خۆی ئەمپێرە مووەیدە ئمە 2,000 مانەدا ئیسە 14,000 ماقول نییە، یعنی بە یەک جا ئێمە لە عێراق ئاژین و هەموومان ناینە ژێر غاز و بەنزین و گازە، ئیساکان پێرە مووەیدە بە 14,000 بێ ساعی مووەیدەکان هەقیانە لەبەرەوە گازیان نادەنێ، گازیان کەمەوە کردووە.
12: بەرزبوونەوەی نرخی ئەمپێری کارەبا لە شارەکەمان هەستەکەم زوڵمێکی زۆرە کە هەم کاتەکەی کەم بۆتەوە هەم نرخەکەی بەجارێک گران بووە، یعنی کە لە مانگانێک 24 ساعتی بوو 10,000 و 11,000 هات، ئێستا کاتەکەی کەم بۆتەوە بۆتە 16,000 و 17,000 و ئەتر ئەڕوا بەرە بەرەخوار و بەرەو سەرەوە. وابزانم ئەمە شتێکی ناحەقیە بەرامبەر خەڵکی ئەم شارە ئەیکەن.
0: لە هەرێمی کوردستان ئاسایشی کاتی کارکردنی کرێکاران بە پێی پێویست نییە. بە گوێرەی ئامارێک لە سلێمانی لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا 27 کرێکار لە کاتی کارکردندا گیانیان دەستداوە.
3: لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردوو لە سلێمانی 27 کرێکار لە شوێنی کار گیانیان لەدەستداوە و یاساکانی بوارەکە جێبەجێ ناکرێت و داوای کارەکردنەوەی پەڕلەمان دەکرێت بۆ دەرکردنی پاکێجی تایبەت بە یاسای کرێکاران. لە شاری سلێمانی راپۆرتێک لەسەر دۆخی کرێکاران و کارمەندانی کەتی تایبەت بڵاو کراوە کە تیدا ئاماژە بۆ کراوە سەد ڕایبوونی هەندێک بڕیاری حکومی، بەڵام یاساکانی کار و پاراستنی مافەکانی کرێکاران لە ئەرزی واقعدا وە خۆیان جێبەجێ ناکرێن. لە چوارچێوەی پرۆژەی پاڵپشتی لە کرێکاران کە لەلایەن ڕێکخراوی دابینەوە جێبەجێ دەکرێت، ڕێکخراوەکە ڕایگەیاندووە کە 27 کرێکار گیان لەدەستداوە و لەو ژمارەیەش 9 حاڵەت بەهۆی کەوتنە خوارەوە لە باڵەخانە بەرزەکانەوە بۆ کە تا ئێستا بێچارە سەر ماوەتەوە.
13: یاسای خانشینی د سبری کوملاتی کریکاران چوار برګه پی اوترت لقی خدمت گزاری لقی بیمه تندروسی پیکانی کار خانه نشینی هر چوار برګه لروی مادی او پاره لکریکار او خانکار وره جریت بلانکات ک ایدریت او تنها خانه نشینی سی برګه کی کری جبه جنک را می چک له خالکان استا امام زیات له 300000 لسر اسی حرم کوردستان کریکار له صندوق خانشین تو ماکرا
3: سبارت ببریارکان حکومت و وزارت کار لا راپورته کده هات وکد بید کری کریکاری ناکارامە لە 450000 دینار و دەست پێ بکات و کەمترین موچی خانشین بوونیش 500000 دینار بێت هاوکات کارکردن بە کریکار لە ژێر ناوی خۆبەخش دەبێت قەدەغە بکرێت بەڵام وەک بەشێک لە کارمەندانی کرتی تایبەتیش دەڵێن وەک کرتی گشتی مافەکانیان پێشێل دەکرێ و یاساکان چارەسەری دۆخی ژیانی ئەوانی نەکردووە
14: بەڕاستی لە مینبەرەی بەڕێسانەوە هیوادارین لایەنی پەیوەندیداری گوێی لە دەرمان بێ و تەسەورەکەین ئەشی بینن بە بتوانن ئەو یاسایانە ئەگەر هەموارکردنی پێویستە ڕاستە پەرلەمانمان ئێستا ئەوە هیچ ئەگەر هەموارکردنی پێویستە بە هەمواریکەن ئەگەر هەموارکردنیش نایە بە ئەو ناڕوونیە ئەو دوودڵی لەلای ئەو کەسانەی کە لە کەتی تایبەتدا کارەکە نەهێڵن بۆچی لەبەرەوەی بەدەلەوەی کە مامۆسایەتگار بەدەلەوەی کە لە داهاتوشدا ئەمانە وەکو وتم زەمانێکی بنیە لە کاتی پیشەکەش ڕۆژانەتون ڕوبەڕووی تون و تیژی ئەبنەوە بۆن منە ئەمڕۆ لە راپۆرتێکا کە باس ئەکرا کەسێک کە کرێکارە ئەبێ لە 450000 کەمتری نەبێ ئەم لە کۆمپانیای کارەکە مانانە بە 300000
3: راپۆرتەکەی ڕێکخراوی دابین تیشکی خستووتە سەر ئەوەش کە کارمەندانی کەتی تایبەت لە ڕووی یاساییەوە لە دۆخێکی باشتردان هەندێک بەڵام کێشەی سەرەشیان نەبوونی جێبەجێکردنیانە لە ژانی ڕۆژانەدا کە لە کۆتاییشدا ڕاستپاردی ئەوە ئاراستەی پەرلەمان کراوە کە پەرلەمان کارا بکرێتەوە و یاساکان هەموار بکرێنەوە چونکە ببێ پەرلەمان دەسەڵاتی دادوەری و ئەنجومەنی وەزیران بە تەنها ناتوان یاساکانی کار و خانشین بوون هەموار بکەنەوە بۆ ئەوەی دۆخی کرێکاران

0: و باشتر بەنگاو بنێت. یادگار حاجی کەناڵی سپێدە سلێمانی.
1: کاریگەری شەپۆلی بارانبارین لە سەرەتایی ئەم مانگەوە پێشینەیەکی دڵخۆشکەرە بۆ ئەوەی ئەمساڵ گومانەکانی وشکە ساڵی بڕەوێتەوە. بە پێی پێشبینەکانی ئەمساڵ پاییزێکی تەڕووپاراو دەبێ و ئاپەڵەدانی خاکیش لە چاو ساڵن ڕابردوو زووتر دەبێ و پێدەچێت لە کۆتایی ئەم مانگە پەڵە بدات.
2: الحەمدوللا باران لە کاتی ئاسایی خۆی زووتریش دەستی پێکرد لە 48 کاتژمێری ڕابردوو سپاس بە خوای گەورە حاڵەتێکی ناسەقام گیری شەپۆلێکی بارانبارین ڕووی لە بەشێکی زۆری ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان کرد الحەمدوللا بە بڕی جیاواز باران لە زۆرێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان باریوە و پێشبینی دەکرێتن کاریگەری ئەو کەشە ناسەقام گیریە هەتا ئێوارەی ئەمڕۆژ لە ناوچە شاخاوەکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی ڕاپەڕینی سۆران و ناوچە شاخاوەکانی هەولێری دۆک بەردەوامی هەبێت لەگەڵ بەشێک لە ناوچەکانی گەرمیان حەسەب ئەو پێشبینیانەی کە دەستگا کەشناسی عالەمیەکان بۆ ناوچەکانی هەرێمی کوردستان و عێراقستیانەتە ڕوو پێشبینی دەکرێتن لە نزیک ناوەڕاستی ئەم مانگە دۆخی بارانبارین لەسەر زەم ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بەرەو باشتر بڕوە شەپۆلی بارانبارین بەهێز ناوچەکەمان بگرێتەوە ئاماژەیەکی دڵخۆشکەرە کە پاییزی ئەم ساڵمان پاییزێکی تەڕ و بارانایی و نائاسایی شەبێ و زستانەکە زستانێکی سەخت دەبێت ئەم ساڵ پێشبینی ئەکرێ پەڵەدان وەکو پارساڵ دوانەکەوێتن بە حکمەوەی کە بارانبارین لە ئەم ساڵ زووتر لە کاتی خۆی دەستی پێکردیە پێشبینی دەکرێتن لە ناوەڕاستی مانگ بۆ کۆتایی مانگ ئەگەر لە ناوچە دەشتایەکانی هەولێر و کەرکووک و گەرمیانیش پەڵە نەداتن لە ناوچە شاخاوەکانی بەشی باکوور و باکووری خۆ وڵاتی هەرێمی کوردستان سنووری پارێزگای هەڵەبجە و سلێمانی و ڕاپەڕین و سۆران و دهۆک پەڵە بداتن
1: فەرمانگەی ڕاگەیاندنی پەرلەمانی عێراق کارنامەی دانیشتنی ژمارە 24 خولی شەشەمی هەڵبژاردنی بڵاو کردەوە کە بڕیارە ڕۆژی دووشەمە کاتژمێر دووی پاشنیوە ڕووبەڕێوە بچێت بە پێی کارنامەکە دانیشتنەکە پێنج بڕگەی سەرەکی لەخۆ دەگرێت لە بڕگەی یەکەمدا دەنگ لەسەر پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای دادنووسەکان دەدرێت و دواتر خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای چاودێرین و جەوانان ئەنجام دەدرێت کە لە هەفتە ئامادە پێکات و هەروەها پەرلەمان تەواوکردنی خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای کاغەزە داراییەکان و کاڵەکان بەڕێوە دەبات کە 22 مادە ماوەتەوە و بڕگەی چوارەمیش تایبەتە بە خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای پەیوەستبوونی عێراق بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی هاوکاریە کشتی وانە دەریاییەکان لە کۆتاییدا پەرلەمان خوێندنەوەی دووەم و گفتوگۆ بۆ پرۆژە یاسای پەیوەستبوونی عێراق بە ڕێککەوتنی چوارچێوەیی بۆ دامەزراندنی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی وزەی خۆر دەکات سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق فەرمانێکی دیوانی بۆ دەستنیشانکردنی سەرۆکی نوێی دەستی وزەی ئەتۆمی عێراق بە وەکالەت دەرکرد بە پێی فەرمانێکی فەرمی کە لە نووسینگەی سەرۆک وەزیران عالی فاڵح زەیدی دەرچووە بڕیاردرا بە ڕاستپاردنی سەناو جاسب کەریم جەزراوی بە وەرگرتنی پۆستی سەرۆکی دەستەی وزەی ئەتۆمی عێراق بە وەکالەت ئەم بڕیارە لەسەر بنەمای ڕەزامەندی سەرۆک وەزیران و پاڵپشت بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 167 بۆ ساڵی 2026 دەرکراوە فەرمانی دیوانی ژمارە 26575 ئاماژە بەوە دەکات کە دەستنیشانکردنی زەجراوی لە ڕێکەوتی دەرچوونی فەرمانەکە و دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە بە پێی ئەم ڕاستپاردە ناوبرا و تەواوی کاروباری کارگێڕی دەستەی وزەی ئەتۆمی عێراق و ئەرکە پێویستەکانی دەگرێتە دەستۆ ئەم هەنگاوش لە چوارچێوەی ڕێکخستنەوەی کارگێڕی دامەزرا و دەستە حکومیەکان و دیاریکردنی بەرپرسانی نوێ دێت بۆ بەڕێوەبردنی سێکتەرە گرنگەکانی دەوڵەت وەزارەتی نەوتی عێراق ڕایگەیاند شاندێکی باڵای وڵاتەکە بە سەرۆکایەتی باسم محەممەد خوزەیر وەزیری نەوت لە ئەنقەرە کۆبوونەوەیەکی بەرفراوانی لەگەڵ لایەنی تورکی بە سەرۆکایەتی ئالەپ ئارسلان بایرەکتار وەزیری وزە و سامانە سروشتیەکان ئەنجامدا ئامانجی سەرەکی کۆبوونەوەکە دەستپێکردنی گفتوگۆکانە لەسەر ڕێکەوتن نامەی چوارچێوی بۆ داڕشتنی بنەماکانی هاوکاری هاوبەش و فراوانکردنی بوارەکانی نەوت و غاز و وزە لە نێوان هەردوو وڵاتدا لە کۆبوونەوەکەدا نەخشە ڕێگەی پێشنیازکراو بۆ بەهێزکردنی هاوکاری دوولایانە لە بەرەپێدانی ژێرخانی کەرتی نەوت و غاز و پیشرسازی و پترۆکیمیایی و بازرگانی وزە تاوتوێ کرا شاندی عێراق پێکهاتبوو لە نەسیر عەزیز جەبار بریکاری وەزارەت بۆ کاروباری داهێنان لەگەڵ بەڕێوەبەرە گشتیەکانی کۆمپانیەکانی سۆمۆ نەوتی باکوور پرۆژە نەوتیەکان و هێڵەکان

0: بەرەوە کە سەرپەرشتی هەڵمەتە ڕێکخراوەکان دەکات بۆ تاڵانکردن و داگیرکردنی زەویەکان و تێکدانی بەرهەمی زەیتونی فەڵەستینیەکان. ئیلیشیع یێرد وتە بێژی پێشووی پەرلەمانتارێکی پارتی توندڕەوی هێزی جولەکە بووە و یەکێک لە سەرکردە دیارەکانی گروپی توندڕەوی گەنجەکانی گەندۆڵکەکانە. ناوبراو بەهۆی ڕۆڵی ڕاستەوخۆی لە هەندانی توند و تیژی و ڕێکخستنی هێرشکردنە سەر گوندە فەڵەستینیەکان لەلایەن وڵاتانی وەک ئەمریکا، بەریتانیا و یەکێتی ئەوروپاوە خراە لیستی سزاکانەوە. لە وەرزی پێگەیشتنی زەیتوندا، ئیلیشیع تۆڕێک لە جولەکە نیشتەجێکراوە سەکدارەکان ئاراستە دەکات بۆ پەلامبەرانی ڕەز و باخەکانی فەڵەستینیەکان. ئەوان بە زەبر و زەنگ ڕێگری لە جوتیارانی فەڵەستینی دەکەن بگەنە زەویەکانیان و هەروەها بەرهەمی دار زەیتونەکانیش دەدزن، بەردبارانی خێزانەکان دەکەن و بۆ سڕینەوەی ناسنامە زەویەکان دارەکان دەبڕنەوە یان دەسوتێنن. ئامانزی سەرەکی لەم هەڵمەتانی بەسەرکردایەتی ئیلیشیع یێرد بڕینی سەرچاوەی بژێوی هەزاران خێزانی فەڵەستینی و چۆڵکردنی زەویەکانە لە خاوەنە ڕەسەنەکانیان. وەرزی زەیتون کە هێمای بەستنەوەی فەڵەستینیەکانە بە خاکەکەیانەوە بەهۆی دەستدرێژیەکانی ئەم گروپە پەڕگیرانەوە بۆتە گۆڕەپانی ململانێ و مەترسی بەردەوام.
1: ڕێکخراوی چاودێری ئاسایشی دەریاوانی بەریتانیا ڕایگەیاند ئەمڕۆ هێرشکراوەتە سەر کەشتییەکی نەوتهەڵگر لە کەناراوەکانی ڕۆژهەڵاتی عومان لە گەروی هورمز، بەڵام زیانی گیانی نەبووە. ڕێکخراوی چاودێری ئاسایشی دەریاوانی بەریتانیا ئاشکرای کردووە کەشتی نەوتهەڵگرەکە بە موشەکێک کراوە، تا ئەمان دوو تا ئێستا ڕوون نییە هێرشەکە لەلایەن کێوە کراوە. ڕێکخراوەکە داوای لەو کەشتیانە کردووە کە لە ناوچەکەدان بە وریاییەوە هاتووچۆ بکەن و ڕاپۆرت لەسەر هەر چالەکی گومان لێکراو بدەن بە ڕێکخراوەکەیان. کاپنی کەشتیەکە بە میدیاکانی ڕاگەیان وشەکە بەر لای چەپی کەشتیەکە کەوتووە، بەڵام سەرجەم ئەندامانی تیمی کەشتیەکە سەلامەتە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوو خۆپشاندانی بەرفراوانی قوتابیان لە فەڕەنسا کە داوای باشترکردنی دۆخی خوێندن و چارەسەری کەمی مامۆستا و نوشانکردنەوەی باڵەخانەکان دەکرد بۆ پێکدادانی توندوتیژ لەلایەن پۆلیسەری کێشە. ئۆرانۆنێس وەزیری ناوخۆی فەڕەنسا ڕایگەیاند تینیدا 1647 کەس دەستگیر کراون، بەمەش ژمارەی دەستبەسەرکراوان لە سەرەتای هەفتەوە 5000 کەسی تێپەڕاندووە. وەزیری ناوخۆی فەڕەنسا ئاماژەی بەوەش کرد 1735 ناوەندی خوێندن بوونەتە مەیدانی ناڕەزایەتی. قوتابیان دەڵێن کاتی خوێندن درێژە و پۆلەکان گەرم و داهاتوون و مامۆستای پێویست نییە. لە بەرامبەردا وەزارەتی ناوخۆ پارتی فەڕەنسای سەرکەش بەهاندانی ئاڵۆزیەکان تۆمەتبار دەکات بەتایبەت کە کەمتر لە 6 مانگ بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ماوە. دوای ناڕەزایەتیەکان ئەدوارد جێفری وەزیری پەروەردە باڵێنیدا میلاکی مامۆستایان پڕ بکاتەوە، بەڵام ڕیاس ڕانی سەرۆکی یەکێتی قوتابیان داوای بەردەوامی ناڕەزایەتیەکانی کرد. ئەم شەپۆلە کە لە 17 ئەیلولەوە لە پاریس دەستی پێکرد مێژووی گۆڕانکاریە سیاسیەکانی ساڵی 1968 هێناوەتەوەیە. بامانجی گفتوگۆکردن و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ کێشە و ئاڵنگارەکانی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە ناوەندەکانی خوێندن ئەنجومەنی باڵای سەرپەرشتیارانی یەکگرتوو چادرگەیەکی پەروەردەی بۆ 70 سەرپەرشتیاری پەروەردەی سازدا.
2: لە شاری سلێمانی و بە ئامانجی گفتوگۆکردن و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ کێشە و ئاڵنگارەکانی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە ناوەندەکانی خوێندن ئەنجومەنی باڵای سەرپەرشتیارانی یەکگرتوو چادرگەیەکی پەروەردەیی بۆ 70 سەرپەرشتیاری پەروەردەیی سازدا.
3: ئێمە وەکو ئەنجومەنی باڵای سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی یەکگرتوو وەکو لە لایەحەی کاری خۆمانە هاتووکەوە پێویستەکا کە کۆبنەوە و چادرگەی خۆمان سازکەین بۆ سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی. وەی ئێستاکە بە سوپاسەوە ژمارەیەکی زۆر لە سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی هەل لە زاخۆ تا خانەقین وەکو سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی یەکگرتوو لێرە حضوریان هەیە بۆ ئەوەی بەشداری بکەین لە کۆمەڵێک پرس و بابەت کە تابێتە بە پرسی سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی. هەر لەو بابەتانی کەەوە ڕۆلی سەرپەرشتیاری پەروەردەیی چۆن کاراتر بێ و هەروەها بابەتی دابەزینی ئاستی زانستی کە هیچێکە لەو گرفتە گەورانەی ڕوبەڕووی پەروەردە بووە تۆ لە هەرێمی کوردستان.
4: سەرپەرشتیار قدوەیە لە ڕاستیە، ئەسڵەوەی هەر کێشەیەک لە ناوەندەکانی خوێندنە ئابێت بە ئارامی مامەڵی لەگەڵا بکرێت و بەڕاستی بەلێک تێگەیشتن لەگەڵ بەڕێوەبەری قوتابخانەکان، لەگەڵ مامۆستا بەڕێزەکان بەیەکەوە تەفەهم بکرێت. وەکو بڵێی بڕیاری کتوپڕ لەسەر کێشەکان نەدرێت، بلکو کێشەکان ڕێگوڕیشەی دیاری بکرێت و پلانی جوانی بۆ دیاری بکرێت بۆی بتوانێت ئەو بڕیاری کە لە سەر ئەو کێشانە دەدرێت بەرنجامی باش بدا بدەستەوە.
5: رۆڵی سەرپەرشتیار ئێمە هەست دەکەین بەرەو لاوازی چووە ئەو دەورەی کە جاران هەیە بۆ ئێستا نیانماوە کەواتە پێویستە وەزارەتی پەروەردە مراجعەیەکی ئەم حاڵەتە بکاتەوە، ڕۆڵە گرنگەکەی سەرپەرشتیاران بهێنێتەوە کە ئێمە بەڕاستی ئەبینی پەروەردە پاشەکشێکی زۆری بەخۆی بینیوە. یەکێک لە هۆکارەکان ئەوەیە سەرپەرشتیاران وەکو پێویست نایانتوانیوەکە ڕۆڵیان بدرێتەوە ئیشی خۆیان بکات.
2: بەشداربووان چادرگەکە بە هەنگاوێکی گرنگ دەزانێن بۆ دۆزینەوەی چارەسەر بۆ کێشە و گرفتەکانی ناوەندەکانی خوێندن.
6: ڕێگایکردنەوەی چادرگەی لەم جۆرە و هەروەها خولی تایبەت بۆ شیاندنی مامۆستایان و سەرپەرشتیاران لە وڵاتی ئێمە زۆر زۆر گرنگە و بەدڵنیاییەوە ئەم خولە جێی دەستخۆشیە بۆ ئەو بەڕێزانی کە ئامادەیە ئامادەکاریان کردووە و ئامادەسازیان بۆ ئەنجامداوە.
7: دانی ئەم چادرگانە گرنگی تایبەت بەخۆی هەیە، گرنگیەکەشی لەوا دەرەکەوێت کە سەرپەرشتیارانی بەڕێز کەوا چینێکی تایبەتن کە گرنگی بە مەجالی پەروەردە و فێرکردن ئەدەن و لە ناو پرۆسەکەیان بە عملی لەم چادرگانەیە کۆمەڵە بابەتی گرنگی پەروەردەی ئەخرێتە ڕوو لەوە هەروەها چارەسەریشی بۆ دائەنرێت.
2: لە کۆتایی چادرگەکەدا ڕێزلێنان پێشکەش بە سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی کرا. بەرزان عوسمان، کەناڵی سپێدا، سلێمانی.
1: لە پارێزگای دووەک 19مین فیستیڤاڵی ترێو هەنگوین کرایەوە. لەم فیستیڤاڵدا خاوەن ڕەز و باخ و هەنگاوانەکان بەرهەمەکانی خۆیان پیشانی خەڵک دەدەن.
8: فیستیڤاڵ 19 یا ترێو هەنگوینی ئەلدهۆکی هاتەڤەکرێن و وەکی هەمی ساڵێن دیتر ڕەزڤانێن مە داخوازە ساختکردنا بەرهەمێت خودکەن ئەت بازاریدا، چونکی هەمی ئەتمینی تە دەستێت واندا و بەرهەمێ وە ناهێتە کڕین.
9: منطقه دهوکی گله که معروفه تری تری تاقاش دهوکی زیده تر در کوید جانا در کوید آن با ولاتش در و چکید نقلیاوی هم زحمت نشید شتهش که خدا به گله سالم به داخوازید که نبز بجاره هاری کاری ما بگنن در کویدش در و جوتیار خوب بن اما پرکا شریکات آجی بید هر تأثیر مد بید
10: تأثیر باید بید رای کاشن
9: میگید شریکات هنارت حلب چکرین دولار اکی کمپانی پشت دولار را دوبای فروت و دوبای خو کیلو 12 دولار را هات فروتن معنا بس دولار را گهشت جوتیاری
10: خود دی بازار کیما یعنی صرف نابیتن هکه خو صابیتن دیمین تا دستت مدن نو چی تا در و یعنی کمپانیان نینن کوور گرن پارشگه ها دوهو که جی صرف نابیتن زیده حجم خارجگه ها دهو که یا صرف نابیتن بگوه هکه حسابیتن باور بکن او زحمت و او مصرف و ام تکه نادر اخیتن یعنی درمان و زحمت و او ما نادر اخیتن.
8: بر همه هنگوینی جی زیده بویه لیوان جی گازنده نبونا بازاری هیه آبورینا سیک جی اتخازیتن او ویستوالین کلاسیک بهنه گهرین و شواز نوی بهنه بکار اینان.
11: نسبت هنگوینی سالک جواز بو ماشالله گلک باراناتن کلیل که کام شهر بو اب سال عکسی سالت بره مثلا هنگوین دشته چه هبو چه جه بو گل سال دشته هبو چه نبو آن چه هبو دشته نبو میجوان ضرر بون بس اب سال ماشالله هنگوینه که باش و کلیل که که زحف هبو و آب و کلیل که که باش و بهارامه جی دریش بود
12: کاری که گلک جانه کاری که گلک ارینیوید پشتوانی لی بیتای کرد بس بدیت نابند بیا بیتن امشوی چارچووی کلاسیک در کوین دم یهاتی ام خلکی بیانی خورو نوراست عراقی کنداوی بزنسمنت و خودان کارگیت و بین نوی بستوال پشک دار کن بلانو که تجی خودانیت عقال الویری بان چون که او پاره نو ام پید بیا پی هی یا انجی از پیشنیارد کم قناق داتی ام بزاوی بکن پشک که بستوال روش اکا دی ترخان بکن بستوال باجه رمیسل تکریت کربلا البصرة الأنبار فاكين دا برهم ما بشتا بازار تواوي توان بيت بي بي هاي
8: اد اف سالة دا اد هيدا پیش بيني كرن كو 8000 طنين تري و 300 طنين هنگويني ابتن الدهوكي هبن كو افجيش بيت بيا دا دهوكي زيدا يا و بيت بيا بازار نوي بيهن وديدن دا كو برهم والاتيان پیش نبن. آزاد مختار، کانال اسپيدا، دهوك.
1: زنان و پزیشکان هشداری دادن ل دیاردهی کی بیروشی نه لگال چون تمند ل پیوند روده عویش بریتیه ل ونبونی کروموسومی وای ل بشک ل خانکانی خوانو سیستمی برگریده. هم گران کاری ل دوروبری تمنی هفته سالی ده نزیکی چل صدی پیوان اگریسه و تمنی نو سالیش ده بوزیت ل نیو برزه به توام رشه. و چندین سال ام پروسه وک نشانه کی بیزیانی پیری سیرک را. بلام تیجی ننیوی کن دریان خستو که ونبونی ام کروموسوما مترسی توجبون با نخوشیکانی دل و شیرپنجا و سیستی گرچیلا و زهایمرو کرد کردنوی تمنی مروف با شوی که برچاو زیاده که زیشکان رونی دکنو که ام گوران کاری کاریگری که نرینی دکات زر سیستمی برگریو نوی بونوی شانکانی جسته امش دروازهی که نوی با تیگشتن لچونتی کار کردنی پیری لسر جسته مروف ایوب صالح گنجیکا لگرمیان و هاتو تسلیمانی با تاقی کردنوی لبر کردنی همو قرآن پیروز که بدنگ خوشکی و جوان خوید نوکی و توانی لبر کردن لیجنه هلسنگادنی سرسام کردو لبر کردنی قرآن پیروز کشی با خویدنی قطابخانی دروز نکردو بلکو وک خوی دلید برکتی قرآن پیروز لسرطاوی جیانمو سرکوتنم لخویدن ده

0: ئەوە نزمەدینی باوکم بۆ ڕەحمەتی خوای لێبی کەسم نەبینیوە وەکو ئەو پیاوێکی دووربووین و زیرەک و نەفەس درێژ و بەتوانابوو زۆر بە هەمووشم شێرەکان نەدەکرا ئەوەی ئەو کردی وەک ئەوەی شاعر بە زمانی حاڵ و توێتی بیر و ڕاپێش ئازایەتی پیاوی ئازا حاڵ و توێتی بیر و ڕاپێش ئازایەتی پیاوی ئازا باوکم دەیوێت ئەگەر پێویست بکات واز لە دوژمنەکەت بێنە با هەڵە بکات تا بیانو بدا بە دەستت پێش ئەوەی تۆ بیانووی لێ بگری بەرە وەزعێت بیبە قەت نەتوانی خۆی لە دۆڕاندن بپارێزێ ئەگەر لێ قبول کردی دۆڕاوە ئەگەر لێشت قبول نەکا هەر دۆڕاوە
1: چێ بوو؟
2: هیچکەس
1: هیچکەس ناوێکی هەیە وانە؟
2: بەسە نەبوو
1: دایکت؟
2: بەڵێ
1: بە دایکت دەڵێ هیچکەس؟
3: من گوتم با ساندویچەکەمان بخۆین
1: ساندویچ سەرت بخوا دایک هیچ کەسێک نییە دایک هەموو شتێک
3: باشە من
1: بیر دێ ئەو ڕۆژە چی مووت؟
2: ئەها لەبیر
1: ماتام لەبیر تەخسەکانم بۆ شوێچوو چی بوو وتم؟
3: گوتت ئەگەر لە لای هەر کەسێک بووی کە دایکت پەیوەندی کرد وەڵام بدەرە
1: ئای بۆچی وەڵام نەدایەوە؟
3: ئێ زۆر باشە دواتر دەڕۆم و پەیوەندی پێوە دەکەم
1: دواتر نا هەر ئێستا پەیوەندی بکە
3: باشە بە چاوان؟
4: لەسەر من بێت من هیچ شتێک لە بەرووومی ئێوە وەرنەگرم نە لەەوەشی کە خودا پێی بەخشیون تەنها بە حەق نەبێت هەروەها لەسەر من بێت پارە و ئازووقەتان بۆ زیاد بکەم پەنا بە خودای گەورە کەم و کوڕیشتان پڕ بکەمەوە هەروەها لەسەر من بێت بە هیلاکتان نەدەم ئەگەر لە جیهادیش زۆرتان پێچوو ئەوە من باوشی منداڵەکانتان بزانن من لە ئاسماڵی خودا خۆم وەکو بێدایک و باوک حیساب دەکەم ئەگەر دەوڵەمەند بووم دەبەخشم ئەگەر هەژارش بووم تەنها حەڵاڵ دەخۆم جا لە خودا بترسنایی بەندەکانی خودا هاوکاریم کەن لە بڕێوەبردنی کاروبارەکانتان ئێوەش هاوکاریم کەن بە فەرمان بە چاکە و نەهی لە خراپە لە بەڕێوەبردنی کاروبارتان هاوکارم بن کە خودا خستوتە سەرش
5: بەختەوەری هەر هیچ شتێکی دژوار نەبووە ئێمە هەمیشە بنەماڵەیەکی بەختەوەر بووین کاتێک خوشکەکەم وەفاتی کرد و منداڵەکەیمان لە لەشی وێگیان دەرهێنا زانیمان کە بەختەوەری بەردەوام درێژەی هەیە کاتێک لەگەڵ محەممەد ئاشنا بوو کاتێک محەممەد ستارەی لەسەر چاوی داناو گوتی ئەو کچە کچی ڕاستەقینەی خۆمە بەو ڕاستێ گەیشتم بەختەوەریمان بەردەوام درێژەی
6: ئامان تشی بەیت المەقدس و ڕزگارکردنی کەنار بوو لە فەڕەنگەکە نابێ هیچ فەڕەنجێکی تێدا بمێنێ تەنها کەسێک نەبێ کە بۆ سەردانی شوێنە پیرۆزەکانیان هەبێ سوێند بەخوای مەش ڕیان لێ نابێ ئەو ئامانجەشمان نایەتە دی تەنها بە دوو مەرج نەبێ یەکەم دادپەروەری لە نێوان خەڵک و چاکردنی بارودۆخیان دووەم یەشێتی ئومەت و یەک گوتاریەتی
7: دەمەوێت وێمگەی جێدە ئەوێ من بباتە بەندی خانەوە
1: گوڕەکەی خۆمە ئەم قوڕی بۆ من گرتۆتەوە کاک حاجی تۆ خۆت منداڵت هەیە بە پێچەوانی ڕێگاکە دەڕۆن پێیان دەکەنە ناو کاری خرا
7: کاری باوک ئەوەیە بزانێ منداڵەکەی تا شوێنە قوم بووە
1: تا چێکەوتۆتە ناو قۆر تا چێکەوتۆتە ناو بێهیرەتی هەتا پاش نەپێی تا ئەژنۆ یا تا ئێرەی ئەو کاتە من دەبێ بزانم دەبێ بزانم تا شوێیە تا بتوانم دەری بهێنم یاخود وەزی لێ بهێنم و بڕۆم
8: منیش دایکێکی خراپ نەبوو کەمم نەهێنا هیچ کاتێک لە هیچ شتێکم بەردەوام سەرنجم لەسەرەوە بوو کە نازگوڵ بخوێنم محەممەد لەگەڵ کەسانی خراپ نەگەم پارەی جیرفانی ئەو بدەم نانی نیوەڕۆی ئەو لە کاتی خۆی ئامە بکەم ئاگاداری ئەو بم ئاگاداری ئەم بم خەمی ئەو بخۆم خەمی ئەو بخۆم
9: هاوڕێکم پێویستە جیاوازی بکەیت لە نێوان شەڕ و کوشتن لەبارەی شەڕەوە ئێمە فەرمامان پێکراوە بیکەین ئەگەر لە زرێژیمان کرایە سەر لە کتێبی ئێمە دەهاتووە وەقاتیلوا فی سەبیلی اللاه الذین یقاتیلونکم ولا تەعتەدوا لەبارەی کوشتنیش لە کتێبی ئێمە دەهاتووە ئەنەه من قەتەل نەفسا بغەیر حەق فەکەئنەما قەتەل الناس جەمیعا ومن ئەحیاها فەکەئنەما ئەحیا الناس جەمیعا
10: تۆ سەرسامم دەکەیت موسڵمانێک بە تیرەکەی دەمکوژێت و موسڵمانێکی بە پزیشکیەکەی چارەسەرم دەکات
9: تێدەگەیت ئەگەر دڵ و عەقڵت کردەوە
11: خودایا من سوپاسگوزاری تۆ کە تۆ ئاگات لە من بوو
12: بە شێوەیەک لەگەڵ من باش بووی کە من دەستم بۆ هەر ئیشەک دەبر تیایدا سەرکەوتوو دەبووم دڵخۆشت دەکردم خودایا گیان من ئێستا نازانم بە چ شێوە هەزێک بە قورگێکی پڕ لە گریانەوە سوپاسگوزاری تۆ خودایا گیان ئاشکرایی تەنها خۆت بەندەکانی خۆت دەناسی هەموو شتێک تەنها و تەنها لە تۆیە چونکە هەر تۆ خالقی منیت هەر تۆ کارسازی هەموو بوونەوەی

0: کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: ئێستا دەتوانن لە کەناڵی ئاسمانی سپیدەوە بیسەری سپیدا اف ام بن بە بەکارهێنانی ریموت کۆنترۆڵەکانتان و هەڵبژاردنی ئۆدیۆ سێ

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه براكانم خشككانم عزيزانم دوستانم خيرخوازانم هاو نشتمانيانم لهندرانن لكردستانن لتيفية جوانكي مالي خوتانو آوداني دلاكانتانن كس بيديا يا لناو موبايلكو لقرفانتانو هاتوينا ناو دلتان ناو مالتان لسر سفرو خوانكانتان ببرنامكي خوتان هي من نيا هي رابي تنيا برنامه هي ايه وخوتان خاون مالن ابي من بلام كاكا هاتون بو مالتان میوان و خاون مال هەمووی خاوەنی بەرنامەی هەوێنی خێرخوازیە لە بەرنامەکەی خۆتانە وا ئەگەر دوو هەفتە جارێکە باوەڕ فەرمون ئەمن هەموو ڕۆژێکیش بێ ئەنجا ئەڵم خوای گیان ئەم بەرنامەیە گەورەترین سەدەقەی ڕۆژی قیامەتمان بێ چەتر و سەیوانی ڕۆژی ڕاستاخێز و ناو گۆڕمان بێ ئەم بەرنامەیە عزیزەکانم زۆرم خۆشە بۆ مەعلوماتان هەزاران بەرنامەمان کردووە لە 2001 من ئالەم تەلەڤیزۆنیە گرت و سپێدە بەرنامەکەم بەڵام شای بەرنامەکان شای گشت بەرنامەکانمان بەرنامەی هەوێنی خێرخوازیە زۆر ئەڵێین زۆر باسەکەین بەڵام هەمووی ناگاتە ئەوەی کە خوای گەورە دوعایەکی ئێوەی خۆشەویستمان بۆ قبول کە لە هەموو ئەمانە مهمتر قبولە لای خوا لە هەموو ئەمانە خۆشتر ئەوەی عزیزەکانم لەم ڕێی بەرنامەوە دڵی دەیان فەقیر هەژار نازدار بێناز بێلانە بێپەنا بێهاوسەر و بێپرۆژە بوونە خاوەنی هێلانە و لانە و پەنا و پرۆژەی جوان عزیزەکانم ئەزانن چی الصدقة تجارة مع الله بازرگانیەکی گەورەیە چاکەکاری و سەدەقە لەگەڵ خوایە بەزاهیریەکەی و رەأس و مالیها مال یفنا لە ڕاستیە سەرمایەکەی کە ئەیکەی بەخێر بەزاهیری لە بەرچاو نامێنێ بەڵام و ڕیبحوها ئەجر یبقا ڕبحەکەی و قازانجەکەی ئەو پاداشتەیە کە ئەللا فەرموویەتی من بۆت هەڵەگرم خۆی فەرموویەتی فەهوە یوخلیفوه چەند قات بۆت زیادەکە پەروەردگارە تۆ ئاگا لێ نوێژم لەبەر تۆیە ڕۆژوم لەبەر تۆیە دەی بخوات دڕینی گیرفانیشمان کە ئینفاقی لێکەین و نەفەقەکەینە ناو پارەکانمانەوە هەر لەبەر تۆیە فەرمون پێتان بڵێم لە لایڤە جوانەکەی پەیجی ڕابیتەی مرۆیی و بینەرمان بن فەرمون بانگەواز ڕادێرم ئەم خوشکەم بکەنە خاوەنی چەترێک پەنایەک لانەیەک تیاب حەسیەتۆ یاڵڵا
1: لەم دنیایەدا کە زۆرجار پڕیەتی لە نائومێدی هەر کردەوەیەکی خێرخوازی وەک چرایەکی گەشە لە تاریکیدا ئەمڕۆ دەرفەتێکمان هەیە تاوەکو تۆ ببیتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان دڵی هەموو مرۆڤێکی هەستیار دەهەژێنێت
2: ساحێب سێ نای منداڵم کرێتیمە و یعنی هیچی شنیە و
3: ئیسماعیلە جوانەکەشە نەخۆشە
2: نەخۆشە تاو نیە داوا لە خەرچی خێرخواز دەکەم یعنی یارمەتیم بدەن
1: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژار نشینەکانی شاری هەولێر لە ناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێکی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستون تێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە
2: ئەو مدبەخە جێی منە زۆر زۆر گەرمە یعنی حتا شیوە شتێکی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە یعنی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە داواتان لێ دەکەم هانا وەرن
3: یەقینتان ئەدەمێ ئاگری دۆزەخ چەند گەورە بێ چەند بە بڵێ سەبێ فرمێسکێکی ئافرەتێکی بێکەس و بێدەست ئەو فرمێسکە ئینشاءەڵڵا دۆزەخمان بۆ ئەکوژێنێتۆ
1: ئەم خێزانە لە خانوویەکی شڕۆڵەی کرێدا دەژین کە تەنها ژوور و حەیوانێکە هەموو مانگێک لەبەردەم ترسێکی گەورەدان ترسی کرێی خان و دەربەدەربوون
4: خێرخوازانی بە ڕێز و خۆشەویست ئەمڕۆ ئێمە و کوڕێکخراوی ڕاویتەی مرۆیی لقی هەولێر هاتووینەتە ماڵی قوشێکی بەڕێزمان کە خاوەن سێ منداڵی بێ باوکە لە خانوویەکی زۆر سادەی زۆر خراپ گوزەرانەکە ڕووی دەممانەکەینە ئێوەی خێرخواز تاکو بە هیمەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزگار کەین
5: ببەخشە باخوا بوو بەخشێ ببەخشە باخوا پێت بەخشێ دڵی هەژار و نەدار و نازدار و فەقیر و خاوەن یەتیمەکان خۆشکەن باخوا دڵتان خۆشکە
1: ئەم پرۆژەیە پێکاتوە لە 600 پشک هەر پشکێک 100 هەزار دینارە تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمان پێوە بکەن یا سەردانی لقۆن و سینگەکانی رابطەی مرۆیی بکەن

0: خوشویستەکان و عزیزەکانم ئەوە بانگواز بوو بۆ ئەم ماڵ و خانەوادەی کە پێتان ئەڵێم بێن بەدەمیانەوە ئەزانن ڕاویتەی مرۆیی عزیزەکانم هەر ئێستا پرۆژەی پەنای سەو پرۆژەی پەنای سەو سیانزەتان پێڕاگەێنێ ئەوە بانگواز بوو بۆ هەولێر بڕۆین ماوەیەکی کا چۆن چوین لە ماڵەکەیا گریاین ئەو جارە بڕۆین پێکەنین شیرینی بخۆین دوعا بکەین عزیزەکانم سوژدەیەکی قوڵی پڕ لە شوکرانە بەرین بۆ خوا ماڵێکی دێلانە ماڵێکی دایکی شەو باوکی شا عزیزەکانم کەنە خاوەنی پەناو لانە یا ئەلله لا بەرەکەتی لا جا چەند دڵم خۆشە بێ کاکەم با من پێتان بڵێم وەک ئەرزم کردنن ئێستا ڕوون بۆ هەڵەبج ساڵینەوە یەک کۆلە بووم لەو ئێرانەوە گەڕامەوە چوون بۆ هەڵەبجا فەرمون بچوون با بڕۆین دوای باسی هەڵەبجەتان بۆکەم پرۆژەی سەوسیانزا پێشکەشکردی خانوو بە خێزانێکی هەژار و نەدار ئەویش ببینن یاڵ.
1: وای گەورە تاچی زیێڕین کاتە سەری ئەو کەسەی ئەم خانووی بۆیان مەکردەوە ئیشەئەڵڵا.

0: پاسگوزاری خوای گەورەین ئەمڕۆ شاید حاڵی ئەم خانوە جوانەین لە پرۆژەی پەنا بۆ ئەم ماڵە بە ڕێز و خۆشەویستە کە ئیتر ئەبن بە ساحەوی خانی خۆیان دیارە لەسەر ئەرکی خێرخوازێک لە پارێزگای هەڵبجا ئێمە سپاسی خوای گەوراکەین کە ئەمە 113 هەمین خانووە کە 113 خێزان لە کرێچێتی و لە ئەوەی کە خانی خۆیان نییە ڕزگاریان بۆ خراونەتە خانی خۆیان خوای گەورە قبولی کا لەو خێرخوازەش کە بە ژێوازێکی زۆر جوان کردوێتی ئەم خانووە وە کوالێتێکی زۆر جوان کراوە لە شوێنێکی خۆشە و ئینشاڵا ئەم ماڵە خێری لێبینن و بێتە مای خێر و مناڵەکانیان بە شێوازێکی جوان تیا پەروەردەکەن خوشکە بە ڕێزەکەم ئەمە پێشکەش بە تۆ بێ یاخوا پیرۆستان بێ دڵتان خۆش بێ ئیتر ئەمە ماڵی تۆیە و تۆ پێشوازیمان لێ یەکەی ئێمە ژینە ژوور و پیرۆزباییەکرد لێ ئەکەین یاخوا پیرۆستان بێ و بە دڵی خۆش
1: زۆر زۆر سپاسی خوای گەورە ئەەکەم کە ئەم نیعمەتە جوانی بەخشی بە ئێمن و بەم مناڵانە بەڕاستی یعنی ئەمن هەستێکی خۆشم هەیە نازان چۆن هەستی خۆم دەربڕم یا ڕەبی خوای گەورە تاچی زیێڕین کاتە سەری ئەو کەسەی ئەم خانووی بۆ ئێمە کردوێت و ئیشەئەڵڵا خوای گەورە بە باشی بەرینی شاد بکا خوای گەورە ئیشەڵا ئەوەی لە 250 و هەتاوک و بلۆکی هەتاوک و ئەزێتێکی کێشاوە هاتبێ بۆ ئەم ماڵی ئێمە و بۆ ئەم خانووی ئێمە ئەزێتی دیای کێشاوە خوای گەورە بە باشەکەی خۆشادی بکا ئیشەڵا نازان چۆن مەسپی بکەن دڵخۆشیەکەم زۆر زۆر دڵخۆشین زۆر زۆر سوپاسی ئەوانە ئەکەن کە یارمەتی ئێمەیانیاوە بە هەر شێوازێ بوو بێ بە قسێ بوو بێ بە تەلەفونێ بوو بێ زۆر زۆر سوپاسی
2: ڕێکخراوی ڕابیتی مرۆیی نووسنگی هەڵەبجێ شەهید ئەمڕۆ هەستاین بە جێبەجێکردنی پرۆژەی پەنا ژمارە 113 کە ڕادەستکردنی ئەم خانووە جوانەیە بە ماڵێکی هەژاری شارەکەمان ماڵێک کە 20 ساڵە کرێچین 20 ساڵە کۆڵان و کۆڵان و گەڕەکە و گەڕک دەکەن و کرێچین ئەمڕۆ ئەلحەمدوللا سوپاسی خێرخوازانەکەین سوپاسی ئەو خێرخوازە بەڕێزاکەین کە هاوکاری کردین ئێمە ئەم ماڵە بۆ ئەم خێزانە هەژارە دروست بین ئینشاءڵا بۆ هەمیشە و هەردەم لەم ماڵە ئیسراحەتی تیاکەن و ئەبێتە مای خێیر و بەرەکەت بۆ ژیانی ماڵ و مناڵیان
3: الحەمدوللا ئەم پرۆژەیە لەلایەن ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی پێشکەشی ئەم بنەماڵە بەڕێزەکراوە لەسەر ئەرکی خێرخوازەکە لە دانیشتنی پارێزگای هەڵەبجەیە ئێمە لێرەوە دەستخۆشی لیەکەین ئینشاءڵا ئەم بەیع و سەوداجوانی کەوا کردت ئینشاءڵا لە عەرشی عەلا لە حوزوری خوای متەعالا تۆمار کراوە هەر کەسێک بتوانێت پەنای ماڵێک هەژارێک نەدارێک بدا خوای گەورە سێبەری عەرشەکە بە نسیبی ئینشاءڵا

0: خوشویستەکانم و عزیزەکانم ئەوە بوون بە خاوەنی هێلانە و پەنایەک بی ساڵە کرێچین دەک ماڵە ئاوا دەک ڕسق زیاو بێ دەک بەرەکەت بەسەر ماڵ تابارێ ئەی ئەو خێرخوایی دڵی ئەو ماڵەت خۆش کرد سوپاز بۆ خوا ئەو جارە 1 میلیۆن دینار نا 1 ملیار دینار لە ڕابیتە دابەژە کرێ و فەرمون بزانن ببینن واخو لي عملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
1: دينار أزانن أم 1 مليار دينار چيا ورن با چيروكي أم مليار دينارتان بباز بكم رابطەی مرۆیی لە گەورەترین پرۆژەدا منداڵانی نازداری لە ئامێز گرت و چەندین جۆر هاوکاری پێشکەش کردن. ئەزانن تەنها لە مانگی نۆدا رابطەی مرۆیی نزیکەی 1 ملیار دینار هاوکاری منداڵانی نازداری کردووە کە نزیکەی 9000 منداڵ لە 1 ملیار دینارە سودمەند بوون.

0: Em xizmete gewreye li ser cem şar û şaroçke û şwênekanê Kurdistan bi bê ciyawazî encam dirawe. Li Hewlêr û Silêmanî û Duhok û Kerkûk û Helebce û Germiyan û Rapirîn û Zaxo û Soran û hemû navçekanê dîkeyê Kurdistan em xizmetane pêşkeş be mindalanî, nazdarî, xoşewîstî, niştîman kirawe. Xoşewîstan projekaniş birîtî bûn lem projana. Rabîteyê mirovî bi hevkarî xêrxwazan du mûçeyê pêşkeşî mindalanî nazdar kirdo be birî 756 milyon dinar û 672 hezar dinar. Ve li projeyekî dîke de ke qirtasê û pêdawîsî qutabxanî pêşkeşî mindalanî nazdar kirdo be birî 153 milyon û 661 hezar dinar. Li projeyê penaj de xanûyekî pêşkeşî xanewadeyekî nazdar kirdo li parêzgahê Helebce be birî 60 milyon dinar. Xoşewîstan, em berhemî ew bexşînaneya ke rabîteyê mirovî kuî kirdotewe li hezar dînareve ta ew birêkeve êwe bexşîwtane be hejaran û nazdaran li rêgê rexrayî rabîteyê mirovîyewe. Rabîteyê mirovî berdewam e li karê ciwan û xizmetî berdewam. Rabîteyê mirovî pir dînêwan, xêrxwazan û nazdaran û hejaran. Rexrayî rabîteyê mirovî hemîşe bi destî spî û emanetparêzî denasirêtewe û boye bo te cêgeyê mitmaneyê xêrxwazan û bexşeranê Kurdistan û derewê Kurdistan.
1: خوشویستکانم و عزیزکانم اوی بینی کن یک ملیار دیناری خیرخواه اهل عطاکان و اهل نشتیمان دا بشکرا بسر هجار و ندار و نزدار و فقیر و بینوا و بیلانکان نشتیمان فرمون ببینن لهولیر قلا و مناره دیسانوا او جارد دا بشکردنی جلو جلو برگا بەسەر مناڵانە نا، بەسەر نازدارەکانە نا، بەسەر مناڵە بێ باوکەکانە نا، بەسەر کەم دەرامەت و بەسەر ئەو کەسانەی لە بیریان کردوون هەرگیز یادی کەس ناکەونەوە. بەڵام رابیتە کەس لە بیر ناکا. ئەمجارە رابیتات و کارمەندی ژینگە پارێزان، ئەوانەی ماڵمان خاوێنەکەن، ئەوانەی گەڕەک و کۆڵان و پیس و چەپەڵی، ئەو خەڵک و ئەو ئەزیەتانەیان بۆ پاگەکەن و لە ئەبەن رابیتە دەستیان ماچەکەن و جلو بەرگی جوان پێشکەش بە پیان ساڵ لەو کارمەندانە ئەەکەن. فەرمووی ئەویش ببینێت.
2: رحمتی خوای گەورەتان لێ بێ ئەمڕۆ ڕێکخراوی رابیتەی مرۆیی لقی هەولێر دابشکردنی جلو بەرگی پیاوانە و قەمیز بەسەر شارەوانیەکانی هەولێر دابش دەکا. ئەمە بۆ سێمین ساڵدەتی ئێمە بەردەوامین. خۆتان دەبینن ئەمانە چینێکن کە بەڕاستی پێویستیان بە یارمەتی هەیە. بۆیە ئێمە ئەمڕۆ لە ڕێکخراوی رابیتەی مرۆیی ئەم بەڕێزانەمان بەسەر کردەوە، چونکە ئەوانە پیشەیان ئەوەیە کە شاری هەولێر بە خاوێنی ڕابگیرێت و ئێمەش لە خزمەتیاندا دەبین بۆ پێدانی جلوبەرگیان. خی گەورە لەو خێرخوازەش قبول بکە، خی گەورە بەرەکەت بێخیتە ماڵ و سامانی، خی گەورە لە دنیا و قیامەت بیپارێزی کە دەتوانی یارمەتی ئەو هەموو خەڵک و چینی هەژار و وێتی و فەقیر بدا. خالێ قبول بکە.
3: هەمونە سۆر کۆتایی بێ کەسێک نەبێ بێ ئاونان.
2: بەڕێزان کاک بابان بابانی وەکو بەرپرسی ژینگە پارێزان پێمان خۆش بوو چی هەیە لە بۆ ڕێکخراوی رابیتەی مرۆی و لە بۆ ئەو خێرخوازەی کە بۆ سێمین ساڵە کە توانیتمان ئەلحەمدللا یارمەتی ئەو ژینگە پارێزانە بدەین. پێمان خۆشە وتەیە چیش لە ئەو وەربگرین.
4: سرته با خیرات انتان دکم کسر خان. ایو کو رابطه مروی دسته کی بالاتان هیا ل خدمت کردنی آوت سینو توی جک ده بینن ل خوار طبقه هجاری نه. آوانه که ده بینن باور بکا زور بی زوری نه تو آن دلو برگی خب خوی ده بین بکات. اما سپاسی جناب تان دکم بد آبی کردنی آوت دلو برگ با امجیگ پارزانه که چندین زار اما تام بسر کرد تو. خدا او کس پایدار بکه که توانی امجلو برگانه دابیم که او ایوش سپرشتی بکنو بیینن بو امجینگ پارزانه امن نازانم لعاست جوانی روش برزی ایو وفا و حرمتی ایو چو شیق بکار بهینم چکه ده تام بینم هر لیره نه لطواوی شاری هولیر لرگی اکاونتکانی خوتانو دبینم خدمت به سین و تویجه دکن لا مندالی بی سرپرش لا آفرتی مثلا بی پیاو لا کسی نقصان داو درمان ما آگا دار بوما که داو درمان تان دابین کردوا لا هاویندان مبارده تان دابین کردوا لا زستانان نو تان دابین کردوا یعنی من نامه می باسی بکم اوی ام مقابله من دبینی دتوانی بیت ناو اکاونتا که بچای خوی ببینی که رابطه مروی چیه که انشاءالله هر سرکوتو سرفراز دابن

0: امرو لە شاری سلێمانی زەکات دابەش دەکەین بۆ 200 خێزانی نەخۆشخانەی هیوا هەروەها خاوەن پێداویستی تایبەت و خێزانی هەژار خوای گەورە خێری هەموو خێرخوازان بنووسێت خێرخوازانی بەڕێز ئێوەش ئەتوانن زەکاتەکانتان بسپێرن بە دەستێکی ئەمین لە ڕابیتەی مرۆیی بۆ ئەوەی بە ئەمانەتەوە بیسپێرین بەو کەسانەی کە شایستن خوای گەورە خێری هەموو خێرخوازان بنووسێت ئێستا بەڕێزان ئەچینە لای بەڕێز مامۆسا جەمال باسێکی پرۆژەکەمان بۆ بکا بزانێکین کێ سوودمەند بووە لەم زەکاتە پێمان بڵێ ئەم زەکاتە بۆ کی ئەبێت باسێکمان بۆ بکەی چۆن دابەش دەکرێت
1: بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان دەستان خۆش بێ دیارە سوپاس بۆ خوا ئەمە ژێشێکە لە پرۆژەکانی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کە پرۆژەی دابەشکردنی زەکات و سەدەقاتە لەلایەن خێرخوازێکەوە لەم کاتەیە کە بەڕاستی زەرورەتێکی زۆر هەیە متمانەی بە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی کرد و زەکاتەکەی تەسلیمی ئێمە کردووە کە 200 خێزان لێی سوودمەند دەبێت کە نەخۆشی نەخۆشخانەکە نەخۆشی هیوا ئەگرێتەوە و خاوەن پێداویستی تایبەت و هەژاران ئەگرێتەوە بۆیە ئێمە سوپاسی خوای گەورە ئەکەین لەم قەیرانی داراییە کە هەر خێزانێک لێرە 100,000 دینار وەرەگرێ یعنی بڕێکی باشە بۆ ئەم کاتە و خوای گەورە لێی قبول کا و ئینشاءاللە ئێمە لە پرۆژەکانمانە بەردەوامە بین و ئینشاءاللە بە بەردەوامی پرۆژەی ترمان
2: بە دروشمی ئاوەدانی
3: خوای گەورە بگوێ بە تێشی قیامەتیان دەست و چاویان خۆش بێ نمونان هەر زیاد بێ ئینشاءاللە خوا خێریان بنووسێ خوای گەورە دڵیان خۆش کاتەوە
0: ئینشاءاللە دایگیان چەند ساڵە لە خزخانەی هیوای عیلاجەکەی
3: تقریبنەوە 4 ساڵ 5 ساڵە لێوێ من ئەروەڵای نەخۆشی شەکرم لەگەڵە زەختم لەگەڵە ژێر پەنجەم لەگەڵە ئەمانم هەموو لەگەڵن بەخوا دەست و چاویان خۆش بێ خوای گەورە نمونان هەر زیاد کە خوای گەورە بێتە تێشی قیامەتیان ئینشاءاللە خوای گەورە بەرەکەت هایەتە سەر و ماڵێن ئینشاءاللە
0: چیت هەیە بۆ خێرخوازان کە ئەمڕۆ ئەلحەمدوللا ئێوەیان لەبیر بوو بەسەریان کردوونەتەوە
4: خێرمان هەیە بە خێرخوازان ماڵیان ئاوایە خێریان بنووسێ ئینشاءاللە هەتا ئێستا کرێخانم نەداوە هەژاری کەمەندامێکم هەیە خۆم نەخۆشی هیوام دەستان خۆش
0: خۆت نەخۆشی هیوایت بەڵێ کەم ئەندامیشە هەیە
4: ئەرەوەڵڵا لە سایاسەیە کەمەندامەکەم
0: چەند ساڵە لە نەخۆشخانەی
5: خۆشەویستەکانم و عزیزەکانم بەڵێ ئەمە 200 خێزان بەشدار بوون لەم زەکاتە ئای خۆ هەزارم و باتێ و ماڵەکەت تووشی خێرکە بەرەکەتکە زەکات و نمووی پێ ببێ و بە قسمەتی ماڵ و مناڵ و خێر و بەرەکەت بێ بۆ هەموو لایەک ئینشاءاللە خۆشەویستەکانم و عزیزەکانم ئەو جارە ئەڕوین بۆ کەلار مەڕەسیمی کۆتایی خولی درومان و پێشنگاو دابەشکردنی بەرگ و جلوبەرگ و بەسەر نازداران و هەموو ئەمانە بڕۆن بۆ کەلار ببینن یا ئەڵڵە

بنای خوای گەورە و میهرەبان ئێمە ئەمڕۆ وەکو نووسینگەی ڕابیتەی مرۆیی نووسینگەی کەلار هەستێن بە ئەنجامدانی چەند چالاکیە کێکێک لەو چالاکیانە کۆتایی هێنان بە خولێکی خەیاتی کە دوو خول لە دوابەدوایەکە 25 دایکی نازدار بەشداریان تیا کردووە ئەمڕۆ هەستاین بە دابەشکردنی بڕوانامە پێیان کۆتایی من بە خولەکە هێنا و لەگەڵ ئەوە شاکردنەوەی پێشنگایە کە بەرهەمی دەستیان بوو لە ماوەی ئەو دوو هەفتەیە چیان دووری بوو لێرە عەرزیان کرد سپاس بۆ خوا شوێن دەستیان دیار بوو کە مەشق و ڕاهێنانێکی زۆر باشیان پێکراوە چالاکی دووەمیشمان دابەشکردنی زیاد لە 100 قات قاتی منداڵان قاتی زستانە بۆ کۆمەڵی منداڵی نازدار لێرەوە زۆر زۆر سپاسی خێرخوازان ئەکەین داواکارن لە خوای گەورە بەرەکەت بخاتە ماڵ و حاڵیانەوە و هەر لێرەشەوە داوا لە خێرخوازانی بەڕێز ئەکەین بتوانن بۆ دابینکردنی مەکینەی درومان بۆ ئەو کۆمەڵە خوشکە بۆ ئەو کۆمەڵە دایکە نازدارە کە بەشداریان

0: کردووە لە ئەم خولەیەکە لە دوای ئەوەی هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە کە پلەیەکی زۆر باشیان هێناوە لە دوورین و لە مەشق پێکردنا داواکارین کە خێرخوازێ بکەوێتە سەرخەت بتوانێ مەکینەیان بۆ دابین بکات و بتوانن ببنە خاوەن کاری خۆیان.
1: دەستخۆشیمانەیە بۆ ڕابطەی مرۆیی وای گەورە لێیان ڕازی بێ ئێمە شانازیان پێوکەین بۆ ئەم هاوکاری ئێمە و بۆ ئەم دەرفەتیان بە ئێمەدا کە فێری خولی خەیاتی بووین. هیوادارم خۆی گەورە سەرکەوتیان کە ئیشەڵا.
2: فەرمون ئەو جارش با بڕۆین بۆ پرۆژەی شیفا باننگەوازەکەین بێن بەدەم ئەم نەخۆشەوە با ئەویش ئینشاءله جگەری بۆ بگۆڕین. فەرمون بەدەم ئەم بانگاوازەوەشە فەرمون بەدەم ئەم بانگەوازەشەوە بێن و دڵی ئەم ماڵە هەژار و نەدار و نەخۆشش خۆشککن. یا ئەله ئەم خوشکەی ئێوە ئەم دایکەی ئێمە جگەری زەرعی ئەوێ ئەزانم چەنەی تێچێ چوار دەفتەر تێچووی گۆڕین و جگەری ئەو خوشکەیە.
3: هەندێک جار ژیان بارێکی ئەوەندە قرس دەخاتە سەرشانی مرۆڤەکان بە تەنیا هەڵگرتنی ئەستەم دەبێت.
4: نەشتە دەریەکەم تاکە هیوای بۆ گەڕانەوەی بە ژیان یارمەتیم بن لەم ئازارە دەمبێنن.
3: خێرخوازان و دەستە بەخشندەکانی نیشتیمان لە گۆشەیەکی بێدەنگی شاری سلێمانیدا مرۆڤێک لەگەڵ ئازارێکی جرک بڕدا لە ململانێدایە لەگەڵ کاتەکانی ژیانیدا.
4: هاوسەرەکەشم نەخۆشی هیوایە ئەمەش هاوماڵی ئێمەیە توانای ئەو نەشتەرگەریمە نییە ئێمە بیکەین. تێچووەکەی زۆرە لە دەرە وڵات ئەکرێت ئەمەلێت دەکەم ئەوش دانانی جگەرە یارمە بەشکم بگەڕێم و بە ناو ماوم ناڵدی خۆم.
5: ئەوەی لە دەستیانە بووە هەمیان خرج کردووە بۆ چارەی ئەم خوشکە بە ڕێزە، بەڵام نەشتوانراوە چارەسەر بکرێ و بۆیە ڕویان کردووەتە ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی لە پرۆژەی شیفا. هەروەکو چۆن دەیان نەخۆشی ترمان چارەسەر کردووە بە پشتیوانی خوای گەورە و پاشان بەبەخشینەکانی بەڕێستان ئینشاءله ئەم خوشکەش چارەوەرەگرێت و ئەگەڕێتەوە ناو خێزانی و
2: دەی خێرخوازەکان لە دەرگای ماڵتانە دەم، لە دەرگای دڵتانە دەم، با ئەم مناڵانە بێناز نەبن. دەیاڕەبی بۆ خاتی خۆت، بۆ خاتری ناوی جوانی خۆت. من لێ دەپارڕێمەوانێ ئەو کەسەی بە دینارێک، بە پشکێک، بە هەرچەند بەشدارە بێ لە دڵخۆشکردنی ئەم دایکەی منە و خوشکەی منە، خۆیە بکەیتە کەفارەتی گوناهەکانی سەدەقەی جاری ڕۆحی مردووەکانی.
3: ئەم پرۆژەیە پێک هاتووە لە 600 پشک و هەر پشکێک 100,000 دینارە. تۆی خێرخوازی بەڕێز دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشدار بی لەم خێرە گەورەیەدا. بۆ بەشداری کردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمان پێوە بکەن یا سەردانی لقۆن و سینگەکانی ڕابطەی مرۆیی بکەن.
2: خۆشەویستەکان و عزیزەکانم لە کۆتایی و ماڵاواییەکەما ماوە پێتان بڵێم. ئێمە خۆشەویستەکانم ڕابطەی مرۆیی ئەفریقیا و عزیزەکانم غەزە و نیشتیمان و کوردستانی قی کردووە و لە هەمووی خزمەتی کردووە. ئێوە زانیتانە لە بەنگەلادیشی هەژار نشینە 405 بیرمان لێداوە. ئێوە ئەزانن سوپرایزێک و مفاجئەیەکی کەمان پێیە لە بەنگەلادیش بەم زوانە. ئێوە ئەزانن کە ڕابیتەی مرۆیی دەستی گەشتۆتە و مسلمانە ڕەشوڕووتانەی کە عزیزەکانم لە قیرغستان لە بۆرما لەوانە دەرکراون و زیاتر لە 2 ملیۆن لە ناو ئازار و ئەشکەنجەیە ئێستا لە بەنگەلادیشن دەستی سپی ڕابیتە گەشتۆتە ئەوان ببینن. جوانیەکانی ڕابیتە سنوور نازانێ و ناناسێ. ببەخشە باخوا بوو بەخشێت، ببەخشە باخوا پێت بەخشێ دڵی هەژار و نەدار و نازدار و ئەهلی غەزە و فەقیر و ڕەشوڕووتی نیشتیمان لەگەڵ ئەفریقیای هەژار نشین و لەگەڵ فرمێسکی مسلمانانی بورما خوشکن خواتان لگر.

0: شەوێکی زۆر خۆش و دڵگیر و پڕبەرەکەت و خۆش بوو بەلامان و بەڕاستی شەوێکی پیرۆز و خۆش بوو سوپاستانەکەیدا ئەوەی کە عەزیەتتان پێمانەوە خۆرد
1: خوای گەورە زۆر پاداشی ئەو بەرەزان داتەوە کە هۆکار بن بۆ دروستکردنی ئەم جەوە ئیمانیە خوای گەورە زۆر پاداشی دات ئینشاءاللا وڵای زێوێکی خۆش بوو
2: ئەو منداڵانەی لە ڕێکخراوی ئیقرە پەروەردە دەکرێن ئاسۆیشی ڕوون لە پێشیانە و دەبنەمایی خێر و خۆشی بۆ لادێ و سنوورەکەیان ئەو کات ئەم باوکانە شانازیان پێوە دەکەن و لە دواڕۆژدا پاداشتیشی لەسەر وەردەگرن مادح جەمال کەناڵی سپێدا هاوین هەواری چۆم حەیدەر
3: بەڵێ بەرزان و خۆشەویستان لە تەختەق ئەگەڕێنەوە شاری سلێمانی و بە دیاریکراوی لە شاری سلێمانی ڕێکخراوی ئیقرە تاقیکردنەوەی لە بەرکردنی قورئانی پیرۆز لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان بۆ شەست قوتابی یان بەشدار بوو ساس کردووە بۆ لەبەرکردن و دیارە لیژنە و هەڵسەنگاندنیش بۆ ئەم قوتابیانە کراوە با پێکەوە بینەری ئەم راپۆرتە بین
4: لە پێناو خزمەتکردنی خاوەن بەهرەکانی قورئانی پیرۆز و پەرەپێدانی تواناکانیان ڕێکخراوی ئیقرە تاقیکردنەوەی گشتی لە بەرکردنی قورئانی پیرۆزی بۆ سەر جەملقەکانی لە هەرێمی کوردستان لە گەرمیانەوە بۆ کوێستان و لە بادینانەوە بۆ هەورامان ساز کرد
5: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
6: ڕێکخراوی ئیقرە لەسەر ئەتی لیژنە سپۆرەکانی لە خوشکان و برایان هەستا بە هەڵسەنگاندن و تاقیکردنەوەی لە بەرکارانی قورئانی پیرۆز بۆ 30 جوزئی و 15 جوزئی کە سپاس بۆ خوا ژمارەیەکی زۆر باش و بەچاو بەشداریان کرد چەند شارێکەوە بەشداریان کردووە لە هەڵەبجەوە هاتوون لە گەرمیانەوە هاتوون لە دهۆکەوە هاتوون لە بادینانەوە سپاس بۆ خوا بەشدار بوومان ئەلحەمدولیلا ساڵانە هەیە و لە وەرزی وەرزی پاییزەکەینە وەرزی بەهاری گوڵ گوڵزار بەهۆی لە بەرکارانی قورئانی پیرۆز ئۆسپاس بۆخوا
4: ئەم تاقیکردنەوە فراوانە کە بە بەشداری ژمارەیەکی بەرچاو لە کچووکوڕی قورئان خوێن بەڕێوە چوو تایبەت بوو بە هەڵسەنگاندنی ئاستی بەشداربووان لە ئاستەکانی 30 جوزئی و 15 جوزئیدا بە ئامانجی ڕەخساندنی دەرفەتی یەکسان و پشت ڕاستکردنەوەی توانای لە بەرکردنی ئاەتەکانی قورئانی پیرۆز بە پێی ستانداردە زانستیەکان
7: قورئان هەمووی بوو من وەک ڕافیقەیەکی بەوافە و سەیری ئەکەم چونکە لەگەڵ منە لە هەموو شوێنێک لە قبلیش هەر لەگەڵ ئێمەدا بێت بووە ئینشاءڵە هەموو قورئان خوشە بوو من یعنی ناتوانن یەکەی بڵێم خوشە و ئاوی تەر هەمووی بوو من زۆر خوشە

لە من ماوەی سێ بۆ پێنج ساڵ ئەو ناوە لەبەرم کردووە، هەروە بە مراجعەکردن و هەرچێنێک تازە ما لەبەر کردووە دووبارە مراجعەمان کردووە. تاو کۆتایی گەشتنێتە کۆتایی، ئەلحەمدوللا تەواومان کرد. ئەلحەمدوللا ڕێکخراوی خرا ڕێکخراوێکی زۆر زۆر باشە، کەوا ئەلحەمدوللا هەم مامۆستای باش، مۆڵەت پێدراو، حافزی باش، ئەمانەی هەیە ئەلحەمدوللا. ئەوش گشتی فەڵ گەورەی خدای گەورەیە بەسەرمان.

0: دووەمیان یا گروپی دووەمیان ئەو ئاژەڵانن لە ماڵ بەخێو ئەکرێ بەڵام لە ناو ماڵەوە نا بەڵکو وا دێنین ئەگەر من باخێک کەمە هەبێ یا کێڵگەی کەمە هەبێ من بەرکەوتم بە بەردەوامی لەگەڵیان هەیە وەکو مەڕ و ماڵات و ئەسپ و خشتور و لە ئاخریهی گروپی سێەمیان ئاژەڵە کێوەکانە واتە ئاژەڵە کێوەکانش تووشی ئەم حاڵەتە نەخۆشیانە ئەبن تێبینی کراوە لە جیهاندا کە ئەم وڵاتانی کە تووشی ئەم حاڵەتانە ئەبن هەندێ وڵاتان هەیە وەکو ئوسترالیایە سەلماندوێتی بە هیچ شێوەیەک نەخۆشی هاری سەگی تیان نەماوە لەبەر ئەوەی لە ڕێگەی ئەوەی چ ئاژەڵێک دێتە ناو وڵاتەکە تەنانەت خواردنش کە بێتە ئەوێ و دەبێ پشکنینی تەواتی کرابێت کەەوە بابلێن تووشی ئەو ڤایرۆسا نەبووبێت هەندێ وڵاتان کە هەیە ئەگەر باسی ئێمە ئاسیا و ئەفریقیا بکەین زیاتر بەرکەوتی لەگە سەگا هەیە واتە ڕێژەی یعنی سەگەکان زیاترن کە بوونێتە هۆی کەەوە ئەم نەخۆشیە بۆ مرۆڤ ئەگوازێتەوە بەڵام ئەمریکای باشوور باکوور ببوورن ئەمریکای باکوور تێبینیان کردووە لەبەر ئەوی بە بەردەوامی سەگەکان ڤاکسین ئەکەن ڕێژەی زۆر زۆر کەمترا کە بۆ گواستنەوەی نەخۆشی بەڵام پشیلە و شەمشەمە کوێرەیە واتە یەکێک لەوانی کە ئێمە لە بیرمان نەچێت شەمشەمە کوێرەش ئەبێتە هۆی گواستنەوەی ئەم نەخۆشی کە لە ئەمریکا زۆرە واتە ئەم ڤایرۆسە تایبەتمەندە بەو ئاژەڵە شیردارەکان و لەگەڵ ئەو ئاژەڵە خوێنگەرمەکاندا واتە تۆ دەبێ ئاگاد لێبێ ئەگەر من لە لادیەکش بم مەڕ و ماڵاتم هەبێ بەڵام بزانم گورگێک یا ئاژەڵی کێوی هەیە و بە بەردەوامی دێ پەلەماری ئاژەڵەکانم ئەدا و برینداری ئەەکە دەبێ من ئاگاداری خۆم بم و یەکێک لەو نیشانەی کە سرنجڕاکێشە ئەگەر تێبینیمان کردبێت باس لەوە ئەکرێ کە سەگێک ببینین لیکێکی زۆر بە دەمیان دێتە خوارەوە و هارش ئەبێ وەکو جەنابتان ئاماژەت بەوە کرد ئێمە ئەو سەگە لە کۆڵانەکە بە بەردەوامی ئەبینێ من دێمەوە ئەتر پەلەمارم نادا لەوانەیە بێ بۆی کە بە تایبەت ئەگەر خواردنی بۆ دابین کەم دایمەن خۆشەویستێکی بۆ بەرامبەرەکەی هەیە بەناوبانگە بەوەی کەەوە بە وەفایە بەڵام کە کاتێک من هەستم کرد ئەم سەگە هەرسوکەوتی گۆڕە پێمە ئەوە ڕێ سیرەکەی عەسەبی ئەبێ سیرەکەی دائمەن لە حاڵەتێکی ئستەعدادا واتە لێرە حاڵەتێکی بابلین ئەم نۆرمەڵمان هەیە حاڵەتێکمان هەیە دەبێ من حەزەر بمدەی بۆچی ئەم سەگە ئەم ڕفتارەی کە کردووە واتە نیشانەکانی بەخۆیەوە دەر ئەکەوێت بە تایبەت ئێمە وەکو بلین لیکەکە سەبارەت بە پشیلەش هەڵبەتە پشیلەش کە کاتێ تووشی ئەم ڤایرۆسە ئەبێ ئەو حاڵەتی تیا دروستە بێت یەکێ لە هەڵسو کەوتیان و بەراوردی ئەەکەنەوە لەگەڵ مرۆڤە مرۆڤ زیاتر کێشی چی ئەبێ لە ئاو دەترسێ ئەو مەشهورە حتا نەخۆشیەکە جاران یعنی بلێن کە ناوی پێش ئەوەی ناوی بنێن نەخۆشی هاری سەگ ناویان نبوو نەخۆشی ترسی ئاو کە هەر ئاوێکی ببینیان مەترسی لیا بوو ئاوی ناخواردەوە تونیشی هەبوو ئەم زاراوایە بەوە بەراوردیان نەکردەوە ئایا ترسە یعنی وەکو چۆن من ئیسە لە سەگەکە ئەترسم لە ئاوەکە بۆ ئەترسم کێشە سەرەکێکی ئەوەیە ئەم نەخۆشیە ئەم ڤایرۆسە گەشە ئەکە لە مێشکە کە کاتێ لە مێشکە گەشەی کرد هەڵبەتە کارە کاتە سەر ئەو دەمارانەی کە پەیوەستە ئەها بە قوددان کە بە قوددان من کە کاتێ ئەمەوێ ئاو بخۆمەوە یا خواردنی بخۆمەوە گرژیەک و ئازارێکی بێناز دروستە بێت لەو ناوچەیە وام لێ ئەکە کە ئاوەکە ئەبینم و گوێم لە دەنگی خوڕی ئاوش بێ مەترسیم ئەبێت لەبەرەوەی یەکسەر لێرە تەشەنوجێک دروست ئەبێ لە ماسوولکەکانم ئازارێکی بێنازم ئەیاتێ ئەنج لە ئاژەڵە کە وەکو مەترسی لە ئاوە بیان نەتەنانەت ئێمە لە ناو خۆشمانە باوە پشیلە کە ئەبینین مەترسی هەیە هەر خودی خۆی لە ئاوا هەیەتی بەڵام لیکەکە ئەوە یەکێ لە نیشانە سەرەکیەکانە و گۆڕانی هەڵسوکە
1: زۆر باشە دکتۆرە بە باسێکی لادیەکانی شمان بکەین بەسە کەم تا زۆر لەواچەیە ماڵەکانی لادیەکان سەگرا بگرن بۆ مەڕ و ماڵاتەکانیان باس لەوە کرد هەل لە مێژە پەیوەندی سەگ و بە مرۆڤەکان وەکرد کۆمەلگەی کوردی هەر پەیوەندیێکی تە و دانەبراویان هەبووە لە مێژە هەمان بووە هەر تەنانەت باس لەوە کراوە کە وتراوە سەگ گڵاوە ینی بە مەعنەی گڵاوە کە ئێمە نەمانزای وامان ئەزانی کە گڵاوە بە مەعنەی ئەوە دێککە پیسە یان نابێت تێکەڵ بکرێت ئەوانە بەڵام ئەگەر ڕوونکردنەوە بدرێ بۆ گڵاوەکە من بەس یەکە بە گڵ و بە ئاو بشۆدرێ بۆ نمونە پاک دەبێتەوە
0: ئەوە
1: بەڕێستان باشتری لێ ئەزانی لەواشی لە ڕووی زانستیەوە قسەشی لەسەر کرابێ لە لادیەکانی سەگ ڕائەگرن به همش او معاملی که برسن اماجی پیدا کن چون سل شهر او هم معامله همش و دبل لاده کانش ترسیان هبل وسگانی که چن سگ را دگرن بو حرسی مال به بو شونو ملک کانیا بیت
0: بله بکومن بلان بداخو اما خاتون او من لبیر نشید یکی لکش سرک کانی که اما همانا داتا منیا لوانی زور حالت هبو بید زور حالتی مردنش هبو بید به هوی گاز کردن یان برکوتن یان هبه لگه سگی هار یان آجل کیوی کن به تایبت اوانی آجل بخیو کن مرو مال دار یان هیو اچن سر چیا کن و لوی لوانی آجل کیوی هبه لوانی سگه کن یان برکوتن یان هبه لگل آجل کیوی دا لوانی زور کس هبه لوانی امر خواهی کربیو برکوتی لگل امانه هبو بیان آجل کن لناو چوبیتن کیش سره کیکی اویا ککاتی برکوتیان ابی لگل گازی صقدا کتوبر امر خواناکن ماوی کی پی اچت اما ویا لسر اورا اوستیا لوانی گاز کردنه کمل قاچ ما بیا جاواستر وک اوی لسر شانم بیا جاواستر اگل سک ما بیا جاواستر اگل دم چاو ما بیا حتی شینکی نزکتر بیل میشک و نشانه کن زودتر در اکویا امن خوشیش حتی نشانی در نکوتو واکسینی بوب که چاره سر اکره بلام کوت سر اوی کوا نشانی در کوت تازه واکسین سودی نیا للا دیکانا ایم او کل نو شاره داتا من نیا انجا بچی نزدلا دیکانا ای حتی چرا دیک پا بندی او ابن که سگکانیان بکوتن حتی چرا دیک که کاتک ابینن اجالکانیان لری بابلین اجالی کیوی و پلمر دراوا یا سگکانی خویان پلمری احجالکانی خویان ادن چی لگلا اکن لانی که کاتی ببین نیزگی مد بیتا لانی سری ببین
1: راستا
0: یعنی ایما لبروی داتا کن منیا بلام اوی من وکو آگا دارم لا 2026 هر با امسال توی جینوی کرابو ماوی داتای 28 سالان کو کردو تا لا عراق دا امش لسطا ست راست نیا بس بپی اوی کوال لشوینکانا کتو مار کراوا تبینیا کردو لا عراق دا سالانا اگری 15 حالتی توجبو های بحاری صق دا بلام اما مترسی کمان لونیا اگر تبینی کن رجا که زور کما حتی سل دهو کش به هیچ شوی تزجین نکراو لسمی سلیمانی جمارکی کما اما مترسی کمان اویا جماری صقه کن من برو زیاد بونه
1: بله
0: و اگری توش بونی بم نخواشی هیا واتا لئستوا دبه اما چیب کن یعنی او هولا بین کنترول جماری صقه کن کن پلانیک دانیم با واکسین کردن
1: کواتا دکتورا یعنی او بلین سال با سال مترسی سگه کن با سر کوملگا
0: بد بگو من اگر بیو ایم او امارانه من لانه بید چه نخوشی حال گری چه نخوشی کن
1: پلانیشی بودان راوا لواچه کاریشی لسر نکراب اما جشتی که تره لکشه کن
0: امان جی دسته کردستانی سازدانی ام پلانه لما یاب
1: بلان بو زیادری ناکن بو لروجه که بو نمونه ایسا ایو اوکو پزیشکی که ویتنری ناو تان دیارا دستو رنگی دستو پنجه تان دیارا بو کوملگا چن کارتان کردوا بلان ایش لسر او بکره چن پانیلک لسالکا بکره بو کوملگاش وشار بیتو لمجاله یاد
0: بیکومان ایسا ایما وکو دست پیکک وتمان ام پانل له چوار تاوره کا خوې ګرد زو زو بلا مانو ګرنګ بو او هوشیاري بلاوکین ام وایروسه هستیاري هستیانیا چون له جنګ امنه تا چ کو یک لو خلانی خاتون من لوانی له کولانه کما سګ هبه توشي ام وایروسه بو بیت وایروسی هری سګ لیک کی برکوتی بو بیت لیک کی ایتو ام لیکا ای وایروسه کا تا چر دی تی امنه تا اگ ایا لا بابلین لگرمای لناو چه؟ ای من باسی اوم کرد با صابون لناو اچه با کهولیات کن با معقی مکان لناو اچه بلام ایم برکو تمن لگل لیکش ماری کی زور لناو لیکه که ها هیا بوی که ایم دوشمنه که خوما ناسانت که ویروسه که حزی با چی جنگه که لروی گرما لروی سرما لروی بابلین مادی ترشلوک حزی با چی خوراکی که مدکی چنی که کدامینه توا و تا اما خاله کی سرکی بو خاله دومی اما جمن با وکر کشماری صگ کن لنا و شکن من حتارا دیگ چنه که اما خاله کدبی لینی پیوندی دار و خبمت بوجه تایبتی بو ترخان که خاله سی من اگر بیو مروف برکوتی بو لگه صگ کی برالای و گازی لیگرد کس من نزانین صگ که حلگره یا توش بو
1: جوانم
0: اوش لیرا چی بکات چون بچید که با ماوی 15 دقیقه دبه شنی برینکی بشور با اوی صابون و بچیده نزکترین بنکی تندرستی حال در زینه که دامین که و للاینی اینی شو ایم زور بلا منو که گرنگ بو امش مار زور صاگه که برالای حیا کشتنیان حلال یا حلال نیا امش دبه لین فتوه که تایبت من لی
1: فتوه وشتی لسر جا دکتورا یعنی هر پانیلکه بوزانستی
0: یعنی بوزانستی بو بوزانستی بو چون که اما نتوانی لسر استی تاکی که یکسر قصه کی تیاب کن بلکه اما دست پیکه که دست من پیکر نسراوی خو من ابید بولاینی پیوندی در گشه بم بابت ادین رخ راو کنده ببینی نپیشه و پلانی کن بودند ره نبی سر بخوانه چن خواردن بو امسا گبرالانه بن ولی همان که تلالانی پزشکانی ویترنری و پلانیک دابند ره بو واکسین و خاصی کردن کنیان ولی لحموی گرنگتر لنه خوشخانه کن من دبی واکسینه که ببردوامی هبه نک مترسی اوی که واکسینه که نبیو که مروویک توشی گست کرده ببید
1: امیده کن امجور پانلانه زور زور بن با کاملگا زور گرنگا و بگمانیش پسپورانی و کوی ایوه زیادر و زیادر کاملگا هوشیار بکنه و بگمانیش چاره سرک بون بابتا به دوزره تو زور بخیر به جاره کتی
0: زور سپاس با ایوش
1: تو عزت کشاو جاره کتر میانی امرو منظور بارز پروفیسور دکتر نهله بو گفتگوی کتابت من سبارد با ساروژی هاری ساگ بو و بگو من پانل کشلو تایبت بو بابتا گواسره و قصو باسی شیل سرکره و امش امرو لبرنامه دوکاش مر قصی زیادر مال سری کرد نو برگ ورگرینو اگر رینو لاتان

0: دوباره سلاوتان لبیت برزان و خوشیسان گرای نوالاتان لا روژی جهانی ناتوندو تیجی امرو گفتگو لسرم بابت دکین که چند گرینگ ایم دور بکوینوا لا توندو تیجی بگومان لروی یاسایی و امرو قصی لسر دکین میوانکم پارزره کم مف هر وها آشتی امانه چند گرینگا لروی توندو تیجیا دستبر بکریتو و بگومانیش جکلکشی یکتری بکریت کاته که ایم دور دکوینوا لا توندو تیجی و با تایبت تریش لروشگاری امرو مانده توندو تیجی زور زور دکریت اینجا آیا توندو تیجی تنها جستاییه یان بشوی کی تر آیا بقصا کردن اک بید با سیر کردن اک بید با مامالا لگل یکتری اک بید امانه هموی دا چه تقالبی توندو تیجی امرو جای که دزنیشان کراوا با تایتلی العنفا دیارا ضد العنفا که یا و ایما دیکینو با کردی که باز لا نا توندو تیجی که نابید هبید یا نابید بکریت یان لروی یاسایی و قصو باسی زور حل دگری کاتی که قربانی که توندو تیجی برام بردکری چون داوی مافی خوی بکات لچو رویو که و دتوان رد مافی و که قباری او توندو تیجی که برام بر با کسیک دکریت چون و چون دزنیشان دکریت و بگو منیش توان رد ببیتا بنمایی کاملگایی تندروس با شوازک اگر توندو تیجی نبیت اگر توندو تیجی نبیت چند دبیتا کاملگایی سلامتو آشتی فراهم بهن رد لولاتانی جیهان دا اما او من بیستوا هفته توندو تیجی با تایبت با خیزان و برژنان من هبوا بلام جیاواز لوی که روژی که تایبتش مانه اما بتایبتریش که لروی آسی لسر آسی جیهان و بیگومانیش هرمی کردستان و عراقش قصو باسی لسر دکریت که ام روژه ایم کردومان بتایتل و توره که قصی لسر دکین روژی جیهانی نا توندو تیجیه که دبه توندو تیجی نبید اینجا لروانگی اوی که لروانی آینی پیروزی اسلامی شو زور ام بابتا حالی دکریت بلام ایم ام رو با دیوه کی ترو با ستایلی کی تر قصی لسر دکین لروی یاسای و قصی لسر دکین بتایبت رولی او پاریزرانه چیه لسر لدادگاکان دا که ماف با قربانی ورده گرنو اگر کسی توندو تیجی برام بر با کسی قربانی کرده بیتا و چون معامله یاسایی لگل داده کرد با شوازه کوشیاری یاسایی چند گرنگا با کوملگا ها بی بتایبت او کسانی که کمتر زانیاری و هوشیاریان هیل روی یاسایی و اکاتی که من کسی توندو تیجیم برام بردکات بیدنگ بم یان چون داوی مافی خون بکم ای آیا چی بکم با وکیلی خون با اوی او مافم باور بگریت و اینجا توندو تیجی و که اماجه ما پیکر تنها جستهی یا یان تنها لروی قصه که بید یان چند دیویتر و فرارهان دا لچن روی که دا توان رید بچه تا قالبی اوی که ام کسا توندو تیجی برام برکراوا اینجا بابت اکی دیگه هیا یان تایتل اکی تر هیا جا سوشیال میدیا اصلا لرگه سوشیال میدیا و ام چلحانی که بدی دکریتو ام قصه ام لسر ام اخوانیتو ام تشهیر با اوی تر اباتو ام ایتر ناوی او ازارانیتو یعن بشوی که تر بابتکان سوای لیهاتو لروی کوملایتی لروی پروردی لروی هنری و امانه هموی برفراوان بولا سوشیال میدیا یعنی بدی دکریت امانش دتی چه چوار شوی اوی که علم من دعوی یاسای لسر تو معرکم اها بشویک ام کسوا خوی دبینیتوا کاهین کراوا که توندو تیجی بران بران جام دراوه دعوی لسر تو مارکه ام دعوی که لسری تو مار دکات آیا لروی یاسایی و ورده جیرید اما نه هموی امرو ایما قصی لسر دکین و که اما جام پی کرد میوانکم پارزرا لروی یاسایی و باس لا توندو تیجی دکین یان بشوی که تر نبو توندو تیجی زور برس که کرش سردارم لگل داده به که برزن پارزرن که گرش اگه تشریفی هنن بویره فرمون زور بخیر بین سپاس با آمده بونی برسن بفرمون بخیر بکا کرش سلام لبت امرو روژی جهانی ناتوندو تیجیه ضد العنفا پیما خوش اگر پیناسک بابا تکب که چند گرنگی خوشی هی با کاملگا دا امرو توری که لسر قصب که نویان لروی میدیایی شوا گرنگی پی بدرید فرمون
1: بله بنای خوی گورم مهربان سلام رزمه با بیسران و بینرانی ام شاش جوانه بابتی توندو تیجی بابتی که نوینیه لگل دروز بونی مجوم رو فایتی هل سردمی آدم و قابل تا قابل و هابل تا کو ام سردمه توندو تیجی لګل دروز بنی مروایتی دا دروز بو او زیاتر به بریا کوتنی بر ژوند یکان و د کات کا توندو تیجی دروز بیت به تایبد لبر یک کوتنی بر ژوند یکان اگر پنا نبرې ته بر بنما آینی کان یا خو روشتو اخلاق و آدابەکان بۆ چارەسەرکردنی بۆیە لەگەڵ دروستبوونی مێژووی مرۆڤایەتی بابەتی دندوتیژی سەری هەڵداوە هاتۆتە گۆڕێ. بەڵام لە هەر زەمانە و لە هەر باردۆخێکدا لە هەر کۆمەڵگایەك بۆ کۆمەڵگایەکی تر هۆکار و ڕێکاری تایبەت گیراوەتە بەر بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ یادنا. کەواتە کۆمەڵگەیەکی تەندروست ئەوە نییە کۆمەڵگایەک بێت کە ببێت تندوتیژی بێت، چونکە زۆرینەی کۆمەڵگاکان تندوتیژیان تێدایە، بەڵکو کۆمەڵگەی تەندروست ئەوەیە کە ڕێگر بێت لە دروستبوونی تندوتیژی بە جۆرێک کە ئارامی کۆمەڵایەتی و کۆمەڵگا تێک بدات و لە هەمان کاتدا چارەسەرێکی شەرعی یاسایی عورفی کۆمەڵایەتی هەبێت بەو تندوتیژیانە.
0: زۆر باشە کاکێرش، بەردەوامە بین لەگەڵ بەڕێسانە و بەتایبەتریش چەند جۆر تندوتیژیمان هەیە، چونکە لە واچی ئێمە من تەنها بەجەستەی ئێمە وەرماگرتی بێ کە تندوتیژی هەیە، ئایا لە ڕووی قسەکردنەوە، لە ڕووی مامەڵەکردنەوە، ئەمانە هەمووی دەچێتە قاڵبی تندوتیژی. دوجارش لە ڕووی یاسای قسەی لەسەر دەکەین، ڕاستەوخۆ دەچمە هەولێر، پێم نێرمان جیاسووچیم لەگەڵدا دەبێت و بە دیاریکراوی گردبوونەوەی کڕیارانی پرۆژەی ڤینۆس تاورین لەوێ بابزانین چ باس و خواسە و هەروەها هەواڵی ڕۆژیشمان بۆ بگوازێتەوە. کاک جیهان سڵاو لێ بێم، کاتت باش بێت.
2: سلاوتان لێبێ، بەیانیتان باش، ئەم کاتەتان باش، مکاتێکتان باش. کڕیارانی ڤینۆس تاورین گرت بوونەتەوە لە بەردەم پرۆژەکە. کڕیارانە جاری یەکەمیان نییە تاوان گرتبوونەوە دەکەن، چەند گرتبوونەوە و دژی ئەوەی کە یەکەکانیان تەواو نەکراوە. ئەوان دەڵێن نێزیکەی پێنج ساڵ دەستە دەستی مرێتن، یەکەمان تەواو دەگرێتن، وانە پارەشمان بۆ دەگەڵێنیتەوە. بۆم مەبەستا ئەڵغۆ ئەوان هاتوونەتە بەردەم پرۆژەکە، وەک لە دیمەنەکان دیارە لە دوای منەوە. ئەمانە کڕیارانی پرۆژەکەن لێرە هەر یەکەیان بڕێک پارەی کتێب خوراوە لە دفتەرێ برێ لە پێنج دفتەر بگرە لە دەستمە لای خۆیان بزانم پەیامیان چێ. سلام
3: علیکم. حقيقة احنا وقعنا
2: في شتاء نسيا يوا كردي لو
3: عربي.
2: نعم. شنو رسالتكم اليوم؟
3: رسالتنا انه احنا بدنا نحتاج على موقفهم اللي دائما يعني اخذوا حقوقنا، وانا صار لي 4 سنوات دفعت 10 شدات ولحد الان كل شيء ماكو. المجمع عباره عن
2: 10 شدات.
3: اي نعم. شقتين انا اخذت، وحده لابني، وابني توفى طبعا وما شاف الشقه ولا انا لحد الان. يعني لا متى نبقى نطالب بحقوقنا وهم مهمشيننا؟
2: اما هيك لو كرياراني بروج دينوستا ورينا بس ما اقدر كروا لا كرم بيتني ارمى شواد شر راسته وخوص از لقرت. السلام عليكم.
4: عليكم السلام. استاذ شام
2: سيا
4: لبروج اما خم دفت تا ورقم خوری او 5 ساله هر ساز شقای به 2 سالی تا دوید تا پاره نکی من ایزو خلکه چیه هی دو دفتر 3 دفتر 4 دفتر اوانا هم حتا ایسا هیچ نشقا نا پاره دوائی دکن حق خمال ور گیدین دوا
2: ای که دعوا دکن سی تان پیدالین بو حقتان بونا
4: یه حد درین اما در ماگه نا چارا سرده بی تو وکوبونه وی دکنو او خلاص هند عادي دا قري كابتن حكمت وقت دا تويتش نهار سنه دا بس مش كاش زياد لي
2: كاين صاله او دست
4: صاله والله و بين صاله او شو كمان كرت
2: كنكر يعني او كيش
4: والله كريا زوره بس اگر ما ينين لا خزور دا على اساس هم يخرب انه بس
2: دم شو تريش ايوا قربونه تان كدو
4: قربنا بخو هاتي مي ايرا اول زار بس هادو دا هات مي دان گوتما هزا خشيشا خلا دي بيسا ايش دكان صور دان گوتما ايش دكان او او غراس خلاص دي بيتو نازانم چيو خات سپي فرزار شيت كان اي اوان دان گو هم درو بيس
2: اي بارك هول تان دا او ما
4: فتا والله بس عد او اگر هز نكرا بر ساشا ما دگري نبر ما هز دعوا دكن بيز حقا كما سي با ما دنو
2: زۆرترین سندی
4: خوراوە والله هەیە. ئەمە دەزانم هەیە 5 دفتەری 4 دفتەری 3 دفتەری دا ئەو پرۆژەیە هیچیش زۆرن ئاگانە ئەوەی نییە.
2: ئەمەل خان، ئەو دیمەنانەی دەبینی بەردەم پڕیە، ئەم کوردی تێدایە، هەم عەرەبایە، چەندین جاری پیش هاتوونەتە ئێرە بخۆم ئەو گرتبوونەتەوە. 3 دفتەری خوراوە هەیە، 5 دفتەری خوراوە. ئەوان دەڵێن نێزیکەی 5 ساڵ دەستە دەستیمان پێ دەکرێت.
0: بەڵێ
2: دەچن داوا دەکەن نە یەکەیان تەواو دەکرێت، یعنی بەنی نیواتەواو نەکراوی مەماوەتەوە وەرە پارە شێڕێندە بۆیە ئەوان داوەت دەکەن ئەو مافەیان بۆ بگەڕێنەوە چونکە بە مافی سەرتای خۆیان دەزانن این زاریش داوایان کردووە هەر ئەوڕۆ سبەینی و دەستە دەستیان پێ دەکرد
0: زۆر باشە پەیامنێرمان جیاسوشی ڕاستەوخۆ لە سلێمانی و لە هەولێرەوە لەگەڵمان بووی سپاس بۆ گەیاندنی هەوڵ و زانیاریت من دەگەڕێمەوە لای میوانەکەم کاگرێش دووبارە سڵاو لێبێ داوا لێبوردنەکەین ئاماژەم بۆ کرد توندوتیژی تەنها جەستەیە یاخود فرەڕەهەندە یان جیاوازترە
1: بنزیکەی دەتوانین بڵێن توندوتیژی جۆرە جۆرە بۆ پۆلێنیشی جۆرە جۆرە مامەڵەکردنیشی لەگەڵ یا بەپێی جۆری توندوتیژەکە دەگۆڕێت قورسترین جۆری توندوتیژی جەستەیی یاخود ڕۆحیە کە کەسێک لە بەرامبەر جەستەی کەسێکی تر بەکاری دەهێنێت بە ئامێرێکی زیانگەێنەر وەکو بەکارهێنانی چەک یاخود ئامێری بڕەر وەکو چەقۆ و هەر جۆرێکی تر ئەمە ڕاستەوخۆ زەرەر لە جەستەی ئەو کەسە لە ڕۆحی ئەو کەسە ئەدات و هەندێک جار دەبێتە هۆی لێکەوتەی زۆر خراپی لێ دەکەوێتەوە بە زیانگەیاندن بە پەکەوتنی هەمیشەی یاخود بەوە گیان لە دەستدانی ئەو کەسە کەواتە قورسترین جۆری توندوتیژی ڕۆحی یاخود جەستەییە و لەپاڵ ئەوەشدا پۆلێنێکی تری توندوتیژیمان هەیە کە بریتیە لە توندوتیژی دەرونی واتە لەم جۆریاندا کەسەکە زەبری دەرەکی یاخود جەستەیی یاخود ڕۆحی بەرناکەوێت بەڵکو توندوتیژی لەگەڵدا بەکاردەهێنرێت لە ڕووی دەرونەوە بەوەی کە کەسەکە جوێنی پێدەدرێت یاخود لە ڕێی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە کۆمنتێکی بۆ دەکرێت یاخود دەرونی ئەو کەسە شعوری ئەو کەسە عەسابی ئەو کەسە مامەڵەیەکی نا یاسایانە و نا عورفیانەی لە بەرامبەردا بەکاردەهێنرێت
0: کاک هێرش لە قسەکانی بڕستنە پرسیار دروست دەبێ ببورن یعنی توندوتیژی کەسانێکی پاڵنەرن بۆ توندوتیژی ئەمەش هەر دەچێتە قاڵبی توندوتیژیەوە بەڵ کەسا ببێتە کەسێکی قوربانی دەر لەگەڵ ئەوەی ترا
1: بەڵێ ئێمە ئەگەر لە قانونیەکەیەوە زیاتر باسی بکەین ئێمە فاعیلمان هەیە بکەر ئەوەی کە بکەری توندوتیژەکەیەوە مساعید یاخود تەحریز هاندەرمان هەیە ئەوەی کە هانی کەسەکە دەدات بۆ توندوتیژی لە ڕووی قانونیەوە ئەو کەسەی کە خودی توندوتیژەکە ئەنجام دەدات لەگەڵ ئەو کوڕی ئەو کەسەی کە مسەبیبە هۆکارە تەحریزە هاندەرە بۆ کەسی توندوتیژی لە ڕووی جێبەجێکردنی یاساوە هەمان شتە بەڵێ هۆکار هەیە کەسەیە کە پاڵنەری توندوتیژیە و جۆرێکی تر لە توندوتیژی توندوتیژی مادیە دەبینین کەسێک لەلایەن کەسێکەوە کە سەرچاوەی دارایی لە شێردەستی کەسێک یا حیزبێک یان کۆمپانیا یاخود دەوڵەتێکە توندوتیژی دارایی لە بەرامبەردا دەگیرێتە بەر کە وەک پێویست مافەکانی ئەشایستە داراییەکانی خێزانە یان مناڵە یان کەسێکی تر نادات ئەماوا دەکات جۆرێک لە چەوساندنەوە توندوتیژی بەرامبەر ئەو کەسە بگیرێتە بەر و هەموو ئەمانە شوێنەواری هەم یاسایی هەم دەرونی هەم لە ڕووی شەرع و کۆمەڵایەتیشەوە لێ دەکەوێتەوە بۆ یە یاسا بە پێی جۆری توندوتیژەکە مامەڵەی لەگەڵ دەکات و بە پێی دەرەجەی جەسامەت یاخود توندی جۆری توندوتیژەکە مامەڵەی لەگەڵ دەکات و لە هەندێک کاتدا با توندوتیژەکە دەرونی بێت لە ڕووی قانونیەوە بە پۆلێنی دەرونی هەژمار کراوە و شوێنەواری یاسایی هەیە وەکو دانانی سزادانی ئەو کەسەی کە توندوتیژی جەستەیی یاخود دەرونی کردووە و کەسی توندوتیژی بەرامبەر کراوە بۆی هەیە لە ڕوەنگە یاسایەکەەوە داوای چ قەرەبووی مادی چ بە سزاگەیاندنی کەسی توندوتیژکار بگەیەنێت وەکو دەرەنجامە یاسایەکە
0: بێگومان کاک هێرش بە نمونە من چۆن بزانم توندوتیژیم بەرامبەر کراوە ئەگەر لە ڕووی جەستەیشەوە نەبێ یان پێ قسەم پێ وترابێ یان لە شوێنی کارە کەسی توندوتیژی بەرامبەرم ئەنجام دابێت یان لە سۆشال میدیا ناوم برابێت ئەمانە هەمووی من چۆن بزانم هۆشیار بم کەمە توندوتیژیە بۆم کراوە
1: لە ڕووی قانونیەوە ئەگەر باسکەین کاتێک تۆ لە کۆمەڵگایەکدا دەژین دەبێت سنووری چالاکی و ئازادی و یەکتر بزانین و سنووری ئازادەکانی خۆمان بزانین بەو مەعنای ئێمە تا ئەو شوێنە ئازادین کە سنووری ئازادی کەسێکی تر تێنەپەڕێنین ئێمە لە هیچ ڕوێکەوە بۆمان نییە ڕەخنە لە هیچ کەسێک بگرین کە بەشێک نەبێت کە زەرەری بۆ کار و سەرچاوی ژیانی ئێمە نەبێت یاخود لە ڕووی تۆڕە کۆمەڵایەتەکانەوە کەواتە بۆەوەی کە بزانین چۆن توندوتیژیمان بەرامبەر کراوە ئەو کاتێک کە تۆ لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان پۆستێک دەکەیت کەسێک بەبێ ئەوەی بیناسی بەبێ ئەوەی مەسلحەتی کێبێ حەش حەزری جنێوێک یان وشەیەکی نەشیاو بەرامبرت بەکارەهێنێ ئەمە جۆرەکە لە توندوتیژی دەرونی و ئەو کەسەی تو کە تۆ ئەو کاتێک کە تۆ ئازاری جەستەییت پێدەگات یاخود ئازاری ڕۆحیت پێدەگات لە ڕێگەی قسەکردنێک لە ڕێی خراپباسکردنێک کەوا نیە هەتا تەنانەت ئەگەر شتەکە واقعیش بێ قانون ئەو مافە نادا بە کەسی کۆمنت نووز یان ڕخنەگر یان کەسی بەرامبەر کە شعوری ئەم کەسە بەرینارکات لە هیچ ڕێگەیەکی کەناڵەکانی ڕاگەیاندن یاخود تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان یاخود لە ڕووبەڕوو یاخود لە پاشەملە بە خیبەتکردن بۆیە هەر وتەیەک توانجێک کۆمنتێک کارێک کردەوەیەک ببێتە هۆی ئازارگەیاندنی شعوری کسی برانبر به تندو تیجی لقلم دادرید و هستش او مافی پرستو که رگه نده به کسی برانبر لجر هیچ نوک ده تندو تیجی بکر پهن رید بلکه اگر مافی که خورابید سبب بی یعن حکر بی با او کومنت دتوانی پنام ببیعت بر وسائلی مشروع و که روبرو که روبروی خوی که کسکا پایمکی پی بگینه یا خود اگر نیتوانی روبروی خوی او خوی بمخدور بزانه پنام بریت بر دادگا
0: درستا کواتا اگر کسی قربانی بزانه اما تشهیری پی بردویان بزانه ما قربان تنتیجی برابر کردوا دبی سرتا پنا بو کی بر لرو یاسای و داوی ما فی خوی که بنمونه
1: لا لرو شرعی و قانونی کی و باسیکین و خو گورچون فی الصلح خیر یا کم شل اویک سک پنا بر تبر تحکیم و صلح کسک پی بو تر ورکا ک چما فی ک لای منا باب دمو تو چون حق ادی بخود لری تو ری کوملایتی یان بواقع یان لا ناو کومل گیک دی یان لا ناو دانش نیک دی کوملایتی دا اورخ نی لمن دگری کاتک ام حق اگر بر جسبو کسک بخوی دا چو چون زور کس لا شعورك لا وعيه وكومنت كان وسيان تعليقي كان توانجي قدا ببي أوي لدرنجا مياسا وشرعي كان وقيامتي كاني أقدر بيان لو دقيقة هستي بيبكا وأقر أمكس لري تحكيمي كومالاتي واتا بامكا كتوبي أجيني نقشتو دواي اللي بردني لابكا يعني أم غلطيان أم شعور برين دار كتنا شابكاتو أو كسي شعور برين دار كراو ياخد تندو تيجي بران بر كراو دتواني بنا بريت بر دادقا سكالاب كاد لسر او كسي كا تندو تيجي دروني كا ياخد جسيكي لبران بر دا انجام داو وداواي ما في سزاي خويو قربوش بكاد تنانت لياساي خراب بكار هناني امريكاني بيوندي كردن كومنت نوسين كا بداخو لهندك للهندك كسوكو اشتكي زور اساي سير دكري بلام لروي قانونيو اما تاوانا او کسی که کومنتی که ناشیرینی برامبر اکره تناند اگر کومنت که حقیقتیش بید او کسی کومنت بکراو که زیان به درونی گیندو دتواند دعای دو ماف کد لو کسی که کومنت که نوسیو یکم دعای مافی به سزا گیندن سزای جستهی بند کردن که لو کسا ولی همان کادش داد دتواند دعای مافو قروب که ایمالا چن کسیگ دال دادگای سلمانی دعاوکو شارزای دادواری بشدار بین لبابتی کومنت لکومنت هندک جار بپید ناسراوی کسی کومنت بکراو و بپی درجه جسامتی او کومنتی کراو بری قربو دیاری کراو هندک جار بری قربو کان دشه تا سرو 2 میلیون و 3 میلیون و 4 میلیون قربوی غرامه گو خو قربوی کی دارایی به او کسی کومنت کی بکراو که کسی کومنت کاری خراب پا من دکری بپیدانی او قربو که امش وکو پاداش دیگ به او ضرری که بر درونی او کسی کوتو با ضرر زوری زیانگرنکا غیری جستهیش بید
0: بله که کیرش بین سروی که رولی پارزر لم نیوانده دا چی دبینید که تی که من اگر تونو تیجیم برام بر کرابیتو من کیسه کم چون برملای برستان بر نمونه وره بلین یعنی من چون داوی ما فی خوم کم آیا ره نشاندری پارزر با کسی قربانی چی زیادر
1: بله پاشترین شد اوی که سرتاش دکه تا اتوان ره به تحکیم و تفیم لیک تگشتن چار سر بکرد و اگر خوان خواست کسی که آماده ای تیانه بو او کسی حسی ببرینداری که کرد بر یاری دا که بنا برید بر یاسا بو ام بابت یاسا چارەسەری خۆی دانا و ئەویش دەکرێ ئەو کەسەی کە تندوتیژەکەی بەرامبەر کراوە لە نزیکترین شوێنی نیشتەجێبوونی یان ئەو مەکانەتەی کە تندوتیژەکەی لێیە بنمونە ئەگەر حەشە حەزیری لەم کانالەدا تندوتیژەک بەرامبەر جەنابت ئەنجام بدرێ نزیکترین بنکەی پۆلیس لەو شوێنەوەی کە تندوتیژەکەی تێدا هەیە و بەهۆیەوە بەهۆی ئیشەکەتەوە یان بەهەر هۆکارێک تر بەرامبەرت ئەنجام بدرابێت دەبێت پەنابەریتە بەر مەرکەز سکاڵا دەکەی لەو کەسەی کە کۆمێنتێکی نووسیوە ئەگەر کەسەکە دیار بێت شوێنومەکانی دەدۆزرێتەوە
0: ئەگەر سەرەتای پەنابەرێتی دەبێت بچیتە لای مەرکەزێک یان پێڕاستەوخۆ بۆ نمونە من نەیە مەلای کاکێرش بڵێم کاکێرش فڵان شت هەیە بۆی ڕێگانیشاندەرێکم پێ بڵێ تۆ بۆ نمونە پارێزەر پەنا ڕێنیشاندەری بۆ کەسی قوربانی ئەوەیە کە ببچیتە لای مەرکەزێک بۆ نمونە شکارتەکەی خۆکەی
1: البوم حالت است سه رگچارم آنها که دتوان رپ نای بوده. اگر کسی کامنت نوست، کسی که دیار بو، آشکار بو، اولم حالت تا کسی توان لکراو یا کامنت بکراوی خراب دتوانه. هم پنابر تبر، بنککانی برزان لبنککانی پولیس لسنوری زونی نشته جابونی خوی، با تو مارکردنی سکالای سزایی کسی که سزا بدرد و خود دکری واز لسزا گندی بینه. بلکه تنها دارای غرامای مادی. قربوی مادی بکاتوا با ام حالت پناب دبات بر دادگای برای سلیمانی بلا اگر کسی کومنت نون کسی که نادیار بو و نه شونو مکانی دیار نبو یا خود پیجه که فیک بو لره پیجه که خوی و کومنت که کرده بو برای زود دکره پناب ببریت بر دادگای لێکۆڵینەوەی ئاسایش کە ئەچیزەی متتەوریان هەیە بۆ دۆزینەوەی ئەو کەسانی کە لە بخۆیان وەکو پیجی فیک پیشانە دەن و کۆمنتی ناشیرە نووسن لەسەر کەسەکان کەواتە لە هەموو حاڵەتەکە بە بوونی هۆشیاری یاسایی بۆ پەنابردنەبەر دادگاکانی لێکۆڵینەوە لە چ لە پۆلیس چ لە بەڕێزان لە ئاسایش چ لە دادگای بەرایی ئەو مافە ئەدرێ بە کەسەکە کام لە ڕێگانە هەڵبژێرێت حەسەب تاوانی دەرحەقی کراوە
0: کاکێرش بێنە سەرەوەی کە ئەمە لەسەر ئاسی ئەوەی کە من لە شوێنی کارە لەوانێت ڕوبەری تون و توژی بوو بێتمەوەیان لە سۆشال میدیام حاڵەتانە بەدی بکرێت بابینەوە نێو خێزان هەندێک جا چن و تیژەکان لە نێو خێزانە ئەندامانی خێزانێک کە بەرامبەر بە تاکەکان ئەنجامێدن لە نێو ئەندامەکان ئەدەکرێت هەمان مامەڵەیە کە بەڕێسان ئاماژەی پێدەکەن ئێستاگە لە نێو خێزانە بنمونە لەلایەن هاوسەرەکەم و من تون و تیژیم بەرامبەر کراوە بێدەنگی هەڵبژێرم یان پێویستەکە من یاسا بگرێتە بەر و یان لە ڕووی یاسایەوە بمێش کارتێک لە هاوسەرەکەم کەم بنمونە یان لە براکەمی بکەم لە خوشکێکم لە دایکم چزانم بەم شێواز ئاماژەی پێ بکەین
1: بڵێ لە نێوان هەموو خێزانێکدا کێشە ئەبێ ئاژاوا بێ دەنگە دەنگە بێت توند تیژی هەر بوو و هەر ئەش بێ ئەمە تەبیعیە هیچ خێزانێک بەدەر نییە لەوەی کە کێشەیە و ئەسڵی ژیان خۆی کێشەیە
0: ڕاستە
1: بەڵام کاتێک ئەم کێشانە ژیانی هاوژینی یاخود ژیانی خێزانی ئەستەم ئەکەن و کەسەکە هەست بە چەوساندنەوە ئەکات و بە هەست بە زیانی دەرونی ئەکات یان هەست بە زیانی جێستەیی ئەکات بە جۆرێک توند و تیژیەکە بە شێوازێکی بەردەوامە کە ژیانی هاوسەرەتی ئەستەم کردووە و هیچ ڕێگا چارەیەکی وەکو سەڵح تەحکیم تەفیم قسەی پیاوچاکان و قسەی خێر ڕۆڵی نابێت لە کەمکردنەوەی توند و تیژیەکە و لە چارەسەرکردنی ئالەم کاتەدا یاسایی پاراستنی توند و تیژی خێزانی دەپارێزێت لە هەر جۆرە توند و تیژیەک واتە ئەگەر توند و تیژیەکە لەلایەن یەکێک لە خانەوادەکەوە بەرامبەر کەسەکە کرا ئەمە بە یاسایەکی تایبەت پارێزراوە لە هەرمی کورساندا کە دەرچووە بە پێی جۆری توند و تیژیەکە مامەڵە لەگەڵ کەسەکە دادەکرێت بنمونە ئەگەر توند و تیژیەکە بە شێوازێکی بەردەوام بوو و ژیانی هاوسەرەتی ئەستەم کردبوو چ لەلایەن پیاوە ئەنجام درا بەرامبەر ژن چ لەلایەن ژنەوە توند و تیژیمان هەیە ئەنجام بدرێت لەلایەن پیاوە ئەوە لەم کاتەدا کەسی توند و تیژی لە دشکرا و دەتوانێت پەنابەرێتە بەر دادگای لێکۆڵینەوەی نەهێشتنی توند و تیژی خێزانی کە بنکەکانیان لە هەرێمی کورساندا جیاوازەوە دیارە دادگای لێکۆڵینەوە بەڕێزەوە لێکۆڵینەوە لە هۆکاری توند و تیژەکە دەکات و کەسی توند و تیژکار مامەڵەی لەگەڵدا دەکرێت بە پێی یاساکە و دواتر پەنا دەبرێتە لەوێش بەر هەوڵی ئاشتەوایی لە نێوان خێزانەکاندا بۆ پاراستنی شورای خێزانی ئەو خانەوادەیە دواتر ئەگەر کەسەکە بەردەوام بوو و لە نێوان خۆیاندا سڵح و پێکهاتن ڕووی نەدا ئەوە دادگا سزای ئەگەر بەڵگەکان پێویست بوون بۆ سزادانی سزای کەسی توند و تیژکار دەدات بە جۆرێک کە زیاتر لە ڕووی غەرامەوەیە ئەگەر تاڕادەیەک توند و تیژەکەی خەفیف بوو یان سووک بوو و ئەگەر توند و تیژەکەی جەسیم بوو یعنی زۆر بوو بە جۆرێک هەندێک جار ئاهی مستەدیمە یعنی پەکەوتنی هەمیشەی لێ دەکەوێتەوە یاخود ئەیباربوونی لێ دەکەوێتەوە بە پێی دەرەجەی ئەو توند و تیژیە دادگا مامەڵەی لەگەڵدا دەکات و زیاتر ڕەچاوی بارودۆخی خێزانی تەمەنی کەسەکە هۆکارەکانی کێشە و ئەو چارەسەرانی
0: هەندێ لەو کێشانە لەواتێ بە تایبەت توند و تیژی خێزانی تۆزێ بەهۆی کۆمەلگاوە کەمتر بتوانرێت پێی بێبەریان دەستی بۆ ببرێت کەسی وامان هەیە کاکێرش ئێستا بۆ نمونە لە دادگاتن و تیژی خێزانی بێت یان کەسێک لەو شێوازە هەبوو بێت چۆن مامەڵەی لەگەڵا کراوە چۆن پەردەپۆشە کرێ هەندێ جار ئا حاڵەتی ئێمە باسی ئەوە ناگەرێت توند و تیژەکە گەشتی بێتە و ئاسی کە ژنێک بە شێوازی نەتوانرێت چارەسەری مۆزوعەکەی بکە پەنا بۆ خۆکوشتن و حاڵەتانە دەبرێت نا ئێمە باسی ئەوە ناکەین باس لە واکەین کە کرکەسی توند و تیژی بەنابەر ئەنجام ترابێت کەیسی خێزان بێ بەتایبێت چۆن مامەڵی لەگەڵ کراوە لە دادگاکانی کوردستانە چۆن مامەڵی لەگەڵ ئاکرێت بنمونە بڵێ
1: بە پێی یاسای نەهێشتنی توند و تیژی خێزانی کەسی توند و تیژیشکار مامەڵی لەگەڵا دەکرێت بە پێی ئەوەی کە ئایا ئەمە چەنە منجارەتی کە کەسەکە توند و تیژی ئەنجام ئەدات عمری چەنە هۆکارەکەی چییە و پۆلێنێکی تر بە پێی دەرەجەی ئەو توند و تیژەی کە ئەنجامی داوە ئایا توند و تیژەکە تەنها لە ڕووی زمانەوانی و قسەکردن و توانج و تانە و تەشەر و تەعلیق و جنێوە و دابووە لەگەڵ ڕێزدا یاخود توند و تیژەکە گەشتۆتە ئاستی جەستەیی و برینداکەر و هەندێک جار تووشی پەکەوتنی هەمیشەیی دەبێت لە لووتی کەسەکە یاخود لە ددانی یا لە چاوی یان یەکێک لە ئەندامەکانی تری لەشی بۆ ئەم بابەتە یاسای توند و تیژی خێزانی مامەڵەی لەگەڵدا دەکات بە پێی دەرەجەی توند و تیژیەکە و بە پێی پێشینەی تاوانی کەسەکە و با پی جوری او تندو تیجی که انجامی داو و با هوکارکی دوی اوی داد دور با پیشوازی که داد پرورانه لهمو ام هوکارانه دا کالتا و بریاری سزادانی داداد بنمونه رزورتین او بریارانی که دیبینین لدادگاکانی تندو تیجی خیزانی دادگای کتنی نشتی تندو تیجی خیزانی اگر تندو تیجی که لعاستی قصه کردن دابد نگشت به تأثیر تندو تیجی جستهی زیاد زورترین کات لری غرامه غرامی کسی که دکرید با برک پارک ل 3000 کمتر نبود و هندک جارش پارک زیاد دکا با میلیون کو بر اوسر و اگر تندو تیجی که گشت به تأثیر جستهی دسالاتی دادگای برزد چه به غرامه یا خود به بند کردن کسی که بند بکن بلام لبر اوی ک دادگا ایوت شورای خزانی به پارزد و رز و تبایی بنا او خزانه پیتو لکم کاد دا پنا ابرا ابیت بر بند کردنی جستی و تا کس کس زا ادات به بند کردن بو ماوی بو نمونه ششمان سالک بلام نای کات جورو بو سجن تعهد کی پی پرکاتو که الی تو تا سه سالیتر ام تاوانه دوباره نکیتو اگه دوباره کیتو او ششمان کی کبم دانایتو نم کردوی ته جورو او شت بو زندو اکما او اخما پال سزا کانی ترت
0: بله لآسیوی که هنده تو نتیجهش معنی لنوان خزانه کانه بته بتریج ساجر جنوبی اول یک تیجه بنو بابتی نفقه معنیه. یعنی هنده جار به وقوع تو نتیجه که لقلم نادره کاکیرش بته بد نفقی به پی پی ویس خزانه کی نده. اما چه تشویشی تو نتیجه وا؟
1: زیادتر ام بابت لرو درونی انسانی که اگر کسی لروی شرعی و لروی قانونی و که واجب لسر باق بپی توانای گرفانی خوی و بپی پیداویستی منالکان نفقی منالکانی بکشد لکاتک دا که ام سرچاوی دابین کردنی دارایی اگر توانای دابین کردنی دارایی و دهاتی او خزانی هبید بلام وک پیویست دهاتی نکشد و اما وکو چکی نا شرعی یا نا یسایی لبرانبر من دالکانی دا بکار بهند من دالکان به هوی و زیان یم پیبگاد بپی ماده 384 اگر غلط نبوم لعصای سزادانی عراقی که تک باوک بریاری لسر درد شد بپابند کردینی بپیدانی بجیوی و او بجیوی نادات بطرانینی ایما بله تاوان تشکیل کاد و کسی تاوان لکراو اتوانی پنابر تبردادگا و وی که هم لری و بجیو یکی خویر بگرد و هم لری و اگر کسی که عمدن توانای کشانی بجیو یکی هبید بلام نیکشد رکاری اصایی سزایی لگلده بگیره تبر
0: زور باشم باباتی که تره که که رش بطای بد اگر کسی که لترسی طول سندنه و نتوانه سکالا سکالا تو مربکه اما چن یاسا دبیت پنابرگ بوی چن یاسا دتوانه پارزگاری لم کسب کات
1: بله لبروی درگاه شکر درگاه دادگاه کان من بردوام کراون و امن و آسایش لامولات دا شکر فراهم و برقراره بویا لاستاد بابتی طول کردنوا تا رادیک شکر شون پنجهی لحریم کورسان دا کال بوتوا او کسانی که بنا دبنا بر طول کردنوا لبری آسا همو کاد کسانی پشیمانن و همو کاد کسانی کن که توشی ناراحتی و تنگو چالمه که بن که ست جار ما پشیمانی در برن لوی که بریا پناه ببرده تبر قانون بویا سپاس بخوا به هوی برکاری یا سال حرمی کورسان ده و به هوی او اسایش و آرامی که هی او تاراده که زور زور کم بوتا بویا لهر کاتک ده هر کسی توانه که در حق انجام ددرات ده توانه بخیره ترین کات پناه بره تبر دزگه امنیکان لپناه و یک طول صدنه و لکسی تندو تیجی کار دو پاراستنی خوی و خیزانی لوی اگر لآینده دا تاوانی کتری در حق را علی او تمنس کالام لکسی برامر کردو و بوی که تندو تیجی برامر کردو و اگر رتفع لکه بنو عکبت قانون به هندی ورگرد
0: بوی که ایما ایو اناسین که کتن پارزاری که زور زیره کلی هاتون لگل ستافی که زور توکما ایو قضی کان اگر نخوتانو قصی لسر کنو دیارا جب جیده کن او کارانا دو پیامی برسان زور بکورتی بطایبت بو نا تندو تیجی چی تنهای بو بینه رو بیسر سپاسانه کم زور بکورتی بله
1: دبیت خوام خیلی شونی کسی برانبر تندو تیجی کرو اگر رگمان بخوام انده که تندو تیجی برانبر من بکرد او کات تاراده دبی طبیعی بله من که تندو تیجی برانبری کسی تر نکن چون که هم لروی شرع هم لروی لپرسینوی قیامت هم لروی قانون کارک نابجه
0: تو بخیر بکا کرش سپاس با مدبونی برازد برزان خوشیسان امید کن کلا کمالگاه هیچ کات نتیجه نبیتو و امروی که امام مرجما پیک کردوا کنا با تندو تیجی کتای با تندو تیجه کن بین رد کلا سر آسی کمالگاه به خیزان به تاگ به هر رویگ به جل هر مجاله کی شابید سپاس با هاو کارانم دست و چاوتان خوش بید سپاس با تای بینه رو بیسر کن من لهر کیو کن بینه ری ام برنامه بون یا بیسر ام برنامه بون دست و چاوی ایوش خوش بید برزان خوشیسان دو کجمیری امرو پیشکش کرد خواهد تالگل بید

دعایەکی بە کوڵ ئەی خوای خاوەندە سەڵات ئەی خوای زانە و دانا ئێمەی کورد و خەڵکی غەزە و فەلەستین دوو میللەتی مەزلومین هەردوو چەندین ساڵە ستەم و ئاوارەی و کوشتن و ماڵوێرانی بەشمانە بە دەست دوژمنی دین و ژینی میللەتانەوە خوای گیان لایەکی ڕەحمەتت لە ئێمەی کورد کردەوە و بارودۆخی هاتە پێشەوە هەناسەیەکی ئازادیمان وەرگرت و تا ئەندازەیەک بووینە خاوەنی خۆمان هەرچەندە بەداخەوە خۆمان نەمانتوانی بە باشی خزمەتی خۆمان و خاکی خۆمان بکەین خوازیارم کاربەدەستان بیرێ بکەنەوە و هەوڵی چاکسازی بدەن پێش ئەوەی ئەم قوارەیە زیانی پێبگات ئەم جا خوای گیان داوات لێ دەکەین بە ناوە پیرۆزەکانت گەلی غەزە و فەلەستینیش ڕزگار بفەرمی و لەو ناڕەحەتیەی کە مرۆڤی خاوەن ئیمان و ویژدان کوشتنی ئەو هەموو پیر و مناڵانە ئەبینێ جەرگ و دڵی ئەسووتێ ڕزگاریان بفەرمی دوژمنانیان سەرشۆڕی دنیا و قیامەت بکەیت خوای گیان ذاتی تۆ بە توانایی ئێمە ئیعلانی بێدەسەڵاتی و بێکەسی خۆمان ئەکەین و وەک نوح پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ ئەڵێین أني مغلوب فانتصر سورة قمر آيتي ده وتنها دعا كمان لبر أويا أو قلم روفنو مسلماننو مظلوما يا ربي أمرتنا بالدعاء وننتظر القبول بلطفك يا ناصر المستضعفين

پارێزگاری عرفی کۆمەڵایەتی بەردەوام بیر ئەکەمەوە چی باشە بۆ دنیا و قیامەتی خۆم و ئێوەی بەڕێز بینووسم بە هیوایی سوود لێوەرگرتنی جا هەندێ ئاداب و عرفی کۆمەڵایەتی هەیە ئەبێ بیپارێزین ئەگینا دوایی احتیمالە تووشی کارەساتی نەخوازراو بین لە ڕووی دینی و دنیاییشەوە بۆیە ئامۆژگاری و کڕووکچە باشەکان ئەکەم پەیوەندی دروست مەکەن لە نێوان یەکتریدا ئەگەر بە نیازی ژنهێنان و شوکردن نین چونکە حرامە هەتا کاتی خۆی و بڕیاری تەواوی لەسەر نەدەیت و مەشغوڵی کاری خۆت بە و ئەگەر کاتی هات و توانات گونجا بۆ ژنهێنان و شوکردنت بە هیچ شێوەیەک دوای مەخە بە خوازیارم باوک و دایک و برا و خوشکی گەورە هاوکار بن بۆ ئاسانکردنی ئەو پرۆسەیە ئەگینا گوناهبار ئەبن مانەوەی کوڕان و کچان بەبێهۆ زۆر خراپە و ئەگەر بڕیاری ژنهێنان و شوکردنیشتاندا زوو مارەی ببڕن و زووش بیگوێزنەوە نەک ماوەیەک بە دەستگیرانی و هات و چۆ و پێکەوە چوونە دەرەوە هەرچەند شەرعیە بەڵام لەوانەیە ماوەی نەگوێزانەوە درێژ بوویەوە و کوڕەکە پەشیمان ببێتە و بڵێ تەلاقی ئەدەم وەلەو ماوەیەدا دوو بە دوو کەوتبن و هەندێک کاری نەخوازراو ڕوویدابێت و لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە عەیبدارییە و چارەسەری زۆر قورسە بۆیە خوازیارم خۆتان و بنەماڵە و خزمانتان تووشی عەیبداری دنیا و دواڕۆژ مەکەن چونکە ئەم وڵاتە ئەوروپا نییە جا خۆپاراستن باشترە لە چارەسەر و زیاتر ئافرەت زیانی بەرەکەوێ.

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوجین لە دوتۆی بڕگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشە پێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی تواناشاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوجین لامەدە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوجین
2: بیسرانی بەڕێزی سپیدا اف ئەم ئەڵقەی کینۆی برنامه نوجینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

ئێمە لە ڕۆژگارێکدا ژین کە سەرمەکەوتنی تێدا جوان کراوە بەڵام بۆ ئەوەی دڵخۆش و ئاسوودەبین لە هەموو کات و سەردەمێکدا پێویستمان بەوەیە کە هەوڵ بدەین سەرکەوتوبین لە سەردەمی ئەمڕۆدا ئەو کوچە و دەروازانەی کە مرۆڤەکان پێیاندا گوزەر دەکەن بەرەو ئامانجەکانیان ژمارەیان یەکجار زۆرە ژماری ئەو کەسانەشی کە هەمان ڕێگە بەکاردەهێنن و بەرەو هەمان ئامانج دەڕۆن لە زیادبوونی بەردەوامدایە بێگومان لەناو ئەمانەشدا ئەوانەی کە لە هەمووان زیاتر هەوڵەدەن و سەرکەوتووانە هەنگاو دەنێن بەخواست و خولیاکانیان دەگەن و ئامانجەکانیان دەهێننەدی لە ساڵانی ڕابردوودا کە تەبایی وابەستەی هەبوو لە نێوان کۆمەڵگاکاندا خەڵکانێکی زۆر لە خەمی دەستگرتن و هاوکاریکردنی کەسانی سەرنەکەوتوودا بوون بەڵام لەم سەردەمەداش کەسهێنان زۆر تەشەنەی کردووە و دەرەنجامی وەهمی هێناوەتە ئاراوە لەبەر ئەوەی کە بایەخ بە کەسانیش کەس خواردوو نادرێت و وەکو پێویست ئاوریان لێنادرێتەوە کەواتە لە ئێستادا مرۆڤەکان هیچ هەڵبژاردنێکی تریان نییە جگەلەوەی لە هەوڵی سەرکەوتن و بەرەو پێشچۆنی ژیانی خۆیاندا بن.

وتیان امرۆڤەکان لە دنیادا هەموویان جوتیاری یەکترن. ئەڵێن ڕۆژێک پاشایەکی دادوەر بە ڕێگەیەکدا دەڕۆیشت کە تووشی پیرەمێردێکی داچەماو بوو. پیرەمێردەکە خەریکی ناشتنی دارگوێزێک بوو. پاشەکە پێی وت تۆ کە قژت وەکو شیر سپی بووە و چەند ڕۆژێکت لە ژیان داماوە بۆچی درەخت دەچێنی کە 10 ساڵی تر بەرومومەکەی پێدەگا. پیرەمێردەکە لە وەڵام داوتی تاکە هۆکارێک بەسە بۆ درەخت چاندن و ئەویش ئەوەیە کە تاکو زیندویت دەبێ کارێک ئەنجام بدەیت و بێکار نەبی، هەروکو ئەوانی تر بێکار دانەنیشتن درەختیان بۆ ئێمە چاند و خۆیان ماڵئاواییان لە ژیان کرد. تاکو زیندوو بین دەبێ سوودمان بۆ کەسانی تر هەبێ. پاشەکە ئەم قسەی بەلاوە جوان بوو، کیسەیەک زێڕی دا بە پیرەمێردەکە. پیرەمێردەکە وتی ئەی پاشای بەخشندە، درەختەکەی من هەر ئەمڕۆ میوەی خۆی دا و بەری گرت، ئێستا کە تەمەنی من 70 ساڵیشی تێپەڕاندووە، سوودی خۆم لەم درەختە وەرگرت و 10 ساڵ چاوەڕوان نەبووم. پاشەکە ئەم وەڵامەیشی بەدڵ بوو، موچە و مەزرای پێبەخشی ئەوەندەی بە پیرەمێردەکەدا کە لە ماڵی دنیا بێمنەت بوو. ئەوانی تر چاندیان ئێمە دەیخۆین، ئێمەش دەیچێنین، ئەوانی تر دەیخۆن. خۆشەویستان ئەڵقەیەم جارەی بەرنامەی نوژین بە پایان گەیشت. سوپاس بۆ هاوکارانم، سوپاس بۆ بیسەری ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست. تا بەرنامەیەکی نوێ، خواتان لەگەڵ.

ئەکرێت نابێ ئینسانی مسلمان لە خۆیان بەکاری بهێنێت بۆ ئەوەی تووشی زەرەر نەبێت و ژیانی ژیانێکی خۆش بێ هەم بۆ خۆی هەم بۆ دەوروپشتیشی. ئایەتێکی تریشمان هەیە لە سوورەتی کەهف، خوای گەورە باسی ئەو دوو نەفەرەمان بۆ ئەکا کە یەکێکیان خوای گەورە دوو باخی پێدا بە شێوازێکی زۆر جوان کە چواردەورەکەی بەدار خورما و ناوەکەی هەمووی ترێیە و ئاوێکی زۆر بە ژێریا ئەڕوا. ئەمە نمونەیەکی ترە کە پشتیوان بە خوای گەورە باسی ئەکەین کە لێرەشا ئەم نەفەرە خوای گەورە ئەم هەموو شتەی پێ ئەدا، بەڵام لە موقابیلیا کەسێکی دراوسەیەکی کە مسلمانە خوای گەورە باخەکەی ئەو بە شێوازێکی وا جوان نییە، بەڵام ئەمەیان کە باخەکەی جوانە هاوارەکات و دەڵێ باخەکەی من جوانترێکە و من لە تۆ مهمترێکم، ئەوەیان پشتیوان بە خوای گەورە لە دوای پشوێکی کورد بە خزمەتان ئەگەینەوە. باسی ئەوەش ئەکەین بزانین ئایا ئەم نەفەرە ئەنانیەت بەکار ئەهێنێ زەرەری کردووە یاخودنا لە دوای پشوێکی کورد بە خزمەتان دەگەینەوە.

0: کاتێک داکاتی دابەشکردنی شایستە دارایەکان هاتووە فەرمانبەران و موچەخۆران یارمی کوردستان جارێکی دیکە خۆیان لە نێو دۆخی نادیار و سەختی ئابوودی دەبیننەوە تاوەکو ئەمڕۆ کە سێیەم ڕۆژی مانگی تشرینی یەکەمە حکومەتی یارمی کوردستان هێشتا موچەی مانگی ئەیلولی دابەش نەکردووە جگە لەوەش هێشتا لیستی موچە و میزان مڕاجعەش ڕەوانی بەغدا نەکردووە کەچی حکومەتی عێراق موچەی موچەخۆرانی خۆی دابەش کردووە ئەم تەنگەشە بەردەوامە سەرچاوەکەی بۆ ناکۆکیە قوڵ و درێژخانەکانی نێوان هاولێر و بەغدا دەگەڕێتەوە کە بە پلەی یەکەم لەسەر داهاتی نانەوتی ئۆشایستە دارایەکان و پرسی پارەی نەوچڕ بۆتەوە لە کاتێکدا وەزارەتی دارایی فیدرال بەردەوامە لە بڕینی بەشێک لە بودجەی موچەی هەرێم بە پاساوی ڕادەزنەکردنی تەواوی داهاتە ناوخۆییەکان لە گۆڕەپانی ململانەی سیاسی و ئابووریدا هاوڵاتیان و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان تەنیا قوربانی یەکەم و ڕاستەوخۆن کە بەهۆی پابەند نەبوونی لایەنەکان بەڕێکەوتنەکان و ململانەی داهات ناچارن باجی کێشە سیاسیەکان بە قووت و گوزەرانی منداڵەکانیان بدەن بەڵە بەڕزان لەسەر پرسی موچە و بودجە گفتگوەکەم لەگەڵ و زۆر بەڕێز ئالان نەشئەت پەیامنێرمان لە بەغدە کاگەران سڵاو دەبێ ئەوە کە زانین عێراق موچی دابەش کردووە چارەنووسی موچەخۆرانی هەرێم چی لێ هاتووە
1: سڵاو دەبێت یان ڕابر یانی تاکو ئێستاکە تا ئەم ڕۆژ وەزارەتی دارایی هەرێم لیستی موچە و میزان مڕاجعاتی نەناردووە بۆ وەزارەتی دارایی عێراق تاوەکو دەستکرێت بە ڕێکارەکانی خەرجکردنی موچەی مانگی نوێی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بڕیارە سبەینێ وەفدێکی یاخود شاندێکی حکومەتی هەرێم سەردانی بەغدا بکەن و بەتایبەت سەردانی وەزارەتی دارایی عێراق بکەن بۆ قسەکردن لەسەر پرسی بابەتی بودجە و داواکارانی کە هەرێم لە ماوەکانی ڕابردوو و داوای کردبوو لە وەزارەتی دارایی سەبارەت بوو بابەتانە دێن بۆ بەغدا سبەینێ وە بڕیاریشە لەگەڵ خۆیان لیستی موچە و میزان مڕاجعە لەگەڵ خۆیان دەبێن و ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراقی بکەن تاوەکو دەستکرێت بە ڕێکارەکانی خەرجکردنی موچەی مانگی نوێی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان یانی ئەوەی کە هەیە ئەو ڕێکارانەی کە پێویستە بۆ خەرجکردنی موچە یانی من لە ماوەکانی ڕابردوو قسەم کردووە لەگەڵ ئەندامانی لیژنی داراییەوە یاخود بەشێکی ماسیانەوە کردووە یانی یەکێ لەو هۆکارانەی کەوا دەکات موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دوا بکەوێت درەنگ ناردنی ئەو لیستەیە واتە هەر کاتێک بۆ ئەتوانم بڵێم یانی هەموو بیستی مانگیەک ئەگەر بێت و لیستی موچە و میزان مڕاجعاتی هەرێم لە بەغدا بێت و بنێردرێت بۆ وەزارەتی دارایی عێراق یانی خەرجکردنی موچەی موچەخۆرانی کوردستان دەتوانرین یان بڵین لەگەڵ دابەشکردنی موچەی وەزارەتەکانی عێراقدا دەبێت بەڵام درەنگ دواکەوتنی ئەو لیستەوە دەکات یانی هەرێمی کوردستان بمێنێتە دوای تەواوبوونەوەی کە موچەی موچەخۆرانی عێراق دابەشکرێت ئەو کاتە دەستکرێت بە ڕێکارەکانی خەرجکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و ئەگەر بێت ئەم هەفتەیە لیستەکە بێندرێن لەگە خۆیانە یعنی ئەوە لە ماوەی چەند ڕۆژێکی پێویستە بۆ وربینیکردن لە لیستەکە و میزان مڕاجعات لە دوایەوە چاوەڕوانی نووسراوی وەزارەتی نەوتی عێراق دەکەن کە وەزارەتی نەوتی عێراق نووسراوی بکا بۆ وەزارەتی دارایی کە بڵێت هەرێمی کوردستان ئەو نەوتەی کایەتی ڕێگە ئێمەوە ناردوێتی و ئەوش بڕەپارەکێتی دوجار چاوەڕوانی خەرجکردنی 120 میلیارد دینارەکە دەکرێت یعنی لە ماوەی دو سێ مانگی ڕابردوو مە نەزانین حکومەتی کاربڕەکەری هەرێم ئامادە نەبووە 120 میلیارد دینارەکە ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراق بکا بە بیانەوەی کە داهاتی کەمی کردووە یاخود داهاتی پێویستی بەردەست نییە بۆیە مانگانە وەزارەتی دارایی عێراق یعنی بە مەقاستە ئەو 120 میلیارد دینارە دەبڕێت لە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و دەنێرێت بۆ هەرێم ئەو مانگە چاوەڕوان دەکرێت بە هەمان شێوە 120 میلیارد دینارەکە هەنی وەزارەتی دارایی هەرم نێنێرێت بۆ وەزارەتی دارایی عێراق چاوەڕوان دەکرێت بە هەمان شێوە بە مەقاسە بەڵام ڕێکارەکانی خەرجکردنی موچە لە دوای ئەوە دەست پێدەکات کە لیستی موچە هەر کاتێ بگات دەست دەکرێت بە خەرجکردنی موچەی مانگی نوێی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان
0: زۆر باشە کاکالان شەوی ڕابردوو ئەمەیە لەسەر تەوەرێش گفتوگۆ بکەم چوارچێوەی هەمانگی کۆبوونەوە لە کۆبوونەوەکە وەکو ئەگەر زانیاری هەبێ باز لە چی کراوە
1: کۆمەڵە پرسی جیاواز باسی لەسەر کراوە یعنی ئەومان نەزانین ڕۆژی سیمانگ ڕۆژی سەبەری سیادەی عێراق بووە لەسەر و بابەتە قسە کراوە و کۆمەڵە پرسی تر بە تایبەت سەردانەکەی عەلی زەیدی بۆ ئەمریکا لەم دوانە بەژاریکردنی لە کۆبوونەوەی نەتەوە یەکگرتوەکان و چاوپێککەوتنی لەگەڵ ترامپ و وڵاتانی دیکەی لە ناوچەکە يعني قصة كردي بولا سر وبابتنا كدعوة رون كردي ما ينكر دولة علي زيدي كقصة يعني لقال أمريكا بس يشي ينكر دولة برسي يشي تعطيه كراوة وبرسي كتير زيادة كجختي لسر كراوة تو برسي جروب أشك دار كانه يعني أو وادي كدياري كراوة كتا وادي سدياري كراوة جارت ربو جروب أشك دار كان كشك كان يرادسي حكومة العراقيب كان يأخذ بين جير شتري حكومة العراقيب هذا أمن كان وأو جوادي سي حزيران صالي دهاتو صالي 2016 يعني كوتا وعدة دياري كراو تاو أو كوتا دي بي همو إذا تشك دارا كانوا جروبا تشك داراني هن العراق هم يوم خلال نجير يك تشتري كاوش بي بيوتر تشتري حكومة عراقي بو يما جار ماو توا يعني هش مانجي دي كالا بيش زياتر بو أو برسو بابتا يقلاي كري توا أو توري گرمی نیو کو بنا وکانی هم بو
0: زور باشه کالا ما باسی گروپا چک دارا کانی کرد امری او بپرسم بەشێک لەو هێرشانەیە کرا سەر هەرێمی کوردستان لەلایەن ئەو گروپە چەکدارانەوە بوو بەڵام ئێستا گۆڕانکاری لە هەڵوێستەکانیان نەبینرێت ئەوانە کێن و بۆچی ئەوە هەڵوێستەکانیان لە ناکاو گۆڕان
1: پێشەوەی جوابی ئەو پرسارەی تۆ بدەم ئەمێ باسی ئەوە بکەم یعنی لە نێو کۆبوونەوەکەی چارچێوەی هەماهەنگی باسی ئەوەش کراوە کە دەبێت گروپە چەکدارەکان بە هیچ جۆرێک لە ماوەیدا تا ئەو وادەی کە بۆیان دیاری کراوە لە ڕادەستکردنی چەکەکانی بە حکومەت بە هیچ جۆرێک نابێ هیچ چالاکی و کردەوەیەک ئەنجام بدەن لە هێرشکردن بۆ سەر هەر وڵاتێک یاخود بە پێچەوانەوە ئەی لە ماوەکانی ڕابردوو و گروپانە زۆرکە باسیان لەوە کردووە ینی ئەدێمی کوردستانیان بە ئۆتۆ مەتبار دەکرد کە بنکە و بارەگای ئەمریکا و ئیسرائیلی لێبووە بۆی ئەوان هێرشیان کردووە و سەبارە بە پرسیارەکەت ینی بەتایبەت شەوی ڕابردوو کەتایبی سەید و شوهەدا لە ڕاگەندراوێکی داوەی ڕاگەیاندووە کە بەشێک لە ڕاگەندراوەکەی تابەت بوو بە پرسی سەروەری و ڕۆژی سیادە لە عێراق و بەشێکی دیکەی تابەت بوو بۆ هەرێمی کوردستان کە پەیامێک بوو بۆ هەرێمی کوردستان ئەوان دەڵێن ئێمە هەر هێرشێک لەمەو دووە بکرێتە سەر هەرێمی کوردستان بە هێرشکردنە سەر خۆمان یەزانین و ئامادەین بۆ بەرگریکردن لە هەرێمی کوردستان و دەڵێت ئەوانی کە لە هەرێمی کوردستانن کە سوکاری ئێمەن کەسی ئێمەن ئەمە گۆڕانکاریەکە لە هەڵەستی یەکێک لە گروپە چەکدارەکان کە لە ماوەکانی ڕابردوو بەشە لە گروپانە بەشێکی زۆر یعنی هەرێمی کوردستانیان بە ئۆتۆمەتبار کردبوو کە بارەگای ئەمریکا و ئیسرائیل لە هەرێمی کوردستانە بووە زۆرکە بە درۆن هێرشیان دەکردە سەر ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان و پارێزگاکان بۆیە ینی گۆڕانکاری بەدی کراوە لە هەڵوێسیە و گروپە چەکدارانە کە ئەمە دانیتە ڕادەیەک چۆن دەڵێ دڵ ئارامێکی دایە شەقامی هەرێمی کوردستان کە لە ماوەکانی ڕابردوو ترسێکە بوو لەم گروپانە لەوەی کە جارێتر بیانەوێت لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان یعنی هەرمی کوردستان بکەنە ئامانج و هێرشکەنە سەری بەڵام ئەمە هەڵوێستی یەکێک لە گروپە چەکدارەکان بووە سەبارەت بە هەرمی کوردستان و لە دوای کشانەوەی ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق و لە هەرمی کوردستان
0: بەڵێ زۆر سوپاس باوکارم ئالەن نەشئەد لە بەغداوە لەگەڵمان بوو سوپاس کاکارم لە هەرێمی کوردستان لە کۆی نزیکەی 4000 منداڵی توشبووی ئۆتیزم تەنیا بەشێکی زۆر کەمیان هاوکاری دارایی وەردەگرن ئێستادا وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی دۆسەی سەرجەم ئەو منداڵانەی ناردووە بۆ بەغدا بۆ ئەوەی لە چوارچێوەی پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 موچیان بۆ دابین بکرێت
2: چالاکیم ڕۆمان ڕێڕەسمیکردنەوەی سەنتەری کادا سەنتەری کاد یەکەمین ناوەندی نێودەوڵەتیە لەسەر ئاسی هەرێمی کوردستان و عێراق بۆ ڕاهێنانکردن بە منداڵانی ئۆتیزم و خاوەنگرفتەکانی گەشە و دواکەوتنی ژیری بە خۆشحاڵیەوە سەنتەری کاد یەکەمین سەنتەری ناوخۆیی بە ساندادی نێودەوڵەتیە کە دامەزراوە خاوەنی بۆردی ئەمریکی IBCCS و QABA ئەمریکیە کە لەلایەن ستافێکی ئوردونیەوە سەرپەرشتی دەکرێت لە هەمان کاتدا ڕاهێنەرەکانمان ڕاهێنراون لەلایەن سپۆڕانی نێودەوڵەتی جیهانیەوە و بۆردی نێودەوڵەتیان وەرگرتووە کە بتوانن ڕاهێنانکردن بە منداڵەکان بکەن بە شێوەیەکی زانستی
0: کڕیارانی پرۆژەی نیشتەجێبوونی ڤینۆس ساوەرین لە شاری هەولێر لە دژی تەواونەکردنی یەکەکانیان گردبوونەوەیان ئەنجامدا ئەوان دەبوو بە دوو ساڵ یەکەکانیان ڕەدەست بکرایە کەچی پێنج ساڵ چاوەڕوان و کۆمپانیای جێبەجێکار پرۆژەکەی هەر تەواو نەکردووە
3: کڕیارانی پرۆژەی ڤینۆس ساوەرین لە شاری هەولێر گردبوونەوەیان ئەنجامدا لە دژی تەواونەکردنی یەکەکانیان لە پرۆژەی لالاب و خۆیان باز دەکەن دەبا بە دوو ساڵ شوقەیان ڕادەست کرابان کەچی پێنج ساڵە ئەوان چاوەڕوانن هەر بۆیان تەواو نەکرا
4: وەڵا هەر دەرێن ئاو ڕۆناسبەی هەر بە ڕۆژەکە ئەوەیە سەرمان دەبێت ئاو ڕۆناسبەی شەکە جێ بە دەبێت و ماوتان داخوری هیچیش ناوە بووە 5 ساڵ سەرمان دەبستن و هەتا ئێستا هیچ نەکرایە هەر دەستی دەستیمان پێ دەکەن داوای لە حکومەت دەکەن بێتە سەرخەت حەقیمە چییە لەو کۆمپانیای وەگرتەوە لە ڤینۆستاوەرە لالاڤە شێهانە
5: کاکە ئێمە پارەمان داوە پێشی تەقریبەن با بڵێین 5 ساڵ دەبێ ئەوا 6 ساڵ دەبێ و تا ئێستاوە هەموو ڕۆژێک پێمان دەڵێن سبەی دو سبەی سبەی دو سبەی سەری مانگ تایسە هیچمان نەبینیە لەو ئێمە من تەقریبەن 148 وەرەقەیە هەیە خەڵکی 7 دەفتەری هەیە هەیە خەڵکی 14 دەفتەری هەیە
3: کڕیارەکان لە شارە جیاجیاکان بەشداریان لە پرۆژەکە کردووە هیچیان کەمتر لە دەفتەری دۆلاری نەخوراوە کەچی هیچ کەسێک ئامادە نیە گوێ لە داواکاری ئەوان بگرێت کڕیارانی پرۆژەکە دەشلێن ئێستا بۆمان دەرکەوتووە پرۆژەکە مۆڵەتی نییە نە لە شارەوانی نە لە دەستەی وەبەرهێنان
6: دوای 5 ساڵ 30 وەعدیان دایتەمە هەتا ئێستا کە ئەو ڕۆسبەی ئەو ڕۆسبەی ئەو ڕۆسبەی هیچ نابینین دێنێرە کۆ دەبینەوە و دوو قسەی دەکەن و لۆمانی تر خەڵکە بڕێ دەکەن و داوا لە کەناڵیەوە داوا لە سەرۆکی حکوومەت دەکەم تکایە بەهانای ئەو خەڵکەمان وەرەوە یعنی پێویست ناکە ئەمە چاوەڕوانی بگەن کەسانێک لەسەر شتێکی زۆر بەسیت دەگیرێ لە تەلەڤیزۆن فەزاحەت دەکرێت ئەی ئەوە لەوەی زیاتر دزیتر چییە بەبای 1500 شقت فرۆشتووە پارەت وەرگرتووە لەوەی دزی زیاتر چێ پاش 5 ساڵ هیچ نەدێ ئەو خەڵکە و یەک شقمە یەک شقەیە بەڵێ یەک شقەیە
7: پەیامی ئێمە ئەوەیە 5 ساڵات داوای کڕین یەکەمان کردبوو وتیان لالاڤ جێگای باوەڕە و بە ژمارەیەک دادەنێت لە کوردستان کەچی 5 ساڵە چاوەڕوانین پارەکانمان هەمووی ڕۆی من و یەک بەخۆم دەدەفتەرم بە شوقەدا
3: زیاتر لە 300 کڕیار لە پرۆژەکە بەشداریان کردووە لە ساڵی 2021ەوە پارەیان بە شێوەی کاش داوە هەر یەکەیان یەکێک یاخود چەند یەکەیەشی کڕیوە نرخی هەر شوقەیەک نێزیکەی 5 دافتەر دۆلارە کەچی بە تەواو نەکراوی بەجێ ماون پارەکەشیان بۆ ناگەڕێتەوە و خۆیان باز دەکەن چەندین جاریش لەگەڵ خاوەن پرۆژەکە دانیشتوون کەچی هەر دەستە دەستیان پێدەکرێت و مافیان بۆ ناگەڕێننەوە جیهاد وەیسی کەناڵی سپێدا
0: ژمارەیەک لە هاوڵاتیان لە کەرکووک نیگەرانی خۆیان لە بەرزبوونەوەی نرخی ئەمپێری مۆلی داهلیەکان و کەمکردنەوەی کاتەکانیش پێکردن دەردەبڕن ئەو هاوڵاتیانە داوا دەکەن نرخی کەم بکرێتەوە و کاتەکانیش پێکردنیشی زیاد بکرێت
8: حکومەت خۆی تۆ شارەکەت نە و تو گاز و هین بێماقولە یعنی ئەڕۆیتە لای مۆلی داڵە کاکاڵە من مۆلی دا بەرمیلیەکە کڕمەوە 200 هەزار دوایەوە ینی حکوم خەتاکە خەتای حکوومەتە یان محافزە محافزەکە خۆی بێت بڕیارێدا بنە لەسەر ساحم وەلی دەونەکان ئەم سعرە دانانە ڕاستیت گەرەکە وەڵا حەقی 5000 یانیان پێ
9: 15000 کردووان لە لیژنە دەرێکیە لە محاسبەتە هەیە بۆ 15000 چوارم پێرمەیە 6000ەکە خۆ من ڕاتبمان نییە
10: یعنی ئەمپێرێکی مووەیدە بە 4000 جەریمەی برم کاتی خۆی ئەمپێرە مبەدە ئمە 2000مانەدا ئیسە 4000 ماقول نییە یعنی بە یەکجا ئێمە لە عێراق ئاژێن و هەموومانای نەژێر غاز و بنزین و گازە ئیساکە ئەمپێرە مبەدە بە 4000 بێ سعی مبەدەکان هەقیانە لەبەرەوە گازیان نادەنێ گازیان کەمەوە کردووە
11: بەرزبوونەوەی نرخی ئەمپێری کارەبا لە شارەکەمان هەستەکەم زوڵمێکی زۆرە کە هەم کاتەکەی کەم بۆتەوە هەم نرخەکەی بەجارێک گران بووە یعنی کە لە مانگانێک 24 ساعتی بوو 10000 هاتی ئێسا کاتەکەی کەم بۆتەوە بۆتە 16000 و 17000 و ئەکەر ئەڕوا بەرەو خوار و بەرەو سەرەوە وابزام ئەمە شتێکی ناحەقیە بەرامبەر خەڵکی ئەم شارە ئەیکەن
0: لە هەرێمی کوردستان ئاسایشی کاتی کارکردنی کرێکاران بە پێی پێویست نییە بە گوێرەی ئامارێک لە سلێمانی لە ماوەی ساڵی ڕابردوودا 27 کرێکار لە کاتی کارکردندا گیانیان لەدەستداوە
3: لە ماوەی یەک ساڵی ڕابردوو لە سلێمانی 27 کرێکار لە شوێنی کارگەیانیان لەدەستداوە و یاساکانی بوارەکە جێبەجێ ناکرێت و داوای کارەکردنەوەی پەڕلەمان دەکرێت بۆ دەرکردنی پاکێجی تایبەت بە یاسای کرێکاران لە شاری سلێمانی ڕاپۆرتێک لەسەر دۆخی کرێکاران و کارمەندانی کەتی تایبەت بڵاوکرایەوە کەتیدا
12: ئاماژە بۆ کراوەسەر ڕایبوونی هەندێک بڕیاری حکومی بەڵام یاساکانی کار و پاراستنی مافەکانی کرێکاران لە ئەرزی واقعداوە خۆیان جێبەجێ ناکرێن لە چوارشێوەی پرۆژەی پاڵپشتی لە کرێکارەکە لەلایەن ڕێکخراوی دابینەوە جێبەجێ دەکرێت ڕێکخراوەکە ڕایگەیاندووە کە 27 کرێکار گەیاندرا دەستداوە و لەو ژمارەیەش 9 حاڵەت بەهۆی کەوتنە خوارەوە لە باڵەخانە بەرزەکانەوە بوو کە تا ئێستا بێچارە سەر ماوەتەوە
13: یاسای خانشین و دەسەبەری کۆمەڵایەتی کرێکاران چوار بڕگەیە پێی ئەوترێت لقی خزمەتگوزاری لقی بیمەی تەندروستی پێکانی کار خانە نشینی هەر چوار بڕگەکە لە ڕووی مادی و پارە لە کرێکار و خاوەنکار وەرەگیرێت بەڵام کاتێک کە ئەیدرێتەوە تەنها خانە نشینیە سێ بڕگەکەی کری جێبەجێ نەکراوە ئەمێکێکە لە خاڵەکان ئێستا ئێمە زیاتر لە 300,000 لەسەر ئاسی هەرێمی کوردستان کرێکار لە سندوقی خانشین تۆمار کراوە
12: سەبارەت بە بڕیارەکانی حکومەت و وەزارەتی کار لە راپۆرتەکەدا هاتووە کە دەبێت کری کرێکاری ناکارامە لە 450,000 دینار و دەست پێ بکات و کەمترین موچەی خانەنشین بوونیش 500,000 دینار بێت هاوکات کارکردن بە کرێکار لە ژێرناوی خۆبەخش دەبێت قەدەغە بکرێت بەڵام وەک بەشێک لە کارمەندانی کەتی تایبەتیش دەڵێن وەک کرتی گشتی مافەکانیان پێشێل دەکرێ و یاساکان چارەسەری دۆخی ژیانی ئەوانی نەکردووە
14: بەڕاستی لە مینبەرەی بەڕێسانەوە هیوادانی لایەنی پەیوەندیداری گوێ لە دەرمان بێ و تەسەورەکەن ئەشی بینن بە بتوانن ئەو یاسایانە ئەگەر هەموارکردنی پێویستە ڕاستە پەرلەمانمان ئێستا ئەوە هیچ ئەگەر هەموارکردنی پێویستە بە هەمواریکەن ئەگەر هەموارکردنیش نایە بە ئەو ناڕوونیە ئەو دوودڵی لەلای ئەو کەسانەی کە لە کەتی تایبەتدا کارەکە نەهێڵم بۆچی لەبەرەوەی بەدلەوەی کە مامۆسایەتگار بەدلەوەی کە لە داهاتوشدا ئەمانە وەکو وتم زەمانێکی بنیە لە کاتی پیشەیەکەش ڕۆژانەتون ڕوبەڕووی توننوتیژی ئەبنەوە بۆ نمونە ئەمڕۆ لە راپۆرتێکا کە باس ئەکرا کەسێک کە کرێکارە ئەبێ لە 450,000 کەمترین نەبێ ئەم لە کۆمپانیایە کارەکە مانانە بە 300,000
12: راپۆرتەکەی ڕێکخراوی دابین تیشکی خستە سەر ئەوەش کە کارمەندانی کەتی تایبەت لە ڕووی یاساییەوە لە دۆخێکی باشتردان هەندێک بەڵام کێشەی سەرەشییان نەبوونی جێبەجێکردنیانە لە ژانی ڕۆژانەدا کە لە کۆتاییشدا ڕاستپاردی ئەوە ئاراستەی پەرلەمان کراوە کە پەرلەمان کارا بکرێتە و یاساکان هەموار بکرێنەوە چونکە بەبێ پەرلەمان دەسەڵاتی دادوەری و ئەنجومەنی وەزیران بەتەنها ناتوان یاساکانی کار و خانەشین بوون هەموار بکەنەوە بۆ ئەوەی دۆخی کرێکاران بەرەو باشتر بهەنگاو بنێت یادگار حاجی کەناڵی سپێدا سلێمانی
0: کاریگەری شەپۆلی بارانبارین لە سەرەتایی ئەم مانگەوە پێشینەیەکی دڵخۆشکەرە بۆ ئەوەی ئەمساڵ گومانەکانی وشکە ساڵی بڕەوێتەوە بە پێی پێشبینیەکانی ئەمساڵ پاییزێکی تەڕۆ پاراو دەبێ و ئاپەڵەدانی خاکیش لە چاو ساڵن ڕابردوو زووتر دەبێ و پێدەچێت لە کۆتایی ئەم مانگە فەڵە بدات
15: الحەمدوللا باران لە کاتی ئاسایی خۆی زووتریش دەستی پێکرد لە 48 کاتژمێری ڕابردوو سپاس بەخوای گەورە حاڵەتێکی ناسەقام گیری شەپۆلێکی بارانبارین ڕووی لە بەشێکی زۆری ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان کرد الحەمدوللا بە بڕی جیاواز باران لە زۆرێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان باریوە و پێشبینی دەکرێتن کاریگەری ئەو کەشە ناسەقام گیریە هەتا ئێوارەی ئەمڕۆژ لە ناوچە شاخاوەکانی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی ڕاپەڕینی سۆران و ناوچەشاخاوەکانی هەولێری دۆک بەردەوامی هەبێت لەگەڵ بەشێک ناوچەکانی گرمیان حسب ئەو پێشبینیانەی کە دەستگاه کەشناسی عالمیەکان بۆ ناوچەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق سیانەتە ڕوو پێشبینی دەکرێتن لە نزیک ناوەڕاستی ئەم مانگە دۆخی بارانبارین لەسەر زەم ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان بەرەو باشتر بڕوە شەپۆلی بارانبارین بەهێز ناوچەکەمان بگرێتەوە ئاماژەیەکی دڵخۆشکەرە کە پاییزی ئەم ساڵمان پاییزێکی تەڕ و بارانایی و نائاسایی شەبێ و زستانەکە زستانێکی سەختە بێت ئەم ساڵ پێشبینی ئەکرێ پەڵەدان وەکو پارساڵ دوانەکەوێتن بە حکمەوەی کە بارانبارین لە ئەم ساڵ زووتر لە کاتی خۆی دەستی پێکردیە پێشبینی دەکرێتن لە ناوەڕاستی مانگ بۆ کۆتایی مانگ ئەگەر لە ناوچە دەشتایەکانی هەولێر و کەرکووک و گرمیانیش پەڵە نەداتن لە ناوچە شاخاوەکانی بەشی باکوور و باکووری خۆرهەڵاتی هەرێمی کوردستان سنووری پارێزگای هەڵەبجە و سلێمانی و ڕاپەڕین و سۆران و دهۆک پەڵە بداتن
0: فەرمانگەی ڕاگەیاندنی پەرلەمانی عێراق کارنامەی دانیشتنی ژمارە 24 خولی شەشەمی هەڵبژاردنی بڵاو کردەوە کە بڕیارە ڕۆژی دووشەمە کاتژمێر 2 پاژنیوە ڕووبەڕێوە بچێت بە پێی کارنامەکە دانیشتنەکە 5 بڕگەی سەرەکی لەخۆ دەگرێت لە بڕگەی یەکەمدا دەنگ لەسەر پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای دادنووسەکان دەدرێت و دواتر خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای چاودێری نەوجەوانان ئەنجام دەدرێت کە لە هەفتە ئامادە پێکات و هەروەها پەرلەمان تەواوکردنی خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای کاغەزەدارایەکان و کاڵەکان بەڕێوە دەبات کە 22 مادە ماوەتەوە و بڕگەی چوارەمیش تایبەتە بە خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای پیوزبوونی عراق با ڕێکخراوی نێودەوڵەتی هاوکاری کشتی و نەدەریاییەکان لە کۆتاییدا پەرلەمان خوێندنەوەی دووەم و گفتوگۆ بۆ ڕۆژیاسای پیوزبوونی عراق با ڕێکەوتنی چوارچێوەیی بۆ دامەزراندنی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی وزەی خۆر دەکات. سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عراق فەرمانێکی دیوانی بۆ دەستنیشانکردنی سەرۆکی نوێی دەستی وزەی ئەتۆمی عراق بە وەکالەدەر کرد. بە پێی فەرمانێکی فەرمی کە لە نووسینگەی سەرۆک وەزیران عالی فاڵح زەیدی دەرچووە، بڕیاردرا بە ڕاستپاردنی سەناو جاسب کەریم جەزراوی بە وەرگرتنی پۆستی سەرۆکی دەستی وزەی ئەتۆمی عراق بە وەکالەت. ئەم بڕیارە لەسەر بنەمای ڕەزامەندی سەرۆک وەزیران و پاڵپشت بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران ژمارە 167 بۆ ساڵی 2026 دەرکراوە. فەرمانی دیوانی ژمارە 26575 ئاماژە بەوە دەکات کە نیشانکردنی زەجراوی لە ڕێکەوتی دەرچوونی فەرمانەکە و دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. بە پێی ئەم ڕاستپاردە ناوبرا و تەواوی کاروباری کارگێڕی دەستەی وزەی ئەتۆمی عراق و ئەرکە پێویستەکانی دەگرێتە دەستەوە. ئەم هەنگاوش لە چوارچێوەی ڕێکخستنەوەی کارگێڕی دامەزرا و دەستە حکومیەکان و دیاریکردنی بەرپرسانی نوێ دێت بۆ بەڕێوەبردنی سێکتەرە گرنگەکانی دەوڵەت. وەزارەتی نەوتی عراق ڕایگەیاند شاندێکی باڵای وڵاتەکە بە سەرۆکایەتی باسم محەممەد خوزەیر وەزیری نەوت لە ئەنقەرە، کۆبوونەوەیەکی بەرفراوانی لەگەڵ لایەنی تورکی بە سەرۆکایەتی ئالەپ ئارسلان بایراکتار وەزیری وزە و سامانە سروشتیەکان ئەنجامدا. ئامانجی سەرەکی کۆبوونەوەکە دەستپێکردنی گرتوگۆکانە لەسەر ڕێکەوتن نامەی چوارچێوی بۆ داڕشتنی بنەماکانی هاوکاری هاوبەش و فراوانکردنی بوارەکانی نەوت و غاز و وزە لە نێوان هەردوو وڵاتدا. لە کۆبوونەوەکەدا نەخشە ڕێگەی پێشنیازکراو بۆ بەهێزکردنی هاوکاری دوولایانە لە بەرەپێدانی ژێرخانی کەرتی نەوت و غاز و پیشرسازی و پتروکیمیایی و بازرگانی وزە تاوتوێ کرا. شاندی عراق پێکات بوو لە نەسیر عەزیز جەبار بریکاری وەزارەت بۆ کاروباری داهێنان لەگەڵ بەڕێوەبەرە گشتیەکانی کۆمپانیەکانی سۆمۆ، نەوتی باکوور، پرۆژە نەوتیەکان و هێڵەکانی بۆری و فەرمانگەی ئابووری و یاسایی و گرێبەستەکان. لە هێرشێکی ئاسمانی ئیسرائیلدا بۆ سەر باڵەخانەیەکی نیشتە جێبوون لە گەڕەکی ڕومەڵ لە ڕۆژاوای شاری غەزە، پێنج فەڵەستینی شەهید بوون کە سوارە نافرەت بوون، دوانیان مەسیحی و دوانەکەی دیکە ئەکادیمیەک و دایکێک بوون. قوربانی مەسیحیەکان بەریتی بوون لە مەیسە ئەبو داود و ماری نەجاری کچی کە تەمەنیان بۆ خزمەتکردنی ئاوارەکان لە کەنیسەی خێزانی پیرۆز تەرخان کردن. ئەکادیمیەکەیش یاسەمین ئەبولبۆ بوو و مامۆستا لە زانکۆی فەڵەستین هەولگری سێ بڕوانامەی ماستر و خوێندکاری دکتۆرا لە زانستی کۆمپیوتەر و زیرەکی دەستکرد کە لەگەڵ حەلبوم ئەلبۆوی دایکیدا شەهید بوون. شەهید بوونی یاسەمین وەشێکە لە زیانە سەختەکانی کەرتی پەروەردە و خوێندنی باڵا کە بە پێی راپۆرتەکان تا ئێستا زیاتر لە 190 ئەکادیمی و توێژەر لە غەزە شەهید بوون. لەلایەکی دیکەەوە بە هۆی تاوانەکانی ئیسرائیلەوە ژمارەی شەهیدان لە غەزە ئەمڕۆ گەیشتە 8 شەهید. لە دەست پێشخەریەکی وەرزشیدا بۆ کەمکردنەوەی ئازارەکانی جەنگی یاریزانانی دێرینی هەڵبژاردەی فەڵەستینی یاریکی دۆستانەیان لە کەمپی هاوارەکانی خان یونس لە باشووری غەزە ئەنجامدا. مەبەستی دڵخۆشکردنی هاوارەکان و منداڵان و زیندووکردنەوەی گیانی وەرزشی لە ناوچەکەدا.
16: لە کارتی غەزە وەرزش ئەدبیتە پەناگەهێک ژبۆ ڕزگاربوون ژەخم و ئازارێن شەڕی. لە ناوەڕاستا کەمپین ئاوارەیان یاریزانن بەرێ یەن هەلبژاردەیە فەڵەستین و ئەستێرن دێرین کۆم ببوون، هەتاکو بەڕێیە یاریەکە دوستانە هێویە خوشیێ ژبوو ناوە خێزانن ئاوارە و بتایبەتی زارووکان وەگەڕینن. ئەف دەست پێشخەریە وەرزشی ئارمانجاوەیە سەرەکی سڤکردنە بارگرانیەن ئاوارەیی و زیندیکردنە چالەکیێن وەرزشیە. ئەدگەل بەخشینە دەمەکێ ژە خوشیە بە ئاکنجیەن کەمپان.
17: وەک دەبینن خەڵکمان کۆ کردەوەتەوە کەش و هەوایەکمان بۆ دروست کردوون. تۆپی پێدەکەین و چێبڕچێ لە نێوان خۆمان و ئەستێرەکانی غەزە و تیپە گەورەکان دروست دەکەین. خەڵکەکە لێرەکات بەسەر دەبەن و چێژ وەردەگرن. سەرڕای ئازار و برینەکان و جەنگ بەمە زۆرێک لە شاری و دڵخۆشیان پێدەگات.
16: حەسرەتە زڤڕینێژ بۆ یاری گەهان بهێستنە دەنگیهان دەران پشتی سالانن زور جر را گرتنا چالاکیان جبر شری ادبیتا حزا سرکی همیوان یاری زانن ادوی یاری دا بجدار بوین. جبوان انجام یاری گرنگ نبو بلکو کم کرنا خلکی لی دورو برین هفدو دست کفتا کامازن بو.
18: وشغف اشتقنا للملاعب واشتقنا لاجواء الملاعب
17: واشتقنا لمن بيرما لاريغا كانو كشو هوا ياريغا كانو كوبنوي امزما وركدوا اود ما نيت حزك غزه وباكور وباشور بقرينو بوتوبي بيو ام ياريان نويب كينوا بشتوان بخوا هوا شوا شياريغا كانو زمار وكوان لبينوا امانز من كوبنوي امزما وري نكبرنوا اماز سرشي بيني ام جواني و امزما وري كزربان من دالدو كزيات لسي صاله لجير زنغو كاول كاريدا
18: ان شاء الله ربنا يقدرنا نبسط الجمهور هذا ونروح ان شاء
16: الله دنافا چادران وروشا دجوار اواريدا افتوبا رنگين ادبيتا چوانگك جبو خورا گيريو هيفيه با پاشا روجا كيدا تيداديسان دنگي هاندران دنافا ياريگي هنكرت غزدا بلن ببيت
0: جولەکە نیشتە جێکراوەکان لەگەڵ دەستپێکردنی وەرزی ڕنینی زەیتون لە فەڵەستین هێرش دەکەنە سەر زەوی فەڵەستینەکان و بەرهەمەکانیان تاڵان دەکەن و لە ناوی دەبەن ناوی ئیلشیعیلیت وەک یەکێک لە دیارترین ڕابەرە جولەکە نیشتە جێکراوە تونڕەوەکان لە کەناری ڕۆژاوای فەڵەستینی داگیرکاو دێتە ئاراوە کە سەرپەرشتی هەڵمەتی ڕێکخراوەکان دەکا بۆ تاڵانکردن و داگیرکردنی زەویەکان و تێکدانی بەرهەمی زەیتونی فەڵەستینەکان
17: لەگەڵ دەستپێکردنی وەرزی ڕنینی زەیتون لە فەڵەستین ناوی ئیلشیعیلیت وەک یەکێک لە دیارترین ڕابەرە جولەکە نیشتە جێکراوە تونڕەوەکان لە کەناری ڕۆژئاوای فەڵەستینی داگیرکراو دێتە ئاراوە کە سەرپەرشتی هەڵمەتە ڕێکخراوەکان دەکات بۆ تاڵانکردن و داگیرکردنی زەویەکان و تێکدانی بەرهەمی زەیتونی فەڵەستینیەکان ئیلشیعیلیت وتە بێژی پێشووی پەرلەمانتارێکی پارتی تونڕەوی هێزی جولەکە بووە و یەکێک لە سەرکردە دیارەکانی گروپی تونڕەوی گەنجەکانی گردۆڵکەکانە ناوبراو بەهۆی ڕۆڵی ڕاستەوخۆی لە هەندانی توند و تیژی و ڕێکخستنی هێرشکردنە سەر گوندە فەڵەستینیەکان لەلایەن وڵاتانی وەک ئەمریکا بەریتانیا و یەکێتی ئەوروپا و خرایە لیستی سزاکانەوە لە وەرزی پێگەیشتنی زەیتوندا ئیلشیع تۆرێک لە جولەکە نیشتە جێکراوە سەردارەکان ئاراستە دەکات بۆ پەلامەردانی ڕەز و باخەکانی فەڵەستینیەکان ئەوان بە زەبر و زەنگ ڕێگری لە جوتیارانی فەڵەستینی دەکەن بگەنە زەویەکانیان و هەروەها بەرهەمی دار زەیتونەکانیش دەدزن بردبارانی خێزانەکان دەکەن و بۆ سڕینەوەی ناسنامە زەویەکان دارەکان دەبڕنەوە یان دەسوتێنن ئامانزی سەرەکی لەم هەڵمەتانی بەسەرکردایەتی ئیلشیعیلیت بڕینی سەرچاوەی بژێوی هەزاران خێزانی فەڵەستینی و چۆڵکردنی زەویەکانە لە خاوەنە ڕەسەنەکانیان وەرزی زەیتون کە هێمای بەستنەوەی فەڵەستینیەکانە بە خاکەکەیانەوە بەهۆی دەستدرێژیەکانی ئەم گروپە پەڕگیرانەوە بووەتە گۆڕەپانی ململانێ و مەترسی بەردەوام
0: ڕێکخراوی چاودێری ئاسایشی دەریاوانی بەریتانیا ڕایگەیاند ئەمڕۆ هێرشکراوەتە سەر کەشتییەکی نێودخەڵگر لە کەناراوەکانی ڕۆژهەڵاتی عومان لە گەروی هورمز بەڵام زیانی گیانی نەبووە ڕێکخراوی چاودێری ئاسایشی دەریاوانی بەریتانیا ئاشکرای کردووە کەشتیە نێودخەڵگرەکە بە موشەکێک کراوە تا ئەمانجو تا ئێستا ڕوون نییە هێرشەکە لەلایەن کێوە کراوە ڕێکخراوەکە داوای لەو کەشتیانە کردووە کە لە ناوچەکەدان بە وریاییەوە هاتووچۆ بکەن و ڕاپۆرت لەسەر هەر چالاکی گومانلێکراو بدەن بە ڕێکخراوەکەیان کاتنی کەشتی

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة ورحمة خوي جورتان لبي برزانو خوشوستان لا خزبنتي سورتي الصافاتين قشتي نهايتي صدو تشواردة وكوشون خوي جورا نعمتي رجان بسر إبراهيم بيغمرا إسماعيل بيغمرا إسحاق نوكان إسحاقيش بهمان شوى نعمتو بخشي خوي رجان بسر دو بيغمري ترا كلمة آياتا باسي كردون ولقد مننا على موسى وهارون نعمتو بخشي خمان باران بسر كيا موسى و هارون كبراي يقبون سلامي خوا لهر دوشان به همو آياتي كي قرآني فيروس كباسي كسيك من بوكا يا شتيك من بوكا باسي امشكا قالي موسى يعني منتوش يعني مسلماني كتير جلجيقي كتير فرقينيه و ناوکه هاتوا انا دیوار بی بی سو پاسر لگل توما اگر لمن و تا جناب تان تا همو بینه رو بی سری که برس سری خویب که دانی شهتا بیانی نعمتکانی خواه بجمیره چند دانه جمیره چی بجمیرین کام بجمیرین هر نعمتی هزارها نعمتی تریتیه لکوتایی نایت که چی جاری واهیه یکشتی بچوک بدلی یمنیه تا یواره ابولینی بوله اکین شکات اکین گلی من هی لخوا امام غزالی برحمت بی افرمه لکتیب احیاء علوم الدین پیاوی هر بوله اهات خواب بشی کمی منی داو من فقیر مو فلان داو لمنو بوچی من روژه قرزارو روژه اوه شوی کان خوی بینی لخواب پیان ویت هر دو دست داده بچن دینای فروشم ویتی اگر بی فروشی اما صد دینار داده اینه صد دینار اوکاته ویتی نای فروشم و تی قاش دادی بچن، چاو دادی بچن، تیش که من نفرشم، و تی دی تو اما دعای سیشت مال یا کردی 300 دینار دادی نه نیدی، که ات تو لسیش تا 300 دینار دی، بیشگشت کنی در، اما کاملا سه جیهازن، یه ما با چاوی بینین هستی آن که اینا مانه. ای چند میلیون جیهاز لجسمی همه ایشه که کس من پی نزنین اوانش مهم ترین تا دستو قاچ وابزنی اکره دستو قاچت نبه بزجید اکره کسی چایوی نبه هر بجید اگر کسی دلی نبه گرچی لکانی لدز با جگری نمینه و هزارها نهینی کانی تری ام جسته اما منتن و نعمتی خوان بسر اما باراندویتی نعمتی خوا نعمتکانی خوا خوین چون چشتی که خوی نبی تامینی ام نعمتانی خوا لجیانی اما تامی داو بجیانی اما عطرن جیانی می بون خوش کردو اما زور قرزارین هر امی که دروسی کردوین درخت نین هر امی که دروسی کردوین زرافه یگنین اما نعمته با انسان منو توی دروس کردوه لاوش گرنگتر منو توی دروس کردوه آشنای کردوین بچی با نعمتی که گورتر بناوی نعمتی ایمان چند کس یسا بیر بشل مزگوت چند کس چند میلیون نک چند کس چند کس نازانه خواکیه دین چیه حلال چیه حرام چیه نزنه اگه لدنیا نیه ویل ویل سورت و تاکاتی مرده
ئێمە قەرزارین ئەمەی کە سەلامەکەین لە یەک ئەوە نیعمەتە ئەمەی کە ڕقم نییە لە تۆ ئەوە نیعمەتە ئەمەی کە شەوە خەون تا بەیانی جاری وایە دەرگاکە بیری دەچێت دایخی بەیانی لەسی هیچ تێڕووی نەداوە ئەو گەڕەکە هەمووی برای تۆیە هەمووی خوشکی تۆیە هەر هەمووی ئەمینی لێ ئێمانە نیعمەت نین نیعمەت چییە بەڵام تەبیعەتی ئێمەی ئینسان وایە شتە دیارەکان سیرەکەین وەکو وتم دەست و قاچەکە سیرەکەین جگەر و دڵەکە سیر ناکەین پیاوێک دە دەفتەر دۆلار بدا بە کەسێ بڵێ بەبێ بەرامبەرت دەمێ بێ بەرامبەر تو خوام زەلامە بیرێچێت تۆ حەتا ماوە شەو بێ بیژمێرێ شەو دە دەفتەرەکە بژمێرێ بزانم بەستەی چەندانەیە لەناو ئەم دە دەفتەرە سەد دۆلاریەکیان گۆشەیەکی نەماوە یعنی ژمارە سەدەکە قرتاوە بەرلاسیکێک کەوتووە تەلەفۆن کەی بووەم دەوڵەمەنە بڵێ چی وەڵا قوربان دانەیەکیان گۆشەیەکی نەماوە بۆچی نەماوە ئاخر هەی ئاوە پێڵێن سپڵە ئەی تۆ دە دەفتەری بۆ ناردووی یعنی ئەمە ئەیوانی تر چی ئین ئینسانە لیڕەبیهی لە کەنووت ئەم ئینسانە بە دڵنیاییەوە هەمیشە چی ئەژمێرێ کەمەکانە ژمێرێ زۆرەکان ناژمێرێ هەمیشە شتان نەژمێرەکە نیەتی ئەوانە ناژمێرەکە هەیەتی ئەی چەندی ترمان هەیە مناڵەکەت ساڵحە نیعمەتی خوایە شەخسیەتت هەیە نیعمەتی خوایە کاسبی حەڵالت هەیە نیعمەتی خوایە من چەند بژمێرم تا کەی بیژمێرم وە کەسمان نەتوانین ئەم شتانە بژمێرین بە هەمان شێوە خوای گەورەش منەتی کرد بەسەر مووسا و هارونا چ منەتێ ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم خويانو قوم كيمان كبني إسرائيل بون نجات دا لو بلاو مصيبتو نارحتي هات الرجيان لبرامبر فرعون لبرامبر قومنا حالية نجات من دا إيمج نجات دا اگر إيما أو أي موسى كردويتي ئەوەی موسا پابند بۆ پێیەوە هارون پابند بۆ پێیەوە پێغەمبەران لەسەری تەمەنیان تەواو کرد ئێمە ژوابین خوای مەش سەرەخە ئەو سەرکەوتنە بۆ ئێمەیشە بەچی سەردەخا نەزانم لەکوێ کەی بەسراوە بەچیوە سەرکەوتنی من بۆ ئەم دینە ئەی تۆ چەنە دینی خوا سەرەخی لە مەجلیسێکا دانیشتووی کابرا پڕ بە دەمی زەمی مسلمانەیەکە تۆش دانیشتوی گوێگرتووە ئەبێ لەوێ ئەو براتە سەرخی وەڵەی وانییە هەر بڵێ وانییە چێتۆ بۆ قەپەخەکەی خۆیە بێدەنگی ئێمە هەندێشت دروستەکە ئالەوێ ئەبێ من ئەو کەسە سەرخەم لە مەوقیفێکە برایەکت پێویستی بە سەرخستن هەیە لادێکت پێویستی بە سەرخستن هەیە جەماعەتی کۆڕ و کۆمەڵی مسلمانان پێویستیان بە سەرخستن هەیە لەو چی یەک دەنگی تۆی بەزبێ یەک دەنگ یەک ئیمزا یەک مۆر یەک دەنگدان کە سەری یەخەی ئەم دینەت سەرخستووە فەرقی چییە ئەم دینەت سەرخستووە وەڵا نایکەم وەڵا تاقەتم نییە وەڵا ئەبۆڵێنینە ئەو بۆڵە بۆڵی کەیسە باسم کرد وەڵا فەرمێ لە قیامەتە فڵانی کوڕی فڵان فڵانی کچی فڵان یەک جار ئیشم پێت بوو مسڵمانێک سەرخەی لە ماڵ و پاڵتدایەوە یەک جار پێویستمان بە تۆ بوو لە مەجلیسێکە دیفاع بکەی لە برا موسڵمانەکەت نەتکرد دێمنیش تۆ چاوەڕی من تۆ سەرخەم خۆ چۆن شتی واکا باشە سەلام کە لە زەلامێ جوابی سەلامەکەت نەداتەوە بەیانی سەلامی لێ یەکەی یا ئەبێ بزانی دەردی چییە ئەم زەلامە سەلامی یەکەی جوابت ناداتەوە قابیلە ئەم ڕۆژە سەلامی لێ بکەی خوای گەورم مووسا و هارونی سەرخست لەبەر دامەزراویان سەری خستن کۆڵیان نەدا تا حەقیقەتیان گەیان بە خەڵکی خۆش ئەوانی سەرخست ئەی چەند جار من و تۆی سەرخستووە سەری نەخستووین خۆشەویسان تاوانەتان خوێندنتان تەواو کردووە چەند جار لە زانکۆ تۆی سەرخستووە چەند جار پیلان گێڕاوە لەلایەن کچێک بۆ خوا سەری خستووە لەو پیلانە ئەوە وەکو سەرخستنەکەی یوسف وایە فەرقی چییە
ایوان سرخستن نیا لحرام دوره کبی تو خواه نایل پی بگی نایت گرود او سرخستن نیا منو تو نسوتین لقیامتا سرخستن نیا اما نه همین سرخستنن و نصرناهم فکانو هم الغالبین خواه فرمی هر دوشانم سرخست سرکوتنیان و دسین او دوانا جا تو را برانبر بکیه با فرعون یک بله چی من خواه گوره ایوام بی بچی با گجیم زلاما تو بینه برچاو با زلاما بلین برو باو کیو خواه بله آوا باو دره بگه بله تو آوا که جوره تکا بچی با گجی فرعونه و تی خواه من زلاما کم لیو کشتون ده سال آواره بوم و کبلی چون برو ما ام قصب کم لبردمی فرعونه جاوره خواهی از ده به انسان فرموی چی برون خوم لگلتانم خوم بلگو نشانه یکتان پیدم هزی نمینه لبردم تانا هر واج بو ده چون فرعون چوکی دادا لبر حق هر که تمنی توش پابند بوین نک فرعون لویش ظالمتر ابه چوک داب دا همون روژه ایوه جنابتان تلویزیون کنوا استرالیا اسپانیا ایسلند ایسلند من نزمی سلا خریتا بگرم نزمی لیکوا بگرم بوی سرگ وزیران ایسلند الله چی مجرم ترین کس هبه لسر زوین ناتانیاهو کی ام زلامی تیه گیند اما هم منوت من غزش کستی هنا غزش کستی نه نا خون گوشتی نما شارکی روخاوا بس کرامتی ندوراندوا خاکی ندوراندوا خاکه کی جنه یلا دی خواسری خستن ای وسر کوتنا کابرا بل امم متحده به دفاع کلم نالی فلسطینی ک عربی جنا زنه بینی تن هولا که چون چول بو هموی چوی درو سر گوزیرانی اسرائیل ام سر گوزیرانی که 4 سال نمو پیش عالم لبری الرزا همون زیرای کرده بود که او یکی نو بلین نخیر نخیر وانیه هم کلمه نخیره لشونی خواه بیله باور بکن شیرش به سلکاته درندش به شیر سلکاته و آتیناهم الكتاب المستبین ام موسا و هارونه کتاب من بو نردن کتابی که چی؟ کتابی که رون حیچ علازی که تیانه بود هموی واضح وکو قرآن قرآن چی تیایه نوازح به نارون به یکی لی تیه نگا کتیب اکی آمن بنارد اتو ایسا ام دیواری مزگوته هل گربی که بشوشه همو روشه حچی پیام نیری عالم هی بید منو تو ببینی نویجه که کس تانه هی بله برا یان داین ایمان دا به کنال آسمانی که شانازی اکی نویجه که شانازیه که قرآن خونی شانازیه که سرپوشی به سرویه جی شانازیه شرم نکن لمشتانه ایما به شانازیه وی که ایما او پیلن چی؟ پیلن دین ایما دینه که روشن و واضح و رونه حموشتکن منوائه و هدیناهم الصراط المستقیم هدایت من دا بوشه بو او رگ مستقیمه که دا منوائه اخیره که انسان لگر لسر رگ مستقیم نبه درقتی فرعونیت در قطعی ظالم مستمکاریت اتوانه با ظالم بله نخیر چون اتوانه بله انسان سربرزکان کرگی راز اگرن با ظالم اتوانه بله در قطعیین در قطعی ناحقیین در قطعی باطلیین موسا و هارونیش او رگیان گرت بر خواهی گوره سرکوتنی پیدان و ترکنا علیهما فی الاخرین خویانو دوای خویان او چن نوی لدوای اوانه وهاتن او چن منالو نوی لدوای اوانه وهاتن ناوکه اوانش من تومار کرده کسی نایو موسی نبیست به نایو هارونی نبیست به ای چن میلیون کس لو سردمو دوای موسی و هارون مردن رگی باطل یان گرد که نایو نزنه نایو لکویه که پیکری که و درست کردون سلام علی موسی برزن هاو جلوتم سلامی کل لی ابراهیم خواه سلام که لیه که او سلامی ایم با موسا و هارونش
بو چکا رگه کی ابراهیم یان گرت بر رگه کی وان یان کیر نکردا روشن یان کردا ان کذالک نجزی المحسنین یما پاداش تی چاکا کران اوا دینوا چاکا کران چاکر کی او کسی او ایشی لسریتی بجوانترین شوه جی بجی اکا او پیان چاکا کار خوای گورا لگونه اکان من خوش به عقیبت من بخیر بگیره دایلی که این لبر خاطری اسمی عظمی لم شون پیروزا لم جگ پیروزا و کچون دامز راوید با ابراهیم و با موسا و با عیسا و با هارون و با همو پیغمبران بخشی دامز راویش به ایمه بده ایمه لأمتی محمد حساب کهی صلی الله علیه و سلم لروجی قیامت لحوزی کوسر بدست مبارک کانی تیر آمن که یا رب العالمین لاغری جهنم بمن پارزی لنعمت کانی بهشت ببش من نکی لنعمت کانی خود یا رب العالمین که بردوام بردوام بسر مانا دباره برکتی انتی بخی برکت خیط مال مانو برکت خیط رزق مانو برکت خیط منال مانو منالی چاکو پروردکراو من پیب بخشی رزق روزی حلال من پیب دی ما مساوق تا بیکن من موفق کی املات من پر کی لخیر و برکت املات من پر کی لخیر و خوشی لبارانی پر خیر و رحمت بیبش من نکی آمین سلام علیکم و رحمت الله

0: دڵنیابن کە هەر خوای گەورە ئێوەی کردە جێنشین لە زەویدا جا ئەوەی ڕێبازی کوفر و بێدینی بگرێتە بەر ئەوە هەر خۆی زەرەر دەکات و زۆر لەسەری دەکەوێت جا تا کافران بەردەوام بن لەسەر کوفر و بێدینیان زیاتر ڕق و خەشم و قینی خوای گەورە بۆ خۆیان مسۆگەر دەکەن و کفر و بێدینی کافران جگە لە خەسارەتمەندی و زەرەرمەندی بۆ خۆیان هیچی تری لێ سەوز نابێت
1: بەڵێ لە ڕاستیدا هەر خوای گەورە نەوە لە دوای نەوە دێنێتە سەر گۆڕەپانی ژیان ئەم دەکاتە جێنشینی ئەو ئەم دەسەڵات و دەوڵەت لا دەبات و دەسەڵات و دەوڵەتێکی تر بەرپا دەکات ڕووناکیەک دەکوژێنێتەوە و ڕووناکیەکی تر دادەگرسێنێ جا ئەم دیاردەیمان و نەمانە بە درێژایی سەدەکان بەردەوامە گەر بەدڵ بیری لێ بکەینەوە و پەند و

0: ئامۆژگاری زۆری تێدایە، چونکە وامان لێ دەکات کە دڵنیابین ئێمەش ماوەیەکی تر دەبێ مەنزڵ لە توێی خاکدا بگرین و ببینە ڕابردوو. ئەوسا خەڵکانی دوای ئێمە بەسەرسامیان بەڕەخنەوە سەرنجی ئاسەوەرەکانمان دەدەن و باسمان دەکەن. هەروەکو ئێستای ئێمە چۆن سەرنجی ئاسەواری ڕابردوان دەدەین و باسیان دەکەین؟ ئەم جۆرە بیرخستنەوانە بەسە بۆ بێدارکردنەوەی غافڵەکان تا بیر بکەنەوە لەو زاتەی کە تەمەنەکانی بەدەستە. ئاراستەی کەشتی ژیان لە هەموو بوارەکانیدا بەدەست ئەوە. کۆتایی بە دەوڵەتان دێنێ و دەسەڵات بە خەڵکانی تر دەبەخشێ. نەوەیەکی نوێ دەخاتە شوێننەوەیەکی ڕابردوو، هەمووشت کۆتایی پێدێت و لە ناو دەچێت. تەنها زاتی خوایە کە هەر بووە و هەر دەبێ و بەردەوامە و لە ناو ناچێت و گۆڕانیشی بەسەردا نایەت. جا ئەو کەسەی کە دڵنیابێت لەوەی کە کۆتایی پێدێت و دەبێ بار بکات نەمر نیە و نامێنێ، ئەو کەسەی کە بزانێ گەشتیارە و گەشتەکەی بۆ ماوەیەکی سنووردارە و دواتریش لێپرسینەوەی لەگەڵ دەکرێت کە چی کردووە و چی نەکردووە، چی وتووە و چی ئەنجام داوە. ئەو کەسەی ئەوە حاڵی بێت پێویستە ئەو مانەوە کەمەی بە چاکی بەسەر بەرێت و ناوبانگی چاک لە دوای خۆی بەجێ بێڵێت. دەست پێشخەری لەو شتانەدا بکات کە سوودی بۆی هەیە کاتێک کە دەگەڕێتەوە بۆ کۆتا مەنزڵی. ئەمە هەندێ لێکدانەوە و بیر و بۆ چوونە کە دێت بە هزردا کاتێک کە دیمەنی تیا چوون و سەرهەڵدانەوە و لێک دەدرێتەوە، یا خۆت هەڵاتن و ئاوابوون هاتنی کاروانی مرۆڤەکان نەوە لە دواینەوە بەدڵ سەرنج دەدرێت و تێبینی دەکرێت. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. جا لە سایی ئەم دیمەنە کاریگەرە بەردەوامانەدا خوای گەورە بیرمان دەخاتەوە کە هەر کەسە بەرپرسە لە کار و کردەوەی خۆی، کەس کۆڵی کەس هەڵناگرێ و کەس فریای کەس ناکەوێت. ئینجا باس لە سەرگەردانی و کفر و گومڕایی زۆربەی خەڵك دەکات کە ئەوانە زەرەرمەندی و خەسارەتمەندیەکی بێوێنەیە خەیان دەگرێت.
1: بەرزان خۆشەویستان دوای ناوبڕێکی کەم دێینەوە خزمەتتان.
2: بەرنامەی سای قورئان ژیان و پشوێتی پڕئاسودەیە لە سایەی تەفسیری سوورەتەکانی قورئانی پیرۆزدا. سایەی قورئان لە تەفسیری مامۆسای خوالێ خۆشبوو مامۆستا بورهان محەممەد ئەمینە. ئامادە و پێشەشکردنی بە ڕێزان فازڵ بورهان و ئیبراهیم ئەحمەد. بەرنامەی سایەی قورئان ڕۆژانی یەکشەمە کاتژمێر 2:20 خولەك پێشکەش دەکرێت. هەمان بەرنامە لە هەینی کاتژمێر 10:00 دووبارە دەکرێتەوە.

0: hemîşe dinleyin.
1: کاتژمێر سێ بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM پێشین مامۆستایانی کۆچکرد و جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین. پێشین ئەزمون و دنیا دیدەیی مامۆستایانی کۆچکردوو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینن.